0: DJ сайтында Радио Ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
4: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
3: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
5: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
6: Эненин кучагындай бекем кучак болбос, эненин мээриминдей күчтүү сезим болбос. Кандай адам болбосун, кайсы жерде жүрбөсүн, эне мээрими аны ар дайым эңсетип, эне кучагына чакырып турат.
7: Себеби жашообуздун жарыгы, өмүрүбүздүн чырагы эне.
8: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
9: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
8: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
9: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
8: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
10: Биринчиде музыка,

0: Президент Садыр Жапаров Казакстандын Түркістан шаарына болгон иш сапарын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту, тараптарына коңшулаштык, өз ара сый жана стратегиялык өнөктөштүк принцибине негизделген кыргыз-өзбек мамилесинин жогорку деңгээлдеги саясий диалогун жана динамикалуу өнүгүүсүн канааттануу менен белгиледи. Соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана маданий гуманитардык тармакта биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Россия Ислам Дүйнөсү Казан форум 2026 эл аралык экономикалык форумдун алкагында өнөктөш өлкөлөрдүн делегация башчылары менен бир катар эки тараптуу жолугушу өткөрдү. Өзбекстан премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев менен болгон сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселесинин кеңири чөйрөсү жана мурда жетишилген макулдашуулардын аткарылышы талкууланды. Тараптар энергетика, айыл чарба, бизнести өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин сүйлөштү. Ошондой эле форумдун аян часында Амангелдиевтин Афганистандын жогорку билим берүү министри Неда Мухаммад Надим баштаган делегациясы менен жолугушуу болду. Маектешүүнүн жүрүшүндө тараптар гуманитардык кызматташуу, ошондой эле билим берүү тармагындагы өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу маселесине бурулду. Афган тарап илим жана жогорку билим берүү тармагында тажрыйба алмашууга кызыктар экенин билдирди. Биринчи айым Айгүл Жапарова эне жана баланы коргоо улуттук борборунун перинаталдык борборунун жаңы имараты жана медициналык мекеменин эски корпусунун шарттары менен таанышты. Ошондой эле 3М төрөгөн энеден кабар алганы барып, үй бүлөгө ден соолук жана бакыт каалады. Андан соң Айгүл Жапарова борбордун жамаатын жана баардык энелерди энелер күнү менен куттуктап, коомдогу аял заты эненин өзгөчө ордун белгиледи. Нарын областында 9 жетим баланын турак жай укуктары калыбына келтирилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Облустук прокуратура органдары тарабынан ата-энесинен ажыраган тоголук жетим балдардын турак жай укуктарын коргоого текшерүү жүргөн. Көрүлгөн прокурордук чаранын натыйжасында Кочкор районунда 5, Чумгал районунда 3 жана Нарында 1 балага турак жай куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилип, укук тастыктоочу документти тапшырылды. Прокуратура органдары тарабынан калктын аярлуу катмарына кирген, анын ичинде өзгөчө балдардын мыйзам менен кепилденген укугун коргоо жана алардын социалдык абалын жакшыртуу багытындагы иштер мындан ардыгы улантылат. Быйыл Кыргызстанда 80 миңден ашык окуучу мектепти аяктайт. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Ушул окуу жылында 11-чи классты 81 миңге жакын окуучу аяктаса, 9-чу классты 136 миңдей окуучу бүтүрүп жатат. Белгилей кетсек, республиканын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Быйылкы жылдын 1 январына карата өлкөдө катталган унаалардын жалпы саны 1.9 миллионду түзгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул жыл алгачкы 2 айында Кыргызстанга 25 миңден ашык жеңил машина импортолгон. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 39% көп. Акчалай эсептегенде импорттун көлөмү 18 миллиард сомго жакын, болжол менен 203 миллион доллардан ашкан. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музейде акча күнүнө арналган алтын жана күмүш тыйындардын көргөзмөсү өтүп жатат. Маданият министрлиги кабарлагандай, көргөзмөгө ар түрдүү тарыхый мезгилге таандык акча бирдиги коюлду. Иш-чаранын негизги максаты улуттук валютанын тарыхын кеңири таанытуу, акча баалуулугу тууралуу түшүнүктү калыптандыруу жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Көргөзмө коомчулук арасында чоң кызыгуу жаратып, улуттук акча тарыхын изилдөөгө болгон кызыгууну арттырууга өбөлгөтүздү. Баткендеги Зардал айылында футбол аянтчасы ачылды. Бул тууралуу президенттин областта өкүлчүлүгүнөн билдирди. Бул футбол талаасы президенттин фондунун эсебинен Баткен областында курулуп жаткан 10 кичи футбол аянтчанын бири. Иш-чарага катышкан район акими Данир Иманалиев бул аракет жаштардын жана жалпы эле айыл элинин сергек жашоо образын калыптандыруу менен спортко болгон кызыгуусун арттырууга шарт түзөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, мындан арда өлкө башчынын колдоосу менен облустун ар бир айылына футбол аянтчасын куруу пландалган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, кытай юань 12 сом 88 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 16 майда күндүз Ош, Баткен областынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын жаабайт. Чүйдө 23-28 градус жылы болот. Талас аймагында күндүз 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл аймагында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Нарын областында 21-26 градуска чейин жогору болот. 16 майда Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градуска чейин жогорулайт.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Анын ичинде президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жыйында таза суу, жер, жайыт, жол маселелери көтөрүлдү.
2: Бүгүн биздин биринчи жолугушуусубуз.
1: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чоң Кемин айыл аймагында башталды. Жыйынга облустагы бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилери катышты. Жергиликтүү тургундардын бири Рахат Гомонова балдар үйүн ачуу, жол, таза суу маселесин көтөрдү.
3: Балдарыбыз чоңоюп кеткенге байланыштуу биздин үй бош турат да, анан 10-15 бала, жетим балдардын үйүн ачкым келет да, ошого жардам берсеңиздер.
2: Ал боюнча өзүнчө эме бар, соцзащита бар бул жерде райондук.
3: Ошол кагаз топтогондо көп кыйынчылык болуп калат экен да.
2: Мына соцзащита менен азыр бияка кирип сүйлөшкүлө. Айыл өкмөттү кадастр.
3: Анын үчүнчү маселебиз биз тоонун этегинде 10-15 түтүн жайгашканбыз. Аты Донигурт деп айтылат. Анан унтулуп калынган айылда бизде цивилизация жок. Сууну эптеп былтыр өзүбүз булактан кошуп эптеп чыгарганбыз.
2: Кайсы айыл?
3: Донигурт моу төш жакта. Ал суубуз мына эми келбей баарыбызга жетпейт. Булактын суусу 15 түтүнгө жетпейт. Анан жолубуз начар, балдарыбыз баткак менен келет, 3-4 тапочка сатып беребиз аларга. Жолубузду шартыбыз жок. Жолубуз баткак, суубуз жок, интернет да жок. Унтулган түтүн болуп калдык да биз.
2: Канча түтүн ал жерде?
3: 15 түтүнбүз.
2: 15 түтүн.
1: Деген менен маселени чечүү аракети көрүлүп жатканы айтылды.
4: 2016 жылы жайыт комитети менен чогуу биргеликте иш алып барылып, бизде биякта Узун Булак деген кокту бар. Ошо жерден элдерден ошо Дойнугурттан акча чогултушуп биргеликте. Жайыт комитетинен 90 миң болуш керек, по-моему. Ошо менен тартып беришкен самотек мененчи. Азыр самотек менен агып атат. Шабдандан где-то айылдан бир километрди алыстыкта болуп калат да
2: өзүнчө. Шабдандын проектине кирген жок.
4: Жок, ошону биз Бексултан атабыз бар, ошо суу ресурстарында УКС менен сүйлөшүп атабыз, ошону киргизип кеткенге аракетибизди кылабыз ошо 1 километр.
2: 1 километр болсо киргизип кетет.
1: Тегирменти айылынын дагы бир тургуну Гүлжамал Керимкулова энисинин оорукчан экенин айтып, ага турак жай курууга жардам берүүнү өтүндү.
5: Жашы 60-тан өттү, 3 баласы бар, 3 баласынын тең акыл эси аз. Анан бир баласы үйлөнгөн, үйлөнүп ошо турмуш шарттын жогунан 5 балалы болду, ажырашып кетишти. Турмуш шарты аябай оор. Көк Булакта инимдин кашарында турчу эле, иним мигрант болуп, өмүр бою Россияда жүрдү. Ошол бир кашар алып койгон иним. Ошол кашарда жашап, ушул убакка чейин жашап келди. Же жер жок үйлүшкө, же 15 сотик жер ала албайбыз үй салып бергенге.
1: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар көрсөтүлөрүн билдирди.
2: Мамлекет тарабынан кандай жардам болсо, ошол жардамдардын баарын тең максимально жардам бергенге аракет кылабыз, көзөмөлгө алабыз. Анан башка булактардан дагы жардам бергенге бир аракет кылып көрөлү.
1: Белгилей кетсек, президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Нарын облусунун жетекчилиги да жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Актала районунун Тоголок Молду айыл өкмөтүндөгү жолугушуусу 2 сааттан ашык убакытка созулду. Айыл аймагынын курамындагы 5 айылдын тургундары негизинен жер, ирригация, жол, бала бакча, спорт зал куруу, малды асылдандырууга бериле турган насиялардын шарттарын жеңилдетүү сыяктуу суроолорун беришти. Көк Жар айылынын тургуну Замир Мамытов элет жериндеги бала бакча маселесин көтөрдү.
6: Жана көк жардагы бала бакча боюнча анан эми бул 10 жылдан бери эле, даже 20 жыл десек да болот, ошондон бери эле келаткан көйгөй деп атканым бул 2 айылдан турабыз. Көк жар акыя деп аяка барбасаңыз керек, экөөнүн ортосунда көпүрө бар. Союздон бери эле көк жарда ошо бала бакча жоктугунан ата энелер жаман кыйналат. Себеби көпүрөнү айтып атканым, кыштын күнү 40 градус суукта ошо балдарын эртең менен кечинде беркөйүбүзгө садик алып келет.
7: Биринчи кезекте турат. Эмдиги жылы жаңы курулушка киргизип беребиз. Көпүрөнү кеңейтүү боюнча билем, көк жарга бир топ жолу баргам. Ал боюнча дагы азыр жана жолдун курулушу менен асфальт бүткөндөн кийин анан көпүрөнү карап беребиз.
1: Дубан башчы жолугушууга келип, элеттин көйгөйүнө кайдыгер болбогон Тоголок Молду айыл өкмөтүнүн элине ыраазычылыгын билдирди. 2025 жылы Ош облысында социалдык объектилерди курууга 8 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Андан тышкары 7,5 миллиард сом жолдорду асфальттоого сарпталган. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Төөлөс айыл аймагынын Муркут айылында эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Жыйында негизги көйгөй сууга суу тартыштыгы экени айтылды.
8: Эмнеге 12 жылдан бери документ бүтпөй атат анда?
9: Бизге келген эмес экен.
1: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Төөлөс айыл аймагынын Муркут айылында элдин маселесин жеринде укту. Додон айылынын тургуну Кубанычбек Жанбелов учурда аймакта сууга суунун жетишсиздиги негизги көйгөй болуп жатканын билдирди.
8: Сууга суунун маселеси бизде өтө орчундуу негизги проблема болуп жатат азыр. Бул жерде Оул Ватхоздун өтө көп күнөөлөрү бар да. Мына ошо ноябрь, декабрь 6 айлап ушу бизге келип аткан Чилисай айдагы сууну көлгө айдашат. 6 ай, 8 ай көлгө суу толтурат дагы. Мына сезон келгенде дагы көл араванды суу менен камсылыш керек. А бирок мына 1 май болду, болгону 1 же 2 күн суу келип Төөлөскө айынан айтат. Мынакты карасаңыз да мына эгиндер эмне болуп атат? Эң негизги проблема ушул болуп атат азыр.
1: Жыйында сууга суу тартыштыгы бардык аймактарда орун алып жатканы айтылып, үнөмдүү пайдалануу зарылдыгы белгиленди.
10: Сууну үнөмдөшүбүз керек. Биз өз кезегибизде эмне кылып атабыз? Биз айыл чарба министрлиги менен оокатка 4 БСР салдырып алалы деп чуркап жүрөбүз. Мына 1 БСР'ине макулдук берди. Биз сууларды ошентип топтоп үнөмдөшүбүз керек. Силер дагы бизге жардам бергиле. Тамчылатып, жамгырлатып суугаруу системасын орнотпосок, суу жылдан жылга тартыш болот. Биз муну жашырбай, ачык айтып келе жатабыз. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Сууну атайын башка жакка буруп салып атканыбыз жок. Суу тартыш болуп атат бардык жерде.
1: Ал эми Айтамга айылынын тургуну 12 жылдан бери үйүн мыйзамдаштыра албай жүргөнүн айтып жардам сурады. Көйгөйдү уккан президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тиешелүү кызматтарга маселени 3 күндө чечүүнү тапшырды.
3: 2009 участок берилген. Ошондо 2011-12 үй бүткөн. Ошондон бери менин ошо баламдын участогу архивде жок. Мен канча өкмөттөргө келдим, балам неме кыла албайт. Пасу мына баласы 11-чи классы бүтүп атат. Полный налогине төгүп атат.
11: Жок, эже шашпаңызчы. Үйдү салыптырсыз.
3: Салган.
11: Жер өзүңүздүкү.
3: Өзүбүздүкү.
11: Кызыл китебиңиз бар.
3: Жок, кызыл китеп кыла албай атабыз, архивде жок.
11: Ошону айтпайсыз, кызыл китеп кыла албай атабыз, архив. Токтом барбы?
3: Токтом бар. Бары жок, айыл өкмөттүн бары жогу бар. Налогдору полный төлөнгөн.
9: Колунда токтом жок болсо, биз архивден алдырабыз.
11: Азыр мынакей жолуккула 3 күн ичинде бүтүрүп бересиңер деп токтому болсо.
9: Келсин.
11: Эмнеге 12 жылдан бери документ бүтпөй атат анда?
9: Бизге келген эмес экен.
11: Келген эмес экен, келбесе силер келгиле анда жолуккула.
9: Жарайт.
11: Азыр мынакей жолуккула гостиничтин ачайыныгы бүтүрүп бересиңер.
1: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Ош облусун өнүктүрүү багытында бир топ иштер алып барылып жатканын айтып, буларга токтолду.
12: Ош облусу боюнча өтө көп жакшы жумуштар кылынган. Былтыркы жылга өзүңөр билесиңер Ош облусуна 8 миллиарддан ашыгыраак соц объекттерге акча бөлүнүп берилген. Андан тышкары 7,5 миллиард сомго былтыркы жылы Ош облусу боюнча мына асфальт төшөө жумуштарын бүтүрдүк 450 километр. Быйылкы жылга дагы мына биздин титулный диске ошол жол салуу боюнча сплошной асфальт боюнча 500 километрге чейин жол бөлүнүп берилип атат.
1: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Суу тартыштыгы, мектеп, оорукана жана башка маселелер президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимовдун Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынын эли менен жолугушуусунда белгиленди. Жергиликтүүлөр көтөргөн маселелерди чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Районго караштуу Карадөбө айылынын тургуну мектеп маселесин көтөрдү. Титулдук тизмеге кирген билим берүү мекемеси дагы деле курулбай жатканын айтып, аны менен бирге таза суу маселесин көтөрдү. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү келерки жылы бардык мектептер курулат деп жооп берди.
13: Карадөбө айылында Темирбаев орто мектеби бар. 160 орундуу. Бирок 3 сменде окушуп атат азыркы мезгилде. 460 окуучу бар. 25-чи жылы титулный спискага кирди деп эшиттик биз. Ата-энелер ушул качан башталат? Мына быйылкы жылда жаз жарым болуп калды.
14: Баштайбыз мектепти. Азыр титулунун листи 6 айлыктан кийин дагы жаңылайт. Шолордон карап туруп 27-28 жылы бардык мектептерди бүтүрөбүз.
1: Белгилей кетсек, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Кадамжай районундагы Майдан айыл аймагынын эли менен жолугушуусу 3 сааттан ашык убакытка созулду. Социалдык, инфраструктуралык жана укуктук маселелерди камтыган суроолорго тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевтин эл менен жолугушуусу Сузак районундагы Багыш айыл аймагында уланды. Жергиликтүүлөр Мичурин орто мектебинин жыйындар залына чогулуп, көйгөйүн айтам дегендер арбын болду.
15: Көчөдө басышкан мүмкүн эмес, а четтерин айтпай эле коеюн.
16: Толук түрдө компенсация маселеси чечилген эмес ушул күнгө чейин.
1: Багыш айыл аймагынын тургундары негизинен жер тилкеси жана сууга суу маселеси боюнча көйгөйлөрдү көтөрүштү. 7000 гектар жерге суу жетпей жатканы айтылды.
17: Көгарттын дарыясында бизге суу өтө турган тики бир эле Кыргызстанда Көгарт дарыясынан суу алабыз да. Степан каналы, Абинеевич каналы. Абинеевич каналына жер тосмо кылып азыр болуп калды, бирок Зерновойдо бүгүн суу Тики бойдон келет баягы. Келген сууну тосот, миллион сомдор жылыга агат суу менен. Анан ошого карабай 3 тыйындан 15 тыйынга которуп койду, көбөйтүп койду сууну.
18: Азыр мына элдер болсо ушул бий канчан менен иштейбиз деп атат. Анан бир жылдын эмгеги тек тегиз атпайбы. Ошол себептен давай ошо көзөмөлгө алгыла жакшы. Чогуу биргеликте иштейбиз алып барбайбы.
1: Багыш айыл аймагы Дубандагы калкы эң жыш жайгашкан аймактардын бири. 30 миңден ашык калкы бар аймакта мектеп жана балабакча жетишсиздиги дагы курч маселе. Андыктан жаңы билим берүү мекемелерин куруу зарылдыгы айтылып, өсүп жаткан калктын муктаждыгына ылайык социалдык инфраструктураны кеңейтүү маселеси көтөрүлдү.
15: Азыркы убакта мындайча айтканда ошо балдар үйүнүн окуу зданиясында окуучулар окуйт, ал эми баягы балдар үйүнүн жатаканасында балабакча ачылган.
19: Чогулуштан кийин калып туруп ошо жака барып көрүп келинди. Көрүп туруп ошо жактан санпин бар, ошо санпин боюнча иш алып барасаңыз да. Анан жанагында 2 гектар жерге деп атат, ошо жака садик деп атат. Бул болсо азыр эмеде ар бир жерде мыйзам жазылган. Жана мен жогоруда айтып кеткени санпин деген бар да. Санпинде ошо жакта жазылат. Канча жерге, канча жана населенияга жараша ошол жерде канча садик болуш керек депчи.
1: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев эл тарабынан көтөрүлгөн ар бир маселени чечүү талабы турганын, бул жолугушуулар президенттин жеке көзөмөлүндө өтүп жатканын айтты.
20: Ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси бар экен да. Ошо кагаз түрүндө болобу, ошол жактан берилген тапшырмалар мартин берилип, ошол жактан иш кагаз мартин жүрүп, ошондой тапшырмалар болот экен. Анан бияктан ошо жана таза суу маселеси боюнча болобу. Таза суу маселе боюнча мен ошо айтып кеткендей эле мына 202 айылдын ичинде көйгөй бар эле. Ошон 85 айылына мына ошол жактан жана жогоруда айткандай эле киргизгенбиз. ТЭОлору, проекттери мартин жасалып, уже бул жылдын аягында ишке кирип калат да.
1: Белгилей кетсек, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Багыш айыл аймагынын эли менен жолугушуусу 5 саатка созулду. Социалдык, инфраструктуралык жана укуктук маселелерди камтыган 100 ашык суроолор берилип, тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды. Ысык Көл облусунун жетекчилиги Ак Суу районундагы Хан Теңири айыл аймагынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Жергиликтүүлөр, социалдык көйгөйлөр, инфраструктураны өнүктүрүү, таза суу менен камсыздоо жана жаңы жумуш орундарын түзүү маселелерин көтөрүштү. Качыбек айылынын тургуну Максат Бекболотов жайыт боюнча суроосун узатып, ишкерлик жүргүзүү боюнча сунушун ортого салды.
21: Аратор резорт жакта бизде жайытыбыз бар, Чоң Булак деген. Ошо Чоң Булакта боз үй тигип, тетиги Россиядан келип, элдер келип эс алып атканда ошолорду тозуп, анан ошону көбөйтүп кичине мындай легкий конструкцияга бир боз үйдү жалаң этно кылайын дегем да, этно кылып эле бир мен 2 жыл мурун эле чуркап жүрөм. Анан госрегистрге келип эле ушуну бүтүрөлү десек эле азыр токтом чыгыптыр дейт, ошо тегеректен эч уруксат жок деп. Берилбесин депчи.
22: Алатоо резорт 4 мезгилдүү курорт лыжный базасы ачылып атат. Жетекчиликтин тапшырмасы бар. Алатоо резорттун тегерегинде хаотичный строительство болуп кетишине жол бербөө максатында азыр токтотуп койгон 21 жылдан беричи. Эми ошолдон улам азыр курулуш арендага берүү токтотулуп турат. Бирок кече эле сүйлөштүк, кайра Алатоо резортто кеңешме болгондо ушул сиз айткан маселени айттык. Жергиликтүү ушул ишкерлик кылам деген кишилер бар деп айтсак, пока курбай тургула. Курула турганга биз мындай гейм планга кошуп долбоор менен куралы деп айтылып атат да. Анткени ар ким ар кандай куре берсе, ар ким ар кандай өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша курат да, эртең ушунча курулуп аткан нерсенин жыйынтыгы жакшы болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн күтө туруңуздар.
1: Жыйындын жүрүшүндө айрым көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилип, алардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүүлөрү айтылды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында Ысык Көл облусунун бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары 29 майга чейин өтөт. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевтин эл менен жолугушуусу Кыргызстан айыл өкмөтүндө башталды. Көктөбө айылынын тургуну аймакта спорт зал жок экенин айтып, буларга токтолду.
0: Бокска катышуучу балдарыбыз ар жерде, кез келген жерде катышып ойношуп атат. Бирок ошого карабастан биздин айылдын балдарынын ичинен дүйнө жүзүнүн биринчилигине катышкан, Азиянын биринчилигине катышып байгелүү орундарды ээлеген, мисалы Өмүрбек Малабеков көбү ашып дегендер чыгып атат. Анан кийинки балдар дагы артынан ээрчип келип атат. Көйгөй атайын спорт залыбыз жок. Ушуну эске алып койсоңуздар, эгер мүмкүнчүлүк болсо ошого спорт зал салып берип, шарт түзүп берсеңиздер деген.
4: Чоң рахмат. Спорт зал боюнча сунушуңузду кабыл алдык. Биз бул сунушту сөзсүз түрдө жыйындын жыйынтыгы менен министрликтерге сунуш беребиз.
1: Ал эми Көктөбө айылынын тургуну Самат Рысалиев өзү жашаган Малабеков көчөсүнө жасалма дөңсөө орнотуу зарылдыгын айтты. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев бул багытта тиешелүү аракеттер көрүлөрүн билдирди.
5: Көктөбө айылынын Малабеков көчөсүнүн асфальттелген көчөсү, ошол жерде лижачы, полицейский бизге абдан проблема болду. 3 жылдан бери биздин жаамабыз кайрылып жатабыз. Машиналар азыр катуу жүрөт. Бала чакадан коркобуз. Биздин жаныбызда кечинде заборду, бирөөнүн заборун бир машина сүзүп качып кетти. Түндө бир баланы да машина сүзүп качып кетти, таппай калдык. Мен менен тең бир кызды машина сүзүп кетип, ал оорчан болуп калган да, инвалид. Эчтеке кыла албайт, үйүнөн да чыга албайт да.
4: Биз азыр мына эки служба менен биргеликте иш алып барып, жана мектептин тушуна, социальный объектке, анан да кайсыл кооптуу жерлер болсо орнотуп бергенге иш алып баралы. Макулбу?
1: Жыйында айрым жарандар жашап жаткан үйлөрүн мыйзамдаштырууда кыйынчылыктар жаралып жатканын маалымдашты.
23: Жашап аткан тамдарыбыздын баардыгы бес кос болуп кеткен. Эч жерде каттоодо тура албай кыйналып атабыз. Балдарыбызга паспорт ала албай. Өкмөт токтом жазып берсе госрегистр каттоо жатат.
4: Урматтуу президентибиз атайын чечим кабыл алып мыйзам чыгарып берди, туурабы? Ушул мунапысты мыйзамсыз болгон үйлөрдү мыйзамдаштыргыла деп. Бул кишиники мен азыр угуп турсам, мунапыска толук кандуу туура келип атат. Үйү туруп калган, эч ак эле 21-чи жылга чейин салынды беле?
23: Жок, 65-чи жыл
4: салынды. Мына тим боле 65-чи жыл салынган
23: экен. Ошол жерде жашайбыз.
4: Силерде болгон системный регистрациядан өткөн эмес. Үй турат, өзлөрү жашап атат. Анан ошону комиссия менен карап туруп, мунапыс менен колдонуп туруп, мыйзамдаштырып берип койбойт белеңер. Эмнеге чечип берген жоксуңар?
23: Өкмөт токтом чыгарып берип атат, бияк неметпей жатат. Купи-продай договорун алып кел, союз алганда каяктагы договор?
4: Ким?
23: Берилген, алынган.
1: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев бул багытта тиешелүү мекеме жетекчилерине комиссия түзүп, маселени тез арада чечүүнү тапшырды.
4: Анда мындай кылыңыз, Бакыт Сапарбаевич, комиссия түзгүлө бул боюнча. Жазыңыз.
23: Жазу.
4: Комиссия түзгүлө дагы прокуратура сиз көзөмөлгө алып бериңиз. Мыйзамдуулугу макулбу? Мыйзамдуулугу баякы кандай таризде кете турган болсо, силер мыйзам чегинде мыйзамдаштырып бергиле да. Эмнеге жөн эле кыйнап атасыңар элди?
24: Мыйзамда ушинтип 3 жыл биз кооз.
4: Мунапысты эмнеге колдонгон жоксуңар анда? Мунапысты эмнеге чыгарып берди президентибиз силерге?
24: Мунапысты айылдан сырткары болуп, булар айылдын ичи болот атат да.
4: Эмнеге айылдан сырткары? Ким айтты?
23: Жөн эле адамды кыйнамай да буларга. Барсаң тиякка бар, анан бияка бар.
4: Келиңиздер, мындай тынчтан алып. Болду, комиссия түзөт. Аким комиссия түзүп туруп, мыйзам чегинде карап чыгат. Макулбу? Срогу июндун аягына чейин.
1: Жолугушуунун жыйынтыгында президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев президенттин жеке тапшырмасынын негизинде Талас облусуна ири суммада акча каражаты бөлүнүп, бир топ жумуштар аткарылып жатканына токтолду.
4: Мына 1995 жылы курулганда ушунчалык чоң бир курулуш жүргөн Манас ордодо хан Манас атабыздын төрүндө чоң курулуш иштери жүрүп жатат. Ал жерде 1,200,000,000 реконструкция иштери жүрүп атат. Андан сырткары Баластан курулуп атат, Бешташ эс алуу борборунда аркан жолдору орнотулуп атат. Талас мамлекеттик университети бул биздин область үчүн бул чоң утуш болуп атат. Ушул Талас мамлекеттик университети түптөлгөндөн бери эң биринчи жолу университет курулуп атат. 5 кабаттуу 6000 квадрат метр, мына ректор өзү отурат. 6000 квадрат метр Бизде ошол жерде мугалимдер ушунчалык сүйүнгөндө мына ыйлагандары да болду да.
1: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Жыйындар УТРК Талас телеканалында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сыманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
6: Эне үйдүн куту, жашоонун башаты. Эне карек, эне нур, эне мекен. Эне жүрөк ааламдан кенен экен. Эне бала сүйүүсү ажырагыз. Эне мээрим деңизден терең экен.
7: Дүйнөдөн эң жакшы апам менин ал.
8: Эң биринчи жашыл жолукту эстейм да апамдынчы. Эмне дегенде ушул жашыл жолу бар болчу, ошо орган жерин таңса айык калат.
10: Менин апам мээримдүү, боркер, иштерман, окут, багып чоңойтту, айткан насааттарын айтып, акылын айтып.
25: Мен дүйнөгө дайыма бир жакшылыкты тартуучу адамды элестетип.
26: Апасы бар адам бул бай адам.
6: Эне бар кезде балалыктан арылуу жок.
27: Апам ооркасы дары берем. Жашыбыз болуп берем. Плаштарды сатып берем. Чоңойгондо машина сатып берем.
28: Дарыгер болуп, анан врач болуп, ошо өзүм бир дарылар жасап, сизди айыктырам деген тилегим болгон, бирок ал тилекке каршы ишке ашпай калды. Мен ошол кичирээк кезимде апам кайтыш болуп кетти.
25: Апа, мен дайыма жакшы адам болуп, менин жакшы гана жагымды көрөсүз деп.
29: Апам эми кичинебизде ушу окууга ак көйнөктөрдү дагы ушу өзү тигет беле да.
30: Мен сизди жакшы көрөм апа.
29: Мен сизди жакшы көрөм.
27: Апа, мен чыштасы жакшы көрөм. Апа, мен жакшы көрөм.
6: Мээрими чексиз, бүт дүйнөнү ак сүтүн эмизип асыраган энелер, майрамыңыздар менен.
31: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
32: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
31: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
33: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
31: на Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
9: Первое информационное радио.

0: Рууну камсыз кылуу милдеттендирилген. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев билдирди.
1: Баарыбызга белгилүү болгондой эле 2022 жылы Кыргыз Республикасынын өлкө башчысы тарабынан жеке демилгеленип, бул бир эле кыргыз өлкөсүн гана таасирленчү эмес, негизи дүйнөлүк аренада ошол климаттуулуу аймактардын туруктуу өнүгүүсү жана климаттык өзгөрүүгө туруктуу аракет демилгеси менен чыгып, 25 жылга кошкондо 30 миллиондон ашык дарак жана уругунан себеп бадалдар өстүрүлдү да негизи. Ал эми быйыл 26 жылы 9,5 миллион дарак отургузсак, миллиондун тегерегинде дарак отургузабыз деп ниеттенип турабыз. Бул албетте 40 миллион деп айтып коюуга жеңил болгону менен отургуза келгенде анын чоң көйгөйлөрү бар, аны асыроо, анын өнүмдүүлүгүн камсыздоодо бул болбогон эбегейсиз эмгек жана бир биздин атуулдардын мээнети.
0: Кумар Мамбеталиев белгилегендей, жашыл мурас бул бир эле бак отургузуу менен чектелбейт. Жашыл мурас өнөктүгү табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга жана табигый кырсыктарды алдын алууга чоң салымын кошот.
1: Жашыл мурас десе эле биз дарак отургузду элестетип алабыз да. Мисалы үчүн жашыл мурас улуттук өнөктүгү бул мамлекеттик экологиялык саясаттын бир эле ушул дарак отургузуп Токой аянтын жашыл аймакты кеңейтүү эле эмес, ал менен бирге азык түлүк коопсуздугун жана табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануудагы эң бир чоң багытка ээ стратегиялык багытта. Токой отургузуу бул жер ресурстарын коргоо жана аны эрозиядан сактап калуучу эң бир альтернативдик бир башка тармагы жок багытта. Биз өзгөчө Кыргыз Республикасынын аймагында баарыбыз билебиз, тоолуу экосистема, тоолуу өлкөбүз. Тоолуу экосистема бул өтө аярлуу экосистема, кандай гана бир жаратылыштык бир кырсыктар болуп кетип атат, сел жүрүп баратат. Ошол шартта эң биринчи бизди сактоочу бул ошол дарак отургузуу. Дарак отургузуу менен ошол биздин жерлерди эрозиядан сактап калуу. Экинчи багыты баарыбыз эле белгилүү болгондой абанын сапатын жакшыртуусу. Бишкек шаарында смог деп атабыз. Ош шаарында башталып калышы мүмкүн, Жалал Абад шаарында башталып калышы деген коопсуздуктар бар. Ошол абаны тазалоочу эң бир негизги бул иш чара жашыл аймактарды көбөйтүү. Бекеринен учурунда Кыргыз өлкөсүн жетектеген Исхак Масалиев жогорку биздин паркты бул Бишкек шаарынын өпкөсү деп айткан эмес чыгар. Аны баарыбыз билебиз. Ошол дарактарды чындыгында биздин жердин биздин өлкөнүн өпкөсү катары кабыл кылышыбыз керек да. Биздин өпкө кандай гана бир укмуш болуп көрбөгөндөй милдет аткарып жатса, бак дарактарды ошондой милдеттер аткарат да. Ошол эле мисалы үчүн чымчыктар кайда байырлайт, ошол эле курт кумурска кайда байырлайт, ошол эле там балды кайдан алып атабыз, балчелектер кайдан, балаарылар кайдан балды чогултуп келатат. Ошонун баары негедир биз алып келгенде биз жөн эле дарак деп жасап койгон мамиле жасап жаткан жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жалпы камтып кеткен бир иш чарада.
0: Эске салсак, жашыл мурас улуттук өнөктүгү ишке киргенине быйыл 4 жыл толот. Бул аралыкта өлкө аймагы боюнча жалпы 30 миллиондун тегерегинде бак дарактар отургузулган. 2026 жылга 9,5 миллион көчөт отургузуу планга кирген. Биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиевдин айтымында, отургузулган көчөттөрдүн өсүшү жана сакталышы аралыктан катуу көзөмөлгө алынат. Ал үчүн атайын дрондор кызмат көрсөтөт.
1: Көчөт отургузууда баягы жазгы көчөт отургузуу, күзгү көчөт отургузуу деп бөлүп келебиз. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында азыр көчөт отургузуу жүрүп жатат. 6 май күнү бизге ыкчам маалымат түшкөн, ыкчам маалымат беришкен. 44 гектар жер аянтка 165 миң көчөттү бир акция менен тигишти. Учурдан пайдаланып айта кетүүбүз керек, бизде бир жаш муунда пайда болду, жашыл дем. Жаш жигитибиз чындыгында бир чоң салым кошуу максатында бир чоң жумуштар жасап жатат. Ал жакта дагы мамлекеттик бюджеттин каражат бөлүү боюнча, сууну чыгаруу боюнча дагы чоң каражаттар бөлүнөт деп күтүлүп жаткан. Ал менен бирге эле Ысык Көл облусунун аймагында дагы биздин бир жаран коомчулукту чогултуп көчөт отургузуу багытында Аксуу районунун аймагында жүргүзүп келет. Бул деген мактанарлык иш чаралар. Бир эле мамлекет эмес, биздин жеке жарандар дагы бул бир чоң максатты колдоп башташты да. Биз ошону ойгото алдык деген бир канаттануу пайда болуп баштады да. Мисалы үчүн мамлекет өз аракет кыла бергени менен биздин жарандар тарабынан, коомчулук тарабынан туура кабыл алынбай, ошону асыроого колдоо болбогон шартта көчөт отургузган көчөттөргө кайдыгер мамиле болуп калат да. Биздин статистика боюнча 6%, 6% тегерегинде гана токой баскан аянтыбыз бар. Ал эми канча калк ошол токой баскан аянтка бир чоң басым жасап жатат. Себеби ар кандай ресурстарды ошол эле мөмөсүн туп алып сатуусу, кыйып алып сатып салуу деген азыр ал көйгөйлөр токтоп чектелип калды. Негизи ушул биздин жагыбарда айтып

0: Ошо өлкө башыбыздын салымы менен дүйнө элек аренада айтылганда ошондон улай башка өлкөлөр дагы Кыргызстанды үлгү катары кылып баштап келди. Биз аракет жасап баратабыз. Биз бүгүнкү күндө ачык эле айтуу керек, мына жалпы биздин коомчулуктун колдоосуна муктаж тартабыз да. Биринчиден ошол отургузган көчөттөрдү сапаттуу отургузган колдоп койсо, экинчи ошол отургузганга бир пайдасы тийбесе дагы ошол отургузган көчөткө зыян тийгизбесе, байгыл сында эле олтурөрбү, келип көмөк кылса. Бул мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бир айтылса эле кетип калат экен да, бизде андай болбой калат па тилекке каршы. Жалпы коомдук колдоого чыгып алсак, ар бир мисалы үчүн ошол эле жогоруда айтып кеткен тескемеде бир окуучудан бир көчөт деген да демилге чыккан. Ар бир окуучу бир көчөттү тигип, аны асырап багып, мектеп бүтүп жатканда өткөрүп берүүсү деген. Ал сыяктуу демилгелерди чыгарып эле атабыз. Негедир бир жүрөктү ойгото турган нерсени таба албайт окшойбуз да.
1: Министрлер кабинети бекиткен тескемедеги тапшырмалар, укуктук ченемдик актылар өлкө аймагы боюнча бирдей аткарылууда. Отургузула турган бак тарактарынын көчөттөрү ар түрдүү, бирок кайсы көчөттү кайсы аймакка же кайсы шартта отургузуу керек деген суроо туулат. Ал үчүн илимге таяныш керек, дейт Кумар Мамбеталиев.
0: Бизде Улуттук Илимдер Академиясы бар. Улуттук Илимдер Академиясынын алдында ошол Токой тармагын изилдеп жаткан борбор бар. Ал борбор тарабынан дагы ар бир чөлкөмдөр боюнча, шаарлар боюнча атайын сунушталган көчөттөрдүн породалары, түрлөрү айтылат. Рекомендация катары берилет. Мисалы үчүн мен бир учурга токтоло кетсем, акыркы жылдары Баткен облусунда биз атайын ушул Токой чарба тарабынан бир жакшы иш чаралар жүрүп атат. Ал иш чаралар мисалы үчүн көчөттү алдын ала бир жыл мурда көзүнө себеп коюу. Биз өзүбүз көп болуп атабыз, ал жакта атайын өзүнчө микроклиматтар пайда болуп, бир көзгө басарлык көрсөтүүчүлөр чыгып атабыз да. Нормативдик өнүм деген түшүнүк бар. Биз ар бир облустун биздин географиялык шарттарыбызга ылайык өзүбүздүн бир пайыздык өлчөмдөр бар. Мисалы үчүн тактап айтып кеткенде, Сыкөл облусунда бир 80% жогоруда эсептесек, барып Баткен облусунда төмөнүрөөк ал көрсө, деңиз деңгээлинен бийигирээк болот, нымдуураак келет. Албетте, бизде мындай көчөт отургузууну бир жыл мурда башталат. Анын топурагын дайындоо, топурактардын курамын аныктоо үчүн атайын лабораториялык изилдөөлөр жүрөт. Ал эми отургузуу породалары боюнча, мисалы үчүн Токой чарбанын жана жаратылыш өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы көчөт отургузуу иш чаралары милдеттүү түрдө Токой жайгаштыруу атайын иш чаралары менен аныкталган жерлерде аныкталган гана породалар отургузулат да. Стандарттык көчөт деген түшүнүк мисалы үчүн ийне жалбырактууларга 6-7 жыл болсо, мисалы үчүн жаз жалбырактууларга андан азыраак жыл талап кылынат да. Дайнектүү өсүмдүктөрдүн мисалы үчүн аларды ошол уругунан таштап өстүргөн мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле мисте, ошол эле бадам, ошол эле өрүктү андай өстүрсө болот да. Мисалы үчүн ал үчүн көбүнчө биз баягыл жаңы чыгып келатканда мал жеп койбош үчүн баягыл татаал көп адам мал жетпеген жактарга отургузуп ушундай адат кылып келатат. Чындыгында адистик көз караш менен алып караганда бир биздин Баткен чөлкөмүндө эмес, мисалы үчүн Өзбек Республикасы алар аралдын жээгине отургузуп башталды ошо 80-лерде. Биздин баамызда ошол жолдун боюнда өсүп өзүнчө көзгө көрүнүп калбадыбы? Ошолорго 15 жыл убакыт кетти да. Бир жылы мисалы үчүн сепкенден кийинки жылы чыгып туруп кайра курап калат экен, тамыр калып калат экен. 80-лердин жакшы жери бул тамырын күчтөндүрүп алып анан өсөт экен да.
1: Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча мамлекеттин карамагында 7 көчөткана бар. Жашыл мурастын алкагында тигилип жаткан бак тарактардын көчөттөрү дал ошол ишканаларда өндүрүлөт. Кумар Мамбеталиевдин айтымында көчөтканаларды калыбына келтирүү, оңдоп түзөө үчүн өлкө бюджетинен 18 миллион сом каралган.
0: Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2025 жылдагы 665 тескеме менен дагы кошумча тапшырма берилген. Ал тапшырма берүүдө ушул жыл сайын стандарт көчөттү камсыздоо тапшырма берилген. Ал көчөтканалар негизинен ошол Токой чарбалар жана өзгөчө корголуу чарчы аймактарынын мекемелерин тарабынан өндүрүлөт. Андан сырткары бир сөзгө аларлык, мактоого татырлык бир жакшы жышан бизде жеке менчик көчөтканаларда көбөйдү. Өтө сапаттуу, стандарттуу көчөттөрдү чыгарып, камсыздап сатып келишет да. Мисалы үчүн 40 чакты Токой чарба болсо, ар бир Токой чарбанын өзүнүн көчөтканасы бар. Аны менен бирге эле биздин мамлекеттик жаратылыш парктарындагы 7 мамлекет жаратылыш парктарында көчөткананы биз калыбына келтирип атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү жылы мисалы үчүн ошол көчөтканаларды калыбына келтирүү максатында биздин министрлик тарабынан 18 миллион каражат бөлүнүп берилди. Республикалык бюджетке тиешелүү биздин министрликтин атайын каражатынан бөлүнүп берилди. Андан сырткары 8 миллион каражат ошол биздин аймактык регионалдык башкармалыктарга бөлүнүп берилди. Ал кайсыл жерде баягыл мына жашыл мурас ушундай үлгү менен жүзөгө ашыш керек деп көрсөтүп бериш керек болуп атат да. Себеби мен жогоруда айтып кеткен 265 тескеменин талабына ылайык 5 гектардан кем эмес Токой массивдерин түзүү тапшырма болгон 2025 жылдан тарта. Ал менен бирге аны сугаруу, асыроо, кароо, токой өзү өсүп кете ала турган ошол отургузган көчөт өзү өсүп кетүү мүмкүнчүлүк болгон шартта дагы биздин мал жандар барып тепселеп жеп салып атышпайбы, ошондон көчөт курап калып атат да. Ошондуктан ушу тосмолор менен тосуу милет катары талап коюлган. Ошол талаптарды биз үлгү катары көрсөтүп берели деп мына быйылкы 26 жылы биздин регионалдык башкармалыктар аркылуу 8 миллион каражат бөлүп берип отурабыз да. Биз эле мисалы үчүн республикалык эле каражаттан күтүп отурбай, ИФАТ мекемеси менен биргеликте адаптациялык фонддон ошол көчөтканаларды түзүү боюнча дагы баягы донордук колдоо тартып келгенбиз. Албетте биз Кыргыз Республикасында ошол токой тармагында адистер негизинен 4 токой өстүрүү алкагын бөлкөлөт да. Бул Ош, Баткен облустарынын аймагында арча токойлуу алкактар аныкталат. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустары ийне жалбырактуу. Ал эми Жалал Абад областы жаңы мөмөлүү токойлор, Чүй менен Талас облусу бул суу боюндагы токойлор, алкактык токойлор деп аныкталып келет да. Эми ошолго ылайык, ошол негизги алкактык багытка ылайык көчөт отуруу аныкталып келе берет. Мисалы үчүн ар бир көчөттүн өзүнүн жакшы сезүү бийиктиги бар, деңиз деңгээлиндеги бийиктиги бар да. Мисалы үчүн ийне жалбырактууну биз мажбурлап кыйнап эле төмөн шаарлар отургузуп жүргөн менен аны өстүргө мүмкүн, бирок өзүн анчалык деңгээлде тиешелүү пайдасын алып келбейт. Жаз жалбырактуу көчөттөрдү мисалы үчүн өтө бийикке отургузуп койсоңуз ал өзүн жакшы сезип өсүп кете албайт. Ошол сыяктуу бизде бир адистердин өзүнүн талабы бар, ошо талап кылайык, көчөт отургузулат. Азыр мисалы үчүн буну ойлошу мүмкүн, жөнөкөй адам отургузам десе кайдан билет деп. Бизде мисалы үчүн республикалык жашыл мурасты жүзөгө ашыруудагы республикалык штаб бар. Ар бир облуста Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ал жакта да штаб бар. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар райондук деңгээлде ал жакта штабтар бар. Ар бир штабта токой чарбадан жана ушул биздин кесиптештерден катышат бул штабтарга. Талаптар боюнча кенен түшүндүрмө берилет да.
1: Белгилей кетсек, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык министрлигинде атайын портал ачылды. Азыр тесттик режимде иштеп жатат. Натыйжасын берсе, өлкө аймагындагы жашыл аянттар, токойлор жана жаңы отурулган көчөттөргө онлайн мониторинг жүргүзүлүп турат.
0: Ошол агарат токойчулук боюнча атайын ФАО уюму менен дагы биз жумуш жүргүзөбүз. Андан сырткары мамлекеттик деңгээлдеги бир топ ишмерчимдерге киргизилген агарат токойчулук. Агарат токойчулукту биз бүгүнкү күндө бир эң пайдалуу багыт катары эсептеп, аны үндөп келебиз, ага чакырып келебиз. Албетте, ар бир көчөт отургузуу суу талап кылат, суу ресурстарын талап кылат. Бирок биз жана жогоруда айтып кетпедикпи? Токой массиви дарактардын көп болуусу бул жердин нэмдүүлүгүн сактайт да. Ал үчүн кытайлыктар бир көчөт отургузууга багыт жасап, анан атайын изилдөө жүргүзүп, суу балансынын өзгөрүп баштаганын аныктап чыгышкан да. Себеби көчөт биринчи өсүп баштаганда сууну көп талап кылат, а жетилгенден кийин ошол топурактын нэмдүүлүгүн сактап берүүчү чоң кепилдик да. Ошондуктан албетте өлкө башынын Астанада айткан сөзүн биз түздөн түз уктук, катышып отуруп ал жерден. Албетте туура маселелер көтөрүлдү. Ал боюнча жаратылышты коргоо, ошол эле жалпы табигый ресурстарын сарамжалуу пайдалануу багытындагы ыйгарым укуктуу мамлекет орган катары биздин министрликтин приоритеттүү багыты. Павлония дарагы бир учурда биздин ыйгарым укуктуу орган менен бир топ каршы пикир талаш тартыш болгон. Учурунда кут дарагы деп алып чыгышкан биздин белгилүү эле инсандар. Ошол учурда биздин ал учурда мамлекеттик агенттик болчук каршы турганбыз. Эң биринчиден Ысык Көл облусу бул биосфералык аймак. Биосфералык аймак болгон улай анын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймак деген макамы бар. Биринчиден Павлония биздин жапайы жаратылыш үчүн бул өгөй түр. Биздин эндемикалык түрлөргө кандай тез таасири тийгизип коюусу изилдөө алдыда турат. Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу мыйзамы бар. Ошол мыйзамда да так талаптар жазылган. Биз адис катары аны биз колдоп келебиз. Эң биринчи мындай масштабдуу экенин түшүнүү үчүн айтып кетейин. Кыргыз өлкөсү ошо дүйнөлүк кургакчылыктын 0.13% гана пайызын ээлегени менен биздин Кыргыз Республикасынын аймагында дүйнөлүк фауна ошол өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 2% өсөт. Ал эми дүйнөлүк фаунанын жаныбарлар дүйнөсүнүн 3% байырлайт да. Кичинекей гана биздин өлкөнүн ээлеген аянты кичинекей болгону менен биз ошол чолук эндемикалык түрлөргө бай. Ереван шаарында, Армения өлкөсүндө сүздөгү жылдын октябрь айында ошол тарапташтардын конференциясы болот. Ошондо биз айталы деп атабыз, даярданып жатабыз агандагы. Глобалдык экологиялык фонддун каражатын бөлүп жатканда ошол флоранын, фаунанын пайыздык соотношениясына жараша бөлүнсүн деген сунушту киргизели деп атабыз да. Элестетип көрүңүз, ошол глобалдык экологиялык фонддун 5% каражаты Кыргызстанга келип калчу болсо, Кудай буйруса, эмнеге деген бир чоң бир экологиялык көйгөйлөрдүн алдын алып калабыз. Дарак отургузуу бул бир тарабы. Бизде азыркы учурда көтөрүп жатканыбыз ошол зыянкечтер менен, оорулар менен күрөшүү деген. Отургуза бергениңиз менен ошол сырт жактан келген оорулар, зыянкечтер биздин отургузган дарактарга зыян тийгизип отурса, анда биздин жасаган аракетибиздин баасы бир тыйын болуп калуучу коркунуч турат да. Ошондуктан мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе бир шарт түзүлгөн шартта, бир мүмкүнчүлүк бар шартта калың журтка деле түшүндүрүп келе жатабыз. Мисалы үчүн ошол зыянкечтер менен кандай күрөшүү керек. Зыянкечтердин мисалы үчүн биринчи сигналдык көрсөткүчтөрүндө бизге кандай бир маалыматтарды берип коюу мүмкүнчүлүгү бар. Азырда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, эгерде бир ошол токой каптаган аянттарын байкап калган учурда ар бир жаран биздин министрликтин 108 шыр номуруна байланышып бул жөнүндө маалымат берип койсо болот да.
1: Ушуну менен биринчи радионун толкунунда экология маселесин чагылдырган эко программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында аткарылган иштер, быйылкы жылга коюлган тапшырмалар тууралуу сөз кылдык. Уктурууну даярдаган Айдар Темиралиев. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.
2: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
3: Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
4: Бишкекте саат

0: Президент Садыр Жапаров Казакстандын Түркістан шаарына болгон иш сапарынын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту, тараптарына коңшулаштык, көз ара сый жана стратегиялык өнөктөштүк принцибине негизделген кыргыз-өзбек мамилесинин жогорку деңгээлдеги саясий диалогун жана динамикалуу өнүгүүсүн канааттануу менен белгиледи. Соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана маданий гуманитардык тармакта биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Россия Ислам Дүйнөсү Казан форум 2026 эл аралык экономикалык форумдун алкагында өнөктөш өлкөлөрдүн делегация башчылары менен бир катар эки таптуу жолугушуу өткөрдү. Өзбекстан премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев менен болгон сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселесинин кеңири чөйрөсү жана мурда жетишилген макулдашуулардын аткарылышы талкууланды. Тараптар энергетика, айыл чарба, бизнести өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин сүйлөштү. Ошондой эле форумдун аянтчасында Амангелдиевдин Афганистандын жогорку билим берүү министри Неда Мухаммад Надим баштаган делегация менен жолугушуу болду. Маектешүүнүн жүрүшүндө тараптар гуманитардык кызматташуу, ошондой эле билим берүү тармагындагы өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу маселесине бурулду. Афган тарап илим жана жогорку билим берүү тармагында тажрыйба алмашууга кызыктар экенин билдирди. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чүйдөгү Кара Дөбө айылында уланды. Жергиликтүү тургундарды түйшөлткөн негизги маселе ички жол жана бала бакча болду.
1: Кара Дөбө айыл аймагындагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууга облус башчысы Элкинбек Ашырбаев катышты. Анын айтуусунда эл менен түз байланышта иш алып баруу мамлекеттик саясаттын башкы багыттарынын бири болуп саналат. Элеттиктер көтөргөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып, тиешелүү мекемелер менен бирге чечилет.
2: Республикалык деңгээлде чечиле турган маселелер болсо, анын баары тең иш планыбызга кирет дагы кийинки ушул аймактын өнүгүү стратегиясына программа катары кабыл алынып, аны биз республикалык деңгээлде чечүүгө аракет кылабыз жана аны аткарабыз. Бул боюнча президент өзү көзөмөлгө алат жана ар бир маселенин чечилишин жана аткарылышына өзү жардам көрсөтөт.
1: Жергиликтүүлөр ичүүчү суу, ички жолдордун абалы, мектеп жана башка көйгөйлөрдү көтөрүштү. Кара Дөбө айылынын тургуну Алмаз Сыдыков балдардын саны аз болгондугуна байланыштуу жогорку класстын окуучулары башка айылга барып окуганга туура келип жатканын айтып, алардын өз айылында окушуна шарт түзүп берүүнү суранды.
3: Айылыбызга жаңы мектеп салынып атат. Жакшы кабар. Анан бирок ушул бир маселе бизде 11-нчи класс бүтпөй атат 3-4 жылдан бери. Бала аз деп искрага окутуп атышат да. Анан 1-2 жолу кайрылышыптыр Гороногого ушундай 7-8 эле балабыз. Ушу искрага барып эле окутуп атат да. Анан бул жаңы мектеп 2 таш салгандан кийин 11-нчи класс болбогондо эмне кереги бар да анда? Калтырып бериңизчи ушу Гороногого баантан бери чуркап 3-4 жылдан бери ушу 7-8 баланы искрага эле айдатып атышат да. 7 бала болсоңор бар искрага барып окугула депчи.
4: Саламатсыздарбы, Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Иманалиев Болот Токтоналиевич. Кара Дөбө айылындагы Жумабаев атындагы орто мектепте бүгүнкү күндө 160 окуучу окуп жатат. Бул ата энелер менен да иш алып барышыбыз керек. Биз ар бир окуу жылдын башында комплектование бизде да өзүнүн тартиптери болот. Анан балдардын саны өтө аз болуп калган учурда класстар ачылбай калат. Бирок биз быйылкы жылда азыр сүйлөшүү жүргүзөбүз, мына директор менен да азыр сүйлөшүп атамын. Ата энелер менен сүйлөшүп, эгерде ошол калган 9 окуучу тен андан ары окуусун ошол мектепте калабыз деп чечишсе, биз классты ачып беребиз. Кээ бир жылдары балдар өтө аз 4-5 бала калганда анда албетте биз класс ача албайбыз.
1: Жаңы Турмуш айылынын жашоочусу айылда бала бакча, мектеп жок экенин, балдар кошуна айылдарга барып билим аларын айтып, бул абал ата энелерге балдарга түйшүк жаратып жатканын белгиледи. Мындан улам транспорт маселесин караштырып берүүнү суранды.
5: Жаңы Турмуш айылына транспорт боюнча автобус берип койсуңар суранат элек да.
6: Окуу маалында 102 деген маршрутка каттайт айылга.
2: Бул сентябрдан майдын аягына чейин окуу бүткөндөн кийин каттабайт.
6: Окуу бүткөндөн кийин каттабайт. Окуу маалында эле да. Аны депутат менен сүйлөшүп көрөлү токмоктун.
2: Жок, ошону сүйлөш бир сыйра. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо жайкы мезгилде да ошол жүргөндөй кылгыла да.
1: Кара Дөбө айылынын жалпы эле тургундарынын көйгөйү бала бакча, мындан башка ички жолдор жасалбай жатат. Маселени айылдыктардын атынан Камчыбек тургуну жеткирди.
7: Эктеге жок. Садигис да жок. Эң башынан бөлүн. Илгери бир Союз заманында бар болчу садик, ошол бойдон жабылган, ошол менен куралган. Жок. Мектебибиз да жок. Болгондо эмеси дагы эле жок да мектебибиз. Балдарыбыз туш-туш жака окуйт. Сак заводко окушат, гостиницага окушат, сайлыкка окушат, бузик деген келет. Аларга акчасы төлөш керек 20 сомдон. Көп балалуу үйлөр төлөй албайт анычы. Акчасы барлар төлөйт, жеткирет. Анан главный жолу жазап беребиз деп убада берген. Дөрт начальник айткан, проектке кирди 1 километр жолуңар турат. Анан чөп карасам, былтыр Кошкоргондо ички жолдордон кетип калды. Биздин 1 километр ошого кетип калды деп ойлойм да, кээде айылдын баары айтып отурат да.
2: Жолу боюнча 4 көчөккө эмне болуп атат бияктыкта?
6: Азыркы жаран айтып кеткендей, чындыгында өзүбүзгө тиешелүү ички жолдор бар. Азыркы жаранын көтөрүп аткан маселе ошол айылдын Борбордук көчөсү деп 34 мекемесине таандык. Мындан 1-2 жыл мурун ошол Япониялык метод менен жана бетонду кылып салабыз деп планга коюшкан. Ошол жыйынтыгы чыга электе ошол боюнча болуп атат.
1: Жергиликтүү жашоочулар мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү ортого салып, сунуш пикирлерин айтып, бийлик өкүлдөрүнө суроолорун узатты. 3 сааттан ашык убакытта 150-ден ашык маселе каралды. Ар бир айтылган көйгөй аягына чыгарыларын, ал эми курулушка байланыштуу маселелер келерки жылдын иш планына киргизилип аткарыларын облус жетекчиси билдирди.
0: Биринчи айым Айгүл Жапарова эне жана баланы коргоо улуттук борборунун перинаталдык борборунун жаңы имараты жана медициналык мекеменин эски корпусунун шарттары менен таанышты. Ошондой эле 3М төрөгөн энеден кабар алганы барып, үй бүлөгө ден соолук жана бакыт каалады. Андан соң Айгүл Жапарова борбордун жамаатын жана баардык энелерди энелер күнү менен куттуктап, коомдогу аял заты эненин өзгөчө ордун белгиледи. Быйыл Кыргызстанда 80 миңден ашык окуучу мектепти аяктайт. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Ушул окуу жылында 11-чи классты 81 миңге жакын окуучу аяктаса, 9-чу классты 136 миңдей окуучу бүтүрүп жатат. Белгилей кетсек, республиканын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Баткендеги Зардал айылында футбол аянтчасы ачылды. Бул тууралуу президенттин областтагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Бул футбол талаасы президенттин фондунун эсебинен Баткен областында курулуп жаткан 10 кичи футбол аянтчанын бири. Иш чарага катышкан район акими Данир Иманалиев бул аракет жаштардын жана жалпы эле айыл элинин сергек жашоо образын калыптандыруу менен спортко болгон кызыгуусун арттырууга шарт түзөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, мындан ары да өлкө башчынын колдоосу менен облустун ар бир айылына футбол аянтчасын куруу пландалган. Улуттук банк маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, Кытай юаны 12 сом 88 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 16 майда Ош, Баткен областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө 23-28 градус жылы болот. Талас аймагында 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл аймагында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Нарын областында 21-26 градуска чейин жогору болот. 16 майда Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градуска чейин жогорулайт.
8: Биринчи радионун жарнама кызматы.
9: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Германдардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
10: Вы на прямой связи. Каждую среду на Биринчи радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринчи радио.

0: İçigenin keng meykinden boştuğunday, jılуулугу Прометей оттугундай, кылым курап достук дале урабайт, аккан менен Курманбектин достугундай.
1: Польшадагы Беловежская Пуша улуттук паркы өзүнүн уникалдуулугу менен дүйнө элин таң калтырып келет. Бул жерде туризм өнүккөн. Анда жаныбарлардын түр-түрү, курт-кумурскалар, куштар жана сүт эмүүчүлөрдүн бир дары жашап келет. 120 000 гектардан узак аймакта жайгашкан жаратылыш коругунда бак дарактардын түрлөрү өсөт. Бир клеткалуу жана көп клеткалуулардын классын кездештирүүгө болот. Мында умурткалуу жаныбарлардын эле 500-дөн ашык түрү, курт-кумурска менен генелердин 371 түрү, балыктардын 49, амфибиялардын 3, сойлоочулардын 25, куштардын 335, сүт эмүүчүлөрдүн 83 жакын түрү кезигет. Көпчүлүк жаныбарлар өтө чоң чарбалык маанилге ээ. Адамдардын жаратылышка айрыкча жаныбарларга тийген таасиринин тынымсыз өсүшү бир түрдүн азайышына, экинчи түрдүн таптакыр жок болушуна алып келүүдө. Ошого байланыштуу сейрек жана жоголуп бара жаткан жаныбарлардын түрү кызыл китепке киргизилип коргоого алынган. Алар тууралуу поляктар Полония программасынан угуп көрөлү.
2: Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.
3: День добрый państwu. Witamy serdecznie w naszej cotygodniowej audycji Polonia.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз сиздер менен ар жумалык Полония берүүбүздү саламдашып турабыз.
3: В студию Зенона Шлёнзак Бегалиев
4: жана Жанара Кыргызбаева.
3: Dzisiaj w naszej audycji opowiemy państwu o Puszczy Białowieskiej, nazywanej Zielonymi Płucami Europy. To najstarsza w Europie i jedyna w Polsce prawdziwie pierwotna puszcza. Występuje w niej prawie 1000 gatunków roślin i ponad 12 tysięcy gatunków zwierząt. 2/3 powierzchni parku zajmują lasy liściaste i mieszane.
4: Бүгүнкү берүүбүздө биз Европанын жашыл өпкөсү деп аталган Беловеж пущасы жөнүндө айтып беребиз. Бул Европадагы эски жана Польшадагы бирден бир эң алгачкы пуща болуп саналат. Анда болжолу менен өсүмдүктөрдүн миңдеген түрү жана жаныбарлардын 12 000 түрү бар. Парктын 2-3 бөлүгүн жалбырактуу жана аралашкан токойлор ээлейт.

0: Адам бул жарык дүйнөгө келгенде, анын оозуна кирген биринчи сөзү эне. Бардык мезгилде, бардык элде жана бардык тилдерде ушундай болуп келген. Мындан ары да ушундай боло бермекчи. Ал эми башкасы мындай турсун, эне деген ушул бир гана сөз үчүн да биз адамдар аял затына канчалык милдеттүүбүз, канчалык карыздарбыз. Андыктан адам баласы үчүн чексиз кымбат жер менен мекенди да биз жерине, мекенине деп кастарлап айтып келебиз. Бул улуу чындык. Анткени биз жашаган дүйнөнүн өзү да эненин жүрөгүнөн, ысык элебинен жаралган.
1: Ысык көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
2: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
3: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
4: Ысык көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урулогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичинекте уланып жатат.
1: 2026 жылы өтө турган Ысык көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
5: Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен талаша албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат.
6: Апалар аалам жарыгы. Апасы бар үйдө ар күнү майрам.
7: Первое информационное радио.
8: В Бишкеке 9 часов.

0: В эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапара подписал указ о присвоении ордена Батыр-Эне матерям, родившим и достойно воспитавшим 7 и более детей. В этом году высокой государственной награды удостоены 1045 матерей со всех регионов Кыргызстана. Орден является одной из высших государственных наград для многодетных матерей в Кыргызстане и награждается женщиной, внесшей большой вклад в укрепление института семьи, воспитание детей и развитие общества. Вместе с орденом матерям предоставляются государственные льготы и меры социальной поддержки. В Кыргызстане День матери ежегодно отмечается в 3 воскресенье мая. Праздник был официально учрежден в 2012 году с целью повышения статуса матери, укрепления семейных ценностей и выражения уважения женщинам, посвятившим себе воспитанию детей. В этом году День матери приходится на 17 мая. Во многих регионах страны ко Дню матери проходят торжественные мероприятия, концерты, встречи и церемонии награждения. Представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений поздравляют матерей, ветеранов труда и многодетные семьи. Особое внимание в Кыргызстане уделяется поддержке многодетных матерей. Государство реализует различные программы социальной помощи, включая пособия, льготы и поддержку семей с детьми. В последние годы в обществе активно обсуждается вопрос повышения качества медицинской помощи матерям и детям, доступности детских садов и улучшения условий образования и социальной защиты семьи. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело 13 мая сравнительный анализ стоимости продуктов в Кыргызстане, России и Казахстане. Исследование охватило основные группы товаров от хлеба и молочной продукции до мяса и овощей. Ситуация на внутреннем рынке. В Кыргызстане наибольший рост продемонстрировали репчатый лук 7%, картофель 6%, баранина 3,3%, говядина 2,4%. Незначительно выросли цены на сахар, мясную муку первого сорта и молоко. Одновременно с этим подешевели на 2,5% куриные яйца и пшеничная мука первого сорта. Стоит отметить, что рост цен на овощи, лук, картофель в мае – сезонное явление, связанное с истощением запасов старого урожая. В соседнем Казахстане зафиксировали аномальный рост цен на макаронные изделия. Спагетти подорожало сразу на 25%. Также там значительно выросла стоимость моркови и риса. Кроме того, в Казахстане подорожали говядина, пшеничная мука первого сорта, макаронные изделия, рафинированное растительное подсолнечное масло. Тем не менее, часть продуктов в Казахстане подешевела. Хлебобулочные изделия, репчатый лук, хлеб из пшеничной муки первого сорта, сахар, песок и картофель. Ситуация с ценами в России и в Российской Федерации остается более стабильной. Морковь и картофель прибавили по 1,4%, а сахар 1%. Незначительно подорожали и другие продукты. После строительства нового западного автовокзала и переноса Ошского рынка транспортный поток не будет напрямую выходить на Васильевский тракт. Для разгрузки магистрали в Бишкеке строят дополнительные дороги и выезды на северную объездную трассу. Об этом мэр Айбек Юнушалиев рассказал во время встречи с жителями района. По его словам, Васильевский тракт является дорогой международного значения и магистральной трассой. Поэтому прямых выездов со стороны нового автовокзала и Ошского рынка предусмотрено не будет. Будет только одна развязка. Они будут выезжать по параллельной дороге с западной стороны, которая будет выходить на улицу Профсоюзную. Юнушалиев сообщил, что власти города заранее принимают меры для снижения транспортной нагрузки. В частности, в этом году началось строительство улицы Кронштадтской, которая будет связана с новой дорогой вдоль Ошского рынка и автовокзала. Дорогу планируют продлить на север с выездом на северную объездную трассу. Мы строим эти дороги, чтобы снять нагрузки и исключить в будущем заторы, потому что там будет очень большой поток транспорта. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Ошской и Баткенской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской Дарине 23-28, в Сусамырской до 23, в Таласской Дарине 23-28, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 33 градусов, в Исакульской области 19-24, в Нарынской до 26. В Бишкеке осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында
1: жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
2: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
2: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
2: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңөрдү көтөрүп берем деген эң негизги улам болду.
2: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
6: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, сиздер менен Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Жогорку кеңештин комитети ички аудит жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду.
7: Ички аудиттин жана ички контролдун терминологиясы Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси менен шашкеш келтирилди. Ички аудит кызматы мыйзамга ылайык ички аудитти жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же уюмдун бөлүмү деп аныкталды.
6: Жогорку кеңеш улуттук банктын тышкы аудитору катары Грант Торнтон аудитордук уюмун бекитти.
8: Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары жана улуттук банктын өкүлдөрү катышкан сынак комиссиясынын чечимине ылайык сынактын жеңүүчүсү катары эл аралык аудитордук уюм Грант Торнтон танылды. Ал эми сынактын вице жеңүүчүсү катары эл аралык аудитордук уюм РСМ Таджикистан белгиленди.
6: Депутаттар тарабынан атамекенди өндүрүүчүлөрдү колдоо маселеси көтөрүлдү.
9: Улуттук өндүрүштү колдоо боюнча мамлекеттик саясатты күчөтүү сунушталат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин алдында караштуу улуттук өндүрүш агенттигин түзүү.
6: Ушул жана башка орчундуу улуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар, сунуштар программанын өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. 12 май, шейшембе. Жогорку кеңештин финансы, бюджет, ишкерлик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитети 12 майдагы жыйында ички аудит жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы жыйында финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев баяндама жасады.
7: Ички аудиттин жана ички контролдун терминологиясы Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси менен шашкеш келтирилди. Ички аудит кызматы мыйзамга ылайык ички аудитти жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же уюмдун бөлүмү деп аныкталды. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги ички контролдоо жана ички аудит системасын координациялоо жана шакеш келтирүү боюнча ыйгарым укуктуу орган катары ролун күчөттүк. Электрондук аудит түшүнүгүн киргиздик. Ички аудит кызматы жок уюмдарга ага карата сырттан ички аудитти жүргүзүп жаткан уюмдун жетекчисинин укуктары белгиленди жана тышкы аудиторлор жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттерин өнүктүрүү каралды. Мыйзам долбоорун кабыл алуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет. Электрондук жана автоматташтырылган аудит жүргүзүүнүн укуктук жөнгө салуунун камсыздоого автоматташтыруу аркылуу ички контролду жана топогалиптерди башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, каржылык жана административдик чыгымдарды кыскартууга, бюджеттик каражаттарды пайдалануунун ачык айкындуулугун жана отчетлугун жогорулатууга жана коррупциянын жана каржылык бузуулардын алдын алууга күчөтүүгө багытталды. Биз азыр ошол борборлоштурган бухгалтердик эсеп деген маалымат системасын киргизип жатабыз. Ошол жерде электрондук аудит деген модуль иштелип чыкты. Ал модулдун негизинде ошол финансылык бузуулар бөгөт коюлат да, мурда эгер мындай финансылык бузуулар болгондон кийин текшерилген болсо, бул жерде система өзү ошо классификатор нарушение боюнча ушул немелерге бөгөт коюп, анан ички аудиторлорго маалыматты чыгарып берет да.
6: Талкуу маалында депутат Улан Примов ички аудит жүргүзүүнүн механизмдерине байланышкан маселелерди тактады.
10: Жаңыдан иштелип сунушталып атат. Аталган мыйзам долбоору биздин акча каражатын максаттуу сарамжалдоо жана мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Бул жерде биринчи суроо ушул ички аудиттин функциялары биздин эсеп палатасынын функциялары менен эмнеси менен айырмаланат? Себеп дегенде биз билебиз да, биздин эсеп палатасы бар. Ошол биздин азыркы мыйзамга ылайык ички аудит кандай тартипти иш жүргүзөт, ошо менен биргеликте эсеп палатасы кандай тартипти иш жүргүзөт, экон иши айкалышып же болбосо айрым бир жерлерде дублирование жок болобу?
7: эсептөө палатасы бул тышкы аудитер, бирок биздин ички аудитер айтылган мыйзам боюнча түшүндүрмө берсем, бул жерде биринчи ички контроль жөнүндө сөз болуп атат да. Бардык бюджеттик мекемелерде ички контроль бар. Ички контроль деген бул ошол бардык бюджеттик мекеменин өзүнүн менеджери бар, управлениеси, руководствосу. Ошолор өздөрү ушул ички контролду контролдойт. Ошол ички контролду ички аудиттер келтирип, ошого баа берип, кандайдыр бир тобокелчиликтер болгон болсо, ошону руководствого берип кетиш керек да. Айырмасы ошондо. Эсептөө палатасы өзүнүн мыйзамы бар, конституциялык закон. Ошонун негизинде алар республикалык бюджетти, жергиликтүү бюджеттерди, соцфонду.
10: Жок, аны түшүндүк. Менин айтканым ушул эсеп палатасы менен сиздердин жүргүзгөн аудиторуңуздардын кайталанбашы үчүн ошол нерсе так даана функцияларды так бөлүштүрүш керек да.
7: Туура, туура, макулбуз.
10: Албетте, алар сырттан келип, ошол эле учурда сиздер ички аудиттин эсеп палатасы менен функцияларыңыздарды так бөлүштүрүш керек деген сөздү айткым келет. Өзүбүздүн сунуштарыбызды дагы бул мыйзам долбооруна беребиз. Андан кийин сиз азыр өзүңүздүн сөзүңүздү айтып өттүңүз, электрондук аудит боюнчачы. Электрондук аудит деген мындай түшүнүктү кененирээк, андан кийин ушул практикада кандай иштейт, ошону дагы бир айтып берсеңиз. Себеби дегенде азыркы мыйзам долбоордо жазылган, түшүнүктөр берилген, бирок анын өткөрүүнүн тартиби так көрсөтүлгөн эмес да. Электрондук аудит кандай өткөзүлөт, кандай тартипте өтөт, эмнени камтыйт, кандай аракеттер жүргүзүлөт?
7: Бул мыйзамда биз ооба ошол электрондук аудит жөнүндө түшүндүрмөлөр берип кетип атабыз, бирок отдельный положение болот, ошонун негизинде бул ишке жүрүп атат. Негизги максат бул жерде, жана мен айтып өтүп кеткендей, бизде азыр казыналык системада АЭС казна бюджет деген автоматташтырылган система иштеп жатат. 2010 жылдан бери ошол бул биз бюджетти автоматташтырылган системада аткарып жүргөнбүз. Андан сырткары бухгалтерлик отчеттерди болсо 1С программада түзүлүп жүргөн. Ар бюджеттик мекеме өздөрү рынктан сатып алыпчы. Азыр министрлер кабинетинин тапшырмасы менен биз ошол борборлоштурган бухгалтердик эсеп программасын иштеп чыгып, азыр өндүрүшкө кирип атат. 2026 жылдан толук кандуу иштеп атат. Жетишпегендиктер бар, бирок аракет кылып киргизип атабыз. Ошонун алкагында электрондук аудит деген модуль киргиздик. Бул кандай болот? Бул жерде биз ошол бузуулардын классификаторун бекитип чыктык. Аны эсептөө палатасы менен дагы азыр кошумчалар жүргүзүлүп атат. Азыр биздин ички аудит службаларына буга доступ берилди. Онлайн режимде эле алар ошол жерден көрүп турса болот да. Программа өзү бузуулардын классификатору боюнча бузууларды токтотуп коет. Мисалы үчүн сверхнормативный запас өтүп кетип барткан болсо, программа эсептеп чыгып, ошол сверхнормативный запасты өткөрбөгөнгө бөгөт коет дагы, анан отчет берип коет. Ушундай сумма токтотулду депчи. Ошон үчүн бул аудиторлор үчүн дагы бул программа өтө ыңгайлуу болот.
6: Эл өкүлү Исманали Жороев сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда аудит процессин санариптештирүүгө багытталган чаралар тууралуу сөз кылып, маалыматтарды коргоо системасын күчөтүү керектигин айтты.
11: Ички аудит мындайча алганда көз карандысыз дейт. Биринчи, ички аудитордун уюмдун башка түсүмдүк бөлүмдөрүн уюштуруучулук жана функциялык жактан көз карандысыз иши, анын ичинде ички аудитти пландоодо жана жүзөгө ашырууда уюмдун жетекчисине түздөн түз баш ийүүсү менен камсыз кылынат деп атасыз да. Бул деген баш ийүү болуп калбайбы уюмдун жетекчисине? Түздөн түз деп атасыздар. Коррупциянын схема ушул жерден эле башталып калбайбы? Түздөн түз баш ийсе. Бул биринчи суроо. Экинчиси, могу ички аудиторлорду сиздер мисалы жумушка алдыңыздар да. Өзү мүмкүндө мурда деле болуш керек эле ички аудиторлор да. Азыр эми бул мыйзам долбоору ошондо жаңыдан эме кылган эмне айырмасы
7: бар? Бул жерде мыйзам, мурда мыйзам бар болчу иштеп аткан. Биз эми аны ошол баягы бюджеттик кодекске шайкеш келтирип, ал санариптештирүү алкагында өзгөртүүлөрдү киргизип, анан ошондой эле бюджеттик кодексте жанагы ички контроль, анан ички аудит деген түшүнүктөр бар. Ошол экөө гармонизация болуш керек да. Ошолорду бул жерге алып келдик да. Ошондой болупчу. Анан бул эми принциптери бардыгы так жазылган, анан биринчи очередьте ошо көз карандысыз болуш керек аудиторчу. Финансы министрлигиндеги служба внутренний аудит 2022 түзүлгөн, 60 адам штатный единицасы бар, анын 57 ошол немелер да, топмоптун сырткарысы 57. Андан сырткары берки 8 учреждениеде дагы кошкондо жалпысынан 101 аудитер бар экен да, внутренний аудиторлор. Алар ушул эле байдан калат, аларга маселе жок. Биз ушул мыйзамды жаңылап алып келдик, плюс биз баягы электрондук аудитти киргизсек, булар мурдакыдай жерине барып текшербей калат. Отуруп эле биз программага доступ берип коебуз, биздин АЭС казнага, централизованный бухучетко, госзакупкага, будущем таможнянын, налоговыйдын системаларын кошуп берип коебуз. Ошол жерден онлайн карап эле аудитти чыгарып коет, анан жылдын жыйынтыгында барып аудит кылыштын кереги жок болуп калат.
6: Алеми депутаттар Дастан Бекешев, Улан Жаанбаев аудиторлордун кадрдык потенциалын чыңдоо маселесине көңүл бурду. Депутат Айсаракан Абдибаева мыйзам бузуулар аныкталган учурда жоопкерчиликке тартуу маселесине кызыгып, бул багыттагы ченемдерди тактоо зарылдыгын кошумчалап, жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Муну менен катар жыйында Улуттук банктын тышкы аудитору катары Грант Торнтон аудитордук уюму бекитилди. Бул маселе боюнча маалыматты Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөсү Жылдыз Сулайманова берди.
8: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 52-чи беренесине ылайык, Улуттук банкынын финансылык отчётунун тышкы аудиторун тандоо боюнча жабык сынак Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын катышуусу менен өткөрүлөт. Сынакта эл аралык деңгээлде таанылган борбордук банктарда аудит жүргүзүү тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес болгон аудитордук уюмдар катышууга укугу бар. 2020 жылдын 26 февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши сынак комиссиясына 6 депутаттын талапкерлигин бекиткен. Сынакка катышуу үчүн мыйзамдын талаптарына туура келген 7 компанияга чакыруулар жөнөтүлгөн болчу. Алардын ичинен 4 аудитордук компания сунуштарын беришти. 2026 жылдын 21 апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары жана Улуттук банктын өкүлдөрү катышкан сынак комиссиясынын чечимине ылайык, сынактын жеңүүчүсү катары эл аралык аудитордук уюм Грант Торнтон танылды. Ал эми сынактын вице жеңүүчүсү катары эл аралык аудитордук уюм РСМ Таджикистан белгиленди. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөгү конституциялык мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгы боюнча финансылык жыл аяктаганга чейин 6 айдан кем эмес мөөнөттүн ичинде Улуттук банктын тышкы аудиторун 3 жылга бекитүүгө тийиш. Жогоруда белгиленген негизинде жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөгү конституциялык мыйзам талабын толук жана өз убагында аткаруу максатында Улуттук банктын 26-чы, 27-чи, 28-чи жылдары үчүн финансылык отчётун аудит жүргүзүүчү аудит уюм катары Грант Торнтон компаниясын жана вице жеңүүчү катары РСМ Таджикистан компаниясын бекитип берүүнү Улуттук банк сиздерден өтүнөт.
6: Жыйынтыгында бул тууралуу токтом долбоору кабыл алынып, 2026-2028 жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тышкы аудитору болуп Грант Торнтон жоопкерчилик чектелген компаниясы аудитордук уюму бекитилди. Аталган комитетте мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген электрондук акчаны мурастоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда жактырылды. Ошону менен бирге комитетте 2025 жылдын 27 июнунда Беларусь Республикасынын Минск шаарында кол коюлган бир тараптан Евразия экономикалык бирлиги жана ага мүчө мамлекеттер менен экинчи тараптан Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы экономикалык өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда колдоого ээ болду. Жогорку кеңештин финансы, бюджет, ишкердик жана таандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитети 12 майдагы жыйында, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын Санарип кодексинин кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. 12 майдагы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында 2025 жылдын 19 декабрында Токио шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Япониянын ортосундагы киреше салыгына карата кош салык салууну жоюу жана салык төлөөдөн качуунун жана четтеүүнүн алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Андан тышкары жыйында 2024 жылдын 6 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы Санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралып колдоо тапты. Макулдашуу электрондук сооданы, экспресс жеткирүүнү, жеке маалыматтарды жана электрондук коммерция чөйрөсүндөгү бизнес коомчулуктун ортосундагы кызматташтыкты коргоону камтыйт. Ал эми Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети 12 майдагы жыйында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап, экинчи окууда жактырды. Документ майыптыгы бар адамдарды ар кандай иш жөрүлөрүнө жана анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тартуу максатында иштелип чыккан. Тагыраагы ага ылайык майыптыгы бар адамдарды мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кадрлар резервине киргизүү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле майыптыгы бар адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ченемдерин ишке ашыруу сунушталууда. 13 май, шаршемби. Жогорку кеңеште ар кандай саатында социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Депутаттар май айындагы 10 күндүк эс алуу учурунда шайлоочулар менен жолугуп, аймактарда кездешкен маселелерди ортого салды. Эл өкүлдөрү билдиргендей, жер жерлерде социалдык экономикалык бир катар көйгөйлөрдү чечүү зарылдыгы турат. Мисалы, депутат Улукбек Карыбек уулу нөшөрлүү жаандын кесепетинен башкаладагы жолдун бузулуусуна көңүл бурду.
12: Акыркы күндөрү Бишкек шаарындагы Жамгыр Борбор калабыздын инфраструктуралык абалын, көрүнүшүн айгинеледи. Мына бизде ушул жолдор курууда бүгүнкү күндө чоң көйгөй жаралып атат. Муну шаар куруу жөнүндө мыйзамда, автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн, сыныптын нормалары так аныкталган. Бирок долбоорлор сапатсыз болгон үчүн жарандар көчөдө аң чөнөктөргө түшүп кетип атат, автомобилдер түшүп кетип атат. Бул нерселер бүгүнкү күндө эмне үчүн жаралып атат? Себеби ПСД документтери ошол туура эмес, сапатсыз, эске алынбагандыктан бүгүнкү күндө биздин шаарда ушундай көйгөйлөр ачыкталып атат. Ушул боюнча тез аранын ичинде азыр жаңы көп чоң жолдор курулуп атат. Нормаларга шайкеш келтирилип, шаардын ушул аномалдуу жамгырларга ылайыкташып, бүгүнкүдөй көйгөй кайра кайталанбашы керек да. Акыркы жамгырда Бишкек шаары абдан чоң бир көйгөй жаралды жарандарга. Тиешелүү мекемелерге тапшырма бериңиздер. ГАЗ ушул боюнча эмне үчүн ушул долбоорлоо иштеринде көзөмөл кызматтарына чараларды көрүп, подрядчы компанияларга жоопкерчиликтерин караш керек буларды.
6: Ал эми депутат Жылдыз Курманалиева Сузак районунун Карадария айыл өкмөтүндөгү дыйкандар минералдык жер семирткичтеринин баасы кескин кымбаттап кеткенине даттанып жатканын билдирип, бул маселени көзөмөлгө алууну табыштады. Ошону менен бирге эл өкүлү онкология тармагындагы көйгөйлөргө токтолуп, улуттук онкология жана гематология борборунда нур терапиясы үчүн бир гана аппарат бар экенин белгиледи. Буга байланыштуу аймактардагы медициналык мекемелерди дагы тиешелүү жабдуулар менен камсыз кылууну өтүндү.
13: Сузак районунун Карадария айыл өкмөтүнүн дыйкандар кайрылып жатышат. Себеби минералдык жер семирткичтердин баасынын кескин кымбатташы боюнча кайрылуулар түшүүдө. Тактап айтканда селитра, амафос, карбамет сыяктуу жер семирткичтердин баасы 50 сомдон жогору болуп, дыйкандар үчүн оорчулук жаратууда бүгүнкү күндө. Айыл чарба тармагын колдоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жер семирткичтердин баасын көзөмөлгө алуу, жеңилдетилген шарттарды түзүү жана дыйкандарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча чараларды көрсөңүздөр. Экинчи маселе, өлкө боюнча онкологиялык ооруларга каршы нур терапиясы, луч терапия жүргүзүлгөн жалгыз аппарат улуттук онкология борборунда гана бирөө гана бар. Тилекке каршы аппараттын тез-тез бузулушу, бейтаптардын санынын көптүгү узун кезектерди жаратып, айрым жарандар дарыланууга жетишпей каза болуп жаткандар дагы бар. Ушул боюнча, ушуга байланыштуу аймактарга кошумча нур терапия аппараттарын орнотуу, онкологиялык кызматтын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жана жабдууларды жаңылоо маселесин тез арада чечүү зарыл деп эсептеймин. Үчүнчү маселе бул боор жана бөйрөк ооруларынан жабыркаган жарандар дарылануу жана операция жасатуу үчүн өз каражаттарын жыйнашып ушу чет мамлекеттерде жасатып келишет. Мындан сырткары бейтаптар ай сайын кымбат анализдерди жана текшерүүлөрдү тапшырып каржылык оорчулукка туш болушууда. Мурда Банецкий борборунда көрсөтүлгөн 50% жеңилдик учурда азыр 40%га кыскарган. Ушул боюнча ушу бейтаптардан кайрылуулар түшүүдө. Бейтаптарды колдоо максатында ушул жеңилдиктерди кайрадан 50% деңгээлине жеткирүү маселесин карап чечип берсеңиздер.
6: Биз дагы бир катар депутаттарга кайрылып, май айындагы эс алуу күндөрү эл өкүлдөрүнүн шайлоочулар менен жолугушуусунда айтылган маселелер, бир жумадан бери президенттин тапшырмасына ылайык президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар башчылар, жергиликтүү бийлик жетекчилеринин эл менен жолугушуусу тууралуу оюн угуп микрофон сундук. Алардын бири депутат Сүйүнбек Өмүрзаков.
14: Бул аймактагы маселе эч качан түгөнбөйт. Көйгөйдүн маселеси. Адам бар жашап атат, бул аймактагы көйгөй боло берет. Эң өнүккөн мамлекеттерде дагы бул көйгөйлүү маселе болот. Коомчулукта кайсы бир аймакта болуп келген. Бирок мына абдан жакшы болуп жатат. Азыр мына өткөндө биздин урматтуу президентибиз өзү катышып келди, бир канча региондор менен жолугушуп келди. Кийин келип өзү мындай указание берип, ар бир аймактын президенттин өкүлдөрү бар да, ар бир аймактын өзүнүн ыйгарым өкүлдөрү бар. Ошолор элдер менен жолугушташты. Бул жакшы. Эми азыр эмне көрүп жатабыз? Канча көйгөйлү, канча деңгээлде, мисалы биз көтөрүп атпайбыз мына. Биз күнүгө жума сайын көтөрөбүз. Алар өздөрү дагы мына ачык эфирде, түз эфирде көтөрүп жатышат да. Бизге да жардам бол, жакшы болду мына биздин депутаттаргачы, эл өкүлдөрүнөчү.
6: Ошол
14: маселе канчалык ушул чечилиши мүмкүн? Чечилет. Эми бул айтылгандан кийин биз көрүп атпайбыз. Акыркы мезгилде коомчулук көтөргөн маселе чечилип атат. Эгерде мынал жерде бир мектеп, бала бакча жок десе, ал бала бакча, ал бул жыл болсо 52 жылга бул план киришип атат. Эгер жол бүтпөй атса биз көтөрсөк жол бүтүп атат. Бул көйгөй маселелердин эми 100% бүтпөсө дагы 50%дан баштап бул аягына элге, элдин суроо талабына жооп бергенге башташат булар аткаруу билгич.
15: Президент мисалы ушу аймактарда өзү кыдырып келгенде көпчүлүк маселелер ушу жеринде эле маселелер экен. Борбор шаарга чейин келбей, элди кыйнабай, ошондон чечкиле деп атпайбы? Мисалы өзүңүздөр дагы мына 10 күн сиз дагы шайлоочулар менен жолуксаңыз керек, анан бүгүн ар кандай маселелерге да көбүрөөк убакыт берилип атат. Сиз да сүйлөп чыктыңыз. Кандай маселе бар экен азыр?
14: Сиз абдан туура суроо берип атасыздар. Ошол президент өзү барып көрүп келип мына канча жер жерде суроо талап көп экенин өзү менен көрүп кулагымды угуп келди. Андан кийин мына өзүнчө мына биринчи этап өзү бар, экинчи этап мына өзүнүн өкүлдөрүн жөнөттү. Мына биз да ар дайым көтөрөбүз. Мен азыр эми кээ бир учурда коомчулукту айтып атпайбы, депутаттар дейт сууну, жолду, мектеп, бала бакчаны көтөрүп адам деңгээл көтөрүлүп айтат депчи. Биз деңгээлибиз көтөрүлүп бир мыйзам жазып атабыз. Мыйзамдар бар анан сырткарычы. Бирок эл шайлаган элин көйгөйүн чечишибиз керек да. Бирөөнүн үйүнө суу барбаса ошондо биз көтөрүүгө укуктуубуз, себеби ал биз шайлады да, биз шеп шайлады, биз эл өкүлүбүз. Биз ошон үчүн ар бир көйгөйлүү маселени, ал кичинекей маселеби, чоң маселеби, аны биз элдики, биздин коомчулуктуку, биз аны көтөрүшүбүз керек. Бүгүн азыр мен көтөрдүм сизге, бүгүн мен көтөрдүм мына Бишкек Ош авто унаа жолунда мына Чычкан Капчыш айында ала белди уюлдук байланыш жок экен. Алар айтып атышат, эгерде деп мына 20 чакырымда авто унаа бузулуп калса же өзгөчө кырдаалга кириптер болуп калса, жоруп калсак эч жака байланыша албайбыз дейт. Мен ошону көтөрдүм, ошону өкмөт көзөмөлгө алып, ушуну уюлдук байланышты ала белге бир антенна коюп ошону кириштирсе деп. Өткөндө көтөргөн болчумун, ошо 20 чакырым тилкеде абдан жол начар депчи. Аны айтканыма ошондой эле анан мына балдардын акыркы мезгилде мына жаракат алгандар, жаш балдар аябай көбөйүп кетти. Кечээ Бишкек шаарынын балдар ооруканасынын бөлүм башчысы айтты, күнүгө 450 бала түшөт дейт. Анан 10 күндө 4500 болот. Бул каяктан өзгөчө мына соодо борборлорунан баягы оюн аянтчасына деп жыгылып дейт, жаракат алып келишет дейт. А мен азыр белгилеп кеттим, эми ошол оюн аянтчасына бир медициналык кызматкер менен контракт түзүшөбү, жакшы акча болуп атпайбы аларчы? Ошону бир жакшыраак караса, себеби тез жардам келечекти, ал балага оор болуп атат, анын ата энесине көйгөйлүү маселе, бала өзү жаракат алып атат. Ушуга окшогон маселени мен соода чоңчо борборлордун оюн аянтчасына бирде медициналык кызматкерлерди койгула деген азыр мен сунушту бердим бул жакачы.
6: Эл өкүлү Исманалы Жороев менен баарлашып, Баткен облусунун өнүгүү планын ишке ашырууда аткарылып жаткан иштерге көңүл бурдук.
16: Баягы эле маселелерде жол, суу, мектеп, свет дегендей эле ошондо маселелер, бала бакча.
15: Жергиликтүү бийлик эл менен жолугуп атпайбы? Президент ушундай талап койду го. Губернаторлор, шаар башчылары жолугуп атат э. Бул канчалык ошол бүгүнкү күндө маселенин пайда болуп калгандыгын билдирип турат.
16: Жок, бул эң жакшы эме да, мамлекет башчыбыздын бул эме кылганы ушундай өзүнүн ыңгарым укуктуу өкүлдөрү, акимдери эл менен жолукканда эң жакшы да. Канчалык көп жолукса көп проблемалар, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттүн проблемалары чечилдик да. Аябай жакшы.
15: Ушул эле маселелер менен силерге да кайрылчу да.
16: Эл ар кандай маселе менен кайрыла
15: берет. А негизи эле өзү ошол жеринен чечиле турган маселелер бүгүнкү жанагындай жолукчуларда эми канчалык чечилет деп ойлойсуз?
16: Кээ бир маселелер мамлекеттик бюджеттен чечилет, кээ бирөөлөр жергиликтүү бийликтин тарабынан чечилет. Ал мисалы азыр кээ бир айыл өкмөттөр бизде көбү дотацияда турат, алар чече албайт, өзүнүн техникасы болбосо же каражаты болбосо. Бирок эми канчалык эл көбүрөөк жеткизип айтса, мисалы биз деле ошол ортодогу көпүрөбүз да, элдин проблемаларын аткаруу бийлигине жеткирүү көзөмөлдөө, туурабы?
15: Мисалы ошондо сиз шайланып келген аймакта айыл өкмөттөр бүгүн ушу дотацияда турат, канчасы?
16: Бардыгы эле дотацияда турат бизде.
15: А өзүн өзү чыккан кандай мүмкүнчүлүк барбы? Мындай өзүн өзү
16: катышып мүмкүнчүлүк болуш үчүн ал жака ишканаларды ачыш керек, налог көбүрөөк түшүш керек, ошондо чечилет да бул маселе.
15: А ошону чечиш үчүн бул жергиликтүү деңгээлде эле чечиле турган маселелер да, ишкана ачыш,
16: ишкана ачыш үчүн инвестиция тартып бериш керек. Инвестиция мисалы бизден Лейлек району, Баткен району бул шаардан 1100 километр нары, ал жака барып логистикасы кыйын, ошон үчүн да көп ишкерлер барбай атат окшойт да. Эми кудай буюрса баары оңолот да.
15: Азыр Баткенге көп көңүл бурулуп атат да, билесиз да, канча жылдан бери.
16: Эми бул көңүл бурулган дегениңиз мисалы бул 500 миллион сом 1 жылга Баткен областына бөлүнөт. Эми эгерде 3 район 2 шаарга бөлгөндө болгон 100 миллион сом мөнө тиет. Эми согуш болгондон кийин эми бузулган үйлөр оңдолду, жаңы салынды, күйгөн үйлөр, мектептер салынып атат. Эми эч нерсе жасалбады дегенден алысмы? Бүт нерсе мамлекет оңолуп атпайбы? Жакшы эле.
6: Депутат Адилет Береков өзү шайланып келген тоолуу аймактарды өнүктүрүп, жергиликтүү жетекчилердин эл менен жолугушуусу шайлоочулардын өтүнүчтөрүн ортого салды.
17: Мен ойлоп турам, азыркы учурда элибизде ар дайым бир жагдайлар бар. Буга чейин мына көрүп атпайсызбы? Президентибизде жолуктуу, азыр мына аткаруу бийлигиде жолугуп атат. Ал жерде эми буга чейин эле аткаруу бийлигибиз соцобъекттер куруп келген, бирок баягы элибиздин санын көбөйгөнүнө байланыштуу жыл сайын жаңыртууга туура келет да, кошумча корпуска курганга. Мен ойлоп атам, эми жагдай ар дайым болот, аткаруу бийлиги ошонун негизинде ар дайым иш алып барыш керек.
6: Канчалык ушул мындай бир кышып жетилип калган экен элдин баягы, өзүңүздөр деле шайлоочу, өзүңүздөр деле аймактардан келдиңиздер, жеринен чечиле турган маселелер мына бүгүнкү күндө аябай, өзүңүздөр көрүп атсаңыз керек.
17: Ооба, эми ошону чечели деген максат менен президентибиз дагы азыр ушул эл менен түзмө-түз, өзүм да ушул көрүп, өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен угайын деп жүрсө керек. Ошонун негизинде анан аткаруу бийлигине да тапшырма берди, ошо элибиздин мындай маселелер боло турган болсо жерине чечсин деп турупчу. Анткени эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болгонча маселе чечилбейт да. Анан буга чейин эми көптөн бери мындай массалык түрдө аткаруу бийлиги, мындай губернатор болобу, аким болобу эл менен жолу керек болчу. Азыркы болуп аткан иш чара абдан бир жакшы деп ойлойм мен.
6: Мисалы өзүңүздөр дагы эл өкүлдөр, шайлоочуларыңыздар бар, э шайлоочуларыңыздар кандай маселе менен кайрылды сиздерге? Азыр мына жаз келди, бейанас кел жүрүп атат, айтор айыл чарба маселелери чыгып атат. Сиз мына 10 күндүн аралыгында барып келдиңизби?
17: Биз мына шайлоо учурунда дагы эл менен жолукканбыз, андай мына 10 күндүк болдумбу май айында эл менен жолукканбыз. Эми көбүнчө буга чейин мектеп боюнча, бала бакча боюнча, таза суу боюнча, ирригация боюнча көбүнчө маселе жаралат. Ошол боюнча мына элдерибиз ар дайым баягы кайрылып келишет. Андан сырткары мына жаз айы келди, азыркы тапта айдап сөйүү боюнча, ГСМдин келүү боюнча баягы арзан ГСМ өкмөттөн бөлүнүп келет, ошол боюнча кайрылып атышат. Техникалар боюнча кайрылып атат, основной баягы айдап сөйүүгө байланыштуу. Анан ирригация маселеси боюнча кайрылып атышат, баягы суунун жетишкендиги, баягы айыл чарба министрлиги кандай иш алып барат, ошого байланыштуу. Азыркы учурда мен ойлоп атам, эми иш азыркы убакта жакшы жүрүп атат чындыгында.
6: Өзүңүз көрүп келдиңизби? Мисалы сиз дагы бир кайсыбир жерде чече турган маселе бар экен деп.
17: Эми биздин округубуз 29-нчу округ болуп эсептелинет. Бул Балыкчы, Кочкор, Жумгал, Тогуз тура болуп эсептелинет. Ал жерде эми көбүнчө ушул айдап сөйүү иштери азыр башталды Нарын облусунда. Эл менен баарлашып келдик. Элдин маанайы Кудайга шүгүр жакшы. Биз дагы мына өзүбүздүн эл кайрылган ГСМ боюнча, болуп аткан иштер боюнча каттар менен кайрылган министерстволорго биз кат жолдоп кайрылганбыз. Азыркы тапта эми ошол министерство жооп берип атат, бүт болуп аткан иштин баары ийгиликтүү болуп атат деп туруп.
6: Мисалы азыр ар кандай маселелер ошо кеңири сиздерге убакыт берилбедиби, бүт баарын айтып калыңыздар деп төрагачы, кайсы маселени көтөрөйүн дедиңиз эле?
17: Эми ар жума сайын эле ушундай үчүнчү күнү биз ар кандай маселе көтөрүп келебиз, элдин кайрылуусуна мындай байланыштуу болот көбүнчө. Актуальный кайсы маселе тез арада чечиле турган маселе болсо ошол боюнча кайрылып келебиз. Бүгүн болсо эми ушул ирригацияга байланыштуу бир маселе бар эле, ошону көтөрсөк деп карап отурабыз. Азыр командабыз менен да биргирип акылдашабыз. Эми бизде көйгөй абдан көп чындыгында, 10-20 ашып кетет. Анан колдон келишинче ошонун баарын көтөрүүгө аракет кылабыз. Азыр дагы өзүбүз дагы командабыз менен отуруп туруп бир 3 маселени карап чыгып көтөрөбүз деген чечтебиз.
6: Ал эми депутат Болот Сагынаев менен баарлашууда Ысык Көлдүн суусун, экологиясын сактоодогу маанилүү иштери жана бүгүнкү күндөгү жазгы себүү иштери тууралуу сөз болду.
18: Бул маселе эмнеден жаралган, биринчи карап көрсөк, бул урматтуу президентибиз жанагы региондорду кыдырган кезде көпчүлүк элден түшкөн кайрылуулардын баары баягы жергиликтүү маселелерге тиешелүү көйгөйлөр болуп калды да. Анан ошого байланыштуу урматтуу президентибиз ушул өзүнүн областтагы өкүлдөрүнө жана район жетекчилерине тапшырма берди. Элди кыдырып, элдин көйгөйүн угуп, ошо жергиликтүү маселелердин баарын өзүлөр өзүнүн карамагында маселелерди чечкиле деп. Бул нерсе жетилип калгандыгы ошол президентибиз региондо кыдыргандан эле чыкты го дейм.
6: Өзүңүздөр дагы 10 күн бою эс абада жүрүп, шайлоочулар менен жолуккан болушуңуздар керек.
18: Ооба.
6: Көлдө кандай маселелер болуп атыптыр?
18: Эми көлдө азыр основной маселе бизде жанагы көлдү сактоо боюнча маселеси жана көлдүн солуп баратканы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле көл акыркы жылда 14 метрге тартылып кетти. 14 метрге тартылып, азыр бүгүнкү күндө байма-бай соц тармактарда чыгып жатат көлдүн тартылганы боюнча. Ушул эң чоң көйгөй болуп турат. Андан сырткары эми жергиликтүү маселелерге кайрыла турган болсок, жана жаштарга жерлерди трансформация кылып берүү, участоктарды бөлүп берүү, ошондой маселелер, таза суу маселеси, мына азыр айдоо башталып жана ошондой эле жанагы сукат суу маселелери, ошондой маселелер негизи жалпы республикага тиешелүү, жалпы коомчулукка тиешелүү ушул Ысык Көлдүн солуп жатканы боюнча.
6: Бул боюнча ошол буга чейин дагы бир маселе көтөргөнүңүздөр эле, кантип гана сактап калышыбыз керек депчи, сугат суулары анан дарыялар деп өзүңүз маселе көтөрдүңүз.
18: Ооба, бул боюнча мындай болуп атат да. Мисалы 90-жылдарга чейин көлгө жалпы жолунан 110 дарыя куя турган болсо, бүгүн ошол 30% кыскарып кетти да. Анан эми бул жалпы жолдун баягы глобальный потепление да болот атат негизичи. А бирок жана суу катуу маселелери боюнча дагы биздин азыркы күндө дамбаларыбызга жана салафан төшөлбөй, арыктарыбызга салафан төшөлбөй, бетондолбой көптөгөн суулар потеря болуп атат да, 60% суу потеря болуп атат. Көлгө куюлуп жаткан дарыялардын саны кыскарып жатат. Негизги маселе ошондо турат да. Бул боюнча биз февраль айында Улуттук Илимдер Академиясына көчмө жыйындар менен комитеттин жыйыны болуп барганбыз. Ошол убакта мен биздин окумуштууларга суроо узаткам. Көлдүн солуп жатканы боюнча силер кандай бир программа кабыл алдыңарбы десем, биз мамлекет тараптан эч кандай бизге тапшырма түшкөн жок. Эгер тапшырма түшө турган болсо, бул сөзсүз биз бул боюнча иштеп долбоор көтөрүп чыгабыз деп өз сөзүндө айтышкан. Бүгүнкү күндө мына мамлекет тарабынан ушул көзөмөлгө алынды. Урматтуу президентибиз тарабынан тапшырма түштү. Бүгүнкү күн Илимдер Академиясы жана ошондой эле башка бардык мамлекеттик мекемелер ушул көлдү сактоо боюнча мамлекеттик программаны иштеп жүргүзүп жатышат.
15: Аймактарда жана суу деп атпайбызбы, дарыялардан келген сууларда мындай жоготуулар болуп атат депчи. Аны мындай дыйкандар өздөрү дагы мындай жамгырлатып суугаруу, тамчылатып суугаруулугу кайсы бир ишти колго алчу дайбы же барбы ошол жакта ошондой?
18: Айыл чарба министрлиги жагынан жеңилдетилген насыя менен кредиттер берилип жатат. Бүгүнкү күндө жана тамчылатып суугаруу боюнча 3%дан 6%ге чейин кредиттер берилип жатат. Эми жакынкы арада мен ойлойм ушу жалпы эле ушу суу катуу маселеси тамчылатууга өтөт го деп.
15: Ошон тоң жакта мисалы сиздер тараптачы жогору жакта барбы ошондойду пайдаланмадар азыр?
18: Кескин мындай бардык колдонбосо дагы бирок пайда болуп калды. Акырында жанагы өрүк плантацияларды кармагандар, азыр бизде кокон гилясы да көп тигиле баштады. Ошолорду акырындан ушу тамчылатууга өткөрүп жатышат. Бул боюнча менин өзүмдүн ушу шайлоо алдында дагы элге алып чыккан программам да бар жана жасалма мөңгүлөрдү жасаган боюнча. Ошолорду ар бир жанагы тоодон түшкөн суунун нугуна, ошонун башына жазалма мөңгүлөрдү жазайлы деп биз
15: Нарында бар ошондой азыр.
18: Баткенде болгон, Тоңдо да быйыл биринчи жолу жазалды. Эми муну көбөйтүш керек болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошо насостору, генераторлор баардыгы алынган, баардык ошо керектелүүчү нерселердин баары алынган. Эмки жылы мына бул чилде убагында биз ойлойбуз ошо көлдөн тоодон түшүп жаткан ар бир суунун токтун нуктарына жазалма мөңгүлөрдү жасайбыз деп.
15: Азыр ар кандай маселелерге кеңири силерге сөз берип атпайбы айткыла депчи? Кайсы маселени которгон келетсиңер?
18: Мен бүгүнкү күндө ошол жана бизде синтетикалык наркотикалык заттар тарап жатканы боюнча маселе көтөрүп жаткым келип атат. Анткени себеби азыр мындай болуп атат да, ушул синтетикалык заттарды колдонуп, наркотикалык заттарды колдонуп көптөгөн суицидке барып атат биздин жаштарчы. Суицидке эмнеге барып атат? Анткени биринчиден зависимость, экинчиден ошол наркотиканы табыш үчүн ар кандай онлайн казинолор ойноп карызга батып ошонун аркасы суицидке көбүп алып келүүнүн коркунучу бар да. Ошол маселени көтөрөйүн деп жатам.
6: Бул күнү жыйында мындан сырткары эмгек социалдык камсыз кылуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Ошону менен бирге ички жер которуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору дагы үчүнчү окууда кабыл алынды. Аталган документ ички жер которуу жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдериндеги дал келбестиктерди жоюу жана тактоо максатында иштелип чыккан. 14 май бейшембе. Жалпы жыйын башталып, депутаттар эл өкүлү Айгүл Карабекованын мамлекеттик сатып алуу системасына байланыштуу маселе көтөрүп, атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоону күчөтүү зарылдыгын белгилеген сунуштарын укту. Депутат мамлекеттик сатып алууларда атамекендик өндүрүүчүлөрдүн продукцияларына артыкчылык берүү керектигин айтып, ага Интергаз жана Маткасымов сыяктуу бир катар жергиликтүү ишканаларды мисал келтирди. Ошондой эле өндүрүш боюнча улуттук агенттик түзүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштап, мындай түзүм атамекендик бизнести колдоо, экспортту стимулдаштыруу жана кыргыз продукциясынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жаатындагы мамлекеттик саясатты калыптандырууга өөлгө түзөрүн кошумчалады.
19: Бул маселе мамлекеттик сатып алуулар жана өнөр жайды колдоо тууралуу болмокчу. Биздин өлкөдө айнек өндүргөн жалгыз атамекендик ишкана бар — Интергаз ЖЧКсы. Бул компания өлкөдө жалгыз болуп айнек өндүрөт. Бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик сатып алуулар аркылуу, айрыкча турак жай курулушунда, бул компаниянын продукциясы жетиштүү деңгээлде сатып алынбай жатат. Өлкөбүздөгү жалпы айнек продукциясынын рыногунун көлөмү 23 миллиард сомду түзөт. Азыркы учурда мамлекеттик сатып алууда болгону 10-15% көлөмдө Интергаз компаниясынан алынууда. Бирок компаниянын потенциалы абдан чоң. Алар мамлекеттик муктаждыктын 100% камсыздай алышат. Мисал катары айта кетейин, Интергласс компаниясы айнек мешин иштетүү үчүн күнүнө болжол менен 2 миллион сом каражат сарптайт. Бул өтө чоң чыгым. Мешти кармоо абдан кымбат процесс. Эгер мамлекеттик сатып алуулар толук көлөмдө ушул компаниядан жүргүзүлсө, анда компаниянын экспорттук мүмкүнчүлүгү дагы кеңеймек. Алар коңшу мамлекеттерге да айнек экспорттой баштамак жана бизге тышкы валютанын киришине чоң салым кошмок. Ушуга байланыштуу урматтуу президенттен айнектерди жука жана калың түрлөрүн мамлекеттик деңгээлде сатып алуу маселесин жеке көзөмөлгө алуусун өтүнөм. Экинчи маселе Маткасымов компаниясы тууралуу. Бул компания тиричиликке керектүү металл конструкцияларды өндүрөт. Бүгүнкү күндө алардын таштанды бактары сатып алына баштаганы кубандырат. Бирок компаниянын дагы көптөгөн пайдалуу продукциялары бар. Мисалы, өрт коопсуздугу үчүн калканчалар жана башка буюмдар. Бул продукциялар дагы мамлекеттик сатып алууларда кеңири колдонулушу керек. Үчүнчү маселе вентиляциялык люктарды чыгарган атамекендик Мега Венс компаниясы тууралуу. Бул компаниянын негизги көйгөйү өндүрүштү кеңейтүү. Азыркы учурда алар мамлекеттик ипотекалык компаниялар менен иштешип, мамлекеттик заказдардын болжол менен 20% гана камсыздап жатышат. Мен бул компания менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын ишмердүүлүгүн жакындан изилдедим. Алардын продукциясы баа жана сапат жагынан импорттук чет жактан келген товарлар менен толук атаңдаша алат. Компанияда жогорку квалификациялуу адистер бар, туруктуу кардарлары бар, иш процесси жакшы жолго коюлган. Бирок өндүрүштү 7-10 эсеге көбөйтүү үчүн аларда жер ресурсу жетишпейт. Бул ишкана толугу менен биздин атамекендик ишкерлер тарабынан өз каражаттары менен түзүлгөн. Эч кандай чет элдик инвестициясыз, кредитсиз түптөшкөн. Эгерде мамлекет тарабынан 5 гектар жер жана болжол менен 5 миллион доллар каржылык колдоо көрсөтүлсө, бул компания өндүрүшүн 7-10 эсеге көбөйтүп, мамлекеттик ипотекалык компаниянын бардык муктаждыгын толук камсыздай алмак. Мындан тышкары, Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы ачылмак жана бизге тышкы валютанын киришине чоң салым болмок. Жыйынтыктап айтканда, мамлекеттик сатып алууларда баа критерий экинчи орунда турушу керек деп эсептеймин. Эгер биз эң арзан импорттук товарларды сатып ала берсек, анда биздин бюджеттик каражаттар башка өлкөлөрдүн экономикасына иштеп калат. Биздин максат бюджеттик каражаттарды өлкө ичинде кармап, атамекендик өндүрүштү колдоо болуш керек. Ошондой эле урматтуу президентке өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Шприц чыгаруучу заводко барып, чоң колдоо көрсөткөнү үчүн мындай жөрөлгө кыргыз өндүрүшүнүн өнүгүшүнө чоң импульс берет. Алгачкы сунуштарым: улуттук өндүрүштү колдоо боюнча мамлекеттик саясатты күчөтүү сунушталат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин алдында караштуу улуттук өндүрүш агенттигин түзүү. Бул агенттик бизнес менен мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылып, инфраструктурага жана каржылоого жетүүгө көмөктөшүп, долбоорлорду коштоп жана административдик тоскоолдуктарды жоюуга жардам берүүгө тийиш. Бул чараларды ишке ашыруу улуттук экономиканы колдоо, импортко көз карандылыкты азайтуу, өнөр жайды чыңдоого жана экспорттун өсүшү үчүн шарт түзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Жыйында мындан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы жыйында баяндама жасаган министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кутман Мамыров документтин маанилүүлүгүн белгиледи.
20: Укук бузуулар жөнүндө кодексти Кыргыз Республикасынын санарип кодексине шайкеш келтирүү болуп эсептелинет. Белгилүү болгондой, акыркы жылдары мамлекеттик кызматтар, документ жүгүрүү жана маалымат алмашуу санарип форматка өтүп жатат. Ушуга байланыштуу 2025 жылды санарип кодекси кабыл алынган. Анда персоналдык маалыматтарды чогултуу, сактоо, иштетүү жана коргоо боюнча бардык негизги талаптар бир мыйзамга бириктирилген. Мурда мен айтып кеткен маселелер жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынса, ал мыйзам бүгүнкү күндө күчүн жоготуп, анын нормалары санарип кодексине киргизилген. Ошондуктан бүгүнкү күндө колдонулган укук бузуулар жөнүндө кодекстеги айрым беренелерди жаңыртуу зарыл болуп калды.
6: Кутман Мамыров аталган мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө токтолду.
20: Биз сунуштап жаткан

0: жеке маалыматтарды коргоону камс кылуу маселелерине токтолуп, интернетке паспорттордун сүрөттөрү жарыяланып жатканына көңүл бурду. Министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кутман Мамыров буга түшүндүрмө берип, айып пул боюнча маалымат берди.
1: Массалык маалымат каражаттарында анан соцтармактарда паспорттун сүрөтүн, паспортту көп чыгарган көрөбүз да. Ошол боюнча биздин кодекстерде деги мыйзам бузуу болуп саналабы? Жеке маалыматтар жөнүндө. Жөнөкөй жарандар мисалы бирөөнүн паспортун тапкандар бар, а бирок атайын чыгаргандар бар, бир өзүнүн бир жеке маселеси менен. Кайсы жагы мыйзам бузуу болуп калат, кайсы жагы туура болуп калат, элге бир түшүндүрүп койсоңуздар.
2: Бул жерде мисалы үчүн эгерде бирөөнүн уруксаты жок, паспорттун данныйлары идентификациялоо мүмкүнчүлүк бере турган кылып башка бирөөгө жөнө турган болсо, бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Ошол эле учурда жаран өзүнүн ыктыяры боюнча Instagramга өзүнүн паспорттун данныйын чыгарып жатса, бул общедоступная информация болуп, бул жерде мыйзам бузуу болуп эсептелинбейт. Бул боюнча түшүндүрмө иштери бүгүнкү күндө 8 угос органдардын өкүлдөрүнө бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Бул ЦОН, авто ГПУна, ГП кызматтарынын кызматкерлеринин арасында түшүндүрүү тренингдер өткөрүлдү. Жакын арада медициналык кызматкерлери жана билим берүү кызматкерлери арасында 5000 кызматкер арасында түшүндүрүү тренингдер өткөрүлөт.
1: Ошондо адам бирөөнүн паспортун чыгарып интернетке чыгарып койсо, бул мыйзам бузуу болуп калабы? Же жокпу? Тиги эле адам макулдугу жок болуп калат да.
2: Бул жерде эгерде ошол жөнөтүлгөн маалымат ал кишинин полный идентификациялык мүмкүнчүлүк бергенге мүмкүнчүлүк түзсө, бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет.
1: Ошондо деген бирөөнүн паспортун таап алсаң деле интернетке чыгарбай эле кой деген сөз болуп атат, туурабы?
2: Бул жерде ушул боюнча түшүндүктү иштери болуп жатат. МВД тарабынан паспорттун данныйларды чыгарбоо жөнүндө түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп жатылат.
1: Штрафы канча болот? Азыр могу мыйзам кабыл алынса канча болуп калат ошондо?
2: 75 расчетный показатель болуп атат, ошондо 7500 сом болуп калат штраф.
1: Ушуну элибизге дагы, жалпы региондорго да түшүндүрүп койлочу. Улам улам тиги паспорт чыгаргандан кийин укук көргөндөр барып тиги элде кабары жок экен, анан мен бирөөнүн паспортун таап алсам эмнеге мен штраф салып атышат деп ошондой сөздөр да чыкпасын, анан элде түшүнүк болсун да.
0: Депутат Камила Талиева кибер коопсуздукту күчөтүү, жарандардын жеке каржысын алдамчылардын чабуулдарынан коргоо керектигин айтып, Кутман Мамыровдун айтуусунда бүгүнкү күндө бул багытта документ даярдалып жатат.
3: Кибер чабуул абдан көп болуп атат азыркы учурда. Телефон аркылуу. Андай бир чара көрүлүүчү ыкчамдыктарга ошол мыйзам таасири тиеби?
2: Биз Санарип кодексине карата азыркы укук ченеңдик актыларды кабинеттин ичине киргиздирдик. Ошол жерде сиз айткандай орг техникалык жабдууларды жаңылатуу боюнча талаптар коюлган. Ал жерде коюлуп жатат, себеби красный, зеленый, оранжевый деп 4 түрдө биз эмнени айтабыз, критерий рисканы көрсөткөнбүз кызылда. Эгерде кызыл десе айткандай, тез арада реакция кылууга талаптар коюлуп жатат.
3: Себеби ошол орг техника, силердики мына санариптик жактан камсыз кылууда ушул сөзсүз түрдө ыкчамдык керек да. Мисалы ошондой кылмыш болду дейли, арыз жазган адам арыз жазып тийиштүү органдарга барып маалыматты түшкүчө бир канча ага чейин жанагы мисалы акчасын 1-2 сааттын ичинде эле алып чыгып кетип калды дейли. Ошондо автоматтык түрдө ал жерде жанагы дропер деп коет экен, посредник мошенниктер, дропердик эсептер түшөт акчаны алып чыгып кеткен. Ошол маалымат дароо санариптик мого мүмкүнчүлүктөр аркылуу түштү дейли тийиштүү органдарга. Ошондо бир ыкчам бир механизмдер бир эффективдүү түрдө алдамчыларды тез арада табуунун мындай ыкчамдыгына силер да салымыңарды кошуш керек да. Мына мыйзамда ошол да көрсөтүлүш керек, мөөнөттөрү көрсөтүлүш керек да. Ошону да бир эске алгылачы. Бүгүн абдан бүгүнкү күндө мынго телефондук чалуулар, акча телефон чалуунун номери турат, акча которулган ошол дроперлер турат. Ошол эле учурда баягы уюлдук операторлор, улуттук банк, МВД болобу, булар тез арада синхрондук түрдө ушундай чабуулдар болуп акчаларын которуп чыгып кеткен учурда бир ыкчамдык болуш керек да. Көбүнчөсүн ошондой кылмыштар жасалып кабылып калган адамдар кайрылбай калат экен да. Себеби ай мен айтканда деле табылбайт, мен айтып арыз жазганымдан кийин 1-2 күн өтүп кетет, каралбайт, изделбейт деп эле көпчүлүгү кайрылбай деле коет. Биз эми баягы элдин коопсуздугу үчүн болуп аткандан кийин мыйзамдын баарысычы.
2: Сиз абдан туура сунуш берип жатасыз. Бул боюнча өзүнүн агенттик сунуштарыбызды координационная группа бар по кибербезопасности ошол жака беребиз.
0: Муну менен катар депутат Улан Сариев мыйзам долбоорун ишке ашыруу механизмдери тууралуу сөз кылып, айрым ченемдерди тактап деталдаштыруу керектигин билдирсе.
4: 413 статьяны жокко чыгарып атасыздар да ушул жерден. Ошонун кажети бар беле?
2: Нарушение требований защиты персоналов 413-тун баардыгы бир статьяга киргизип атабыз. 228 прим 11 дегенчи. Булар бири бирине кайталоо болуп калбайбы? Санитарий кодексине киргизген отдельный статьялар кирип, закон о защите персоналов данных отдельный статьялар болуп, ошонун баардыгын бириктирип, кибербезопасность главасында 228 прим 11 менен бириктирип жатабыз.
4: Буга чейин да өзүңүздүн сөзүңүздө айтып кеттиңиз да, ошо жокко чыккан статья баягы кайталанып калган себептен болуп атат депчи. Бирок мен 228 окуп ошол жерде сбор информации кылган бизде мекемелер

0: бар да ошонун жоопкерчилиги каралганда могу 413-тү аны көргөн жокмун да.
1: Бул жерде толук жазылган нарушение установленного порядка на законодательном порядке, условий, принципов, требований к обработке дейт. Ошол жерде обработка кылганда, сборду обработкада ошол сбор деген понятийный аппаратына санарип кодексинде камтылган. Бул жакта ошону сбор обработка кылган организациялар айтып кетпедикпи? 650 расчетный показательга чейин штрафтын санкцияларга каралган. Бул тийиштүү болуп эсептелинет.
0: Бир сунушчу ушул жерге бир тагыраак уточняющий сөздөрдү кичине көбүрөөк кошпош керек. Мындай размытыраак туруп калып турду.
2: Ал эми эл өкүлү Гүлшаркан Култаева санариптик технологиялардын ыкчам өнүгүшүн эске алуу менен жарандардын жеке маалыматтарын коргоо маселелерине байланышкан кайрылууларды жана даттанууларды кабыл алууну автоматташтырууну сунуштады.
3: Мыйзам долбоорундагы 496-1 беренеси боюнча жеке дайындар сүрөсүндөгү тармактык жөнгө салуу, бул мына азыр ушул 228-ci беренеде каралып аткан даттанууларды, ошо укук бузууларды көбүнчө мына сиздер карайт экенсиздер да, туурабы? Бул сиздер да сиздердин агенттигиңиздер, э? Жана ошол иштерди карайт жана жаза чараларын көрөт деп атат да. Демек сиздер өзүңүздөр ошо айып пулдарды салып бересиздерби?
1: Ооба, сиз абдан туурап жатасыз. 2025-жылы бул эмеге эгерде какой-то правонарушение болгондо, бул укук коргоо органдарында Министерство внутренних дел өткөрүп беричи, бүгүн ушул 2026-дан баштап биз өзүбүз айып пул салганга мүмкүнчүлүк алдык.
3: Ошону менен бирге эле мына 228-ci беренеде каралган укук бузуулар көбүнчө жарандардын даттануулары негизинде аныкталат да, туурабы?
1: Бизде отдел мониторинга анализа деген бар, 6 специалист бар. Ошо интернет тармактарында болгон укук бузууларды да бир сыйра карап, мониторинг жүргүзүп, ошолордун негизинде предостережение жана предписание бергенге укуктуу. Сиз айткандай, жарандардын арыздарынын негизинде да карап чыгабыз.
3: Бул жеке маалыматтарды коргоо үчүн көпчүлүк мезгилде бул QR платформасы аркылуу бир электрондук арыздарды берүүгө бир мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгуу барбы? Анткени деген булар деген баягы мындай да, ошол эле жеке сүрөттөрү же мисалы үчүн ал жакта сайттарда же социалдык баракчаларда алардын аброюна шек келтирип аткан болсо, же болбосо жанагындай акчаларды урдуп аткан болсо, баардыгы мына электрондук кылмыштуулуктар болуп аткан болсо, тез арада чечүү үчүн бир мындай арыздарды, даттанууларды дагы кабыл алуу бир мындай тез арада болуш керек болуп атат да бүгүнкү мезгил. Мына ошол QR даттануулар алуу мүмкүнчүлүгү барбы? Ошо техникалык мүмкүнчүлүктөр ошого жетеби? Качан киргизесиздер?
1: Гүлшаркан окуунунда бүгүнкү күндө биздин онлайн платформабыз жаңыдан түзүлүп жатат, сайтыбыз. Андан тышкары түндүктө личный кабинет түзүлөт. Ошо личный кабинеттен ар бир жалаң өзүнүн жөнүндө маалымат алып, ким нарушениеси болсо, ким кайсы болсо орган болобу же жеке жактар болобу, анын маалыматы менен туура эмес иштеткен жөнүндө маалымат берилет дагы. Ошол аркылуу биз тез арада ыкчам карап чыгууга мүмкүнчүлүк алабыз. Ушул жылдын этегине чейин ишке киргизилет.
2: Депутаттар тарабынан сунушталган өзгөртүүлөрдүн жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин жыйынында 2024-жылдын 6-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрдүн ортосундагы санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда кабыл алынды. Ал эми 2025-жылдын 14-октябрында Вашингтон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүр ассоциациясынын ортосундагы 4,360,000 АКШ доллары суммасын каржылоо, келечек үчүн билим берүү долбоору үчүн кошумча каржылоо жөнүндө макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүр ассоциациясынын ортосундагы 2,000,000 АКШ доллары суммасына гранттык техникалык жардам жөнүндө макулдашуу катты ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды. Бул күнү түштөн кийин төрага Марлен Маматалиевдин жетекчилиги алдында климаттын өзгөрүшүнүн шартында туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин кезектеги отуруму болуп өттү. Белгилей кетсек, аталган кеңештин төрагасынын орун басарлары депутаттар Камила Талиева жана Архат Жунушбаева, жыйынга ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын жетекчилери жана алдыңкы эксперттер катышты. Күн тартибиндеги негизги тема өлкөнүн экологиялык жана биологиялык коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралар комплексин ишке ашыруу жана ысык көлдүн экосистемасын сактоо. Талкуунун негизги багыттарынын бири катары биологиялык коопсуздук жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу маселеси каралды. Кеңештин чечими менен министрлер кабинетине аталган мыйзамдын аткарылышын координациялоого жооптуу ыйгарым укуктуу органды аныктоо жана биологиялык тоокелдиктерге ведомстволор аралык мониторинг жүргүзүү системасын киргизүү сунушталды. Муну менен катар республиканын бардык аймактарында электр кубаттоочу станциялардын инфраструктурасын өнүктүрүү маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, бул жашыл мобилдүүлүккө өтүүнүн жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыздоонун маанилүү элементи экени белгиленди. Жыйында ошондой эле ысык көлдүн экосистемасын сактоо маселеси талкууланып, тармактык жумушчу топ тарабынан демилгеленген ысык көлдүн экосистемасын укуктук жолдор аркылуу коргоо маселесине өзгөчө басым жасалды. Талкуунун жыйынтыгында министрлер кабинетине аймактагы илимий изилдөө жана инфраструктуралык объекттердин ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларды комплекстүү инвентаризациялоо, жер астындагы сууларга мамлекеттик мониторинг жүргүзүү системасын калыбына келтирүү, мониторингдик скважиналар тармагын реабилитациялоо жана башкаруу чечимдерин илимий негизде кабыл алууну камсыз кылуу үчүн экологиялык маалыматтарды чогултуунун санариптик стандарттарын киргизүү механизмдерин иштеп чыгуу сунушталды. Мындан тышкары кеңеш климаттык туруктуулук жана аймактык туруктуу өнүктүрүүнү камсыздоочу документ катары геопарктар тармагын мыйзамдык жөнгө салуунун келечегин карады. Талкуунун соңунда ЮНЕСКОнун системасында геопарктарды таануу боюнча укуктук негиздерди иштеп чыгуу сунушталып, бул инвестицияларды таратууга жана экологиялык туризмди өнүктүрүүгө жагымдуу шарт түзөөрү белгиленди. Отурумдун жыйынтыгында кеңештин чечими мындан аркы иштерди эске алуу жана аткаруу үчүн министрлер кабинетине жөнөтүлдү. Кадырлуу радио окуучулар, ошентип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкуулар жана коомчулуктун көңүл чордондо турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.
4: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулук мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
5: Автор тууралуу. Абдуллаев Ахмат Магомедович, Дагестан Республикасынын муфтии, Аалымдар кеңешинин төрагасы, Накшбандия жана Шазалия тарикатынын шейхи, Дагестан мусулмандарынын руханий лидери. Шейх Ахмат Афанди 1959 жылы 15 сентябрда Дагестан АСРнин Гумбетов районундагы Инхо айылында жарык дүйнөгө келген. Шейх өз динине берилип, анын мыйзамдарын кыйшаюусуз карманган үй бүлөдө төрөлүп өскөн. Муфтидин чоң атасы Абдулхамид Афандида тамыры куттуу пайгамбарыбыз Мухаммадка барып такалган Накшбандия жана Шазалия тарикатынын шейхи болгон. Диний ишмердүүлүгү Ахмат Афанди ислам илимин алгач чоң атасынын жетекчилиги астында ала баштаган. Андан соң Дагестандын түрдүү аалымдарынан дин илимдери боюнча окуусун өркүндөткөн. Шейх Ахмат 1991 жылдан тарта Кизилюрт районунун имам мечити болуп иштей баштаган. 1992 жылы Кизилюрт шаарындагы ислам институтунда ректорлук кызматын аркалап, аны менен бирге педагогикалык ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. 1998 жылы Шейх Ахмат Дагестан аалымдар жыйынында Дагестан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии болуп тандалган. 2010 жылы Шейх Афанди руханий насаатчы даражасы боюнча Шейх Саиддин расмий инвеститура ижаза алган. 2013 жылы Дагестан муфтии Ахмат Афанди Мухаммад пайгамбардын касиеттүү буюмдарын сактоочу деген ардактуу мартабага ээ болгон. Библиография. 2015 жылы Шейхтин калемине таандык Такваалардын адеп ахлагы китеби араб тилинде жарык көргөн. Андан соң ал 10 ашык тилге, анын ичинде орус, англис, француз, түрк, башкир тилдерине которулган. Бул эмгек адеп ахлакты жакшыртуучу көрсөтмө катары мусулмандардын колдонгон китеби болуп калды. Бул китеп боюнча видео сабак жана аудио китептердин жыйнактары жарык көрдү. Мындан тышкары Шейх Ахмат Афанди мусулмандардын алдында диний баяндар менен чыгып турат. Дагестан муфтийинин жетекчилиги алдында көптөгөн социалдык объектилер ачылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Жараткан Алла ардактуу муфтийди колдоп, анын берекесине бизди да ортоктош кылсын. Кириш сөз. Бул дүйнөдө бардыгына, ал эми кыямат күнү ыймандууларга гана ырайымдуу Алланын аты менен. Бардык мактоолор ааламдардын жаратуучусу Алла Таалага болсун. Алланын саламы жана салаваты бардык пайгамбарлардын жана элчилердин төрөсү Мухаммадка, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана кыямат күнгө чейин анын жолун жолдоочуларга болсун. Жакшы мүнөз диндин түркүгүнүн жана анын талашсыз акыйкатынан экендиги жашыруун эмес. Адамдардын адеп ахлактык негизи канчалык бийик болгон сайын коомдагы ошончолук кындыксыз болот. Ал эми адеп ахлак бузулганда балээлер жиберилет. Ошондуктан коомго жакшылык каалоочу ар бир акылдуу адам өзүнүн адеп ахлагына көз салып жана аны жакшыртууга аракет кылуусу керек. Бүгүнкү күндө ар бир өзүнүн тегерегине абай салып көз чаптырган адам баардык адамдардын кулук мүнөзүн төмөндөтүп, ыйманды алсыздантуучу, бузукуларды таратуучу жана жүрөктөгү кайрымдуулукту өлтүрүүчү кыйынчылыктарды жана балээлерди сөзсүз көрөт. Андыктан адамдардын жүрөгүн жакшы кулук мүнөзгө, мусулмандардын жүрүш турушун жакшыртууга жана алардын нафсилерин тазаланууга чакыруу үчүн ушул китепти жазуу зарылдыгы келип чыкты. Ошондуктан жараткан Алла Тааладан ушул китептин адамдарга пайда алып келип жана алардын кулук мүнөзүнүн оңолуусуна себепчи болуусун суранам. Анткени ал кожоюнубуз, биздин баардык суранычыбызды билүүчү, угуучу жана ага жооп берүүчү. Баардык мактоолор баардык жаратылгандардын Раббисине болсун. Алланын саламы жана салаваты биздин пайгамбарыбыз Мухаммаддан анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына болсун.
6: Бишкекте саат 10.

0: Президент Садыр Жапаров Казакстандын Түркстан шаарына болгон иш сапарын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту, тараптарына коңшулаштык, өз ара сый жана стратегиялык өнөктөштүк принцибине негизделген кыргыз-өзбек мамилесинин жогорку деңгээлдеги саясий диалогун жана динамикалуу өнүгүүсүн канааттануу менен белгиледи. Соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана маданий гуманитардык тармакта биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Россия Ислам Дүйнөсү Казан форум 2026 эл аралык экономикалык форумдун алкагында өнөктөш өлкөлөрдүн делегация башчылары менен бир катар эки таптуу жолугушуу өткөрдү. Өзбекстан премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев менен болгон сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселесинин кеңири чөйрөсү жана мурда жетишилген макулдашуулардын аткарылышы талкууланды. Тараптар энергетика, айыл чарба, бизнести өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин сүйлөштү. Ошондой эле форумдун аянтчасында Амангелдиевтин Афганистандын жогорку билим берүү министри Неда Мухаммад Надим баштаган делегация менен жолугушуу болду. Маектешүүнүн жүрүшүндө тараптар гуманитардык кызматташуу, ошондой эле билим берүү тармагындагы өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу маселесине бурулду. Афган тарап илим жана жогорку билим берүү тармагында тажрыйба алмашууга кызыктар экенин билдирди. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Президенттин Чүй облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чүйдөгү Кара Дөбө айылында уланды. Жергиликтүү тургундарды түйшөлткөн негизги маселе ички жол жана бала бакча болду.
1: Кара Дөбө айыл аймагындагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууга облус башчысы Элкинбек Ашырбаев катышты. Анын айтуусунда эл менен түз байланышта иш алып баруу мамлекеттик саясаттын башкы багыттарынын бири болуп саналат. Элеттиктер көтөргөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып, тиешелүү мекемелер менен бирге чечилет.
2: Республикалык деңгээлде чечиле турган маселелер болсо, анын баары тең иш планыбызга кирет дагы кийинки ушул аймактын өнүгүү стратегиясына программа катары кабыл алынып, аны биз республикалык деңгээлде чечүүгө аракет кылабыз жана аны аткарабыз. Бул боюнча президент өзү көзөмөлгө алат жана ар бир маселенин чечилишин жана аткарылышына өзү жардам көрсөтөт.
1: Жергиликтүүлөр ичүүчү суу, ички жолдордун абалы, мектеп жана башка көйгөйлөрдү көтөрүштү. Кара Дөбө айылынын тургуну Алмаз Сыдыков балдардын саны аз болгондугуна байланыштуу жогорку класстын окуучулары башка айылга барып окуганга туура келип жатканын айтып, алардын өз айылында окушуна шарт түзүп берүүнү суранды.
3: Айылыбызга жаңы мектеп салынып атат. Жакшы кабар. Анан бирок ушу бир маселе бизде 11-нчи класс бүтпөй атат 3-4 жылдан бери. Бала аз деп искрага окутуп атышат да. Анан 1-2 жол кайрылышыптыр Гороногого ушундай бир 7-8 эле балабыз. Ушу искрага барып эле окутуп атат да. Анан бул жаңы мектеп 2 таш салгандан кийин 11-нчи класс болбогондо эмне кереги бар да анда? Калтырып бериңизчи ушу Гороногого баантан бери чуркап 3-4 жылдан бери ушу 7-8 баланы искрага эле айдатып атышат да. 7 бала болсоңор бар искрага барып окугула депчи.
4: Саламатсыздарбы, Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Иманалиев Болот Токтоналиевич. Кара Дөбө айылындагы Жумабаев атындагы орто мектепте бүгүнкү күндө 160 окуучу окуп жатат. Бул ата энелер менен да иш алып барышыбыз керек. Биз ар бир окуу жылдын башында комплектование, бизде да өзүнүн тартиптери болот. Анан балдардын саны өтө аз болуп калган учурда класстар ачылбай калат. Бирок биз быйылкы жылда азыр сүйлөшүү жүргүзөбүз, мына директор менен да азыр сүйлөшүп атамын. Ата энелер менен сүйлөшүп, эгерде ошол калган 9 окуучу тен андан ары окуусун ошол мектепте калабыз деп чечишсе, биз классты ачып беребиз. Кээ бир жылдары балдар өтө аз 4-5 бала калганда анда албетте биз класс ача албайбыз.
1: Жаңы Турмуш айылынын жашоочусу айылда бала бакча, мектеп жок экенин балдар кошуна айылдарга барып билим аларын айтып, бул абал ата энелерге балдарга түйшүк жаратып жатканын белгиледи. Мындан улам транспорт маселесин караштырып берүүнү суранды.
5: Маршрутка менен барып келет да, сак заводто окушат. Көпчүлүгү негизи 120 бала да. Анан ошол каникул бүткөндө маршруткада токтоп калат. Анан ошол жаңы турмуш айылына транспорт боюнча автобус берип койсуңар суранат элек да.
6: Окуу маалында 102 деген маршрутка каттайт айылга.
2: Бул сентябрдын майдын аягына чейин окуу бүткөндөн кийин каттабайт.
6: Окуу бүткөндөн кийин каттабайт. Окуу маалында эле да. Аны депутат менен сүйлөшүп көрөлү токмоктун.
2: Жок, ошону сүйлөш бир сыйра. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жайкы мезгилде да ошол жүргөндөй кыл кыла да.
1: Кара Дөбө айылынын жалпы эле тургундарынын көйгөйү бала бакча, мындан башка ички жолдор жасалбай жатат. Маселени айылдыктардын атынан Камчыбек Тургунов жеткирди.
7: Эктеге жок, садигис да жок. Эң башынан бөлүн. Илгери бир союз заманында бар болчу садиги, ошол бойдон жабылган, ошол менен куралган жок. Мектебибиз да жок. мас болгондо эмес, дагы эле жок да мектебибиз. Балдарыбыз туштуу жакка окуйт. Сагзоотко окушат, гостиницага окушат, сайлыкка окушат. Бузик деген келет. Аларга акчасы төлөш керек 20 сомдон. Көп балалуу үйдөгүлөр төлөй албайт анычы. Акчасы барлар төлөйт, жеткирет. Анан главный жолду жазап беребиз деп убада берген. Деп начальникке айткан, проектке кирди 1 км жолуңар турат. Анан чөтө карасам, былтыр кошкоргонсо ички жолдордон кетип калды. Биттин 1 км ошага кетип калды деп ойлойм да, кээде айылдын баары айтып атышат да.
2: Жолу боюнча 4 көчөкө эмне болуп атат бияктыкы?
6: Азыркы жараны айтып кеткендей, чындыгында өзүбүзгө тиешелүү ички жолдор бар. Азыркы жаранын көтөрүп аткан маселе ошол айылдын Борбордук көчөсү деп 34 мекемесине таандык. Мындан 1-2 жыл мурун ошол япониялык метод менен жана бетон ыгылып салабыз деп планга коюшкан. Ошол жыйынтыгы чыга электе ошол боюнча болот.
1: Жергиликтүү жашоочулар мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү ортого салып, сунуш пикирлерин айтып, бийлик өкүлдөрүнө суроолорун узатты. 3 сааттан ашык убакытта 150-ден ашык маселе каралды. Ар бир айтылган көйгөй аягына чыгарыларын, ал эми курулушка байланыштуу маселелер келерки жылдын иш планына киргизилип аткарыларын облус жетекчиси билдирди.
0: Биринчи айым Айгүл Жапарова эне жана баланы коргоо улуттук борборунун перинаталдык борборунун жаңы имараты жана медициналык мекеменин эски корпусунун шарттары менен таанышты. Ошондой эле 3М төрөгөн энеден кабар алганы барып, үй бүлөгө ден соолук жана бакыт каалады. Андан соң Айгүл Жапарова борбордун жамаатын жана баардык энелерди энелер күнү менен куттуктап, коомдогу аял заты эненин өзгөчө ордун белгиледи. Нарын областында 9 жетим баланын турак жай укуктары калыбына келтирилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Облустук прокуратура органдары тарабынан ата-энесинен ажыраган тоголук жетим балдардын турак жай укуктарын коргоого текшерүү жүргөн. Көрүлгөн прокурордук чаранын натыйжасында Кочкор районунда 5, Чумгал районунда 3 жана Нарында 1 балага турак жай куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилип, укук тастыктоочу документти тапшырылды. Прокуратура органдары тарабынан калктын аярлык атмарына кирген, анын ичинде өзгөчө балдардын мыйзам менен кепилденген укугун коргоо жана алардын социалдык абалын жакшыртуу багытындагы иштер мындан ардыгы улантылат. Быйыл Кыргызстанда 80,000 ашык окуучу мектепти аяктайт. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Ушул окуу жылында 11-чи классты 81,000 жакын окуучу аяктаса, 9-чу классты 136,000 окуучу бүтүрүп жатат. Белгилей кетсек, республиканын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музейде акча күнүнө арналган алтын жана күмүш тыйындардын көргөзмөсү өтүп жатат. Маданият министрлиги кабарлагандай, көргөзмөгө ар түрдүү тарыхый мезгилге таандык акча биртиги коюлду. Иш-чаранын негизги максаты улуттук валютанын тарыхын кеңири таанытуу, акча баалуулугу тууралуу түшүнүктү калыптандыруу жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Көргөзмө коомчулук арасында чоң кызыгуу жаратып, улуттук акча тарыхын изилдөөгө болгон кызыгууну арттырууга өбөлгөтүздү. Баткендеги Зардал айылында футбол аянтчасы ачылды. Бул тууралуу президенттин областтагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Бул футбол талаасы президенттин фондунун эсебинен Баткен областында курулуп жаткан 10 кичи футбол аянтчанын бири. Иш-чарага катышкан район акими Данир Иманалиев бул аракет жаштардын жана жалпы эле айыл элинин сергек жашоо образын калыптандыруу менен спортко болгон кызыгуусун арттырууга шарт түзөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, мындан ары да өлкө башчынын колдоосу менен облустун ар бир айылына футбол аянтчасын куруу пландалган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, Кытай юань 12 сом 88 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 16 майда Ош, Баткен областынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө 23-28 градус жылуу болот. Талас аймагында 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл аймагында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Нарын областында 21-26 градуска чейин жогору болот. 16 майда Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градуска чейин жогорулайт.
8: Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен талаша албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат.
9: Апалар аалам жарыгы. Апасы бар үйдө ар күнү майрам.
10: мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-нчы жана дем алыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
11: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина ханым Кайыпова. Бул жолу филология илимдеринин кандидаты профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, биринчи даражадагы Манас орденинин кавалери, эмгек кызыл туу орденинин ээси Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Хусейн Карасаев анын кыргыз тилине байланыштуу тагдыры жана кылган кызматы тууралуу айтып беребиз. Хусейн Карасаев 1901 жылы 5 январда Ысык Көл облусунун Төө районундагы Карасеги азыркы Токтоян айылында туулган. 1914 жылы Караколдогу орус түзөм мектебинде окуган, 2 жылдан кийин Кытайга качып, калмактын балдары менен кой кайтарып жүрүп, калмакчаны үйрөнөт. Бөтөн жерде 5 жылдай күн көрүп, уйгур татар тилдерин үйрөнүп, сүйлөп калган. Карасаев Кытайдан 20 жашында кайтып келери менен айылдык кеңеште катчы, революциялык комитеттин башчысы болуп иштеген. Ал Ташкенттеги Казак-Кыргыз агартуу институтунда окуган кезде кыргыз тилиндеги туңгуч гезит Эркин тоону чыгаруу тобунда жигердүү иштеп, макалалардын орфографиясын текшерген. Тилчи окумуштуунун өмүрүнө байланыштуу кызык учурларды филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева студент кезинде өз оозунан уккамын деп айтып берди.
12: Хусейн Карасаевди кайсы жылдардан баштап билип калдыңыз? Бул киши сабак да берген экен.
13: Мен Кыргызстандагы бактылуу кишилердин биримин деп эсептейм. Анткени 1965 жылы Кыргыз улуттук университетине кирип, анан ошондо Хусейн Карасаев ошол жерде университетте иштейт экен. Анан бизге 2-нчи курстан кыргыз тилинин тарыхы деген сабак кирди. Ошол кыргыз тилинин тарыхын биз Хусейн агайдан алдык. Биз башка сабактардан качып кетсек дагы, бул агайдын сабагын абдан чыдамсыздык менен күтчүбүз. Анткени кыргыз адабиятынын тарыхы, кыргыз тилинин грамматикасы боюнча сабактар кирет да, алар боюнча кандайдыр бир деңгээлде мектеп программасынан деле таанышпыз. Тигил бул жазуучунун чыгармачылыгы, адабияттын этаптары, фонетика, морфология, синтаксис деп. Анан бул агайдын сабагы башкача. Кыргыз тилинин пайда болушу тарыхы, кыргыз графикасынын калыптанышы, алмашышы боюнча сабак берип, анан бизге араб графикасын, араб алфавитин үйрөтүп баштады. Анан кызыктуу да, анан кыйын болуп, бири-бирибизге ошол араб алфавитинде кат жазып, жашыруун каттарыбызды зыпылдап анан агайдан окуй баштадык. Анан ошондо агай кыргыз тилинин тарыхы менен катар эле кыргыз маданиятынын тарыхын, алгачкы муундагы акын жазуучулар боюнча дагы бизге абдан көп маалыматтарды айтып берчү. Касым Тыныстановтор менен кантип иштеп башташканын, айрыкча биринчи кыргыздын туңгуч газетасы болгон Эркин тоонун жаралышы, андагы кызматтарды кантип бөлүшкөн, анан агайдын кол жазмасы аябай сулуу болгондуктан ошол бир канча номерин агай өзү жазып кол тамгасы менен ошону чыгарган экен. Ошолор жөнүндө айтып берчү. Андан кийин ошол учурларда академия кечелери деп баягы Касым Тыныстановдун башын алып чыкпадыбы, ошол академия кечелеринин жазылышынын тарыхын, кандай болуп идея кимден чыккан, идея Касым Тыныстановдон чыккан экен, анан аны бөлүп-бөлүп алып бөлүмдөр боюнча жаза башташкан. Анан кийин биринчи жолу ошол обкомдун кишилери катышып, абдан жакшы кабыл алынган экен академия кечелери. Андан кийин эле чоң бир макала чыгып калды дейт. Анан ошол макала бүт каралоо ниетинде болду дейт. Ошондон кийин анан биздин ташыбыз талкан чыгып, анан кийин көрүнгөн жерге чачылып, анан ошонун кесепетинен Касым Тыныстанов жанагындай репрессияга туушар болду деп ошол жөнүндө айтып берген. Андан кийин ошол учурда кантип араб графикасынан латын графикасына өткөндүгүн, андан кириллицага өткөндүгүбүздү, анан ошол учурда эмнелерди жоготуп, эмнелерди тапкандыгыбызды
12: баарын айтчу да. Жоготуу табылгабыз эмне болуптур?
13: Мисалы үчүн ушул араб графикасында өтүүдө мисалы үчүн кыргыз тилинин өзүнүн грамматикасына ылайык сөздөрдү жанагындай белгилер менен кыбачы деген сыяктуу үстүнө астына койгон бир чекиттер менен ушу к г деген сыяктуу тыштык өзгөчөлүктөрүбүз бар да ошолорду так туура берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу дейт. Анан орус графикасына кеткенде мисалы үчүн жумшагы жок эле баарын эле к менен жазып калдык мисалы үчүн. А орустар мисалы үчүн тиги жанагы жумшартуу белгисин коюп антип мынтип колдонот да, бизде каткалаңы деле к, жумшагы деле к сыяктуу ушундай бир көп тыбыштык фонемалык жактан көп туура эместике кеткендиги жөнүндө айтып, анан ошон үчүн биздин балдарыбыз ошого карата көп сөздөрдү туура эмес сүйлөп калды. Анан орус тилинин таасирин өткөндөн кийин таптакыр эле кыргыз балдарыбыздын сүйлөө речтеринде абдан көп жоготуулар болду деп айтчу. Бул чындыгында да ошондой да. Андан кийин ошол боюнча анан биринчи жолу мектептердеги сабат ачуу боюнча ошол туура жазуу эрежелерин үйрөтүү күн тартибинде болгондон кийин ошол билимдүү кишилер ал учурда аз болчу дейт. Анан мен өзүм ошол кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүн түзүп, анан ошол сөздүктү мектептерде окутууга киргизгендиги жөнүндө ошол 1946 жылдар болуш керек. Ошол учурда ошол сөздүктү мектептерде колдонуу, туура жазуунун эрежелерин, анткени бизде дейт араб иран тилдеринен келген сөздөр аябай көп, анан аларды кантип туура жазыш керек деп, анан ал тилдердин кайсы тилдерден кандай сөздөр биздин кыргыз тилине кирди дегенди, өздөштүрүлгөн сөз деген сөздүгүн түзүп, андан кийин анан ошол маселеде өркүндөтүп ошол иштерди иштедим дечү. Ошол анан биз абдан кызыккан дагы бир темабыз болчу. Анткени бизде мурунку курстар айтып койчу да, бул Хусейн Карасаев Айша жени тиги Алы Токомбаевдан талашып ошол экөөнүн бир сүйүү тарыхы бар. Анан кийин Алы Токомбаевдин жараланган жүрөк дегенде Тарпаңбай дегендин образы бар. Анан ошол боюнча суроо берип койсоңор, анан агай аябай сонун айтып берет дейт. Жогорку курстагылардан келет да бизге. Анан биз ошону суроону айтып коебуз. Агай жараланган жүрөктө Тарпаңбай деген образы кандай болуп калган, анан ушул повесть жөнүндө пикириңиз кандай десек, анан агай анан аябай эмоцияга кирип, анан кандай болгондугун ушундай бир ал учурда ошо тартып алган сыяктуу берилип калган да, анан жок андай эмес, жүрөккө эч убакта буйрук жасай албайсың, ал жүрөктүн иши деп анан
12: экөө тең жактырып калган.
13: Экөө тең жактырып калган экен да, көрсө мындай болот экен. Экөө тең Ташкентте окуп жүрөт, Айша эже да ошол жакта окуган экен. Анан бул киши да Токтояндан да, Ысык Көлдөн. Анан Айша эженин айлы каяк экенин билбейм, бирок ошо көлдөн экен. Каникулга келе атса арабада машина жок, ал учурда арабада каникулга тарап келе атса жолдо бир кыз турат, анан аны арабакеч салып алат. Анан салып каякка барасың да, анан экөө таанышат. Каякта окуйсуң? Ал тиги Ташкентте окуйм, мен да Ташкентте окуйм. Мурда кийин таанышпаптыр. Анан таанышып калышат, анан сүйлөшүп калат. Андан кийин анан кайра кете турган мөөнөтү болгондо кайра экөө бир дагы жолугуп дагы жолго чыгып калышат. Анан ошондон улам экөөнүн ортосунда жакшы сезимдер пайда болуп калат. Анан өзүнүн тандоосу Хусейн агайга түшүп калат. Аны тиги чыгармада бузуп алган дегендей мындай деген, анан ошону менен сабак да бүтүп калчу. Биз да жыргап бул агайдын сүйүү тарыхын
12: биздин угармандар үчүн жана Тарпаңбайдын образын айтып койсоңуз.
13: Тарпаңбайдын образы ошо аябай мындай терс неме катарында сүрөттөлөт. Анан ошо тиги мындай көңүлү келбеген кызды тартып алып өзүнө каратып алып багындырып анан сүйгөн кишинин ролунда кылып койгон да. А чындыгында андай эмес деп айтты.
12: Карасаевдин өзгөчө эмгеги бул сөздүк түзүү да. Өзүңүз жана бир нечесин атап өттүңүз. Атыгүл жана Юдахиндин сөздүгүн түзүүгө да теңме тең иштеген деп айтып жүрүшөт.
13: Азыркы учурда агайдын жазып кеткен эмгектерин кайра карап окуп отурган учурда көп нерсе ачыкталат. Мисалы үчүн агай ошону узак жашаган өмүрүндө өзүнүн бир арманы катарында жазып кеткени бар. Бүгүн мен ошол ойлоп атам, бүгүнкү күндө биз бул маселеге абдан көңүл бөлүшүбүз экен деген ойлоп калдым да. Ушул боюнча дагы бир макала жазайын деген оюм бар. Ушул Ленинградда окуп жүргөндө атайын тапшырма менен кыргызча орусча сөздүк түзүү тапшырмасы болот. Ошондо Юдахин менен Константин Кузьмич менен Хусейн Карасаевка да тапшырылат экен. Анан Токтоянга келип, Токтоянда Карасаевдин ата энелери жетиштүү үй бүлөдө экен. Анан тил билбейт, анан ошол жерден бирдиктүү иши башталат. Анан ошондо жанагы кыргыздын турмуш тиричилигинин баардыгын деталдаштырып үйрөнүүнү нөлдөн баштайт Константин Кузьмич. Анын жанында дайыма Хусейн Карасаев болот. Мисалы үчүн боз үйдү тигүү, чечүү, анын ар бир жасалгаларынын көрүнүштөрү, балдарды ойнотуп чүкөнү аттырганда жана башка оюндарды кандай ойногонун, алардын баардыгын көрсөтүп практикалык, анан кийин анын орусча кыргызча түшүндүрмөсүн экөө эле отуруп жазат. Ушинтип отуруп агайдын өзүнүн айтып кеткени бар: миң түркүн суроого миң түркүм жооп деген китебинде жазылып турат. Ошондо иштин 90% чогуу бүтүргөнбүз деп. Андан кийин анан ошол учурда Хусейн Карасаев дагы эл душманы катарында караланып калат. Ал кишини Жалал абадка ишке жиберген учурда Константин Кузьмич ишти бүтүрүп Кыргызстанга алып келет. Ошол учурда Орозобаев деген башкер чыгарышка туура келет. Чыгарганда айтат: бул киши репрессия болуп жүрөт, биз сиздин эле атыңыз менен бул сөздүктү чыгаралы. Анан ошону менен Юдахиндин атында сөздүк чыгып кетет. Башында редакциялык баш сөзүндө Константин Кузьмич бул эмгекти жазууда Хусейн Карасаевдин берген жардамы абдан чоң деп биринчи басылышында ошону баса көрсөткөн экен. Бирок кийинки басылыштарында ал сөздү алып салгандыгына нааразычылыгы бар. Анан ошол менен Константин Кузьмичтин иши болуп кала берет. Андан кийин
12: эгерде жанагындай идеологиялык кысым болуп ал кишиге башына иш түшпөсө,
13: авторлош болуп экөө тең укуктуу авторлош боло турган китеп чындыгында да ошондой. Анан кийин ошон чыгып кетет. Анан кийинки басылышында бир эле ошол китеп, ошол сөздүк менен Хусейн Карасаевка келип, кийин аялы менен келип Константин Кузьмич Юдахин: мен ушуну илимий иш катарында жактап алайын, сен уруксат бер. Кийинкилер эмгектеринин баардыгында биринчи сени коюп, анан эмгектеримди чыгарып жүрөлү, көз ушундай иш жасайлы деп келет. Анан Хусейн Карасаев: мейли, илимий ишиңди жасап ал дейт. Ошону менен кандидат болот. Илимий даражаны да ошол биргелешкен эмгектин негизинде алат. Андан кийин анан сыйлыктар ала баштайт ошол ишке. Ошонун баардык сыйлык сыймыгынын баарын Константин Кузьмич Юдахин көрөт дагы. Анан Хусейн агай эч нерсе килинбей калат. Андан кийин тиги киши да баягы ага көнүп калып өзүнүн убадаларынан таанып, материалдарды чогултум, анан карган кишилерден чогултум деп анан өзү ошентип жасат. Ошого Хусейн Карасаевдин нааразы болгону бар. 40 жыл жанында иштеген мени унутуп калып, анан сабатсыз, сабаты жок чалдардан, анан кийин балдардан чогулттум дегени кайсы ниеттике кирет? Нааразычылыктары бар. Андан кийин анан ошентип миң түркүн суроого миң түркүн жооп деген китебинен таап окусаңар болот. Экинчиден агай кийин көп иштеп отуруп анан чарчаганда Күлкүнаама деген бир эң акыркы китептеринин бири ошондо жазган. Ошондо булар Константин Кузьмич Юдахин, анан кийин Болот Муратович Юнусалиев, ошолор тең туш болуп Токонбаевдер баары өздөрүнө псевдоним катарында бир ат алышат. Өзү Хусейн Карасаев алдаркөсө, Болот Муратовичке Карымбай деген ат коюшат, Токонбаевке Шыгайбай деген ат коет, анан Юдахинге Сасыкбай деген ат коелу десе, Юдахин айтат: жок, баары эле жыт эмесмин, мага Атырбай деген эле ат коюп койгулачы деп. Анан Атырбай деп тең туш учурунда жазат. Бирок Юдахиндин көзү тирүү кезинде ачуучуну аралаш Атырбайга ачык кат деген ырын жазып кеткен. Ошондо бүт ушул сөздүккө сиңирген эмгегин, ошонун эмгегин Юдахиндин билбей калгандыгын, танып кеткендигин, кара жемсөйлүк кылгандыгын ачык жазып Атырбайдын өзүнө окуп берген. Муну анан гонорарынан да бөлүшпөй коет да, ошол китепке түшкөн гонорарынан дагы эч нерсе бөлбөй коет да. Анан ошонун баардыгын анан гонорардан өйдө бөлгөн жоксуң, анан тиги калыстык кылган жоксуң, өзүңдүн туура эмес жасаган иштериң менен мени акын кылдың Атырбай деп. Анан кийин мен муну баары бир кийинки муун билсин деп бул ишиңди жазып кетем Атырбай деп жазып койгон. Бул Күлкүнаама деген китебинде бүгүн ошол турат. Дагы бир нерсе бар, деталь бар да, кошоматчылык кылып кичинекей элдердин кошоматчылык кылган психологиясы бар экен деп. Ошондой болду. Улуубай агабыз деп жүгүнгөн мезгил болду да совет доору. Ошол доордун курмандыгы болуп ошо дагы таасир эткендиги жөнүндө дагы жана кырда айтат да. Анан айтат: эми кошоматчылыктын негизинен биздин өзүбүздөн дагы иштен чыккан жат жаман деген кишилер дагы болуп, менин ишимди жокко чыгарып, сенин ишиңди баалап кетти деп айткан учурлар бар. Анан эми мен ойлоп атам да, чыныгында ал бир мезгилдин доордун бир кетирген калпыстыгы болду, жаңылыштыгы болду, жөптөмдүгү болду дейбизби? Ал мезгил доор кетти, бүгүн биз эгемендүүлүгүбүзгө жеттик. Өзүбүздүн баягы эки тизгин бир чылбыр өзүбүздүн колубузда болуп турганда ушинтип какышап аткан, өзүн мурас кылып айтып кетип аткан кереси сыяктуу болуп калган сөзгө биз кулак кагыш кылышыбыз керек ко дейм да. Анан кийинки басылыштарында кандайдыр бир чечимдердин негизинде ушул Сүйүн Карасаевдин акысын берип автордукту калыбына келтириш керек ко деп ойлойм. Анткени кийин биякта келгенден кийин дагы бүт материалды жиберип турган. Анан кыргыз тилчилердин арасында бир ката пикирлер бүгүнкү күндө да жашап атат. Бүбүнө Орозбаева баштаган пикирлер бар. Бүбүнө Орозбаева айтат, бүгүнкү күндө дейт, мына улуттук университетке Юдахин библиотекасын берген да, сен да билесиң. Ошол библиотекада дейт, картотекалардын баары турат. Ошол картотекалардын баарын Юдахин түзгөн. Ошол сөздүктү Юдахин гана түзгөн. Карасаевда кандай кол менен жазылган даярдалган картотекасы жок дейт. Эл анайын даяр материалды берип турса, картотекага түшүрүп койсо эле ал тиги Юдахиндики болуп калабы мисалы үчүн. Ошонун баарын жыйнашса, ошонун баарын көрсөтсө, өзү айткандай 40 жыл маңдайында сайрап отуруп жанагылардын баарын түшүндүрсө, анан жанагындай болгондон кийин анан картотекасы түзүлүп калды. Бул Юдахин гана түзгөн. Анан сөздүк түзүүнүн принциптерин Карасаев билген эмес, ошон үчүн Юдахин түзгөн деген көз караштар кыргыздын улуу муундагы филологдорунун тилчилеринин Бүбүнө Орозбаева баштаган бир илимпоздордо бүгүнкү күнгө чейин жашап келет да.
12: Ошол Юдахин дин сөздүгү да таанылат да, кыргызча, орусча, орусча, кыргызча сөздүктө ушул Сүйүн Карасаевдин авторлугун калыбына келтирүү жөнүндө сөз болуп, атайын комиссия түзүлүп, анан аны Сырпай Мусаев жетектеп, анан ушундай чечимге келдик. Аны кантип далилдейбиз? Биринчиден, көз өтүп кетти күнүңдүн, тарыхты артка кайра албайсың. Бирөө меники деп айтыш керек да дейт, эми сотко келгендечи, юридикалык жактын алганда. Экинчиден, сиз айткан маселе, аргумент картотеканын баары тигинин кол менен жазылган экен. Ошон үчүн бул маселеге кайрылбайлы, тарыхый учур катары ушундай болгон деген чечимге келгенбиз. Юдахин автор болгон, бирок эч ким танбайт. Карасаев сиз айткандай эле жанында жүрүп, ал башка улуттун өкүлү болгон үчүн Карасаевдин жана башка ошол замандаштарын, чоң тилчилердин Жапар Шүкүров, Болот Юнусалиев, дагы көп Тыныстанов, дагы Алы Токонбаев керек болсо, ошолордун жардамысыз кыргыз тилин мынчалык түшүндүрө алмак эмес. Бул турган иш, бирок автордук иш юридикалык маселе экен да бул, эми кайра калыбына келтириш. Ошон үчүн ушундай чечимге келген комиссиянын атайын чечими бар.
13: Атайын чечим бар болушу мүмкүн ого караштырган бир убакта. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек да, өзү айтып кеткен кереси катарында, өзү жазып кеткен бир эмес эки үч жерде дайыма турган кереске биз кулак тосушубуз керек да, кичине угушубуз керек да. Буга сөзсүз кайрылыш керек деп ойлойм. Экинчиден, жакында эле мен бир дагы бир фактыны кездештирип калдым. Райымжан Эгембердиев деген агайын каза болуп калбадыбы? Ошол да өзүнүн бир Апа деген акыркы бир эскерүү китебин жазыптыр да. Анан ошондо мындай бир факты бар экен. Райымжан бир убакта кыргыз радиосунда музыкалдык берүүдө иштеп жүргөн. Ошондо Бейпил түн деген берүүнү алып барчу. Анан ошондо Бейпил түн деп берсем эле бир күнү тиги ким Байганчук чакырып калды дейт. Эмне үчүн туура эмес жазасыз? Мынакей толтура каттар келди деп. Карасам ош тараптан көптөгөн каттар келиптир дейт. Бейкут түнүңөр бейкут болсун деп айтасыңар. Бейкут деген эмне? Биз кечке чейин жумуш иштеп келсек талаада, анан дагы түнүңөр бейкут болсун деп бизди дагы эмне кылып атасыңар деп ушинтип жазыптыр дейт. Анан мен айтам дейт, жок, мен Бейпил деп эле бергем дейт. Көрсө Майрыков деген тиги выпускачы бар эле, ал Бейкут деп оңдоп коюптур дейт. Эфирден Бейкут деп оңдолуп кетиптир дейт. Анын ушунун тегерегинде чыр болуп калды дейт. Анан мен айттым дейт, бул Бейкут деген түндүктө Бейкут деп Бейпил деген эле мааниде, экөө тең бир эле мааниде, бирок түштүктө ушундай кабыл алыш ыктымал деп, анан ошол менен кыжаалат болуп, мен улуу университетте иштеп жүргөн кези Константин Кузьмич Юдахинден келип сурайт. Ушундай чыр чыгып атат, Бейкут дегенди, Бейпил дегенди мен сиздин сөздүгүңүздөн карадым. Сиздин сөздүгүңүздөн карасам экөө тең эле бейпилчиликти билдирген мынандай сөз экен, мынандай мынандай деп жазылыптыр. Бирок ушуга байланыштуу чыр чыгып атат, сизге бул мааниде кандай деп түшүндүрөсүз, ушул боюнча мага бир так аныктама, бир жакшы түшүндүрмө берип коюңузчу десем, анан ким Константин Кузьмич Юдахин бере албады дейт. Анан айтты дейт, муну Сүйүн Карасаевден барып сурачы, ал менден жакшы билет, ошол ачыктап берет сага деп айтты дейт. Бул эмне деген факт? Мисалы үчүн Константин Кузьмич Юдахин кыргыз тилин билди, рахмат ал кишиге, ошол кыргыз тилине дилин берип ушунчалык көп эмгек жасады, аны биз тамбашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда кыргыз тилин кыргыз окумуштуусу, ошонун лексикалык өзгөчөлүктөрүнүн түбүнө чейин изилдеген окумуштуудан жогору билиши мүмкүн эмес да.
12: Бүгүн тил саясат уктуруусунан филология илимдеринин доктору профессор Лайла Үкүбаеванын тилчи окумуштуу Кусейин Карасаевдин тил тарыхына байланыштуу өз оозунан уккан аңгемесине орун бердик. Уктурууну Зинакан Кайыпова даярдап алып барды. Саламатта болуңуздар.
14: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
15: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү билим жолу программасында биз өтө маанилүү жана келечекти аныктаган маселе тууралуу сөз кылабыз. Бул жаш муундун тарбиясы, сапаттуу билим алуусу жана дүйнөлүк цивилизациядан артта калбай, заман талабына ылайык өсүп жетилиши жөнүндө эксперттердин катышуусунда маек болмокчу. Ар бир мамлекеттин келечеги анын жаштарына байланыштуу экени талашсыз. Анткени бүгүн мектеп босоосун аттап жүргөн окуучу эртең өлкөнүн илимпозу, дарыгери, мугалими, инженер же мамлекетти башкарган жетекчиси болот. Ошондуктан жаштарга туура багыт берүү коомдун эң башкы милдеттеринин бири. Өлкө башчысы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоев Жапаров жаштардын билимине, тарбиясына жана улуттук аң сезимине өзгөчө көңүл буруп келет. Президент белгилегендей, мамлекеттин келечеги билимдүү, мекенчил жана адептүү жаштардын колунда. Ошондуктан акыркы жылдары өлкөдө билим берүү тармагын өнүктүрүү, мектептерди жаңылоо, санариптик технологияларды киргизүү жана жаштарга мүмкүнчүлүк түзүү багытында бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Мамлекет башчысы уңгу жол идеясында дагы улуттук баалуулуктарды сактоо менен бирге заманбап өнүгүүгө кадам таштоо керектигин баса белгилеген. Уңгу жол бул жөн гана түшүнүк эмес, бул кыргыз коомунун тамырын, улуттук өзөгүн сактап калуу менен келечекке карай өнүгүү жолу. Анын негизинде улуттук аң сезим, тарых, тил, маданият жана тарбия турат. Чынында эле дүйнөлүк цивилизациядан артта калбоо үчүн биз эң оолу өзүбүздүн улуттук өзөгүбүздү жоготпошубуз керек. Эгер жаштар өз тилин, тарыхын, маданиятын билбей калса, анда руханий боштук жаралат. Ошол себептен бүгүнкү билим берүү системасы бир гана сабак үйрөтпөстөн улуттук баалуулуктарды дагы бекем сиңирүүгө тийиш. Бүгүнкү жаштар дүйнөнүн каалаган өлкөсүндөгү маалыматка жете алат. Интернет, жасалма интеллект, санариптик технологиялар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Бирок ошол эле учурда терс маалыматтардын таасири дагы күчөп жатат. Ошондуктан жаштарга маалыматты туура пайдаланууну, убакытты баалоону жана максаттуу жашоону үйрөтүү өтө маанилүү. Бул жерде ата-эненин ролу өзгөчө чоң. Себеби бала эң биринчи тарбияны үйдөн алат. Үй бүлөдөгү мамиле, сүйлөгөн сөз, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо. Мунун баары баланын аң сезимине терең сиңет. Эгер ата-эне өзү китеп окуса, билимге умтулса, бала дагы ошондой тарбия алат. Тескерисинче, үй бүлөдө кайдыгерлик болсо, бала дагы жоопкерчиликсиз болуп өсүшү мүмкүн. Азыр дүйнө өтө тездик менен өзгөрүп жатат. Илим менен технология күн сайын жаңыланып, жасалма интеллект, санариптик билим берүү, дүйнөлүк атаандаштык күчөп жаткан учур. Мындай мезгилде биздин окуучулар да дүйнөлүк деңгээлди ой жүгүртө алган, бир нече тил билген, заманбап технологияларды өздөштүргөн, ошол эле учурда улуттук баалуулуктарды сактаган инсан болуп тарбияланышы зарыл. Эгерде биз жаштарды туура тарбиялап, билимге болгон кызыгуусун арттырбасак, анда дүйнөлүк цивилизациядан артта калуу коркунучу жаралат, дейт педагогиканын ардагери, билим жаатындагы эксперт Дүйшөн Батырбеков биринчи радиого өз оюн мындайча билдирди.
16: Урматтуу радио огармандар, бул жакынкы күндөрдөн бери республикабызда ушул мугалимдердин көйгөйлөрү, билим берүү тармагынын көйгөйлөрү, окуучуларга канткенде жакшы тарбия, жакшы билим беребиз, канткенде дүйнөлүк цивилизациядан биздин коомубуз артта калбайт деген ойлордун тегерегинде жакшы программа, жакшы рубрика алып барылып атат. Бул жагынан ушу мамлекетибиз буга жакшы көңүл буруп атканына мен ыраазычылык билдирип кетейин. Анан негизгиси кичинекей наристенин чоңоюп келечекте илимдүү, билимдүү, тарбиялуу, коомдо өз ордун тапкан, ушул коомубузга бир салым кошкон бактылуу адам болуш үчүн
17: бактылуу инсан болуп чоңоюш үчүн биринчи кезекте албетте ата эненин тарбиясы биринчи орунда турат. Анткени ошол баланын мектепке чейинки бүт дене тарбиясы болобу, аң сезими болобу, физикалык жактан жетилүүсү болобу бул ата энеден көз каранды. Ал эми андан кийин ушул ата эне аппак барак сыяктуу ичи таза, ички дүйнөсү, көз карашы жакшы, баардык нерсеге кызыктар, үйрөнгүсү келген, алдарга умтулган кичинекей бөбөктөр мектеп таттайт 6 жашынан баштап. Андан нар жагы ошол мугалимге көз каранды болот. Анткени ошол ак барака таза, сулуу жазсаң, келечекте сулуу, адептүү, ыймандуу бала чыгат. Жок кыйшык-быйшык кылып, наркоберке болуп чийилип кеткен ойку кайкы жазуу болсо, бала дагы ошондой жүрүш турушу бир орунда эмес, тарбиясы мындай бир калыптанган эмес бала чыгат. Бул ошентип кыскасы кичинекей наристенин келечекте коомубузда ордун тапкан адептүү коомдун мүчөсү болушуна бул ата эне менен мугалим бирдей жоопкер. Ата эне баласын төрөп чоңойткон ошонун ээси катар жоопкер болсо, мугалим аны коомго тарбиялаган, көзүн ачкан, илимдүү билим кылган, аң сезимин ойготкон, ар кандай шыгынын ойгонуусуна көмөкчү болгон инсан катары бул экинчи кезекте мугалимдин ролу күчтүү. Азыркы коомдо айрыкча мынагу экономикалык оор шартта көпчүлүк ата энелер таңдан кечке чейин жумуш менен акча табам, бала чакамды багам, контрагын төлөйм, кийинтем деп балага деле көңүл бурбай калган ата эне көпчүлүктү түзөт да. Мына ошондой мезгилде мугалимдин сөзү, мугалимдин айткан дегени көп учурда ата энеден да таасирдүү болуп эсептелет да. Ошондуктан биз мугалимдер мугалимдик кесипти тандап алгандан кийин бизге жагабы, жакпайбы, айлыгыбыз азбы, көппү, иштөө шартыбыз ойдогудайбы, ойдогудай эмеспи, биз тагылган милдетти аткарышыбыз керек. Ал тагылган милдет колубузга келген баланы колубуздан келишинче жакшы жүрүм турумга, жакшы адепке, жакшы окуганга, жакшы ой жүгүрткөнгө, адамдар менен жакшы бири бирине мамиле түзгөнгө, ошол эле ата энесине жакшы мамиле кылганга баардык нерсени 11-нчи классты бүткөнчө ушуларды ар бир мугалим өзүнүн сабагында өзүнө тиешелүү мүмкүнчүлүктөргө жараша айтып деп отурабыз. Бул мугалимдин милдети. Ал эми бардык эле жерде биз айткандай боло бербейт. Анткени баланын дагы шарты, баланын дагы ата энесинин дагы тарбиясы ар кандай болот. Бирок мугалим бардык бир ошол мугалимге жакпаган баланын да мүнөзү жаман, бейбашчылык, тентектик кылган, сабакты такыр окубаган, китебин көтөрүп келбеген баланын менен дагы мугалим эмгектенип иш алып барышка туура келет. Бул жактан алганда мугалимдин эмгеги аябай зор. Мына ушул жактан алганда эми азыраак да болсо мамлекетибиз мына ошол апрель айында мугалимдердин айлыгын бир аз көбөйтүп, мугалимдердин демине дем, энергиясына энергия, күчүнө күч, маанайына маанай кошкондой болду. Мен ойлойм, кесиптерибиз мурдагыдан бир аз чымыртканып, изденип, аракеттен жакшыраак иштейткен деген ойдобуз. Мындан азыраак кесте деле иштегенбиз. Бирок бул дагы өзүнчө бир түрткү болуп кетти десек болот. Мыйзамдуулук жактан жетишсиздиктер бар эмес, ага эле көп. Көп жагы мына бала саат 9:00 кайсы бир компьютердик клубта бир нерсе уурулук кылып койду. Бирдемесин уурдап кетти. Аны эртең менен мектептин тикилдетип прокуратурага же милицияга директор менен тарбия завучун класс жетекчисин чакырат. Бала эмне үчүн 9:00 компьютердик клубта уурулук кылды? Силер тарбиялык ишти жүргүзбөй баланы ушуга жеткизсиңер дейт. Ал бала саат 12:00 чыгып кеткен мектептен.
18: Мугалим эле.
17: Бирок 9:00 кармалып атат кечинде бейбаштык кылып бир же болбосо бир магазиндан бирдеме салып алып кетти, кармалып калды. Мектептин завучуна сөгүш берет. Директорун чогулушта тургузуп ала, одан нара апарып берип келет. Класс жетекчисин алар ачуу менен келип класс жетекчисин төпөштөйт. Сен айткан эмессиң, гана протоколуң, гана ата энесин айткан гана деп ого эле көп кагаздарын ал формалдуу түрдө кагаз жазып баштайт, топтоп баштайт. Мына ушундай да ата эненин жоопкерчилиги мыйзамда каралган менен бош. Ата энен ошол жерде уурулук кылса ата эне баланча сомдук штрафка жыгылыш керек, дагы башка айып пулга жыгылыш керек. Бул жок. Ошол эле бала ата энени мугалимди сөгүп таштады, мына уруп таштады. Бир да ата эне мен билгенден бир жоопкерчилик алган жок. Бир 2000 сомго штраф салып коюу жөнүндө кабар бар, эми 2000 сомду ал түкүрүп эле кетип калат да. Мугалимдин аброю 2000 сом менен бааланган уят да бул. 100 000 сомго аброю жыгылыш керек. Экинчи башка ата эне ошондой кылбайт, баласына үйдөн айтат: агайыңа, эжекеңе каяш айтпа, туура эмес болуп калса ии деп кой, минтип кой деп илгери ошончу да. Балаң башка бир койсо, ырас кылыптыр, сен дагы өлтүрүп койсо болмок экен. Сен чала кылыптыр деп кошумча болчу да. А тескерисинче мына кичинекей бала бакчага барып келген балдарды мен кошуна колом, туугандарым менен көбүккам. Эжекең урган жокпу? Сени чымчыган жокпу? Минткен жокпу дейт. Баланы кирип келгенде эмне үйрөндүң, эмне кылдың, эмне ырдадың деп айт. Сага тийишкен жокпу, урган жокпу? Сен алурса сен да сок, тиги чымчыса сен да чок деп мен көп көрөм да. Андай чөйрөдө тарбиялаган бала албетте өзүн устатын, мугалимди же тарбиячын сыйлабайт. Ага ата-эненин көз карашы менен мамиле кылат да, ортодо конфликт жаралат. Чынында эле бул балдарга тарбиялоо кыйын. Ошол жана айтып аткан 40 баланын эң жок дегенде 10 баланын үй акыбалы начар. Жетишпестик. Анткени балдар кийинип келгенден, үч жашындагы буюмунан, көтөрүп жүргөн сумкасынан эле билесиң да. Анан ошондуктан мугалимдер ушунун баардыгын байкашыбыз керек. Анан болбой эле сен 4 алышың керек, 5 алышың керек дей болсок, анысы өзү турмуш шартынан кичине кыйналып, башка балдардын астында басынып, кичине ылдый болуп турган абдан абайлаш керек. Бул мыйзам боюнча буга уруксат бар. Орусчасы ДОУ деп коет, дополнительные образовательные услуги, кошумча билим берүү кызматы деп коет. Бул мыйзамда каралган бар. Эгерде мектептин мүмкүнчүлүгү болсо, мугалимдин каалоосу болсо, ата-энелердин макулдугу менен мен макулмун, кошумча 1.5-2 саат деп баланчадай сумма деп мамлекет антимонополия комитети бекиткен өзүнүн баасы бар. Ошол сумманы төлөйт, анын бир бөлүгү мектепке калат дагы, бир бөлүгү мугалимге айлык болот. Бул шаардын мектептеринде көп эле жерде практикаланат. Жанагы 40 баланын мүмкүн 15 каалайт, кошумча ошол 15 акчаны төлөп берет, мугалим окутат, аны 1.5-2 саат окутат. Өзүнүн сабагы бүткөндө 1-2 саат ойнойт бала, тамак ичет, ошону атыне төлөп берет, анан кошумча окутат. Ал балдар сөзсүз түрдө жанагы жаттай албай аткан таблицасын көбөйтүүнүн башкасын окуй алат. Бирок баардык жерде мындай шарт жок. Алдындай ал чогулуш жасайт. Ошол мугалим мектеп администрациясы менен чогулуш жасайт. Каалоочулар өздөрү мен балама макулмун, айына 3000 же 4000 өзүнүн баасы бар, ошого макул болгондор болот.
15: Билим берүү бул жөн гана мектептин же мугалимдин иши эмес, бул бүтүндөй коомдун жоопкерчилиги. Ар бир үй бүлөдө билимге болгон мамиле кандай болсо, балада ошондой көз караш менен чоңоет. Эгер ата-эне китеп окуса, изденсе, баласына убакыт бөлсө, анда бала дагы билимге умтулат. Тескерисинче, тарбияга көңүл бурулбаса, бала убактысын текке кетирген нерселерге коротуп, өз мүмкүнчүлүгүн жоготушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө көпчүлүк ата-энелер баласына жакшы кийим, жакшы телефон же материалдык шарт түзүп берүүнү негизги милдет деп эсептешет. Албетте, бул дагы маанилүү, бирок бала үчүн эң чоң байлык бул ата-эненин мээрими, көңүлү жана туура тарбиясы. Себеби бала эң биринчи тарбияны үйдөн алат. Үй бүлөдөгү сүйлөгөн сөз, бири бирине болгон сый урмат, адеп ахлак бунун баары баланын келечектеги мүнөзүн калыптандырат. Ата-эненин ролу өзгөчө чоң. Бүгүнкү заманда балага жөн гана сабагыңды оку деп айтуу жетишсиз болуп калды. Ата-эне баланын ички дүйнөсүн түшүнүп, аны менен дос боло билиши керек. Баланын кызыгуусун байкап, кайсы тармакка жөндөмдүү экенин эрте аныктоо зарыл. Кээ бир балдар техникага кызыгат, кээ бири тил үйрөнүүгө, спортко же чыгармачылыкка жакын болот. Ошол жөндөмдү өстүрүүгө шарт түзүү ата-эненин чоң милдети, дейт номер 40-чы мектептин тарых мугалими Асель Иманалиева биринчи радиого өз оюн мындайча билдирди.
18: Бүгүнкү жолу деп абдан жакшы президентибиз жарлыгы менен иштеп жатабыз бардык мектептер, анын ичинде биздин 40-чы жалпы билим берүү мектеби дагы. Эң биринчи балдардын билим сапатын көтөрүүдө ата-эне, мугалим тыгыз байланышта иш алып барыш керек. Анан бул жерде окуучунун билим сапатына мажбурлап окутуу эмес, кызыктырып окутуу. Бул эң чоң көйгөй азыркы учурда. Мугалим

0: мурда баягы чейрек сайын эле чейректин жыйынтыгы менен эле ата энелерди чогулушка чакырып сейрек кездешчүбүз да ата энелер менен. Азыр WhatsApp деген группа бар, Telegram группалар бар, мугалимдер жекеме жеке ата энеге чалып байланышат, WhatsApp группалардан балдары жөнүндө кеңири маалымат берет. Күндөлүк деген иштеп жатат азыр, электрондук күндөлүк ар бир окуучунун баасын ата эне үйдөн отуруп эле көрө алат да. Бирок азыркы күндө ата энелердин ошо бизге жараткан көйгөйү ошол берилген маалыматтарга жоопкерчисиз кароо, жоопкерчиликти кичине артка тартып мектепке көбүрөөк жүктөп койгон ата энелер бар. Негизги тарбия үй бүлөдөн башталат, баарыңыздар кошулат болушуңуздар керек ата энеден, анан кошумча тарбияны, билимди мектептен алып жатышат. Бирок ошондо дагы четке калып койгон ата энелерибиз дагы кездешпей койбойт да. Анан буга карабастан биз баягы бир кемеде кетип бараткан мектептеги окуучу менен мугалим бир кемеде кетип бараткан адамдар сыяктуу эле биз аларды таштап кое албайбыз. Баарыбыз эле ошо өз арабызды өзүбүз согуп жаман окуйбу, жакшы окуйбу, баарын сүйрөп кеткенге аракет кылып атабыз. Мектептен уядан учуруп жатабыз. Анда ачыгын айтсак, ата эне чындыгында ошол электрондук журналдагы мисалы бааны карап балага көзөмөл жүргүзсө, балада дагы менде көзөмөл бар, ата эне мага билбей жатсам жардам берет деген бир ой жаралат да баладачы. Тилекке каршы ошону ата энелер электрондук журналды карабайт, күндөлүктү карабайт, кандай баа алып атат. Кээ бир ата энелер кездешет, сабакка келбеген жок балаңыз эмнеге деп чалсаң, үйгө чалып көрөйүнчү, мен эртең менен жумушка кеттим эле, анан кайра чалсаң уктап калыптыр. Ошо ата энелердин жоопкерчиликсиз мамилесинен улам болот го деп ойлойм.
1: Ошондой эле азыркы учурда интернет жана социалдык тармактар жаштардын аң сезимине чоң таасир берип жатат. Бул мүмкүнчүлүк дагы, коркунуч дагы боло алат. Эгер бала интернетти билим алуу үчүн колдонсо, бул анын өнүгүүсүнө чоң жардам берет. Бирок көзөмөл болбосо, убакытын текке кетирип, терс маалыматтардын таасирине кабылышы мүмкүн. Ошондуктан ата эне баланын санариптик дүйнөдөгү жашоосуна дагы көңүл бурушу керек. Кайсы маалыматты көрүп жатып, кимдер менен байланышууда, эмнеге кызыгат, бунун баары маанилүү. Мектеп менен ата эне тыгыз байланышта иш алып барганда гана жакшы жыйынтык болот. Мугалим билим берет, бирок тарбиянын негизги өзөгү үй бүлөдө калыптанат. Ошондуктан баланы мектеп тарбияласын деген түшүнүк туура эмес. Коом, үй бүлө жана мектеп биргеликте аракет кылганда гана күчтүү муун өсүп чыгат, дейт номер 102 мектептин башталгыч классынын мугалими Элмира Абдрахманова биринчи радиого өз оюн билдирип жатып, буларга токтолду.
2: Азыркы учурда классымда 40 окуучу бар. 40 окуучунун эми ата энеси өңүнөн тааныйм. 5 өзүмдүн 4 баламды кандай таансам, ошол 40 баланы да ошондой таанып, ар бир баланын кылык жоругун, канчоо 5 окуйт, 6 5 окуйт. Алардын кандай ата эне, ата эне үйдөн көзөмөл кылган балдардын гана 4 20 окуйт, жарым 3 окуйт. Ата эне менен байланышым, чогулушка чакырсам, ошол баягы 20 эле окуучу ата энеси, башкасы келбейт. Мисалы сабактан кийин да алып калганга айла жок, калтырам да, мисалы тапшырма аткарбай, таблица жаттоо 3-чү класста өзгөчө таблица, бүгүн эле келди, мына таблица жаттобой, дагы алып калам. Аларды алып калсам, бир күнү бир ата энем саат 5 болду, 5ке чейин алып калдым, 2-чү классымда бар да, анан алып калып ушинтип чалып атам да ата энеге, ушинтип балаңызды алып калдым, бирок сиз бир да чалып койгонсуз, жоксуз, саат 2-де сабак бүттү дедим да, анан бүттү десем, мен үйгө бара электим, дейт. Анан эми мен өзүм аябай кооптонуп атам, баягы үйгө жетсин депчи, үйгө бардыбы, сурап коюңуз, ушинтип таблица жаттобай алып калдым эле десем дагы ошо көңүл бурбайт да. Ошону ата эне даже үйгө барганын билбейт ошо баласынчы, ушундай көйгөйлөр бар да. Азыркы учурда эми шаар жергесинде ата эне иштейм деп аракет кылып атат да, балага көзөмөл кылган эч ким жок болуп атат. Үйгө барганда бала жалгыз калып атат, бизге жүктөп коюшту да мугалимдергечи. Анын окуусуна дагы, биз тарбиясына дагы биз жооп беришибиз. Баягы кооптонуп анан ата энесине чалып сурап анан ошону жетиптир акыры.
3: Бергенге мүмкүнчүлүк болсо, эгерде бизге шарт түзүп берсе, албетте окутмакпы, себеби дегенде бизде 300 сом менен окушат балдар. Өзү 700 орундуу мектеби, 700 анан 3000 ашып 4000 жакын балдар. Анан балдарга эч кандай класска киргенге, кабинеттерге киргизип окутканга бизге шарт жок. Эгер шарт болсо, албетте окутмакпыз.
0: Биздин 40-чы мектепте бул көйгөй чечилген. Бизде атайын учебный прогулка планы негизинде кошумча сабак өтүү кружоктор ачылган да. Бизде кабинеттер жетиштүү 40-чы мектепте, себеби жаныбызга мамлекеттик ипотекалык үйлөр салынган, билесиздер. Анан ошол жактын жашоочулары көчүп келгенден кийин бизде окуучулардын саны дагы көбөйүп кетти да. Анан ошол салынган имараттын биринчи этажын 10

0: блокту бизге кошумча корпус кылып берген мамлекет тарабынанчы. Анан ошол кошумча корпус бизге абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ошол кошумча сабак берүү кружокторун ачтык, башталгыч класстардыкы мындан арасынан англис тилинен кошумча сабак бар, математика сабагынан 5-нчи класс. Заманбап класстар жазылган, электрондук панель экрандар бар. Мугалимдер кадимкидей группа-группа кылып смен менен кошумча сабактарды өтүшөт. Биздин мектепте кантип биз ошол допа кошумча билим берүүгө балдарды топтойбуз? Бизде начар өздөштүрүлгөн окуучулар менен иштөө деп мектепте, баардык мектепте жылдык план болот да. Анан ар бир мугалим начар окуган өздөштүрүлгөн окуучулардын тизмесин мектеп администрациясына берет. Алардын ата-энелери чакыртылып, чейрек ичинде жазылган текшерүү иштери, жат жазуулары, жанагы начальный класс, башталгыч класс минутасында окутат эмеспи? Окуп түшүнүүсү, математикада таблицаны жаттоосу, ошонун баарын карап, анан ата-энелер менен биргеликте чогулуш өтүлөт. Ата-энелер көрөт өз көзү менен балдары кандай жат жазууну жазганын, кандай окуп атканын, кандай эсеп чыгара албай атканын. Анан ошол биздин мектептеги анан кошумча могул сабактарда ошол мугалимдер кружок ачты деп маалымат беребиз. Бул негизи бул программа иштелгенине көп жыл болду. Биздин мектепте 2 жыл болду. Мен мисалга алып келсем, мен өзүмдүн класс 5-нчи класс. Былтыр 4-нчү классты бизде жана удаалаштык деп 4-нчү классты бүтүп атканда 5-нчү класстарга өткөрүп бергенде математикадан анан кыргыз тилден чоң класс мугалимдери текшерип жат жазып алат. Анан биз кайра 5-нчү класска көчүп келгенде кайрадан алып туруп анан салыштырабыз 4-нчү класс менен 5-нчү класстын ортосундагы жат жазуу текшериштерди. Ошондо менде бир окуучу келген, тамга тааный албайт, тааныса дагы кошуп окуй албайт, тамганы толук билбейт, кол жазмасы начар. Анан ушундай сүйкүмдүү бала да өзүчү. Анан ата-энесин чакыртсам, ошол шаардагы мемелерге бердик, курстарга бердик, жыйынтык болбой жатат дешти. 5-нчи класста анан менин классыма келгенде математикадан анан таза жазуу деп кыргыз тилинде кошок ачылган ошол эки предметке кошуп бердик. Азыркы учурда бала 4-кө окуп атат.
1: Бүгүн дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттери билимге өзгөчө көңүл буруп жатышат. Анткени экономикада, технологияда, мамлекеттин күчү да билимдүү адамдар аркылуу өнүгөт. Ар бир айылда, ар бир мектепте заманбап шарттар түзүлүп, окуучулар сапаттуу билим алышы зарыл. Мугалимдин кадыр баркы жогору болуп, жаштар билим алууга шыктандырылышы керек. Жаштарга патриоттук тарбия берүү дагы өтө маанилүү. Өз элин, жерин, тилин, тарыхын билген жаш гана чыныгы күчтүү инсан боло алат. Ошол эле учурда дүйнөгө ачык болуп, башка мамлекеттердин өнүгүүсүнөн үлгү алып, заманбап билимди өздөштүрүү зарыл. Улуттук баалуулук менен дүйнөлүк билим айкалышканда гана келечеги кең, муун өсүп чыгат дейт Арабаев атындагы коллежтин мугалими Анара Иманова биринчи радиого өз оюн билдирип жатып, буларга токтолду.
2: Бизде орто кесиптик окуу жайы болуп саналат. Бизге ошо 11-дин базасында, анан 9-дун базасында бүтүрүүчүлөр келип окуп атышат. Бизде да ошол башталгыч класстын мугалимин адистигин даярдайбыз. Эми мен бул жерде кандай десем, менин көз карашымда беш кол тең эмес да. Капыр Мадаминовдун жакшы сөзү бар го, ата-эне бир канаты болсо баланын, мугалим бир канаты болуш керек. Ошо менин оюмча ата-эне менен мугалим бирдиктүү иш алып барганда гана бала түз туура жолго түшөт деп ошого мен толук кошулам. Азыркы күндө жоопкерчиликтүү бололу десе дагы ата-энени турмуш жагынан кыстап турган жагдайлар бар. Жоопкерчилик алган күндө деле, мисалы квартирада тургандар бар, туурабы, баланын дайыма тыкыр көзөмөлгө ала албаган, дайыма жумуш менен алактуу болгон, балага көңүл убактысы жетпеген ата-энелер болуп атат. Эми мен бул жерде жалаң эле бир жагы канаты мугалим, бир жагы ата-эне болбостон, ушул өкмөт тарабы дагы мындай жарандар үчүн жакшы бир шарттарды түзсө, ата-энелерге көңүл бурса, баланын жана президенттин жарлыгы чыкпады, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу, ошонун негизинде ошол үч тараптуу болуп бир жакшы бир тарбияга салганда гана багыт болот го деп эсептейм да. Ата-эненин пикири башка болуп үйдөн, мугалимге көз карашы такыр башкача болгон үчүн бала ортодо туура эмес тарбияга түшүп атпайбы? Ошол менин оюмча ата энелер мектебин көбөйтүш керек. Ата энелер мектебин башта алгыч класстан атайын, билесизби, илгери биз Советтер Союзу учурунда чогулуш болуп, ар бир ата эне келип чогулушка катышып, ар бир баланы талкуулачу эмес беле. Менимче ошондой чогулуш ата энелер мектебин көбүрөөк өкмөт ошого шарт түзүп берсе, ошол жерден бирдиктүү бир мугалимдер менен бирдиктүү бир талкуу болсо, баланы канткенде кандай туура жолго салабыз деп. Ушул тарбия жаатында жанагы улуттук дем, күнөлүк бийиктик деген ушу ата энелерди чогултуп дагы ошо атайын бир семинар, тренингдерди өтүш керек да. Мисалы бизде азыр Бак Дөөлөт фонду келип студенттер арасында өтүп атат. Биз дагы өтүп атабыз, атайын сынактар жарыяланып. Бирок ошол башталгыч класстын ата энелерине дагы ошол теманын жарлыктын негизинде атайын сабактар өтүлсө, бирдиктүү бир багытта болгондо гана баланы туура жолго сала алабыз деген мааниде да. Мисалы жана агай айткандай ата эненин пикири башка болуп, мугалимдин пикири башка болуп атпайбы? Анан ошону уккан бала деле мугалимге баш ийбейт да, туурабы? Сен эжекең монттуп, ушинтип койду, өзү билбей турбайбы деген сыяктуу сөздөр айтылып атпайбы ата эненин пикири башка болуп?
1: Азыркы жаштар мүмкүнчүлүктөрдүн мууну. Бүгүн интернет аркылуу дүйнөнүн каалаган университеттеринде билим алууга, чет тилдерди үйрөнүүгө, жаңы кесиптерди өздөштүрүүгө шарт бар. Болгону туура багыт жана аракет керек. Жаштарды жалкоолуктан, убакытты текке кетирүүдөн, терс адаттардан алыстатып, максат коюуга үйрөтүү коомдун негизги милдеттеринин бири. Ар бир ата эне өз баласына «Сен келечекте ким болосуң?» коомго кандай пайда алып келесиң деген суроону берип турушу керек. Анткени чоң максат менен чоңойгон бала жоопкерчиликтүү болуп өсөт. Баланын кыялына тоскоол болбой, тескерисинче колдоо көрсөтүү керек. Себеби ишеним берилген бала өзүнө болгон ишенимин күчөтөт. Урматтуу угармандар, келечек бүгүнкү тарбиядан башталат. Эгер биз билимдүү, тарбиялуу, мекенчил жана дүйнөлүк деңгээлде атаандаша алган жаштарды өстүрө алсак, анда мамлекетибиздин келечеги да бекем болот. Бул жолдо ата-эненин ролу өзгөчө маанилүү. Баланын колунан кармап, мектепке жеткирүү эле жетишсиз. Анын жан дүйнөсүнө көңүл буруу, туура жол көрсөтүү, үлгү болуу эң чоң жоопкерчилик. Баланы тарбиялоо бүтүндөй улутту тарбиялоо деген сөз бекеринен айтылган эмес. Ар бирибиз жаш муун үчүн жоопкерчиликти сезип, билимге, тарбияга жана адамдык баалуулуктарга көңүл бурушубуз керек. Ошондо гана биздин жаштар дүйнөлүк цивилизациядан артта калбай, тескерисинче өнүгүүгө салым кошкон татыктуу муун болуп өсүп чыгат. Ар бир доордун өзүнүн сыноосу, өзүнүн жоопкерчилиги болот. Бүгүнкү күндүн эң чоң жоопкерчилиги келечек муунду туура тарбиялап, сапаттуу билим берүү. Анткени мамлекеттин эртеңки тагдыры бүгүн мектеп партасында олтурган окуучулардын колунда. Алар кандай билим алат, кандай тарбия көрөт, кандай руханий баалуулуктар менен өсөт, өлкөнүн келечеги дагы ошого жараша аныкталат. Президент Садыр Жапаров белгилеген уңгу жол бул улуттук аң сезимде ата бабадан калган асыл мурастарды сактоо менен бирге заманбап өнүгүүгө карай жол ачкан улуу багыт. Бул жол өз тилин, тарыхын, маданиятын урматтаган, ошол эле учурда дүйнөлүк билим менен технологияны өздөштүргөн күчтүү муунду тарбиялоо жолу. Биз дүйнөлүк цивилизациядан артта калбайбыз десек, анда эң биринчи билимге, тарбияга жана жаштардын келечегине көңүл бурушубуз керек. Себеби билимдүү жаш мамлекеттин үмүтү, тарбиялуу жаш улуттун күзгүсү, ал эми руханий бай муун эгемендүүлүктүн бекем пайдубалы. Билимдүү коом күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун уктурууларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссеру Бектурсун Калдаров. Саламатсыздарбы. Бишкекте маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан Кыргызстан жаштарынын республикалык конгресси болуп өттү. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген облустук, райондук жана шаардык жаштар кеңештеринин төрагалары, активдүү жаштар жана жаштар саясаты жаатындагы өкүлдөр катышты. Иш-чаранын алкагында министрликтен жаштар саясаты боюнча жүргүзүп жаткан иштери жана келечектеги пландары тууралуу маалымат берилип, сунуш пикирлер кабыл алынды. Бул жолку эфирдин алкагында студиябыздын коноктору жогоруда аталган министрликтин жаштар саясаты башкармалыгынын башчысы Бакай Кожомкул уулу жана Ош шаарынан конгресстин өкүлү, шаардык кеңештин депутаты Дастан Наватов менен дал ушул жаатта сүйлөшөлү деп турабыз. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер.
1: Саламатсыздарбы.
0: Анда Бакай мырза, сөз башынан болсун. Жыйын кандай болуп өттү? Кандай ойлор, кандай сунуш пикирлер айтылды?
1: Саламатсыздарбы, чакырууңуздар үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирем. Бул Кыргызстан жаштарынын республикалык конгресси өзү 2018-жылы ошол кездеги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Бул конгресстин негизги максаты болуп, ошол мамлекеттик органдар менен ошо жаштардын ортосундагы диалогтогу негизги көпүрө катары сыпатталат. Анткени бул жерде ошол жаштардын жаштар саясаты жана жаштардын деги эле өнүктүрүү боюнча болуп аткан көйгөйлөр, сын пикирлерди айтып жана ошондой эле сунуштарын беришет. Ал жерде берилген сунуштардын баардыгы ошол топтолуп, азыркы учурда протоколдук негизде министрлер кабинетине жиберилет. Министрлер кабинети ошол багыттар боюнча баардык министрликтерге, мамлекет түзүмдөрүнүн баардыгына тапшырма берилип, ал негизи аткарылууга алынат. Бирок бул деген мындай сунуш иретинде рекомендательный характер деп коебузго, ошолго ээ. Анан бирок көпчүлүк учурда ошол аткаруу боюнча тапшырмалар берилип келет. Ошол жобого ылайык бул конгресске Кыргызстандын баардык аймактарынан келген 100 кем эмес жаштардын катышуусу талап кылынган. Ошон үчүн биз министрлик буга чейин баардык райондук, облустук, мамлекеттик администрациялардын баардына чакыруулар жөнөтүп, алар бизге өкүлдөрдү жобого ылайык тандап, шайлап, анан делегаттарды бизге жөнөтүштү. Кыргызстан боюнча 100, жалпы Бишкек менен кошкондо 120 ашуун делегат кечээ күнү катышты. 14-15 май күндөрү Бишкек шаарында өттү. Биринчи күнү ошол Парк Отель мейманканасында ошол 120 делегаттан турган ошол бир акыл калчаган бир аянча болду деп айтсак болот. Ал жерде баардыгы өздөрүнүн ой пикирлери менен, сындары менен бөлүштү, пландары менен бөлүштү дегендей. Анан кайра экинчи күнү 15-инде, мына бүгүн Ата Бейитте, ошондой эле улуттук тарых музейинде, ошондой эле жогорку кеңешке атайын экскурсиялар болуп, атайын ошол дагы Бишкектеги баардык мындай көрүнүктүү жайлар боюнча мындай келгендер бош кетирбей маданий массалык иш чаралар өткөрүлдү. Жалпысынан иш чара ушундай өңүттөт десек болот.
0: Жакшы, мынакей Дастан мырза, сиз өзүңүз дагы келдиңиз, ушул конгресске катыштыңыз. Кандай сунуш пикирлер айтылды, кандай ойлор айтылды? Анан мына сиз өзүңүз негизи Ош шаарынан ушул конгресстин өкүлү экенсиз. Ош шаары эмне демилгелер менен келдиңер? Анан жалпы жөнүнөн эле аймакта жаштар саясаты бүгүнкү күндө кандай жүрүп жатат?
2: Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Бүгүнкү күндө Ош шаарында жаштар боюнча маселе аябай куруштурат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө шаардык кеңеш тарабынан, Ош шаардын мэриясы тарабынан дагы аябай көптөгөн иштер аткарылып атат. Анткени мына жакында эле 3 июнь күнү буюрса шаарыбыздын так ортосунда жаштар борбору башталганы турат. Бул жаштар борбору биздин Ош шаарынын жаштарын да өнүктүрүүгө аябай чоң салым кошо турган материал техникалык база болуп эсептелет. Андан тышкары мына шаарыбызда жакында эле Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар театры ачылды. Бул дагы бул аябай чоң сыймык биз үчүн, анткени ал жакта көбүнөн ушу Шепкинден бүтүп келген биздин эң алдыңкы артисттер, жаштарыбыз топтолду. Анткени алар бүгүнгө чейин кош дегим келбейт. Азыр деле Сулуусуңбу, Жашсыңбы жана башка окшогон мюзикл драмаларды жана пьесаларды коюп келип жүрүшөт бүгүнкү күндө. Алар гастролдор менен дагы Бишкекке чейин келип атышат бүгүнкү күндө. Андан тышкары шаарда эми аткарылып аткан иштер боюнча көйгөйлөр да жок эмес. Мисалы бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, Ош шаарында эми бул баягы облустук, мамлекеттик деңгээлдеги шаарлар да, ошондуктан студенттер аябай көп келет. Бизде бүгүнкү күндө ижара акы студенттердин баягы квартплата деп коебуз, ошол аябай жогору болуп турат. Ошол боюнча да сунуштарыбызды айттык. бүгүнкү күндө эгерде мүмкүнчүлүк болсо мамлекет тарабынан же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан дагы акча бөлүнүп ошол жаштар үчүн жатаканаларды уюштуруу боюнча, анткени бул бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын да билим алуусунда эң чоң барьерлердин бирине болуп баратат да.
0: Жакшы, мынакей Бакай мырза, сунуш пикирлер айтылды, уктуңуз, көрдүңүз, билдиңиз дегендей, буга чейин дагы өзүңүз аймактарды кыдырып таанышып жеринен көрүп билип жүрөсүз. Негизи эле ушул конгрессте айтылган сунуш пикирлерди тиешелүү тармакка жеткиребиз деп да буга чейин белгиледиңиз. Чындыгында ушул конгресстин арты менен ушул сунуш пикирлерди ишке ашыруу же болбосо ушул көйгөйлөрдү жоюу мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде болуп турат?
1: Бул эми баарыңыздар билгендей абдан көп тармактуу сунуштар берилди. Жатакана турак жайларга чейин азыркы биздин делегатыбыз айтып жатканда жатакана турак жайга чейин айтылды, бирок бул негизинен түздөн түз биздин министрлик мындай тескери турган тармак эмес. Ошого байланыштуу биз бунун баардыгын ошо кыргыз республикасынын министрлик кабинетине беребиз. Ал министрлик кабинети баардык тиешелүү министрликтерге ушул тапшырмаларды беришет. Анан кийин аткарылышын уже биз эми жыйынтыктары боюнча эми маалыматтарды алып турабыз. Анан жыйынтыгы боюнча кийин айтып калсак, азыр турак жай боюнча ушул бизге тиешеси мындай азыраак болгон, бирок жаштарга байланышкан тармактар боюнча так айтыш албетте кыйын. Бирок андан башка бизге тиешелүү болгон, мисалы үчүн мамлекеттик социалдык тапшырыктын суммасын көтөрүү боюнча, жаштардын демилгелерин колдоо боюнча, жаштар уюмдары менен тыгыз иштешүү боюнча жана ошондой эле жаштар кеңештериндеги бир системдүү маселелер боюнча айтылган сунуш пикирлер абдан көп болду. Мына ушул тармактарда биз сөзсүз түрдө аткарууга алабыз. Биздин да буга чейин бир топ ой пикирлерибиз бар болчу. Ошондой эле дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири ошол кээ бир аймактарда такыр ушул жаштарды мындай потенциалын көтөрүү боюнча окутуулар аз болуп аткандыгы жөнүндөгү дагы биз маселелерди уктук. Мына булар так бизге карайт. Булар боюнча биз буга чейин дагы иштеп атканбыз, дагы да ушул көйгөйлөр көрсөтүлгөндөн кийин бул иш чараларды күчөтөбүз. Ал эми башка мамлекеттик органда, мисалы үчүн социалдык маселелер, мындай дагы бир жакшы сунуш болду кечээ, мага абдан жакты. Азыр ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жогорку жайларда контракт төлөп окуй албай атат. Ошондуга ошо байланыштуу атайын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн атайын тизмеси бар да, ошого ылайык аларга жеңилдетүү университеттерде же бекер окутуу боюнча болуш керек. Анткени азыр мына акчасы барлар гана окуп калды, акчасы жоктор мына контракт төлөп окуй албайт. Ал эми бюджетке баарынын өтүүгө мүмкүнчүлүгү жок деген абдан мындай көйгөйлүү сунуштар айтылды да. Мисалы үчүн мен ойлойм, бул мамлекеттик органдарга барып жетсе, көйгөйлөрдүн баарын укса, бул абдан мындай мамлекеттик органдар мындан ары да иштешине мындай маанилүү кадам болот да. Анан биз өз тармагыбызда ошол мен айткан биздин именно компетенциябызга туура келген тармактар боюнча сөз жүргүзөбүз. Анан конгресстин жообусун алайык. Конгресстин төрагасы жана анын облустук төрагалары жана республикалык төрагасынын баардыгы жылына эки жолдон кем эмес жыйындарды өткөрүп, ошо аткарылышы боюнча бизден маалымат сурап турууга укуктуу. Анан биз конгресс мүчөлөрүнө айткан сунуш пикирлери боюнча болгон иштердин баардыгын, аткарылып аткан иштердин баардыгын өз убагында маалымат берип турабыз.
0: Анан ошол эле учурда ушул билим берүү жаатында жатакана маселеси деп айтып калдыңыз. Жакында эле ушул жатаканалардын салыныш боюнча өлкөдөгү ошол эле убакта окуу жайларда контракттарга мораторий боюнча президенттин жарлыкка кол коюшу дагы бул ушул жаштар саясатына, жаштардын билим алуусуна кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизсе керек.
1: Ооба, сөзсүз. Анткени студенттердин ошол эле контракттын буга чейин мораторий коюлуп келип, анан бир жылда акыркы жылы мораторийдин убактысы бүткөндөн кийин абдан чоң өсүштөр болуп кетти төлөмдөр тармагында. Анан кайра бул маселе жогорку кеңештен көтөрүлүп, ошо студенттердин демилгеси менен жогорку кеңешке чейин көтөрүлүп, анан депутаттардын кайрылуусунан кийин менин оюмча ошо президентибиз мораторийди кайрадан башынан киргизди. Бул абдан жакшы жыйынтык менин оюмча, бирок ага карабастан бир учурда абдан акыркы бир жылдын ичинде көтөрүлгөн темп аябай жогору болду. Бирок кандай болбосун, ошол ал биздин делегаттардын демилгесин алат, канчалык контракт болбосун, бирок аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары тилекке каршы окуй албай жатат дейт да. Ошон үчүн кандайдыр бир квота болсо жогорку жайларда аз камсыз болгон үйлөрдүн балдары боюнча же бир конкурстук негиздеби, айтор бул абдан мындай жакшы жыйынтык болмок деп ойлойм билим берүү үчүн.
0: Жакшы, мынакей билим берүү деп буга чейин өзүңүз да маселени көтөрүп кеттиңиз. Негизи эле ушул мына конгресске катышкан делегаттар, жаштар, мисалы, алар кандай аянча түзүлдү да? Ошол аянчада алар кандай көйгөйлөрдү көтөрүштү? Алар менен пикир алышууда башка аймактарда дагы мисалы кандай көйгөйлөр бар экенин сиз өзүңүз байкап көрө алдыңыз?
2: Ооба, албетте, негизинен көбүрөөк көйгөйлөр бул региондордо экен. Региондордо ошол эле жаштарды өнүктүрүү боюнча борборлор жоктугу, ал жакта баягы керектүү адистердин жоктугу, жетишсиздиги. Анткени бүгүнкү күндө мына Бишкекте, Ошто жана чоң шаарларда мындай жетиштүү болуп аткан болсо, бирок тилекке каршы региондордо ал жетишсиз болуп турат бүгүнкү күндө. Андан тышкары мына билесиздер, бүгүнкү күндө бизде маданият тармагында аябай көптөгөн иш-чараларды уюштуруп, жаштардын баягы бир эң чоң бир маселе бул, мен ойлойм, бул идеология да. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын арасында бир идеологиянын бир аз кемсип турган кези да бүгүнкү күндө. Анткени шаарыбыз ошол жерде айтылды, Кыргызстандан тезирээк башка жака кетсем экен, башка мамлекетке кетсем экен деген жаштарыбыз дагы көп эмес, аз эмес алар дагычы. Алар дагы ушинтип кетип калсам, жумуш орундарынын жоктугу мисалы чоң көйгөйлөрдүн бири. Ошол боюнча бүгүнкү күндө кеч айтылган.
0: Жакшы, негизи эле бул Ош шаарында мисалы өзүңүз шаардык кеңешинде депутат экенсиз, мына жаш ошол кеңештин депутаты катары жаштар саясатына байланыштуу жаштар көтөрүп жүргөн көйгөйлөрдүн кайсыларын бир чечүүгө же ошонун бир чечилүүсүнө салым кошуп жатасыздар?
2: Биз мен жакын баягы келип атып Бакай мырзага айттым, 2020-жылы дүйнөлүк форум тарабынан изилдөө жүргүзүлгөн экен. Ошол жерде айтылыптыр, 2030-жылы эң керектүү көндүмдөр кайсылар депчи. Көрсө, биринчи орунда сынчыл ой пикир жүргүзүү, акты карадан критическое мышление деп коет, ооба, критикалык ой жүгүртүү, ошону көрсө ошол экен. Биз бүгүнкү күндө мына мен өзүм мына Use of Ош деген бирикме бар шаарыбызда, ошол жаштар боюнча аябай чоң иш алып барган мекеме. Ал жерде дагы координациялык мекеме кеңешинде турам. Андан тышкары ошол Use of Ош'тун базасында биз бүгүнкү күндө Аманат деген дебат мектебин ачкан турабыз. Ал жерде ошол жаштарыбыздын, Ош шаарынын жаштарын системдүү түрдө дебатты өнүктүрүп, алардын сынчыл ой пикир жүргүзүүсүн жогорулатуу боюнча. Андан тышкары бизде элдин баары эле саясатка кызыкпайт да, бирок өзүнүн идеяларына аябай бай болгон кишилер бар. Биз ушул жаштар тарабынан, активисттер тарабынан демилге деген кыймыл түптөгөнбүз. Ал жака биз жаштарды, бир гана жаштарды эмес, жалпы эле шаарыбыздагы идеяга бай болгон кишилерди чакырып, ал жерге биринчи вице мэрдин катышуусунда, шаардык кеңештин төрагасынын катышуусунда бир жыл квартал сайын бир жолу жолугуш кылып турабыз. Ал жерде ушул шаарыбыздагы болгон көйгөйлөр боюнча, маселелер боюнча ошол үстө турган жетекчилерге ойлорду жеткирип турабыз.
0: Жакшы, Бакай мырза, негизи эле буга чейин ушул жаштар арасында жаштар кеңештери түзүлсө деген сунуш пикирлер айтылып жүрүп, бул нерсе ишке ашты эле. Анан эми жаштар борборлору боюнча да сурагым келип турат да, көпчүлүк аймакта жетишсиз, ачыл элек жок деп мына ушул эле Оштун да мисалында айтып берип атат. Дастан мырза, кечээ күнү ушул конгресстин келген Манас шаарынын жаштары менен сүйлөшкөндө алар ушул жакында борбор ачыла турганын кабарлашты. Манас шаарында мындан сырткары дагы өлкөнүн кайсыл аймактарында бир борборлор ачылат деп турасыздар.
1: Жаштар борборлору боюнча азыркы мындай маселе болуп турат. Буга чейин ПРООН тарабынан биздин министрлик менен биргеликте өнөктөштүк негизде жалпысынан Кыргызстан боюнча 18ге жакын жаштар борбору курулган, анын 9 ишке берилип, дагы 9нун 3-4-сү быйыл ачылганы турат ар райондордо. Анан бирок бул дагы жетишсиз, ал жакта кээ бир учурларда ошол жергиликтүү бийлик органы тарабынан мындай толук көзөмөлдөнбөй, жаштар эмес, ал өзүнүн багытында эмес, башка багытта иштеп кеткен учурлар дагы жок эмес, бар. Анын баардыгын биз азыр иретке келтирүүнүн аракетиндебиз. Мен бул боюнча кечээ күндө айттым, мисалы үчүн Базар Коргондо ПРООН тарабынан курулган жаштар борбору бар, бирок азыркы учурда бош турат. Мына жаштар барып иштегиле, мына ошол жерде мүмкүнчүлүктөр бар деп, алардын баардыгы кайсы бир эле жаштар борбору бош турган болсо, алардын баардыгын кечээ күнү айттык. Анан жакын арада азыр Нарында курулушу башталды. Биздин министрлик кабинетинин демилгесине ылайык, Кыргызстан боюнча ар бир райондо маданий борборлор курулат. Ал маданий борборлордун ичинде 40 райондун бардыгында. Маданий борборлордун ичинде китепкана, жаштар борборлору, коворкинг центрлер, ошондой эле дагы кайсыл мисалы аксакалдар кеңеши дагы болот деген имиштер, азыркы маалыматтар бар. Анан ошолордун баардыгы бир жерге бириккен ушундай атайын мекемелер курулат. Ал жерде именно ошо жаштарга да атайын бөлүнгөн бир бөлүктөр болот. Кабинеттер, ушул жаштарга иштей турган жерлер. Демек жакынкы арада уже нарында биринчи борбор курулуп баштады. Кыргызстандын 40 районунда бул борбор ачылат. Демек биз ошол 40 район боюнча бул маселе жакынкы жылдар чечилет, толук чечилет деп айтсак болот. Анан бирок ага карабастан азыр мен кечээ күнү айттым. Биз жаштар борборлоруна, ушул бир зданияларга мындай байланбай, азыр мамлекет азыр өнүгүп, бюджетибизге өйүп, триллиондон ашты деп атабыз. Мүмкүнчүлүктөрүбүзгө баарыбыз көрүп атабыз, Кыргызстанда канчалык деңгээлде курулуш иштери жүрүп аткандыгындай буга чейин болгон дагы эмес, мындай элестетүү дагы кыйын болчу. Азыр мен таң калып атабыз, биз дайыма сүйлөшөбүз, канчалык мамлекет кантип жетишип аткандыгындай бир абдан бир кызыктуу окуялар болуп атат курулуш боюнча. Анан мындай темп менен кетсек, жаштар борборлору да жакында курулуп бүтөт, эми 1-2-3 жылдын ичинде деп айтсак болот. Анан ага чейин айтып атам мен жаштарга, жаштар борборлору деп эле тиги зданияга байланбай мамлекеттик мекемелердин залдарын сурап, антип минтип өзүңөрдүн аракетиңерди кылышыңар керек. Анткени эң негизги маселе бул жерде жаштар борборлору эмес, же ал жердин мындай мекемеге, зданияга байланган нерсе эмес, жаштардын жаштар саясатына болгон кызыгуусу, сүйүүсү гана негизги ордунда турат. Мекенчилдиги, анткени ал жерге зданияны куруп бергени менен бирок ичинде иштей турган адамдар жок болсо, демек ал жер мындай максатына жетпейт да. Бирок биз буга чейин билебиз канча деген Кыргызстандын жаштары, ошол эле кечээ күнү жүргөндөрдүн арасында көп мындай мисалдар бар. Эч кана жаштар борбору жок, көчөдө жүрүп эле жаштар саясатын укмуш деңгээлге жеткиргендер бар да. Буга чейин кейстер аябай көп. Бирок ошол темпти, ошол мындай энтузиазмды азыркы жаштарда улантыш керек. Бирок жаштар саясатында курулуш иштери ушундай жакында жүрөт, жүрүп атат, жүрүп башталды. Буюрса жакын арада Кыргызстандын баардык райондорунда жаштар борборлору боюнча камсыталат.
0: Абдан жакшы. Анан ушул борборлордон кийин эле ушундай суроо бергим келип атат. Негизи мен билгенден буга чейинки ушул жаштар саясатында жүргөн активдүү жаштардын басымдуу деп айтсам да жаңылышсам керек, дээрлик 100% ыктыярчылык деңгээлде жумуш алып барышчу эле. Алар эч кандай мындай айлык акы же болбосо тыйынын сураган учурларды мен кездештирген эмесмин да буга чейин. Мына сиздер менен чогуу эле жүрөбүз, ушул эмне жумуш аткарсаңыздар ошонун баарысын чагылдырып берүүгө аракет кылып жүрөм да 4-5 жылдан бери. Бирок мен кечээ күнкү конгрессте таң калтырган бир мындай окуяга туш болдум. Ошол жаштардын арасында ушул борборлорго иштейт элек, катышат элек, бирок ошол эле убакта биздин айлык акы маселебизди дагы карап берсе деген сунуштарды айтып атышкандарын дагы угуп көрүп калдым. Андай жаштарга бир кандай жооп бердиңиздер? Кандай жооптор болду?
1: Ыктыярчылык жөнүндө мыйзам бар. Негизи ыктыярчы деген өзүнүн сөзү ыктыярдуу деп турат да, өз эрки менен деген маселе бар. Ошон үчүн ыктыярдуу деген сөздүн өзүнүн түшүнүгүндө эле өз ыктыяры менен эч ким кыйнабай, өзүнүн макулдугу менен келип мамлекетке жардам бергендер деп эсептелинет. Буга чейин кыргыз элинде бул ашар деген түшүнүк бар болчу, эми азыр болсо ушул ыктыярчылык жөнүндө мыйзамга алып, анан ыктыярчылык деген түшүнүк азыр бизде иштеп атат. Анан жаштардын арасында ооба мындай түшүнүктөр жок эмес, эми коом өзгөрөт экен, тиги поколениялар, муундар өзгөрөт экен. Анан биз дагы ыктыярчы болуп жүргөн учурда биз ыктыярчылыкта акча алса болот экен деген, жада калса ыктыярчыларга бир ашыкча бир формалар, кийимдер шарттатып жүрөт экен деген дагы билбей, өзүбүздүн акчабыз менен болсо дагы жардам берип жүргөн учурлар абдан көп болгон, иштеген учурлар. Анан азыр эми ошондой темпте, ошондой сурангандар абдан көп. Анан бирок ага карабастан биз мыйзам боюнча ыктыярчыларга айлык төлөп берүүгө бул мыйзам жол бербейт, анткени өз ыктыяры менен деген сөздүн негизинде болгонуна байланыштуу. Анан бирок ага карабастан биз азыр мисалы үчүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата азыр ыктыярчыларды кабыл алуу бүтүп, азыр аларды окутуу процесстери башталды. Бирок бул жолу ошол ыктыярчылардын талабы да болгондугуна байланыштуу деп да айтсак болот, шарттар укмуштуу да жакшы түзүлөт. Анткени аларга үч маал тамагы, транспорту, аларга белек бешкектери, алардын кийим кечектери, бирок акчалай колуна бербейбиз. Бирок акчалай колуна бергенден башка баардык шарттар, бирок мындай эсептей келсек ошол айлык төлөгөнчөлүк эле расход кылабыз. чыгаша кылабыз, бирок айлык эмес аларга. Башка биз мындай кийим кечегин, жатаканасын жакшы кылабыз, транспорттордун баардык комфорттуу иштегенге шарттар түшүп беребиз. Бул менин оюмча жаман нерсе эмес, бул жакшы нерсе, анткени мамлекеттик бюджет ошого мүмкүнчүлүгү жетип атса, демек биз баары жаштарыбызга улам жыл өткөн сайын жакшыраак шарт түзүшүбүз керек. Бирок айлык төлөп берүү такыр мүмкүн эмес, бирок шарттары жылдан жылга ыктыярчылар үчүн жакшырып келатат. Анткени буга чейин да көчмөндөр оюндары алдан анда деле жаман болгон эмес, бирок мен ойлойм, бул көчмөндөр оюндары ыктыярчылар үчүн шарттарды комфорттуу абдан жакшы түзүп берет. Анткени бул ошол буга чейин айтып кеткендей мамлекеттик бюджеттин чоңоюп жаштарга болгон көңүл буруунун жогорулап жаткандыгынын белгиси. Бирок ошондой шарттар бар, мен ойлойм, азыр мен ошол биринчи биздин министрликтин биринчи орун басары Союзбек Надырбекович, санаттык өнүктүрүү министринин биринчи орун басары болуп иштеп жүргөн Нурсултан Кубанов, көп адамдар бар. Ошолордун баардыгы учурунда бекер эч бир сом албастан активист болуп, волонтер болуп жүргөн адамдар, балдар болчу. Азыр мамлекеттик баардык чоң кызматтарда ошол эле волонтерлор келди. Ошон үчүн мен жаштарга кайрылып кетким келет. Бул жерде акча маанилүү эмес жаш учурда. Жаш учурда тажрыйба маанилүү жана ошондой эле чөйрөнү түзүп алуу маанилүү. Биздин жаштар ошону түшүнүш керек да. Эгер азыр ошол бекер иштеп, мамлекеттик кызмат, мамлекеттик мекемелерге бекер жардам берип ушинтип жүрсө, чөйрөсү жакшы түзүлсө, мен ойлойм, ушул эле биздин азыркы жетекчилерибиз болуп турган, будан 10 жыл бурун волонтер болуп жүргөн адамдар бүгүн биздин жетекчилерибиз. Ушундай кейстер, ушундай учурлар алардын дагы тагдырына туш болот. Ошон үчүн бул жерде жаштар саясатынан акча табам дегенден алысыраак болуш керек. Бул менин оюмча жаштарга мамлекеттик колдоого болгондай кызыгуу, патриоттук негизги биринчи орунда туруш керек.
0: Сонун Дастан мырза, Ошто мисалы кандай болуп жатат? Жаштар, алардын активдүүлүгү, алардын бир коомдук, саясий турмушка аралашуусу, кызыгуусу, алардын мүмкүнчүлүктөрү.
2: Бүгүнкү күндө Ош шаарында ар кандай көпчүлүк ыктыярчылыкта волонтерлор, алар мындай мамлекеттик иште, мамлекеттик ва жаштар комитетинде, же болбосо маданият боюнча, же болбосо жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай структуралардын астында түзүлөт да, же болбосо батыштындан баягы ар кандай НПОлордун астында түзүлгөн. Бүгүнкү күндө баягы өзүңөр байкап турасыңар, батышта баягы ошол институттар өздөрү дагы бир аз кризиске учурагандан бул кыймылдар чынында моюнга алыш керек. Волонтёрлук кыймыл бир аз аксап калган кез да. Ошондуктан муну моюнга алыш керек. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө анын ордун баса турган биздин өзүбүздүн эле арабыздан чыккан жаш ишкерлер негизи мындай бир гана өзүн эле ала бербестен, ошол эле кезде элдин дагы камын бир көрүп, ошон анын ичинде жаштардын дагы ой жүгүртүүлөрүн мындай өзгөртөлү деген инсандар аз эмес. Алар дагы бүгүнкү күндө ошол багытта иштеп жүрүшөт. Мисалы мына бүгүн мына 28-май күнү буюрса Ош шаарында чоң Курман айт деген иш чара уюштурулууда. Быйыл биринчи ирет тарыхта Курман айтты уюштурууда турат. Алардын негизинен кыла турган иштерди булар ыктыярчылар, волонтерлор аткарат.
0: Кызыгуусу, мындай активдүүлүгү кандай болду? Жаштар саясатына кошулалы, бирдеме аткаралы, мындай деген жогоруда Пакай мырза белгилеген мындай патриоттук бир сезимдери жакшы элеби?
2: Албетте, адам баласында баягы энергия бар да өзүндөчү. Ошол энергияны бир жака кетириш керек да. Ошол соңар жаштардын дагы аябай бүгүнкү күндө энергиясы аябай көп. Кызыккандар багыттар дагы көп, чындыгында да моюнга алыш керек. Кээ бирлери волонтерство кызыккан болсо, кээ бирлери бизнеске кызыгат, башкага кызыгат. Бирок арасында сөзсүз түрдө мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошолу иштейли деп аракет кылгандар да көп. Мисалы сизге жөнөкөй мисал катары айтайын, мына бүгүнкү күндөгү Ош шаардык кеңеши мындай возрастной категория боюнча эң жаш кеңеш деп эсептелинет тарыхтачы. Ошон соңар айтайын дегеним, жаштар дагы өзүнүн болушунча салымын кошконго аракетин кылып келишет. Бүгүнкү күндө тазалык акциялары болобу, поэзия кечелери болобу, маданий борборлор, маданий өстүрүү боюнча, интеллектуалдык өстүрүү боюнча, жаштар боюнча аябай көптөгөн инициативалар бар. Алар бүгүнкү күндө ошол жер жерлеринде аткарылып атат.
0: Жакшы, анан кийин мынакей Бакай мырза, соңку жылдары ушул атайын мамлекеттик социалдык тапшырык деп коебуз, ошонун негизинде жаштар көптөгөн долбоорлорду утуп алып, көптөгөн өздөрүнүн бир максаттарын ишке ашырып жатат деп айтсак дагы болот. Ошол эле учурда мына быйыл 2025-жылы, жаңылышпасам, аймактардан көбүрөөк ушул долбоор жазып жеңишке жеткен жаштар болду. Анан бирок ошого карабастан эле кечээ күнкү мына конгрессте аймактарда ушул долбоор жазуу мүмкүнчүлүгү аз болуп жатканын, жаштардын көпчүлүгү долбоор жаза албай жатканын, аны түшүнө албай жатканын айткандар дагы болду да. Негизи ушул аймактарда жаштар алардын долбоор жазуусун бир жакшыртууда атайын окуулар же болбосо атайын бир программалар барбы? Мүмкүнчүлүктөр негизи эле кандай болуп жатат?
1: Бул абдан кечээки конгрессте көтөрүлгөн маанилүү жана көп суроолордун бири болду деп айтсам жаңылышпайм болуш керек. Анткени мамлекеттик социал заказдын негизинде биз жаштардын демилерин колдоп жатабыз. Мамлекет анан бул абдан да жаштардын жаштар уюмдарынын арасында популярдуу болуп жатат. Анткени биз эки багытта колдойбуз. Биринчиси болсо бул юридикалык каттоодон өткөн жаштар уюмдары. Экинчиси баардык физикалык жактарга жаштар уюмдарына бул быйылкы жылдын эсебинен 10 миллион сом бөлүнүп атат мамлекеттен. 1-2 күндө ошо жыйынтыктары чыгат уже. Анан тиги физикалык жактарга 2 миллион сом бөлүнүп 10 долбоор жаштар долбоорун 200 миң сомдон колдодук өткөн жылы. Бул дагы биздин кайра экинчи долбоорубуз ушул жылдын июнь айында жарыяланат. Дагы жаштардын ошо физикалык жактардын дагы демилгелерин колдойбуз. Алар менин оюмча абдан азыркы учурда ошо иш чараларды өз алдынча өткөрүп мындай жаштар саясатын жүргүзүүгө абдан жакшы инструмент катары колдонулуп жатат жана жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатат деп айтсак болот. Анан ошол эле учурда көп региондон келген, башка аймактарыбыздан келген көп долбоорлор ушул биздин талаптарга жооп бербей калганына байланыштуу конкурска толук катыша албай калган учурлар жок эмес, бар. Ошон үчүн биз бул көйгөй көтөрүлүп жаткандыгын угуп атабыз. Анан биз бул көйгөйдү чечүү максатында ошол IDEA деген уюм менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Азыр алар ошо даярданып жатышат. Жакынкы айларда Кыргызстандын баардык аймактарын кыдырып ошол долбоор жазуу, долбоорлук ойлонуу боюнча окутушат. Анын ичинде так ушул биздин эки жол менен берип аткан мамлекеттик колдообуздун анкеталарын, тапшырыктарын, формаларын кантип толтуруш керек, ошол боюнча айтып беришет. Жаштар уюмдарын ошондой эле жаштарды окутуп чыгышат. Кыргызстандын баардык аймактарына жетебиз деп пландап атабыз бул боюнча. Эгерде бул окутууларды өткөрүп алсак, кийинки жылдарда ошол долбоор, бизге келип түшкөн долбоорлордун мындай тууралыгы, сапаты жогорулайт деген ойдобуз. Бул боюнча өзүбүздүн мындай түздөн түз министрлик өзүбүз аткарбай ошол биздин ошол жаштар уюмдары, тагыраагы өнөктөш уюмдар менен биргеликте аткарууну көздөп жатабыз. Бирок бул буюрса жакынкы айларда башталат.
0: Жакшы, Дастан мырза, негизи эле ушул сиз жаштардын саясатында жүргөн жаш активист катары, ошол эле убакта шаардык кеңештин депутаты катары, мисалы шаардагы, ошол аймактагы ушундай бир долбоор жазууга кызыккан жаштар үчүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип берүүгө бир аракеттер болдубу? Билет белеңиз, маалыматыңыз бар беле? Жаштар менен негизи эле ушул долбоор жазуу жаатында кандай бир кыйынчылыктарды байкай алдыңыз?
2: Эң туура бүгүнкү күндө региондордо бул аябай орчундуу маселелердин бири болуп турат. Себеби буга жетиштүү адистер жок болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Ош шаарынын тажрыйбасын алып көрсөк, бизде жападан жалгыз Кыргызстан боюнча Ош шаардык мэриясынын астында жаштар боюнча комитети бар болчу. Ал эми быйыл анча себептерден, белгилүү себептерден улам жоюлуп кетти. Бирок ошол жаштар комитетинде буга чейин ар жыл сайын ушул долбоорлор жазуу боюнча тренингдер уюштурат болчу. Быйыл дагы мындан кийин да азыр маданият башкармасына кошулуп калды жаштар иштери боюнча. Ошон ал жакта дагы бул боюнча иштер жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө мисалы Ош шаарында маданият башкарма тарабынан өткөрүлүп жүргөн мугалим про деген иш чара, бир долбоорубуз бар. Ошол жерде жаш биздин мугалимдер бар. Мектепте сабак берген мугалимдерге биз ар түрдүү жактан жардам беребиз. Анын арасында ушул долбоор жазуу боюнча сессиялар дагы бар. Андан тышкары жаш жаратмандар деген дагы бир долбоорубуз бар. Ал жакта дагы биз жаштарыбызды ар тармактан өнүктүрүүгө аракет кылып атабыз. Тренингдерди, сессияларды уюштуруп атабыз. Анын дагы бирөөсү ушул долбоор жазуу боюнча. Болгону дагы бүгүнкү күндө жасалма интеллект менен бирге ушул долбоор жазуу боюнча дагы сессиялар бар. Андан тышкары жалындуу жаштар деген долбоорубуз бар. Анда дагы кутмуш ушундай эле долбоор жазуу боюнча сессиялар бар. Андан тышкары мына баягы жогоруда белгилеп кеткендей, Юзу Фош деген бир мекемебиз бар, ошто жаштар саясаты боюнча аябай чоң иш алып барат. Алар дагы утуру-утуру ушул долбоор жазуу боюнча консультациясын берип келишет. Бекер тилинде. Ошого эгерде кызыккандар болгон болсо, азыр эфирден пайдаланып айтып коёт элем. Ош шаарында эгерде долбоор жазуу боюнча консультация керек болгон болсо, ушул Юзу Фошко барсаңыздар болот. Ал жакта силерге бекер консультация берилет.
0: Жакшы, негизи эле мисалы жаштар саясаты дегенде сөзсүз түрдө ушул маданият министрлигинин алдында мына Бакай мырза жетектеген башкармалыкты эстейбиз. Кандай маселебиз, сурообуз пайда болсо, ушул мырзага кайрылып, ошол аркылуу бир чечкенге аракет кылабыз көпчүлүгү. Жаштар деле ушундай болуш керек деп ойлойм. Менимче, анан мындан сырткары эми сөзсүз түрдө эле жана бул кишилерге карап отура бербестен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн дагы ушул жаштар саясатын жакшыртууда бир аракеттери болушу керек да. Сиздин оюңузча, сиздин баамыңызча аймакта бул жаатта кандай иштер жүрүп жатат? Мисалы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү балким өздөрү атайын ушундай долбоорлорду колдоо иретинде же балким окуу жайларда өзүнчө жана атайын стартап борборлор дагы ачылганын билсеңиз керек. Ошто дагы же жогорку окуу жайларда бул борборлор сөзсүз түрдө болсо керек. Аларда бир иштер кандай жүрүп жатат? Балким ошол жактан дагы жаштар үйрөнүүгө бир мүмкүнчүлүктөрү болуп жатса керек.
2: Эң туура айттыңыз. Мисалы үчүн ошол жаштар борбору тарабынан бул муниципалитеттердин астында ачылган борборлор боюнча инновациялык хаб деп коет. Аларды мен эсимде болсо 24-25 жылдары Энак коомдук уюму тарабынан ачылгандарчы. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн 2025 жылы ошол база ушул хабтын базасында Ошмун базасында Proon тарабынан каржыланып, адашпасам 57 жаш ишкерлер, Ош шаарындагы студент болгон жигит кыздар $2000 грант ала алышты. Алар бир жумалык сабак өтүштү, ушу бизнес боюнча, бизнести куруу боюнча, бизнес планирование, ошонун баарын окуп бүткөндөн кийин алар питчинг кылышты. Тажрыйбалуу болгон бизнесмендерге шаардын өздөрүнүн идеяларын коргоп, ошонун арасынан эң жакшыларын биз $2000 каржылап бердик. Бул Proon'дун мүмкүн колдоосу менен болду. Андан тышкары таа баштан ушу өтүңүздө.
0: Жергиликтүү бийлик тарабынан кандай колдоолор болуп жатат?
2: Жергиликтүү бийлик тарабынан, эми жергиликтүү бийлик тарабынан дегенде көбүрөөк ушул саясат жүргүзүү боюнча маданият иш-чараларды, ошо-ошон иш-чараларды көбүрөөк уюштурат экен. Анан муну бир нерсе моюнга алыш керек, баягы бала эле баса эне дагы супербит да. Ошол саңары биздин жаштардын дагы бир аз пассивдүүлүгү дагы бар экенин моюнга алыш керек. Ошого жаштарга кайрылат элем, катуураак өзүңөрдүн позицияңарды коргоп, өзүңөрдүн идеяңардын ишке ашуусун талап кылып жүрсөңүздөр, ошондо дагы мындай жергиликтүү бийликтегилер дагы көбүрөөк маани берет. Эми моюнга алыш керек, бүгүнкү күндө мамлекетибиз өсүп атат, аны менен биргеликте бирок көйгөйлөр да бар да. Анан мамлекеттин дагы баягы колу баарына жетпейт экен дагы, анан колунан келишинче ишти алып барып атат. Ким катуураак көйгөйүн айтып чыгып аткан болсо, алардын көйгөйү тезирээк чечилип атат. Ошол саңары мына жаштарга да кайрат элем, мына жакшыраак өзүңөрдүн позицияңарды коргоого аракет кылууга депчи.
0: Мисалы, ушул жергиликтүү бийлик тарабынан жаштар саясаты боюнча атайын сөзсүз бир багыттары болсо керек. Ошол эле учурда мындай конкурстарды, балким бир сынактарды өткөргөн учурлар барбы? Ошол эле долбоорлорду колдоо иретинде, анткени көпчүлүк учурда жана жыйындар, бир майрамдык иш-чаралар же болбосо концерттер өткөрүү менен эле чектелип калган учурлар болот да. Мындан сырткары кандай иш-чаралар өткөрүлөт?
2: Мына быйыл мисалы үчүн 2026 жылгы иш планы боюнча айтып берсем, Ош шаарында шаар күнүнө карата бизде сүрөтчүлөрдүн фестивалы болот. Ал жакта жалпы байги фонду 200 000 сом. Ошого мен бул республикалык деңгээлде уюштурулат. Катышайын дегендер бир гана Ош шаарынан эмес, жалпы Кыргызстан боюнча катышса болот. Андан тышкары мына быйыл тарых жаатында Ал эмгек атабыздын 225 жылдыгына карата видео конкурс жарыяланат. Буюрса андагы байги фонду 350 000 сом. Бул дагы республикалык деңгээлде каалагандар катышса болот мисалы. Андан тышкары мына Адабият күнүнө 12 декабрь ошого карата ар түрдүү

0: дизайнерлердин
1: Акбура Фэшн. Акбура Фэшн жакында эле мына Ош шаарында Акбура Фэшн деп дизайнерлердин, жаш дизайнерлердин көргөзмөсү өткөрүлдү. Ал жерде биздин шаарыбыздын 40 дизайнерлери, жаш дизайнерлер өздөрүнүн иштерин көрсөтүштү. Как аларга мындай байге катары Астанада өтө турган аябай мындай имиджи жогору болгон Аспара Фэшн деген бир жумалык бар, иш чара бар. Ошол жака жолдомо берилди. Ал жерге бир гана Оштон эмес, мен Өзбекстандан, Нарындан келген кыздар болду да ал жактачы. Натыйжасында ошол немеге Астанага, анан тышкары Казань шаарына дагы өтө турган ушундай жумалыктарга жолдомо алышты.
0: Жакшы, Бакай мырза, мынакей конгресс өттү. Эми конгресстен кийинки ойлор кандай болуп жатат? Эмнени өзгөртөсүз? Балкимки мындан кийинки жыйындарда.
2: Биз деген конгресстин алкагында ушул буга чейин сиз башында айтып кеткен жаштар кеңештеринин дагы төрагалары чогулдуу конгресс мүчөсү катары. Биз ал жерде 2026 жылдын акыркы калган 7 ай боюнча, келечекте айлар боюнча болжолдуу иш чаралар планын талкууладык. Ар бир областта эмнелерди өткөрөбүз, кандай долбоорлорду райондор жасасак болот деген маселелер боюнча анан бир топ жакшы ар бир областтан келген делегаттар өздөрүнүн ойлор, пикирлери менен бөлүштү. Ал иш чаралар планын биз бекитип алдык. Эми ошол боюнча ар бир областта ошо биздин жаштар кеңештери конгресстин мүчөлөрүнүн колдоосу демилгеси менен биргеликте ар бир областтарда ушул райондук, облустук деңгээлдерде иш чаралар өтөт. Алар боюнча да мен сизге тагыраак маалымат берем. Анан конгресстен бизде эмне кылыш керек деген маселе отурган болсо, биз ошол жанагы көбүнчө айтышты ушул окууга жанагы илимий изилдөөгө жакын жаштарды колдоо боюнча сунуштар болду. Биз ошол боюнча иштешибиз керек сөзсүз түрдө. Анткени азыр өзүңүз деле көрүп атасыз, фейсбукта, социалдык тармактарда бир аз сын пикирлер бар. Анткени жаштар саясаты бул спортсмендер менен гана волонтерлорго багытталып калган деген сындар көп айтылып жатат. Акыркыша сиз да окуп жатсаңыз керек. Анан ошолор боюнча дагы кечээ күнү айтылды. Ошол илимий тармакка дагы жаштарга дагы басым жасоо боюнча анын негизинде биз мындай жаштар окшош ойлонобуз дегендей болуп атат да. Ага чейин дагы биз пландап жүргөн, буюрсам айдын акыркы күндөрүндө атайын жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен биргеликте жаш илимпоздордун жыйын өтөт. Ал жакта ушул жаштардын идеологиясы кандай болуш керек, региондордогу жаштар саясатынын өнүктүрүүнүн механизмдери кандай болуш керек, баарыңыздар билгендей акыркы учурларда ушул биздин окумуштуулар да өздөрүнүн диссертацияларын, илимий иштерин ушул жаштар саясатында бир мен көрүп жүрөм. Акыркы учурда бир 2-3 жаш илимпоздо жазып жүрүшөт. Ошолордун дагы ойлору керек. Анткени жаштар саясатынын региондордо өнүктүрүүнүн механизмдери абдан маанилүү. Ошол эле учурда бир мындай жаштарды ушул оңго жолдун негизинде кантип бир идеологияга келтириш керек деген маселелер, мындай орчундуу мындай мамлекет деңгээлде маселелери бар. Ошонун баарын ал жерде талкуулайбыз. Ал жерде бүгүн кечээ күнү айтышты, ошол эле иш чара өтсө конгресстин мүчөлөрү да катышабыз деген кызыгууларын билдиришти. Сөзсүз түрдө чакырабыз. Анан эң маанилүү бөлүк мен ошол ойлойм, жакынкы арада биз ылга турган жана конгресте сунуштурулган нерсе ушул жаш илимпоздорго, жаш окумуштууларга басым жасоо. Анткени бир гана ушул волонтерлук спорт менен эмес, мындай интеллектуалдык жака басым жасоо боюнча сунуштар так берилди. Ошону биз сөзсүз түрдө аны ишке ашырабыз. Андан тышкары ошол жанагы долбоорлук ойлонуу боюнча түштү. Аны мен буга чейин айтып кеттим, биз идея менен биргеликте окутабыз. Андан тышкары ошол жаштар уюмдарынын аздыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Мен ойлойм, будан бир 10 жыл мурун мен өзүм ушу Талас облусунда иштеп келгем. Ошол жакта айта турган болсом, мисал катары ар бир райондо жаштар уюмдары бар болчу. Азыр Талас облусу боюнча бир дагы жаштар уюмдары жок. Жок болуп кетти эликтүүдө. Ошону жаңылоо көтөрүү боюнча сунуш пикирлер келип түштү. Бирок азыр биз механизмин мен силерге так айта албайм кантебиз, бирок жаштарды окутуу жолу менен мындай бир аз да болсо жакындатсак болот. Анткени жаштар уюмдары биз билесиздер да, мамлекеттик органда биздин башкармакка 7 кызматкер иштейбиз, бирок Кыргызстандын баардык жеринде 7 кызматкер жаштар саясатын дүркүрөтүп өнүктүрүп жибергенге мындай физикалык мүмкүнчүлүгүбүз жок, жетишпей калабыз. Анан ошого байланыштуу биздин жаштар саясатынын концепциясынын негизинде иштей турган бизге жаштар уюмдары демилгелүү топтор абдан керек. Бул нерсе жанданыш керек Кыргызстандачы. Биз азыр ошонун үстүндө ойлонуп жатабыз. Бизде конгресстин мүчөлөрү дагы, конгресстин ошол кеңеши дагы бизге бул боюнча менин оюмча жакынкы айларда бир сунуш пикирлерин

0: берсе абдан жакшы болмок. Анан биз ошонун негизинде жаштар уюмдарын региондорду өзгөчө мындай кайрадан көтөрүп чыгышыбыз керек. Ошондо гана мындай жаштар саясатын эффективдүү уюштура алабыз. Тилекке каршы мен башында айтып кеткендей, мамлекеттик орган катары биз ар бир жаштарга чейин жетишибиз керек, биз милдетибиз. Бирок ошол учурда жаштар уюмдары бизге көмөк көрсөтсө, бир топ эффективдүү болмок. Дагы эмне маселелер айтылды? Дагы ошол эле учурда ошол волонтёрлор боюнча көйгөйлөр айтылды, системага келтирүү, мисалы үчүн ушул эле кеңештердин төрагаларынын статусун көтөрүү боюнча бир муниципалдык бир стажтар берилсе керек, жакшы болот эле деген системалар айтылды. Бирок тилекке каршы азыр ал жөнүндө биз так жооп бердик. Анткени жаштар кеңештери азыркы учурда Кыргыз жаштар кыймыл деген коомдук бирикмесинин мүчөлүгүнө катталганына байланыштуу, алар коомдук бирикмеге карап атканына байланыштуу бул маселе мүмкүн эмес экендигин айттык. Бирок кече күнү бул мына как раз биз менен отурган делегат менен биргеликте бунун механизмдерин талкууладык. Эми чечим жолдорун дагы издейбиз. Ушундай көп мындай чындыгын айтканда кече күнү аябай жакшы бир багыттар болду биз үчүн. Өзүбүзгө дагы жашоо нерселерди алдык. Анан эми баардык тармакта биз аз протокол түзүлгөндөн кийин дагы баардыгын ар бирин окуп чыгып, ар бир тармак боюнча иш жүргүзүүгө аракет кылабыз.
1: Жакшы. Мынакей Ош айтсаңыз, келдиңиздер, конгресске катыштыңыздар. Конгресс соңуна чыкты, аякталды. Эми мындан кийинки ушул конгресске катышкан жаштар, аймактар, алардын мамилеси, биригүүсү, тажрыйба алмашуусу кандай болот? Ошол жөнүндө дагы бир ойлор болдубу?
2: Албетте, жогоруда Бакай мырза белгилеп кеткендей, бизде ар бир облустардын жана шаарлардын жетекчилери, делегаттардын жетекчилери шайланган. Алар ушу жылына 2 кем эмес жолугуп туруш керек. Ар бир аймактагы болгон көйгөйлөрдү бирге мындай талкуулап, алардын арасынан мындай эгерде баардыгынан топ келишкен бир көйгөй болуп калган болсо, ошону министрликке кайрылып, булар өздөрү кабинет министрлигине кайрылып, ошентип бир маселени чечкенге аракет кылабыз деген ниет пландар менен азыр кайра кайра өздөрүнүн эмеге кайтышты. Биз эми конгрессте баягы айтпайбы, Бакай мырза айткандай, азыр механизмдерди ойлоп атабыз. Ошол механизмдер биринчи тактап алсак өзүбүз үчүнчү, андан кийин иштөө, иш алып баруу бир кыйла жеңил болот эсептейм.
1: Жакшы. Буга чейин негизи эле сиздер мисалы ошол эле жакынкы Жалал Абад менен, же болбосо ошол эле Баткен облусунун жаштары менен мындай бир мамилеңиздер бар беле?
2: Сөзсүз буга ким алар менен мамилебиз бар. Бирок тилекке каршы мындай керектүү деңгээлде эсептебейм. Анткени чындыгында жылына бир жолу мындай андагындай коомдук бир фонддордун тарабынан уюштурулган иш чараларда болуп калбаса, бирок мына системдүү түрдө иш алып баруу механизмдер бүгүнкү күндө тилекке каршы жок. Мына Ош шаарында акыркы кылган иш чарабыз бул жаштар кемп. Жаштар кемпте биз ал жерде ушул түштүк Кыргызстандын түштүк региондагы жаштардын баарын топтоп бир форум уюштурганбыз. Ошол форумда бир катышкан. Акыркы бул иш чара ушундай болгон. Бул 2024 жыл болду тилекке каршы. Андан кийин мына жаштардын баардыгын бирикте турган иш чара тилекке каршы болду элек. Бирок ага карабастан баягы бейөкмөттүк уюмдар тарабынан уюштурулган иш чаралар болуп турат. Ал өзүнүн системдүү түрдө. Эми алар жетиштүү деңгээлде деп эсептебейм жеке өзүмдүн моюнда.
1: Жакшы, бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон. Бакай мырза, келиңиз.
0: Чоң рахмат чакырууңуздар үчүн. Мен ойлойм, бул конгрессибиз абдан пайдалуу болду. Анткени бул жакта бир гана көйгөйлөр эмес, ошол эле сиз буга чейин көтөрүп кеткен маселе, ошо облустардын жаштардын бири бири менен жолугушуусу, пикир алышуусу менин оюмча конгресстин эң чоң жетишкендиги. Анткени ар кандай бир облустарга кыдырып көрбөгөндөр, же бар электерибиз дагы арабызда жок эмес, бирок антсе дагы биз достошуп, биригип жаштар ошентип бири бири менен дос болуп пикир алышканыбыз абдан маанилүү болду. Анткени мисалы үчүн нарында болгон тажрыйба Ошто болбой калышы мүмкүн, Ошто болгон тажрыйба мисалы үчүн Сколдо болбой калышы мүмкүн деген маселелер. Ошондо жаштар абдан кече бири бири менен достошуп, жакшы мамиледе болушуп, ошол эле мындай иш чарадан тышкары дагы баарлашуулар абдан көп болду. Демек биз ойлойбуз, ушул жаштарды бириктирүү, жаштардын мындай ынтымагын бекемдөө боюнча бул иш чара абдан чоң таасирин тийгизет мындай иш чаралардын баардыгы. Анан ошол эле учурда мына эртең 30-май күнү Нарын шаарында ошо Нарын жаштары уюштуруп жаткан Нарын Ран деген чуркоо өткөн турат марафон. Ал жака дагы мына как раз баардыгын чакырды. Биз дагы баардыгын учурдан пайдаланып чакырабыз баардык калуучуларды. Анан ага мен дагы барам буюрса. Ал жака чакырылды. Ошентип бул жерде азыр бири бирин болгон иш чараларынан чакыруулар көп болду. Нарында ошондой эле май айынын аягында Баткенде май айынын 21-23 күндөрү кыялында Кыргызстан форум Баткен шаарында өтөт. Баткенге биздин делегаттар Баткенге чакырышты. Ошентип бири бирибизди иш чараларга чакырып мен ойлойм кече күнкү иш чара биригүүнүн мындай пикир алышуунун негизги жакшы аянтчасы болду. Бир гана ошол бизге берген сунуш пикирлер эмес. Ал дагы эң маанилүү бөлүк, бирок андан тышкары дагы бири биринин жакшы пайдалуу коомго, элге, журтка, жаштарга пайда болгон иш чаралардын бирин чакырып, идеяларды бөлүшкөн аянтча болду. Мен ойлойм, биздин конгресстин эң чоң жетишкендиги жеңиши мына ушунда болду деп ойлойм. Анткени биз күндөн күнгө жаштарды жакындатууга, бириктирүүгө, жаштардын идеялары үчүн атайын платформалар түзүүгө аракеттебиз. Мындай иш чаралар бизде көп өтөт. Өзүңүздөр билгендей, Ала Тоо Жазы деген фестивалибиз дагы май айынын башында, апрель айынын аягында 29-30 апрель күндөрү Ош шаарында өткөрүлдү. Ал жака дагы биз Кыргызстан боюнча 200 ашуун таланттуу жаштарды чогултуп, ал жерде фестивалибиз 2 күн уланып, ушундай эле маанайда, достук маанайда мындай жыйынтыкталды. Демек биздин өткөргөн иш чараларыбыздын баардыгы Кыргызстандагы аймактардагы жаштардын ынтымагын, достугун бекемдөөгө, идеяларды алмашууга багытталып атат. Демек ушул нерсе биздин эң негизги жеңишибиз деп ойлойм. Рахмат сиздерге.
1: Сонун. Дастан мырза.
2: Рахмат чакырганыңыз үчүн дагы бир жолу. Бакый мырза белгилегендей эле бул конгресстин негизги максатында жетти. Анан тышкары мына 7 дубандан келген жаштардын баардыгын бир багытка, бир идеологияга багыттоодо мына чоң бир иш чара болду деп эсептейм. Андан тышкары ошо өз арабызда тажрыйба алмашып, пикир алмашып, кимде кандай тажрыйба болгон болсо, ким кантип бул маселелерди чечүүнүн жолун тапкан болсо, ошолорду бөлүшкөн аракет кылдык. Ошондой эле мисалы менен өзүм жеке мына айтып кетсем, Ош шаары менен мына кече катышкан Байыркан деген жигит менен тааныштым. Ал Чүй облусунан келген делегат болчу. Ал бүгүнкү күндө ошол президенттин өкүлүн кеңешчисин жаштар боюнча. Ал менен биз буюрса макулдаштык. Ошо Чүй жаштары менен Ош шаардын жаштарынын арасында бир кандайдыр бир иш чараны уюштурайлы деп. Бүгүнкү күндө ошол боюнча дагы ой жүгүртөбүз. Ошого мен ойлойм, ушуга окшогон пикир алмашуулар, тажрыйба алмашуулар аябай биздин жаштардын өнүгүүсүндө чоң бир салым ошо турган иш чара болду. А мунун баардыгы ушул конгрессте болду. Ошондуктан конгресс бул аябай сонун платформа экендигин дагы бир жолу далилдеди.
1: Рахмат мырзалар, сиздерге убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип, ой пикирлер менен бөлүшүп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми режиссеру Эльвира Мединова жана Бектурсун Калдаров болду. Биз бул жолу Кыргызстан жаштарынын республикалык конгресси боюнча маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы жаштар саясаты башкармалыгынын башчысы Бакай Кожомкул уулу жана Ош шаарынын конгресстин өкүлү, шаардык кеңештин депутаты Дастан Наватов менен маектештик. Саламатта калыңыздар.

0: Денсаулык, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишембе 1-чи радионун толкунунда.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчү боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
0: Бишкекте саат 12.

0: саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожегелдиева. Кыргызстанда май айынын 2-чи декадасында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Айдын башында мамлекет башчысы Ош областында шаардын жана областтын 7 районунун тургундары менен жолугушкан учурда алар көтөргөн маселелердин 80% райондук, областтык деңгээлде маселелер болгондугун айткан. Ал эми калган 20% гана мектеп, таза суу, стратегиялык маанидеги жолдорду салуу өңдүү, республикалык бюджеттин колдоосун талап кылган маселелер болгон. Көпчүлүгү жергиликтүү деңгээлде эле чечиле турган социалдык жардам, үй салууга жер тилкесин берүү, документтерин калыбына келтирүү, мүлккө болгон укуктардын корголушу, айыл өкмөт, аким, мэр укпай койду, адилетсиз камап койду деген өңдүү даттануулар. Алар ошол эле айыл өкмөт, ал болбосо район акими анын алы жетпесе, областтардагы президенттин өкүлдөрү губернаторлор тарабынан чечилчү маселелер экен. Эми менин тапшырмам менен областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр баш болуп, областтык деңгээлдеги прокуратура, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жана башка мекеме жетекчилери ушул бекитилген графикке ылайык ар бир айыл өкмөттү кыдырып, жеринде жолугушууларды өткөрүп, элдин көйгөйлүү маселелерин карашат деген мамлекет башчысы ошол жолугушууда өлкө экономикасы туруктуу өнүгүү жолуна түшкөнүн да баса белгилеген.
1: Жыл башында министрликтер жана жер жердердеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен биргеликте өлкөбүздүн өткөн жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана келечекке карата пландары боюнча республикалык кеңешме өткөрүп, бир катар максат милдеттерди алдыбызга койгонбуз. Ортодо жаз майрамдарын өткөрүп алган соң ошол койгон максаттарыбыз боюнча облустарда, райондордо жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерге көңүл буруп, элет жериндеги тургундарыбыз менен көзмө көз жолугушуп, ал акыбал сурашууну туура таап, мына сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ички дүң продукциясы 22.6 миллиард акш долларынан ашып, экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге көбөйдү. Консолидацияланган бюджет 2025 жылы 1.1 триллион сомдон ашты. Салык 5 жыл ичинде болжол менен 4 эсеге, бажы төлөмдөрү 6 эсеге, салыктык эмес кирешелер дээрлик 9 эсеге өстү. Жыл сайын өсүп бараткан мындай көрсөткүчтөр бул көп жылдар бою көмүскө схемалар өкүм сүрүп келген тармактарды тартипке келтиргенден жана мурда чөнтөккө түшүп турган коррупциялык схемаларды жок кылгандан улам жетишилген ийгиликтер болду. Бюджетибиз толуп, мамлекетибиз финансылык жактан өз алдынчалыкка жетип, ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлорду тышкы колдоолорсуз өз күчүбүз менен ишке ашыра ала турган деңгээлге жеттик. Натыйжада реалдуу өзгөрүүлөр жолдор, мектептер, ооруканалар, энергетикалык жана маданий объектилер курулду, ири өнөр жай жана инфратүзүмдүк долбоорлор ишке кирди, социалдык төлөмдөр көбөйдү. Биз дүйнөлүк экономикалык өзгөрүүлөргө жараша калктын кирешесин жогорулатуу жаатында системалуу иш жүргүзгөнгө аракеттенип келебиз. Эң алды менен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин жана аскер кызматындагылардын маяналарын жогорулатууларын үстүндө иш алып баруудабыз. Өлкөнүн пенсиялык системасында дагы ырааттуу өсүү бар экенин кошумчалай кетейин. Эгер 2021 жылы пенсионерлерибиздин 49% жашоо минимумунан төмөн пенсия алып келген болсо, бүгүнкү күндө алардын 95% жашоо минимумунан жогору пенсия алып жатышат. Биз муну менен эле элдин айлык акыларын, пенсияларды көтөрүп салдык деп төш кагып олтуруп калганыбыз жок. Себеби кымбатчылык деген нерсе бар. Ар кайсы өлкөлөрдөгү согуштардын кесепетинен улам дүйнө жүзү боюнча баалар күн сайын өсүүдө. Ошондуктан айлык акыларды, пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу бүгүнкү күндө башкы максат бойдон калып жаткандыктан биз бюджетибизде кандай мүмкүнчүлүк боло калса эле айлык акылардын пенсиянын көлөмүн жогорулатып жатабыз. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акыларындагы көтөрөлү деп жатабыз. Мындай иш аракеттерибиздин бардыгы жер жерлердеги мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү жакшырат деген тилекте жасалып жатканын баса белгилеп айта кетейин. Мындан сырткары социалдык колдоо жаатында көп балалуу үй бүлөлөрдү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, жетим балдарды колдоо чаралары кеңейтилди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөк, балага сүйүнчү, келечекке салым, бала берекет долбоорлору ийгиликтүү иштеп жатат. Эми эне менен баланы колдоо боюнча ушул жылдын 1 июлунан тарта үй бүлөсүнүн кирешесине карабай 3 жашка чейинки бардык балдарга 1200 сомдон бала ырыскысы жөлөк пулу бериле баштайт. Ушул жерден баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, жетишилген ийгиликтердин баары эң алды өлкөбүздөгү 7 дубандагы саясий туруктуулуктун негизинде мынакей сиздердин жамы журтубуздун ынтымагынын аркасында жаралгандыгын баса белгилеп айта кетейин.
0: Президенттин социалдык тармактагы баракчасындагы билдирүүсү боюнча май-июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРК, ЛТРдин областык эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлүүдө. Түз эфирлерди уактыма жараша өзүм көрүп турам деген президент Садыр Жапаров өзүнүн баракчасында. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Мамлекет башчысы мындай жолугушуулар тыкыр көзөмөлгө алынаарын жана элдин суроо талаптарынын бири да жоопсуз калбашы керектигин эскерткен. Учурда өлкө аймагында мамлекет башчынын тапшырмаларына ылайык жолугушуулар кызуу жүрүп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Ачык кабинет долбоору коомчулукту өлкө жетекчилигинин иш ыкмалары жана мамлекеттик милдеттердин аткарылышын көзөмөлдөө куралдары жөнүндө маалымдоого багытталган. Бул аптада долбоордун башталышы менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек, Чүй жана Ысык Көл областарындагы объектилерге барды. Ысык Көлдө масштабтуу эл аралык иш чараларды өткөрүүгө инфраструктуралык жана маданий объектилердин даярдыгы менен таанышты. Министрлер кабинетинин башчысы Кырчын Капчыгайына барып, этномаданий иш-чараларды өткөрүүгө арналган аянтчалардын учурдагы абалы менен таанышты. Андан ары Адылбек Касымалиев этномаданиятты, ат спорту, индустриясын жана асыл тукум жылкычылыкты өнүктүрүү борборун көрүп чыкты. Текшерүүнүн жүрүшүндө объекти модернизациялоо жана алдыдагы мелдештерге даярдоо маселелери талкууланды. Кабминдин башчысы эл аралык командаларды жана туристтерди кабыл алуу үчүн зарыл болгон жээк аймагын жана инфраструктураны жайгаштыруу планы менен таанышты. Ошондой эле Минкап төрагасы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборуна барып, аймактагы маданий алмашуунун негизги борборлорунун бири катары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун жана бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында расмий иш-чаралар өтө турган объект катары объекти сактоонун жана тийиштүү түрдө күтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында Бишкек шаарындагы бир катар социалдык объектилердин курулушун текшерди. Министрлер кабинетинин башчысы номер 23-чү орто мектеп үчүн жаңы имараттын курулушунун жүрүшү менен таанышып чыкты. Мектеп 700 орунга ылайыкташтырылган. Аймакта спорттук жана оюн аянтчалары, мини-футбол аянтчасы, баскетбол-волейбол аянтчасы, воркаут зонасы жана балдар ойноо аянтчасы бар. Андан ары Адылбек Касымалиев Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайын реконструкциялоонун жүрүшүн текшерди. Реконструкция 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчиси бассейнди реконструкциялоо, ал эми экинчи этап ден соолукту чыңдоо борборун жана концерттик залды капиталдык оңдоо иштери. Бүгүнкү күндө жаңы бассейндин курулушу боюнча иштер жүрүп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгында министрлер кабинетинин башчысы тиешелүү мамлекеттик органдарга белгиленген мөөнөттөрдүн жана сапат стандарттарынын сакталышын өзгөчө көзөмөлгө алып, курулуш иштеринин өз убагында жана сапаттуу аякташын камсыз кылууну тапшырды. Белгилей кетсек, медиа долбоордун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевти жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү коштоп жүрдү. Социалдык жана инфраструктуралык объектилерге баргандан кийин ал журналисттердин суроолоруна жооп берди. Уктуруусту улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 14 майда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жыйынынын катышуучулары болгон делегация башчылары менен жолугушту. Мамлекет башчысы катышуучулар менен саламдашып, Бишкек шаарында өтүп жаткан 21-чи жыйын ШКУ'нун алкагында коопсуздук жаатындагы 2026 жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров өз сөзүндө ШКУ'га мүчө мамлекеттер бүгүнкү күндө туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдү белгиледи. Алардын арасында геосаясий чыңалуунун күчөшү, жакынкы чыгыштагы куралдуу кагылышуулар, ошондой эле терроризм, сепаратизм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана киберчабуулдарды камтыган трансулуттук коркунучтар бар. Президент Кыргызстан эл аралык карама-каршылыктарды жөнгө салуунун саясий дипломатиялык ыкмаларын ырааттуу колдой турганын айтты. Анын айтымында эң татаал диалог да куралдуу кагылышуудан артык. Мамлекет башчысы Шанхай рухунун өз ара урматтоо, ишеним, бири-биринин кызыкчылыктарын эске алуу жана коопсуздуктун бөлүнбөстүгү принциптерине өзгөчө көңүл бурду.
1: Председательство Кыргызской Республики проходит в знаковый и во многом исторический период в год 25-летия со дня создания нашей организации. Этот важный этап мы проводим под девизом 25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию, отражая в нем наше общее стремление к укреплению доверия, единству и поступательному развитию. Особо хотел бы отметить, что организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества.
0: Президент баса белгилегендей, дал ошол принциптер ШКУ мекендигинде туруктуу стабилдүүлүктүн жана узак мөөнөттүү кызматташтыктын негизи болуп саналат. Садыр Жапаров ошондой эле биргелешкен иштин артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Алардын арасында атайын кызматтар ортосунда маалымат алмашууну чыңдоо, санариптик мейкиндикте терроризмди каржылоо каналдарына бөгөт коюу жана кризистик кырдаалдарга жумшак чара көрүү механизмдерин өнүктүрүү бар. Аптанын жума күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстан Республикасына барды. Президент Садыр Жапаровду Казакстан Республикасынын мамлекеттик катчысы Эрлан Карин жана башка расмий адамдар тосуп алды. Иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттеринин уюмунун мамлекет башчыларынын бейформал саммитине катышты. Жасалма акыл жана санариптик өнүгүү темасына арналган иш-чаранын алкагында мамлекет башчысы Кыргызстандын санариптик трансформацияны мыйзамдык жөнгө салуу, мамлекеттик санариптик платформаларды жана жарандарды электрондук тейлөө кызматтарын киргизүү, ошондой эле санариптик билим берүүнү өнүктүрүү тажрыйбасын тааныштырды.
2: Кыргызстан үчүн түрк мамлекеттер уюмунун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ жана анын өсүп келе жаткан потенциалы менен кадыр баркы биздин достугубуздун бекемдигин жана биримдигибиздин күчүн ачык көрсөтүп турат. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү саммиттин темасы жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү заман талабына ылайык өзгөчө актуалдуу маселе. Дүйнө терең өзгөрүү баскычында турат. Технологиялар биздин жашообузду канчалык ылдам өзгөртүп жатканы айкын болуп турат. Санариптик трансформация менен жасалма интеллект экономикага, билим берүүгө, саламаттык сактоого жана коомдук жашоонун бардык тармактарына таасир этүүдө. Бүгүнкү күндө атаандаштык ресурстар аймактар үчүн гана эмес, технология жана жасалма интеллект үчүн да жүрүп жатат. Бул жагдайда түрк мамлекеттер уюму өз алдынча геоэкономикалык жана технологиялык борбор болуп калыптануу үчүн жакшы мүмкүнчүлүккө ээ. Жасалма интеллект жана санариптештирүү бүт түрк мейкиндигинде активдүү өнүгүп жатканын канааттануу менен белгилеймин. Азыркы мезгил бул багытта кызматташтыкты чыңдоо жана күчөтүү мезгили. Биздин биргелешкен аракеттер билим алмашуу жана технологиялык интеграция аркылуу гана заманбап дүйнөнүн талаптарына жооп бере алабыз. Түрк мамлекеттеринин биримдиги жана биргелешкен инновациялык потенциалы жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана региондо глобалдык технологиялык картада күчтүү борбор катары чыңдайт. Аталган тармакта Кыргызстан дагы бир топ маанилүү кадамдарды жасадык. Бул жетишкендиктер менен сиздерди тааныштырып кетким келет. Кыргыз Республикасында санариптик трансформация саясаты ырааттуу ишке ашырылып жатат. 2026 жылы санариптик чөйрөнү өнүктүрүү, маалыматтарды жөнгө салуу жана жасалма интеллекти колдонуу үчүн укуктук базаны аныктаган Кыргыз Республикасынын санариптик кодекси күчүнө кирди. Мамлекеттик кызматтарда санариптештирүүдө олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Анын айкын далили түндүк порталы. Бул портал аркылуу жарандар 195 мамлекеттик кызматты онлайн режиминде ала алышат. Жарандарга электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы саны 5 жыл ичинде 67 миллионду түзсө, анын ичинде соңку 4 айда эле 12 миллиондон ашты. Азыркы учурда Кыргызстанда кыймылсыз мүлк жана автоунааларды каттоодон баштап, паспорт алуу жана башка мамлекеттик кызматтарга чейин үйдөн чыкпай туруп, уюлдук телефон аркылуу жетүүгө болот. Түндүк мамлекеттик кызматтар порталынын жалпы колдонуучулары 16 жаштан 55 жашка чейинки өлкө халкынын 80% түзөт. Соңку 5 жыл ичинде мамлекеттик органдардын электрондук операцияларынын көлөмү 5 миллиардтан, ал эми мамлекет менен бизнес арасындагы электрондук операциялар 1 миллиард 700 миллиондон ашты. Бул көрсөткүчтөр санариптик технологиялардын күнүмдүк турмушубузга терең интеграцияланып баратканынын белгиси. Ушул эле тенденция билим берүү тармагында да оң таасир этүүдө. Ошондуктан санариптик билим берүү тармагында да олуттуу кадамдар жасалды. Бардык мектептер жогорку ылдамдыктагы интернетке туташты. Ал эми жогорку окуу жайларда жасалма интеллект, санариптик укук жана блокчейн технологиялары боюнча жаңы бакалавр жана магистр программалары ишке кирди. Ошол эле учурда жасалма интеллект үчүн өзүнчө ченемдик укуктук база иштелип чыгууда жана тиешелүү инфраструктураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Кыргызстанда жасалма интеллект тармагын өнүктүрүү мамлекеттик органдардын бизнес чөйрөнүн жана илимий коомчулуктун аракетин координациялоо максатында жасалма интеллект өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлдү. Мындан тышкары Бишкекте жасалма интеллект боюнча улуттук борборду түзүү иштери активдүү жүрүп жатат. Ал инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга, таланттарды өнүктүрүүгө жана глобалдык технологиялык тенденциялар менен синхрондуу иштөөгө мүмкүндүк берет. Мындай санариптик жана интеллектуалдык демилгелер глобалдык каржы жана технологиялык өзгөрүүлөр менен тыгыз байланышып, жаңы финансылык механизмдерди киргизүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтүүдө. Бүгүнкү күндө финансылык технологиялар жана санариптик активтер жаатында олуттуу өзгөрүүлөр болуп, виртуалдык валюталар жана токендештирилген активтер глобалдык экономиканын маанилүү бөлүгүнө айланууда. Ушул глобалдык тенденциялардын алкагында Кыргызстандагы жаңы финансиялык технологияларга токтолгум келүүдө. Кыргызстан жаңы санариптик финансылык ыкмаларды киргизүү жана виртуалдык активтер рыногун түзүү боюнча практикалык кадамдарды жасап жатабыз. Президенттин алдында виртуалдык активтер секторун өнүктүрүүгө жана криптовалюталарды коопсуз колдонуу үчүн укуктук норманы түзүүгө багытталган улуттук кеңеш түзүлдү. Жакында Кыргызстан санарип сомду KGST улуттук стейблкоинди ишке киргиздик. Мамлекеттик крипторезерви жана активтерди токендөө боюнча иштер жүрүп жатат. Эл аралык чейин анализ индексине ылайык, учурда Кыргызстан криптовалютаны кабыл алуу жана аны менен иш алып баруу боюнча дүйнөдө 19-чу орунда турабыз. Ошондуктан бул багытта кызматташууну кеңейтүүнү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну сунуштайбыз. Урматтуу мамлекет башчылары, биздин аймак Евразиянын жүрөгүндө жайгашып, бул географиялык артыкчылык бүгүнкү күндө жаңы мааниге ээ болууда. Бул стратегиялык мүмкүнчүлүк. Аны ишке ашыруу үчүн ыкчам жана макулдашылган аракеттерди көрүшүбүз зарыл. Эгерде биз транспорттук коридорлорду санариптик платформалар менен бириктире алсак, түрк мамлекеттери дүйнөлүк товар ташуу системасында маанилүү ролду аткара алат. Сиздерге маалым болгондой, Кыргыз тарап эл аралык жүк ташуунун электрондук коштомо кагазын ишке киргизүү боюнча меморандумду ишке ашыруу демилгесин көтөргөнбүз. 2026 жылдын 23 апрелинде Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун транспорт министрлеринин жолугушуусу өттү. Ал жыйындын жыйынтыгында аталган меморандумга кол коюлду. Учурдан пайдаланып, транспорт багытындагы бул жетишкендигибиз менен баарыңыздарды куттуктап, колдоп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдире кетемин. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Түркия кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун атайын кеңешин түзүү жөнүндө келишим долбоорун иштеп чыкканын белгилегим келет. Долбоордун алкагында издөөдө жүргөн адамдарды табуу жана маалымат алмашуу үчүн электрондук санариптик система түзүлөт. Аталган келишимге биздин ички иштер министрлерибиз сентябрда Астанада өтө турган жолугушууда кол коюшат деп үмүттөнөмүн. Дээрлик бир жыл мурда Кыргыз Республикасы электрондук кол тамгаларды өз ара таануу жөнүндө келишим долбоорун демилгелеп тараптарга сунуштаганбыз. Бул долбоор бирдиктүү санариптик мейкиндикти түзүү жолунда маанилүү кадам деп эсептеймин. Ошондуктан сиздерден аталган документти алдыга жылдырууну камсыз кылып берүүңүздөрдү өтүнүп кетет элем. Урматтуу кесиптештер, уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда 2024 жылы Бишкек шаарында Кыргызстандын төрагалыгы учурунда кол коюлган санариптик экономика боюнча макулдашууну өзгөчө баса белгилегим келет. Кыргызстан бул макулдашууга чоң үмүт артат, анткени электрондук коммерция мамлекеттерибиздин соода байланышын күчөтүп, санариптик экономикадагы кызматташууну кеңейтет. Учурда биз макулдашууну ратификациялоону аяктап жатабыз жана аны тез арада ишке ашыруу үчүн күч аракеттерибизди жумшайбыз. Мындан тышкары, Түрк инвестициялык фондунун практикалык ишмердүүлүгүн жакын арада баштоо жалпы кызыкчылыктарды алдыга жылдырууда маанилүү кадам деп эсептейбиз. Фонддун ишмердүүлүгү экономикалык өз ара аракеттенүүнү санариптештирүүгө жана санариптик каржы инструменттерин өнүктүрүүгө натыйжалуу таасирин тийгизет. Маданий гуманитар чөйрөлөрдө кызматташууну биздин уюмдун артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин эске алып, бул тармакты санариптештирүү маселесине көңүлүңүздөрдү бургум келет. Түрк элдеринин маданиятын, тарыхый жана руханий мурастарын сактоо, жайылтуу жана келечек буундарга өткөрүп берүү бүгүнкү замандын маанилүү милдети болуп саналат. Андыктан бул багытта заманбап иммерсивдүү жана комплекстүү санариптик технологияларды колдонуу менен санариптик музей порталын түзүүнү зарыл деп эсептейм жана демилгени сиздердин кароонуздарга сунуштайм. Бүгүн көтөрүлгөн демилгелерди жана сунуштарды ишке ашыруу жолдорун өкмөт башчылар кеңешине тапшырууну сунуштаймын. Кыргызстандын демилгеси менен уюштурулган уюмдун өкмөт башчылар жолугушуусу Бишкек жана Баку шаарларында ийгиликтүү өткөнүн белгилей кетким келет. Урматтуу саммиттин катышуучулары, учурдан пайдаланып, боордош Түркия жана Өзбекстанды футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатына чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз эли сиздерге күйөрмандык кылып, ар бир оюнда ийгилик, күч кубат жана эң мыкты натыйжаларды каалайбыз. Сиздерге белгилүү болгондой, футбол дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин сентябрь айында Кыргызстанда башка дүйнө чемпионаты, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Көчмөндөр оюндары эл аралык маданий, илимий жана спорттук коомчулуктардын арасында чоң кызыгууну жаратууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу демилгесинин ээси катары бул биз үчүн өтө чоң сыймык. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерди, өлкө делегацияларын жана спортчуларды келе жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырабыз жана активдүү катышып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Урматтуу достор, сөзүмдүн аягында Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында кызматташууга жана биргелешкен аракеттерди чыңдоого даяр экенин баса белгилеп айтып кетким келет. Бүгүнкү саммиттин жыйынтыктары жемиштүү болуп, кызматташтыгыбызга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келерине ишенемин.
0: Өзгөчө көңүл Түрк мамлекеттеринин уюмунун алкагындагы биргелешкен долбоорго бурулуп, анын ичинде санариптик транспорттук коридорду түзүү, эл аралык жүк ташуулар үчүн электрондук документтерди киргизүү, ошондой эле санариптик экономика жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу сөз болду. Бул саммит Түрк мамлекеттеринин ортосундагы жасалма интеллект жана санариптик технологиялар тармагындагы кызматташууну бекемдөөнүн маанилүү этабы болуп калат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында агартуу министрлигине жана жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттикке 100 ашык автомашина тапшыруу аземинде болду. Минкап башчысы эки ведомствога тапшырылган техника акыркы 5 жылда өлкөдө болуп жаткан маанилүү өзгөрүүлөрдүн айкын далили экендигин белгиледи.
3: Биздин урматтуу президентибиздин түз тапшырмасы менен эки мекемеге берилип жаткан ушул техникалар бул акыркы 5 жыл ичинде өлкөдө болуп жаткан түп тамырынан берки өзгөрүүлөрдүн айкын далили болуп саналат. Кече гана мүмкүн эмес көрүнгөн иштер бүгүн чындыгында мына реалдуулукка айланып жатат. Бир жагынан мамлекет кыска убакыттын ичинде өзүнүн материалдык техникалык базасын бекемдөө менен башкарууда, экономикада жана коопсуздукта жаңы деңгээлге көтөрүлө баштады. Экинчи жагынан ар бир алынган техника бул элдин салыктарынын туура иштетилип жатканын, мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жана өлкөнүн мүмкүнчүлүгү мурдагыдан таптакыр башка нукка түшкөнүн тастыктайт. Мындай салтанаттар жөн гана кубанычтар эмес, бул мамлекеттин кубаты, бул Кыргызстандын 5 жыл ичинде ири мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө жөндөмдүү экенин бүт коомчулукка көрсөтүп жаткан тарыхый көрүнүштөр. Алды менен сиздерди Садыр Нургожоевичтин жана министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалуу болушуңуздар менен жылуу куттуктайм.
0: Президент Садыр Жапаров өлкөдө билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүп жатканын Адылбек Касымалиев баса белгилейт. Минкап төрагасы президенттин жарлыгына ылайык 1 апрелден тарта социалдык тармактын кызматкерлеринин, анын ичинде мугалимдердин айлык акысы кыйла жогорулаганын эске салып, мамлекет жетекчилигине айтылган жакшы сөздөрдүн баарына ыраазычылыгын билдирди. Ал билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун маанилүүлүгүн жана билим берүү системасын өнүктүрүү боюнча масштабтуу пландарды айтып өттү.
3: Акыркы 34 жылдан дагы көбүрөөк убакыт мөөнөттө бул тармактагы кызматтык техникалар дээрлик жаңыланган эмес. Көптөгөн эски унаалар бүгүнкү күнгө чейин короолордо жараксыз абалда турат. Бүгүн мамлекеттин билим берүү тармагына болгон мамилеси толук өзгөрдү. Тулпар Моторс ата мекендик өндүрүштөн чыккан 91 Chevrolet кызматтык унааны сиздерге тапшырабыз. Бул агартуу тармагына көрсөтүлгөн чоң колдоо жана камкордук. Бул техникаларды сатып алууга мамлекеттен 178,528,000 сом жумшалды. Жаңы техникалар билим берүү мекемелеринин ишине чоң жардам берет. Өзгөчө тоолу жана алыскы райондордогу иштерди жакшыртат. Мындан ары эскирген техникаларды тейлөөгө жана оңдоого кеткен натыйжасыз чыгымдар оптималдаштырууга тийиш. Президенттин жарлыгына ылайык мына 1 апрелден тартып соц тармактын, анын ичинде мугалимдердин айлыктарын салмактуу көтөрдүк. Колуңуздарга мына алдыңыздар. Айтылган бардык жакшы сөздөрүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мамлекет муну менен эле токтоп калбайт. Мамлекеттин билим берүү системасы боюнча пландары абдан чоң. Анткени адам ресурсу бардык байлыктан жогору турат. Ал эми билимдүү эл баарын жеңе алат. Мугалим азыр бааланбаган кесип эмес. Азыр кандай мектеп экендигине карабастан окуучуларды кыйын артынан кубалап жүрүп беришет. Биз мектептердин материалдык техникалык базасын Бишкекте кандай болсо, Лейлекте, Ат Башыда түптө өзгөндүн 15 жаш айылында бардык жакта мектептердин шарттары бирдей болот. Башкысы билим берүүнүн сапаты. Бишкекте жеке курстарда берилип жаткан сабактарды биздин мугалимдер билет бере алат. Биздин мугалимдер абдан күчтүү жана өз билимин өстүрүүгө толук кудурети жетет деп биз ишенебиз. Урматтуу замандаштар, өзүңүздөр байкагандай жылына жүздөгөн мектептер жаңырып жатат. 2021 жылдан 2025 жылга чейин 4-5 жылдын ичинде 673 мектеп жаңы болду. Мунун ичинде 394 мектеп жаңы салынды жана 114 мектеп капиталдык ремонттон өттү. 2026 жылга 200 социалдык объект каралган, анын ичинде мектептердин саны 50. Өтө жакынкы келечекте бир да авариялык мектеп калбайт. Биздин алдыбызга урматтуу президентибиз тапшырма койду. 2026-2027 жылдын аралыгында Кыргызстанда бир дагы авариялык мектеп калбаш керек. Биз азыр ошонун үстүндө. Мамлекеттин пландарында эгерде зардалга чейин жол салынып бүтсө, инженердик системалар толук иштей баштаса, ал жакка мектеп, медпункт сыяктуу объекттерди салуу жеңилдейт. Биз ага даярбыз. Мамлекетте баары жакшы болот. Азыр туруктуу 10% өнүгүү менен баратабыз. Бардык системалар туруктуу иштей баштады. Келечекти курал эмес, биз билим менен өзгөртөбүз.
0: Андан ары министрлер кабинетинин төрагасы жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин кадастр, геодезия жана картография бөлүмдөрүнө 20 жаңы автоунаа берилип жатканын белгилеп өттү. Буга чейин агенттикке кызматтык автоунаалар, геодезиялык жабдуулар, электрондук тахеометрлер, дрондор, сервердик жана компьютердик техникалар берилген. Бир катар филиалдардын имараттары оңдолуп, жаңы жайлар курулууда. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев президенттин тапшырмасы боюнча ишке ашырылып жаткан жер амнистиясын өзгөчө белгилеп өттү.
3: Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, эми бүгүн техника алып жаткан экинчи мекеме боюнча айтсам, жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги мамлекетибиздеги эң маанилүү жана эң көп мыйзамдык документтер менен иш алып барган мамлекеттик органдардын бири болуп саналат. Бул агенттик калк менен түздөн-түз тыгыз байланышта иштеген жарандардын жерге жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарын мыйзамдуу негизде бекемдеген орган. Айыл чарбага, курулушка, жол салууга, жашоого жана башка максаттарга колдонулган бардык жер ресурстары мамлекеттин эң негизги байлыктарынын бири. Бүгүн ушул байлыкты элдин экономиканын жана мамлекеттин пайдасына пайдалануу системасын иретке келтирип турган мамлекеттик агенттиктин аймактык бөлүмдөрүнө жаңы унаалар тапшырылат. Буга чейин да агенттикке кызматтык автоунаалар, GPS жана GNCC геодезиялык жабдуулар, электрондук тахеометр, дрондор, сервердик жана компьютердик техникалар берилген. Бир катар филиалдардын имараттары оңдолду, айрымдарында жаңы имараттар курулууда. Бул жарандар үчүн да ыңгайлуу болууда, кызмат көрсөтүүнүн сапаты да жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Ошого жараша сиздер да жакшы иштеп жатканыңыздарды белгилеп кетем. Баса белгилеп кетсөз, президенттин тапшырмасынын негизинде сиздердин түздөн-түз киришүүңөр менен ишке ашып жаткан жер мунапысы өлкөдөгү эң ири реформалардын бири болуп саналат. Өлкөдө 2018 жылдары 1,900,000 ашын түтүн же үй бүлө бар болчу. Алардын ичинде жер мунапысы башталганга чейин 1,400,000 түтүндүн документи бар болсо, калганы жана таптакыр каттоодо жоктор документтештирүүнү зарыгып күтүп жатышкан. Бул иш башталгандан бери бизге келген акыркы маалыматтар боюнча 240,000 ашык жаран кайрылган, анын ичинде 100,000 жарандын арызына жооптор берилген, 75,000 ашык жаранга кызыл китеп, 40,000 ашык адамга техникалык паспорт тапшырылган. 10,000 гектардан ашык жер мыйзамдаштырылган. 2025 жылдын маалыматы боюнча өлкөдө 3,600,000 объект кыймылсыз мүлк катары катталды. Үйлөр, батирлер, жер участоктору. Канча жылдан бери чечилбей турган миңдеген үй бүлөлөрдүн жер үй көйгөйлөрү чечилип, жер мамилелери иретке келтирилди. Бул эбегейсиз чоң жумуш. Мамлекетте жер жана мүлк системасы акырындап толук мыйзам талаасына өтүп жатканын тастыктайт. Дагы бир жакшы иш бул санариптештирүү менен коррупциялык тобокелдиктер олуттуу азайганын айтууга болот. Мамлекеттик кызматтардын 70% онлайн форматта өттү. Түндүк аркылуу жеткиликтүү болууда. Мындай кадам жарандар үчүн чоң жеңилдик түзүп, убакытты үнөмдөөгө жана кызматтарды ыкчам алууга мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Онлайн кызматтардын киргизилиши менен кезек күтүү маселеси кыйла азайып, кызмат көрсөтүү процесси ачык айкын жана натыйжалуу болуп калды. Ошондой эле кыймылсыз мүлк тармагында маанилүү жаңылануу киргизилди. Мурдагы кызыл китеп, жашыл китеп түшүнүктөрүнүн ордуна заманбап кадастрдык план колдонууга киргизилип, бардык маалыматтар электрондук базага интеграцияланып жатат. Жакшы иштер менен катар сиздердин алдыңыздарга өлкөнүн толук санарип геомаалымат базасын түзүүгө багытталган дагы көп иштер турат. Өткөндө биз министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында Бишкек шаарынын башкы планын бекиттик. Азыр дал мына ушундай өлкөнүн картографиялык системасы да чоң өзгөрүүгө дуушар болууда. Эски кагаз карталарды толук санарипке өткөрүү зарыл. GPS жана спутник аркылуу жерлерди тактап, бүт жаңы конуштар картага киргизилүүгө тийиш. Башкысы бирдиктүү кадастр системасы түзүүнүн аягына мына сиздер жеткиришиңиздер керек. Ушул 20 авто унааны жер агенттигинин өздүк каражатына сатып алды. Демек силердин мекеме өз мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу пайдаланып жаткандыгын далилдейт. Бул албетте жакшы иш.
0: Миңдеген үй бүлөлөрдүн көп жылдардан бери чечилбей келген жер жана турак жай маселелери чечилди. Бул жер жана мүлк маселелери.

0: Дарда ушундай жакшы иштер болуп турушу керек.
1: Урматтуу
0: жетекчилер, ушул тапшырылып жаткан кызматтык автоунаалар жана техникалык колдоолор сиздердин ишиңиздерди жеңилдетип, элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын дагы жогорулатарына биз терең ишенебиз. Сиздерге дагы бир тапшырма: берилген кызматтык автоунаалар толугу менен иштин кызыкчылыгы үчүн пайдаланышы керек. Бул унаалар ишти ыкчам жана сапаттуу аткаруу үчүн берилген жоопкерчиликтүү курал болуп саналат. Ушул машиналарда GPS-тер орнотулганын билесиздер. Алардын жүрүш багыты, колдонулушу жана маршруту так көзөмөлдө турат. Аймактарга берилген бир мамлекеттик автоунааны анын ээси үйүнө жана жумушка гана айдаган экен. Талааларга, айыл чарба аймактарына чыгып, жеринде иш жүргүзүү, жарандар менен иштөө же текшерүү иштерин аткаруу дээрлик көрүнбөй калган. Ошондой болбой, берилген кызматтык унааларды жумуш үчүн сөзсүз пайдаланыңыздар. Аймактарда жигердүү иш алып барып, эл менен тыгыз байланышта болуңуздар. Ар бирибиздин кызматыбыз эл үчүн болсун. Мен дайым эле бардык жерде айтып келем: ырыс алды ынтымак, ынтымак тынчтыкка чакырат, тынчтык өнүгүүгө багытталат. Ата журтубуз дайыма өнүгүүдө болсун. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Ушул техникалар элибиз үчүн кызмат кылсын.
2: Уктуруубузду улантабыз. Ачык кабинет долбоору бүгүнкү күндө маанилүү демилгелердин бири болуп, бардык министрликтердин ишин көрсөтүүдө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, өлкөнүн юстиция министри Аяз Байетов биринчи радиодо түз эфир учурунда билдирди. Ал белгилегендей, ар бир министрлик өзүнө караштуу бир нече мекемелерди камтыйт жана бир бүтүн команда катары иштейт. Бизге министрликтердин иши тууралуу маалыматты коомчулукка жана жарандарга жеткирүүгө мүмкүндүк берген платформалар керек. Ошондуктан биз мындай мүмкүнчүлүктөргө кубанычтабыз. Мындан тышкары, бул долбоордун мааниси өлкө жетекчилиги ар дайым ачык форматта иштөө тапшырмасын койгондугунда. Биздин максат ар бир жаранга керектүү маалыматты убагында жана так берүү, деди Аяз Байетов. Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Байетовдун айтуусу боюнча, ар бир министрлик өз багытында иш алып барып, өзүнүн тармагына жоопкерчилик тартат. Ошондуктан ачык диалог жана транспаренттүү иш жүргүзүү өтө маанилүү. Мындай долбоорлор жарандардын мамлекеттик башкарууга болгон ишенимин арттырып, коомдук пикирди эске алууга мүмкүндүк берет. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радионун өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожегелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.
3: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
4: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
5: Да ладно!
4: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев провел совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы подготовки к проведению международного спортивного мероприятия «Чемпионат мира F1 H2O Гран-при Кыргызстана Исык-Куль-2026». Глава Кабмина отметил, что чемпионат мира по водно-моторной Формуле-1 впервые проводится в Центральной Азии и позволит представить туристов. Туристический и инвестиционный потенциал Кыргызстана мировой аудитории. Он поручил профильным государственным органам обеспечить высокий уровень организации спортивного мероприятия, которое состоится в августе текущего года в Исык-Кульской области. В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам инфраструктуры Исык-Кульской области и другим организационным вопросам. Кабинет министров Кыргызстана утвердил программу развития физической культуры и спорта до 2030 года.

0: Постановлением утверждены сама программа, план мероприятий по ее реализации, бюджет, а также система мониторинга и оценки эффективности. Согласно документу, министерства, ведомства и другие госорганы обязаны обеспечить своевременное выполнение мероприятий, проводить постоянный анализ и дважды в год отчитываться о ходе реализации программы. Координация работы возложена на Государственное агентство по физической культуре и спорту при Кабинете министров Кыргызской Республики. Финансирование программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством. Председатель Кабинета министров Адылбек Асымалиев избран президентом Кыргызского футбольного союза. Решение принято 11 мая на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза. Как сообщили в союзе, Адылбек Касымалиев был единственным кандидатом на пост президента организации и избран единогласно открытым голосованием. Также членами исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза единогласно избраны Акылбек Маматов и Джохан Ералханов. Продолжит Эрмек Актанов.
1: Делегаты избрали главу Кабинета министров Адылбека Касымалиева президентом Кыргызского футбольного союза. Он был единогласно избран главой КФС с 2026 по 30 годы. Ранее эту должность занимал Камчыбек Ташиев. А далее Касымалиев пригласили к президиуму. Во время выступления он отметил, что волнуется. Выражая благодарность за доверие, честно признаться, это большая ответственность. Хочу заверить, что оправдаю ваше доверие. Я недалек от футбола, в школе и студенческие годы играл, и сейчас тоже буду играть. Приложу все усилия, чтобы развивать отрасль. Новоизбранный президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев пообещал начать играть в футбол. Касымалиев был единственным кандидатом, был избран на эту должность единогласно. В своем выступлении глава Кабмина признался, что сегодня один из самых волнительных для него дней. Меж тем, как отметил генсек Кыргызского футбольного союза Мидербек Сыдыхов,
2: смена поколения происходит сейчас, потому что 1992 года рождения ребята по 2002 год на всю страну примерно у нас осталось всего 60-70 человек, да, из них, которые в международке, которые помогают для национальной сборной, очень мало. Но несмотря на это, мы сейчас подпитку, что подготовили успеть 2003 год, 4, 5, 6, 7 года. И надеюсь, с этих игроков как бы опыт и молодость, да, совместим и выставим команду Кубка Азии. Но в 28 году уже больше акцент будет, это ниже 2000 года рождения ребят.
1: Генсек Кыргызского футбольного союза поделился планами на будущее. Меж тем, говоря про внеочередной конгресс, о том, как прошли выборы нового главы данного союза, рассказали подробно.
3: И название говорит, то, что это не очередной конгресс. Да? Мы собрались сегодня избрать нового, да, президента Кыргызского футбольного союза. Да? Это особо значимое, да, мероприятие. Да? Мы избрали нового президента и надеемся, то, что с новым президентом у нас будет новые высоты, новые задачи. Как бы, и в решении данных задач будет, как бы, надеемся, то, что будет успешной, да, свои именно действия в развитии футбола в стране. А у Кыргызского футбольного союза есть члены, которые являются, да, имеют право голоса, да, они также имеют право выдвигать своих кандидатов, да, как на конгрессе было упомянуто, да, то, что 4 члена выдвинули, получается, данного, получается, кандидата, да, и единогласным решением конгресса сегодня был избран новый президент Кыргызского футбольного союза. Ну, надежды большие, мы понимаем то, что человек, который непосредственно уже руководит, как бы, страной, да, занимает значимую должность, да, мы также надеемся то, что вы понимаете то, что темп на сегодняшний день Кыргызского футбольного союза очень большой, и не останавливая данный темп, мы будем набирать больше обороты и будем развивать футбол в Кыргызской республике. Улучшение инфраструктуры, да, в стране. Второе, получается, квалификация, да, наших специалистов, это в частности тренеры, в частности технические специалисты, да, в развитии футбола. На этих людей нужно будет больше обращать внимание и также, получается, готовить именно кадры и решать кадровый потенциал наших соотечественных именно специалистов. На сегодняшний день, как бы, кадровый потенциал хороший. Мы так вот два раза уже участвовали в финальной части, да, Кубка Азии. И еще раз напомню, то, что в 27-м году тоже будем участвовать. Но это говорит о том, то, что мы должны дальше работать, мы должны дальше усовершенствовать, да, свои знания, свои навыки. И также получается, мы должны, наша задача, задача Кыргызского футбольного союза, да, попасть на чемпионат мира. Исполнительный директор Кыргызского профессиональной футбольной лиги Улукбек Айдарбеков.
1: На внеочередном конгрессе делегаты избрали главу кабинета министров Адылбека Касымалиева президентом Кыргызского футбольного союза.
0: О запуске инициативы «Кыргызстанцы на чемпионате мира» объявили Кыргызский футбольный союз совместно с посольством Кыргызстана в США. Инициатива приурочена к проведению чемпионата мира по футболу этого года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Как отметили в Кыргызском футбольном союзе, цель инициативы – объединить кыргызстанских футбольных болельщиков и представителей диаспоры, способствовать продвижению Кыргызстана на международной арене, а также укреплению кыргызско-американских гуманитарных связей. В рамках кампании предусматривается организация встреч болельщиков в городах проведения матчей, координация фанатских сообществ, запуск информационной и консультационной горячей линии, а также проведение культурных и общественных мероприятий, направленных на обеспечение яркого и достойного присутствия Кыргызстана на мировом футбольном празднике. В настоящее время посольство и Кыргызский футбольный союз планируют проведение ряда мероприятий в дни матчей с участием сборной Узбекистана 23 июня в Хьюстоне и 27 июня в Атланте. В их числе встречи болельщиков перед матчами, использование национальной символики Кыргызстана, а также фото и видео сопровождение мероприятий. FIFA World Cup 2026 станет 23-м чемпионатом мира среди национальных сборных и впервые в истории пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории финальной части чемпионата мира примут участие 48 национальных сборных вместо прежних 32. Матчи турнира пройдут в городах США, Канады и Мексики. Матч открытия чемпионата мира состоится 11 июня на стадионе Estadio Azteca в Мехико. Финальный матч турнира пройдет 19 июля на стадионе MetLife в районе Нью-Йорк, Нью-Джерси, США. В Бишкеке 19 мая на Джаштык-арене состоится масштабная пресс-конференция и фан-встреча с ведущими бойцами ММА Кыргызстана и действующими чемпионами крупнейших мировых организаций. В мероприятии примут участие легендарная чемпионка UFC Валентина Шевченко, бойцы UFC Мыхтыбек Оролбай-Улу и Уран Сатыбалдиев. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
4: Ысык-Көл областы. Административтик борбору Каракол шары. Аянты 43100 чарчы километр. Халкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жаштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: 14 майда Пекинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин Кытайга мамлекеттик сапар менен барган АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушту. Бул сапар Америка президентинин акыркы 9 жылдын ичиндеги биринчи сапары жана Дональд Трамптын 2017 жылдан берки экинчи сапары болуп саналууда. Эки өлкө башчылары эки тараптуу алакага байланышкан маселени талкуулады. Кытай менен Америка соода-экономикалык байланышты арттырууну да карады. Ошондой эле жолугушууда Тайваньда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоо маанилүүлүгүн белгиледи. Америка менен Израилдин Иран менен болгон мамилеси Трамп менен Си Цзиньпиндин ортосунда талкуулана турган темалардын бири болору кабарланган. Индия август айына чейин бир катар каттамды токтотту. Мындай чечим кабыл алууга күйүүч май баасынын жогорулашы себеп болгон. Авиакомпания жалпысынан 29 эл аралык багытка каттамды кыскарткан. Өзгөртүүлөр бир нече аймакка аба мейкиндигине чектөөлөрдүн улантып жатканы жана эл аралык каттамдар үчүн күйүүч майдын жогорку баасы сыяктуу бир катар фактордон улам киргизилген. Эксперттер жакынкы чыгышта кырдаал мына импорттоочу өлкөлөргө олуттуу таасир тийгизүүдө деп айтууда. Киевте жогорку антикоррупциялык сот Украинанын президент администрациясынын мурдагы жетекчиси Андрей Ермакты камакка алды. Ал 60 суткага камакта болоору кабарланды. Сот Ермакка 140 миллион гривен, башкача айтканда 3 миллион доллар өлчөмдөгү күрөө менен бошонуп, чыгуу мүмкүнчүлүгүн калтырды. Ермак күрөө тууралуу айтып жатып, мындай акчасы жоктугун билдирген. Ал Киевтин жанында элита комплексин курууда 460 миллион гривенди же 10 миллион долларды мыйзамдаштыруу боюнча кылмыш ишине шектелүүдө. Ал күнөөсүн мойнуна албай, анын жактоочусу прокуратуранын позициясы болжолдоолорго негизделип жатканын айтты. Андрей Ермак 2025 жылдын ноябрь айында Украинанын энергетика тармагындагы коррупция иши боюнча тинтүүгө алынган, андан кийин аткаминер кызматтан кеткен. Мунай баасы өсүүсүн улантып, Brent'тин бир баррели 104 доллардан сатылууда. Лондон биржасында Brent мунайы 2.6 долларга жогорулап, баррели 104 долларды түздү. Нью-Йорк товар биржасынын электрондук соодасында мунай 2.5 долларга жогорулап, баррели 98 долларга жетти. Өткөн аптада мунай баасы 6% ашык төмөндөгөн болчу. Адистер жакынкы чыгыштагы кырдаал бир нече жумадан ашык созулса, мунай рыногундагы азыркыдай абал 2027 жылга чейин сакталарын билдирүүдө. Куба өлкөсүндө күйүүч майдын кору толугу менен түгөнгөнүн өлкөнүн энергетика жана тоо-кен өнөр жайы министри Висент Ледо Лео Леви айтты. Чет элдик басылмалар маалымдагандай өлкөдө мазут жана дизель отун дээрлик калган жок. Куба бийлиги декабрь айынан бери күйүүч май сатып ала элек. Ал эми Россиядан берилген 100 000 тонна мунай запасы май айынын башында эле түгөнгөн. Учурда өлкөнүн энергетика тармагы негизинен жергиликтүү мунай жана газ ресурстары менен камсыздалууда. Иранда Америка жана Израилдин аскердик операциясынан каза тапкандардын саны 3483 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Хоссейн Керманпурга таянып дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Анда белгилүү болгондой, куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 40 000 адамдан кем эмес. Эске салсак, 28 февралдан бери Америка, Израиль жана Ирандын ортосунда согуштуу аракеттер уланып жатат. 12 апрелде Иран менен АКШ Исламабадда сүйлөшүү жүргүздү. Азырынча тараптар бирдиктүү макулдашууга жетише элек. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Баалуу металлдар рыногунда күмүш баасы 5% өсүп, унциясы 90 долларды түстү. Маалыматка ылайык, Камекс биржасында күмүштүн баасы 10 марттан бери биринчи жолу унциясы үчүн 90 доллардан жогору көтөрүлдү. Ошол эле учурда Камекс биржасында алтын баасы 0.46% жогорулап, унциясы 4708 долларды түздү. Эверестте 2 жума ичинде 3 киши каза тапты. Непалдагы альпинизм сезону башталгандан бери Гималай тоолорунда көз жумгандардын саны Эвересттеги дагы бир өлүмгө алып келген окуядан кийин 5ке жетти. Непалдык шерпа гиди Эверестте чокууга чыгуучу жолдун бир бөлүгүндөгү муз жаракасына кулап түшүп каза болгон. Бул окуя соңку 2 апта ичиндеги тоодогу 3-үнчү өлүм экени айтылды. Кырсык болжол менен 7200 метр бийиктикте болгон. Аба ырайынын катаал шарттарына жана жолдун ачылышынын кечеңдешине карабастан альпинизм сезону уланууда. Тайландтын тышкы иштер министрлиги өлкөгө визасыз кирген чет элдик туристтер үчүн уруксат берилген мөөнөттү 60 күндөн 30 күнгө чейин кыскартууну өкмөткө сунуштады. Буга чейин Тайланд өкмөтү 2024 жылы визасыз жүрүү мөөнөтүн узартуу күтүлбөгөн көйгөй жаратканын билдирген. Атап айтканда өлкөгө турист катары кирип, бирок башка максатта жүргөн чет элдиктер көбөйгөнү белгиленди. Айрыкча туристтер көп барган арал тургундары визасыз мөөнөттүн узарышы чет элдиктердин кыймылсыз мүлктү жергиликтүү адамдардын атына каттатуу учурларын көбөйткөнүн айтууда. Туристтик сапар үчүн 30 күн жетиштүү. Ошол эле учурда жаңы эрежелер кайсы бир өлкөнүн жарандарына басмырлоо же адилетсиз мамиле кылбай турганы белгиленди. Мындан тышкары Тайланд бийлиги чет элдик туристтердин өлкөдө жүрүү максатын текшерүүнү күчөтүүнү пландап жатат. Ошондой эле туристтер үчүн милдеттүү камсыздандырууну киргизүү маселеси дагы талкууланууда. Европа медициналык көзөмөл агенттиги Европадагы хантавируска байланыштуу кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алып жатканын билдирди. Адистер учурдагы оорунун жайылышына байланыштуу маалыматтарды башка евро биримдик органдар менен биргеликте талдап, абалды мониторинг кылууда. Хантавирус негизинен кемирүүчүлөр аркылуу жугуучу оору экенин дарыгерлер белгилеп жатат. Европа медицина көзөмөл агенттигинин өкүлдөрү учурда кошумча кооптуу жагдайлар каттала элек экенин, бирок абал көзөмөлдө экенин белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына ылайык, 2015-тен 2025 жылга чейин дүйнөдө токой аянты 40 миллион гектардан ашыкка кыскарган. Негизги себеп катары климаттын өзгөрүшү, өрт, мыйзамсыз кыюу жана жер пайдаланууунун өзгөрүшү айтылды. Дүйнөдөгү токойлордун көбү Россия, Бразилия, Канада, Америка жана Кытайга туура келет. Ошол эле учурда айрым өлкөлөрдө токойду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы белгиленди. Украина президенти Владимир Зеленский Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коста менен Украинанын Европага интеграциясы, дипломатиялык аракеттердин жүрүшү жана Американын ортомчулугу аркылуу Россия менен миңге-миң форматындагы аскер туткунун алмашуу боюнча келишимди талкуулады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Зеленский Украина Евро биримдиктин толук мүчөсү болорун билдирди жана жаңы сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдык көрүлүп жатканын айтты. Японияда дүйнөдө биринчи жолу бардык изилдөө ишин роботтор аткарган медициналык лаборатория ишке кирди. Бул туурасында чет элдик маалымат каражаттар жазды. Бул өзгөчө лаборатория Токио илим изилдөө институтунун базасында ачылган. Анда илимий жана медициналык экспериментти толугу менен роботтор жүргүзөт. Лабораторияда жалпысынан 10 робот иштейт. Мындан тышкары роботтор клетка өстүрүү ишин дагы жүргүзөт. Бул адамдын кол эмгегин кыйла азайтып, изилдөө ылдамдыгын жана тактыгын жогорулатат. Долбоордун авторлорунун айтымында мындай роботтоштурулган тутум адам факторунун таасирин азайтып, лабораториядагы адистердин жетишсиздиги көйгөйүн чечүүгө жардам берет. Келечекте долбоорду кеңейтүү пландалууда. 2040 жылга чейин лабораторияларда колдонулган роботтордун саны 2000 чейин жетиши мүмкүн. Чат GPT жасалма интеллекти медицина, акча жана мыйзамдар боюнча жакшыраак түшүнө баштады. Негизги өзгөрүүлөрдүн бири чат GPT бул тармактагы суроого жооп берүүдө кетирилген катачылыктарды, башкача айтканда галлюцинацияны 50%дан ашык кыскартты. Бул колдонуучулар үчүн өзгөчө маанилүү, анткени медицина, финансы жана укук жаатындагы так эмес маалымат чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары модель, сүрөт жана фото жакшыраак түшүнүп, илим жана математика боюнча суроого так жооп берип, интернеттен маалымат издөө мүмкүнчүлүгүн жакшыртты. Иштеп чыгуучулардын айтымында жооптор эми кыскараак, бирок мазмундуу болуп, ашыкча сөз жана татаал формат азаят. Жаңы версия учурдагы GPT Instant моделин алмаштырып, бардык колдонуучу үчүн жеткиликтүү болот, бирок аны колдонууда белгилүү бир чектөөлөр сакталары айтылды. Дүйнө өзгөрүп жатат, бирок адам башка орунда кала берет. Дүйнөлүк экономикалык форумдун маалыматы боюнча автоматташтыруунун таасири менен 85 миллионго жакын жумуш орду түзүлөт. Бирок ошол эле учурда 97 миллионго жакын жаңы кесип пайда болот. Бул адамзаттын массалык жумушсуздукка карай бара жатканын билдирбейт. Тескерисинче, эмгек рыногунун глобалдык кайра түзүлүшү жүрүп жатат. Жасалма интеллект ишти тездетип, эбегейсиз чоң маалыматтарды талдап жана күнүмдүк суроо талап болгон тапшырмаларды аткара алат. Бирок чыгармачылык, эмоция, сын, көз караш менен ой жүгүртүү, жоопкерчилик жана баарлашуу сыяктуу нерсенин баарын машинага толук өткөрүп берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан келечектин негизги көндүмү технологиялар менен күрөшүү эмес, алар менен биргелешип иштөө жөндөмү болорун адистер белгилеп жатат. Эксперттердин пикири боюнча, жакынкы жылдарда кассирлер, кол-борбор оператору, айдоочу, өндүрүш линия кызматкери, бухгалтер, банк кызматкери, котормочу, фармацевт жана төмөнкү жана орто деңгээлдеги менеджер кесиби өзгөрүүгө учурайт же акырдык менен жок болушу мүмкүн. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктардан уктуңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радио толкунунда жаңылыктар, студияда Урмат Жээнбеков. Кыргызстан диалогко инвестиция жана жаңы демилгелерге ачык. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Россия Ислам Дүйнөсү Казань форум эл аралык форумунда сүйлөп жатып билдирди. Ал Кыргызстанда өткөн жылдын жыйынтыгы менен ички дүң продукция 11%дан ашканын, өнөр жай тармагында 119 жаңы ишкана ачылганын билдирди. Ошондой эле инвесторлордун укугун коргоого багытталган жаңы мыйзамдар кабыл алынганын айтты. Форумда IT тармагындагы өсүшкө да көңүл бурулуп, акыркы 10 жылда IT кызматтынын экспорту 45 эсеге көбөйгөнүн белгиледи. Данияр Амангелдиев өлкөнүн негизги багыттары катары индустриализация, айыл чарба жана туризм, логистика, жашыл энергетика жана санариптештирүүнү атады. Мындан тышкары Ысык Көлдө тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы түзүлөрүн билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акумбеков Дүйнөлүк банк жана эл аралык өнүктүр ассоциациясынын өкүлдөрү менен суу тармагына инвестиция тартуу маселесин талкуулады. Жолугушууда ирригацияга инвестициянын улуттук программасы долбоору каралып, анын алкагында Кыргызстанга 193 миллион доллар каржылоо тартуу пландалды. Долбоор ирригациялык инфраструктураны жаңылоо жана суу ресурстарын башкарууну жакшыртууга багытталган. Ошондой эле Атбашыдагы Өмүкө Сугат каналы жана Таластагы Чоң Талас каналы боюнча долбоор документтерди даярдоого 650 000 доллар грант бөлүнөрү айтылды. Жыйынтыгында тараптар тиешелүү протоколго кол койду. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында аткаруу бийлигинин өкүлдөрү жалпы маалымдык каражаттар менен ачык форматта иш күндөрүн өткөрөт. Дүйшөмбү 18 майда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радионун түз эфирине чыгып, андан кийин журналисттер менен Чүй областына барат. Ошондой эле эки жумушчу кеңешме ачык өтөт. 19 майда болсо экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков жалпы маалымдык каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууга жана иш чараларга катышат. 22 майда болсо Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Борбор шаарды өнүктүрүү боюнча ишин тааныштырат. Долбоор мамлекеттик органдардын ачыктыгын жогорулатууга багытталган. Кезектеги рейд учурунда Киров суу сактагычынан 500 метр тор чыгарылды. Бул тууралуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери аталган суу сактагычтан 2000 метр синтетикалык тор жана 300 килограмм аргандай таштанды чыгарылган. Ал эми Ысык Көлдө мыйзамсыз балык улоочу торго каршы рейдте 300 метр жибек жип тор чыгарылды. Бул тууралуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынан маалымдады. Тазалоо иштери Ысык Көл райондагы бир катар айылдын жээгинде жүргүзүлгөн. Жыл башынан бери көл түбүнөн жалпы 23 миңден ашык метр синтетикалык тор жана 760 килограмм таштанды алынган. Мекеме мындай рейдтер туруктуу өткөрүлүп, көлдүн экосистемасын коргоо иши улантыларын маалымдады. Министрлер кабинетинин тескемеси менен 2026-2030 жылга кайтып келген мигранттарды реинтеграциялоо программасы бекитилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, документ чет өлкөдөн кайтып келген жарандарды социалдык жана экономикалык жактан колдоого багытталган. Программада ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү, кесиптик кайра даярдоо, чет өлкөдө алынган квалификацияны таануу жана ишкердикти колдоо чарасы каралган. Ошондой эле мигранттар жана алардын үй бүлөсү үчүн маалымат платформа жана колдоо борборун түзүү пландалууда. Министрлик билдиргендей, программа миграция мыйзамындагы өзгөрүүлөргө жана тышкы экономикалык факторлорго байланыштуу иштелип чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги пиротехникалык буюмдарды сатуу, сактоо, ташуу, колдонуу, алып кирүү жана жок кылуу тартиби жөнгө салынаарын маалымдады. Жаңы эреже коомдук талкууга коюлду. Негизги өзгөрүүлөрдү айтсак, пиротехникалык буюмдар кооптулугуна жараша 5 класска бөлүнүп, калкка 1-3 класстагылары гана сатылат. Ал эми 4-5 класстагы колдонуу жана сатуу лицензиясы бар адамдарга гана уруксат берилет. Аталган товарды 18 жаштан жогорку курактагы жарандар гана сатып ала алат. Пиротехника атайын лицензия жана сактоочу жайга уруксаты бар дүкөндөргө гана сатылышы керек. Көп кабаттуу үйлөрдүн ичиндеги соода жайларда сатууга тыюу салынат. Ар бир пиротехникалык буюмда өндүрүү чыгарылган күнү, партиясынын номери жана ЭИП сертификаты көрсөтүлүшү зарыл. 15 майга карата 278 000 көп жаран түндүк тиркемеси аркылуу өзүнө насыя алууга тыюу салды. Бул тууралуу Улуттук банк билдирди. Маалыматка ылайык, механизм өткөн жылдын ноябрынан тарта насыя алдамчылыктын алдын алуу максатында ишке кирген. Кызмат жарандарга өз атына насыя же займ жол жоболоштурууга убактылуу тыюу салууга мүмкүндүк берет. Тыюу салууну жана аны кайра алууну түндүк тиркеме аркылуу акысыз жүргүзүүгө болот. Улуттук банк белгилегендей, эгер активдүү тыюуга карабай насыя берилсе, мындай келишим жараксыз деп эсептелет. Сыккөл айланма жолунун Корумду Балбай Баатыр тилкесине асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинен билдирди. Учурда тротуар жана веложолдун негизин даярдоо, суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери да жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 79 чакырымга төмөнкү катмар, ал эми 44 чакырымга үстүнкү катмар төшөлдү. Мындан тышкары 14 көпүрө жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу дээрлик аяктап, негизги жолдогу 234 суу өткөрүүчү түтүк толук бүткөрүлдү. Долбоор 2024 жылдын апрелинде башталган. Эмгек министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов Чоң Алай районунда жашаган памирлик кыргыздардан кабар алды. Бүгүнкү күндө райондо памирлик кыргыздардын 170 өкүлү жашайт. Жолугушуунун жүрүшүндө үй бүлөлөрдүн социалдык тиричилик шарты, социалдык колдоо көрсөтүү жана мамлекеттик кызматтарды алуу маселеси талкууланды. Ал жерде бардык үй бүлө социалдык төлөм жана жөлөк пул алып жатканы белгиленди. Чет элдик кабарлардан Германиянын канцлери Фридрих Мерц Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулады. Ал Германия Ормуз кысыгынын ачылышын жана Ирандын өзөктүк куралга ээ болбой турганын колдоорун билдирди. Ошондой эле Тегеранды сүйлөшүүгө кайтууга чакырды. Мындан тышкары тараптар Россия-Украина согушун жөнгө салуу жана алдыдагы НАТО саммитине даярдык маселесин дагы талкуулаган. Ливан менен Израиль ортосунда 16 апрелде түзүлгөн ок атышууну токтотуу келишими дагы 45 күнгө узартылды. Сүйлөшүү жемиштүү деп бааланып, саясий диалог 2-3 июнда уланары маалым болду. Ошондой эле 29 майда Пентагондо эки өлкөнүн аскердик делегацияларынын коопсуздук маселеси дагы талкууланары айтылды. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин быйыл күзүндө Америкага мамлекеттик сапар менен барат. Тышкы иштер министри Ван И билдиргендей, сапар Трамптын чакыруусу менен ишке ашат. Ошондой эле тараптар эки өлкө ортосундагы стратегиялык туруктуу мамилелердин жаңы форматы боюнча макулдашканы айтылды. Белгилей кетсек, 14-15 майда Америка президенти Кытайга мамлекеттик сапар менен барган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Бишкекте бүгүн 16 майдан 19 чейин Лев Толстой жана Термечиков көчөсүнүн кесилишиндеги жол кыймылы убактылуу жабылды. Мэрия билдиргендей, мындай чектөө капиталдык оңдоо жана жаңы асфальт төшөө иштерине байланыштуу каралган. 15 майда Манас эл аралык аэропортунан Бишкек Жида багыты боюнча алгачкы ажылык рейс учуп 360 зыяратчы сапарга аттанды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабарлады. Зыяратчыларды узатуу аземине муфтий Абдулазиз Закиров катышып, ажылык ибадаттарынын кабыл болушун каалады. Маалыматка ылайык, алгачкы топ 10 майда Ош Медина багыты боюнча жөнөп кеткен. Ажыларды ташууну FlyDL авиакомпаниясы жүргүзүп жатат. Быйыл Кыргызстанда жалпы 6000 ашык жаран ажылык сапарга барат. Бишкекте 36 жаштагы аял ичем төрөдү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, ымыркайлар кош бойлуулуктун 32 жумасында операция жолу менен жарыкка келген. Эки кыздын салмагы 1590 жана 1460 грамм болсо, эркек бала 1730 грамм төрөлгөн. Ымыркайлар жетилбей төрөлгөндүктөн жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Дарыгерлердин айтымында учурда эне менен балдардын абалы туруктуу, алар бир жумадан кийин үйүнө чыгарылат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 72 тыйын, орус рублу 1 сом 19 тыйын, кытай юаны 12 сом 85 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет маалымдагандай, 17 майда түнкүсүн Ош облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик толорго кар түшөт. Ал эми күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт, күн күркүрөйт, бийик толорго кар жайт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12 градус жылы болот, күндүз 24-29 градус жогору. Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 13-18 градус жылуу, күндүз 29-34 градус ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз 24 градуска чейин жылуу болот. Тоолун нарында түнкүсүн 3-8 градус жылуу болсо, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. 17 майда Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 11 градус жылуу болсо, күндүз 26-28 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жаран уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Маметова, саламатсыздарбы? Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө жашаган ар бир жаран мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп, кыргыз жараны катары өз өлкөсүнүн тарыхын билген, ата-бабадан калган салт-санааларды сыйлаган, мамлекеттик телди урматтаган инсан болушу керек. Кыргызстанда кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдөй жашап келишет. Алардын ар бири өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп, кыргыз эли менен тагдырын бириктирип алган. Кыргызстанда жашаган улуттардын бири татар улуту. Татар эли бул жерге ар кандай тарыхый себептер менен келген. Алар өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошуп, коомдук турмушуна активдүү катышып, улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келишет. Алардын бири бүгүнкү биздин каарманыбыз Светлана Фаридовна. Ал улуту башка болсо да, жүрөгү кыргыз жери менен бирге соккон инсандардын бири. Светлана Фаридовна жаш муундарга билим берип келе жаткан мугалим. Ал улуту боюнча татар кызы. Бирок анын тагдыры Кыргызстан менен тыгыз байланышта. Светлана айым Кыргызстандын Кооз Талас өрөөнүндө төрөлүп, ошол жерде чоңойгон.
3: Саламатсыздар, менин атым Светлана, келинмин, 3 баланын энесимин, кесибим боюнча мугалиммин. Мени орус деп да жашпайт экен, мен болсо мен орус эмесмин деп дагы деле айтып келет экенмин. Негизи улутум боюнча мен татаркамын, Кыргызстанда төрөлүп өскөнмүн, чоңойгонмун. Ушул жерде Айтматов районунда, Кызыл Адыр айылында туулуп өскөнмүн. Ошол жакта бала чак кезибиз өткөн, жогорку билим жайын аяктагамын. Ошол жерде турмуш куруп, энелик жолго аттанганмын. Кыргыз элинде мага биринчи таасир калтырган нерсе бул кичипейлик, жөнөкөйлүк, адамкерчиликтүүлүк, кеңпейил, мисалы балким бирөө келе турган болсо, нанос дий дегенибиз барго, ошол нерселер мен үчүн аябай маанилүү, жөнөкөй жана сиңимдүү. Башка өлкөнүн жарандары келе турган болсо, же болбосо бир туугандарыбыз, тааныштарыбыз келе турган болсо, жөнөкөй эле ушул сөз, нанос дий деген сөз дээрлик эле чоң сыйга, татыктуу адамдар деп эсептеп, мисалы жакын адам болсо деле, тааныбаган адам болсо деле жакын кабыл алып, жакшы кабыл алып, жылмаюу пайда болот, жакшы сезимдер ойгонот деген демекчимин. Негизи эсте каларлык нерсе болот окшойт деп айта аламын да. 5-6 жашымда кичинекей кезинде бир тууган эжем мага чоң салым кошкон деп айтсам жаңылышпаймын. Себеп дегенде ал жөнөкөй сөздөрдү үйрөтүп, жөнөкөй сүйлөмдөрдү үйрөтүп, анан майда эле жөнөкөй күнүмдүк жашоодо болгон нерселерди жумшап, ошо кыргыз тилинде сүйлөп мага үйрөткөн да. Анан кийин тегеретибизде баардык эле кыргыздар болгондон кийин курбуларым, биринчи курбуларым ушу кыргыз улутунда курбулар болчу, алар менен биз чогуу ойноп жүрүп, ал кезде сонун бизде жакшынакай жаш кезибиз болчу. Биз аябай көп ойночубуз, ал кезде гаджет, телефон, интернет деген нерсе жок болчу. Ошондон улам мен аралашып, чогуу ойноп, чуркап жүрүп, кыргыз тилин жакшы сиңимдүү кылып үйрөнүп алган экенмин. Кыргыз элинин меймандостугу жөнүндө көп нерсе айтсам болот. Негизи эле менин айлана чөйрөмдө ошончалык ичи пейили кең адамдар бар. Алардын баары эле кандай көрсөң эле сүйүнүп, жакшы нерсени тартуулаганга, көңүлүңдү көтөргөнгө, кандайдыр бир жардам керек болсо жардам бергенге ар дайым дайын. Негизи мен дагы ошондой адаммын. Өзүмдүн колуман келген жардамымды эч качан аябаймын. Негизи көргөн билген адамдардын баары эле ошондой жакшы жактарын көбүрөөк байкаймын. Балким бул менин тартибим боюнчабы, балким бул мен мага берген тарбиядан уламбы, билбейм. Бирок негизи кездешкен адамдардын баардыгы эле жакшы сүйлөп, жылуу сөздөрүн тартуулап, көптөгөн жакшы нерселерди үйрөтүп келишет мага. Мен дагы ошондой өзүмдүн жакшы жактарымды көрсөтүп, жакшы жактарымды тартуулаганга аракет кылып жүрөм. Так эле Кыргызстанда жашап жүрүп, иштеп жүрүп, негизи көптөгөн, дээрлик көптөгөн жетишкендиктерге ээ болдук. Баарынан дагы маанилүүсү үй бүлө куруп, ушул жерде балалуу болуп отурганыбыз, баарынан дагы ушул жерде жогорку жайды ийгиликтүү аяктап, кесипке ээ болуп, ошол кесипке иштеп келип, чоңдогон ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетиштик десем айтсам жаңылышпаймын. Алардын арасында көптөгөн сыйлоо каттарым бар, көптөгөн билим жогорулатуу жөнүндө сертификаттарым бар. Негизи үч баланы чоңойтуп келаткан кезде ошол дагы мен үчүн чоң сыйлык, чоң жетишкендиктер. Алдыда дагы да көптөгөн максаттар бар, алдыда көптөгөн дагы ийгиликтер турат десем жаңылышпаймын. Ошол үмүттө жашап келебиз. Негизи мугалим катары Кыргызстандагы жаштарга окугула, көбүрөөк окугула, китеп окугула, билимиңерди өрчүндөгүлө, көптөгөн ийгиликтерге жетиш үчүн негизи китеп окуш керек, билимдүү болуш керек. Азыркы заманда көптөгөн талаптар мисалы коюлбайт. Азыркы заманда бизде жетишкендиктер көп бар да, мисалы убактыбыз кенен, интернет бар. Азыркы заманда көптөгөн мисалы каражат көп коротпостон билим алса болот. Ошолго бизде баардык нерселер бар азыр. Бизде болгон, колубузда болгон телефон болобу же компьютер болобу, ноутбук болобу, ошол интернетти туура багытта окууга, туура багытта илимдүү адам болгонго иштеткиле демекчимин. Анан дагы биздин жаш өспүрүмдөр көптөгөн жаман сөздөрдү колдонот. Сүйлөп аткан кезинде ошол сөздөрдү, мааниси жок кайдагы, кайдан келген сөздөрдү колдонбогонго, анын ордуна жакшы, мээримдүү, жакшы сөздөрдү колдонгонго чакырат элем. Колуңардан бардык нерсе келет. Таза болбосо, колуңарда телефон жок болсо, интернет жок болсо, билимканага барып китеп окусаңар, ошол жерден көбүрөөк илимдүү нерселерди аласыңар өзүңөргө, и ошол китептен тапкан нерсени дээрлик көп өмүр бою колдоносуңар.
2: Светлана Фаридовна жаш муундарга билим берип гана тим болбостон, кыргыз тилин, маданиятын, каада салтын терең урматтоону да үйрөтүп келет. Анын сабактары дайыма жылуулукка, урматка жана мекенге болгон сүйүүгө толгон. Светлана айым үчүн Кыргызстан жөн гана жашаган жер эмес, ал үчүн бул ыйык ата мекен. Өзгөчө сыймыктанган нерсеси анын улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов төрөлгөн айылда жарык дүйнөгө келгени. Бул анын жүрөгүндө өзгөчө сезимдерди жаратат. Ал ар дайым мен Айтматовдун жеринде төрөлгөнүмө сыймыктарам деп айтып келет.
3: Кыргызстан мен үчүн ата мекеним, себеп дегенде мен ушул жерде мектепти аяктап, жогорку билимдүү болуп, турмуш жолуна аттанып, ушул жерде кесибимди ээси болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетишип отурам. Ушул жерде турмуш куруп, ошол жакта энелик мээримимди төгүп, ушул жерде жашап жүргөнүмөн улам. Ата мекеним, эң кымбат ыйык жерим ушул Кыргызстан жерим. Кыргызстандын Нарын жергесин, Ысык көлүн, Чүй областын, биздин жашаган жерибиз Таласты кеңири көргөм деп айтсам жаңылышпаймын. Негизи Кыргызстанды мен бөлүштүрүп айта албаймын. Мага бардык аймактары жагат, бардык жерлери жагат. Өзгөчө айта турган болсок, бул тоолору, кең адырлары гүлдүү, сонун жерлери, шаркырап аккан сууларыбыз, жашыл болуп, бир өзгөчө бир аба бөлүп чыгарган токойлорубуз, шаарларыбыз деле, негизи бардыгы эле Кыргызстандын бардык жерлери мага жагат. Бөлүштүрүп айтканга мен элестете албайм дагы, айтпайм дагы. Полный эле, дээрлик эле Кыргызстаныбыз мага аябай жагат. Башка өлкөлөргө дагы чыгып көргөн кезим болгон. Салыштырмалуу жакшы жактарын дагы, плюстарын дагы байкап келгенбиз. Бирок негизи биздин Кыргызстаныбыз дагы азыр өнүгүп келаткан жагында, алдыда дагы да көптөгөн ийгиликтер бар деп ишеничтебиз. Ошол себептен мага негизи Кыргызстандын жаратылышы жагат, кооз жаратылышы, таза абасы жагат, биздин суубуз, таза суубуз. Айта берсең көп нерселер бар, негизи Кыргызстан мага аябай жагат. Кыргызстан ата мекеним, ыйык жерим, салыштырбас жерим. Негизи Кыргызстан мен үчүн бул үй бүлө, жакын адамдар, курбу досторум, туугандарым, бир туугандарым, Негизи эң кымбат жерим кайда болсом дагы ушул жакка келгим келип, ушул жакты эңсеп, ушул жакты ойлоп турган жерим негизи. Үй бүлө баалуулуктар жөнүндө негизи ата-эненин ролу аябай маанилүү болот. Ар бир күнү, ар бир күн сайын, ар бир үй бүлөдө кечкисин болобу, же түшкү тамактануу болобу, баардык үй бүлө мүчөлөрү бир столдо жыйналышып, чогуу отуруп тамактанып аткан кезде, ошол кезде улуу муундагы адамдары, ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү жакшы таасир эте турган сабак сыяктуу кылып сөздөрдү айтса келерки муунга, алар ошону тамагы менен кошо сиңип ала тургандай болуп, дээрлик мындай тарбиясы жакшы болот да. Ошол себептен тамак ашка отурганда балдарыңыздар негизи сиздерден тарбия көрөт, үлгү алышат. Балдардын маңдайында отуруп телефон чукулабастан ошол жакшы сөздөрдү айтып, үлгүлүү нерселерди айтып берип, бир кандайдыр бир жакшы нерсеге умтултуп, балдарды пейилин кен коюп, мындай жокчулукту айтпастан көптөгөн мындай бир кандайдыр бир жакшы нерселерди айтканда ошол бала сиңирип алат да. Анан чоңойгондо ошол баланын да келечеги кең болуп, ойлогон ойлору дагы кең болуп, и алдыда коюлган максаттары дагы кең болуп, ошол нерселерге жетишет деген үмүттөмүн. Бала тарбиялоодо негизи баалуулуктар көп болот. Алардын арасында атап кетчүдөй бул мээримдүүлүк. Азыркы балдар ошого аябай мындай талап кылышат да ошол нерсеничи. Андан тышкары сыйлоо, урматтоо, улууларды урматтоо, сыйлоо. Биз үлгүбүз негизи биздин балдарыбызга, кийинки өспүрүм жаштарыбызга. Биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Азыркы балдарды аларга деле сиңимдүү кылып сабак катары айтып өтүш керек, бирок эң башында эле өзүбүздөн башташыбыз керек. Эгер биз өзүбүздү туура тарбиялап, туура алып жүрүп, жакшы мисал катары өзүбүздүн поведениебизди, өзүбүздүн алып жүргөнүбүздү көрсөтсөк, балдар ошону дээрлик жакшы сиңирип алышат да өздөрүнө. Ошол себептен көбүрөөк мээримдүүлүктү тартуулаш керек балдарга. Жакшы сүйлөп, туура түшүндүрүп, ошол менен тарбия алып барышыбыз керек. Көбүрөөк китеп окуганга аракет кылышыбыз керек. Азыркы балдар аз окуп калышты. Негизи дээрлик эле көбүрөөк окушубуз керек. Балким өзүбүз үйдөн китеп окуп баштасак дагы, балдар ошону көрүп, алар дагы китеп көтөрүп калгандар учурлар дагы болот да. Негизи азыркы тапта биздин үй бүлөбүз үчүн бир кандайдыр бир кыйынчылыктардын учуру деп айтсам болот. Себеп дегенде постоянно адам үчүн негизи бир кандайдыр бир тандоо болуп турат. Ошондуктан кандай учур болбосун, кандай кыйынчылыктар болбосун, мен өзүм келин болгонунан улам келиндерге айта кетчүмүн, кандай учур болбосун умтула бергиле алдыга карай, чоңдогон максаттарды койгула, ошол максаттарга жетем деп жакшы ниетте, жакшы багытта алдыга карай умтула бергиле. Болгон сыноолор, болгон кандайдыр бир тоскоолдуктар болобу, кыйынчылыктар болобу, булардын баары убактылуу демекчимин. Кыргызстанда жашоо сонун, жашоо шарт дагы азыр сонун, мүмкүнчүлүктөр дагы көп, кенен. Заманыбызга жараша азыр көптөгөн ылайыктуу шарттар бар. Ошол шарттарды кабыл алып, туура багытта жашоону алып баруу чоң максат коюу, бул жеткиликтүү нерсе бардыгыбызга. Анан дагы айта кетчү нерсе энелерге таандык сөз болсун. Энелерден көп нерселер өсүп келаткан балдардын тагдырына, кийинки жашоосуна көп маанилүү нерсе бул эненин сөзүнөн, эненин мээримдүүлүгүнөн. Эне качан мээримдүү болот, качан өзүнүн пейили ток болот, ошол кезде эне балага мээримин төгүп баштайт экен. Ошондуктан урматтуу айымдар, келиндер, апалар, апчы сиңдилер, баардык нерселер убактылуу, кыйынчылыктар дагы убактылуу, балдардын көңүлү эң кымбат нерсе. Ошондуктан өзүбүздүн ичибизди толтуралы, китеп окуйлу, өнүгөлү, өсөлү, туура багытта өрчүйлү. Анан балдарыбызга дагы туура тарбия берип, жакшы сөздөрдү үйрөтүп, китеп окуганга, жакшы мамиле курганга үйрөтөйлү. Көптөгөн жакшылыктар бар алдыда. Балдарга көп кенен жаратылышты көрсөттүңүздөр. Сонун керемет жерибиз бар го. Ошол жака көбүрөөк алып чыгып, кенен нерселерди көрсөттүңүздөр. Ошондо баланын дагы кругозору, ички дүйнөсү кенен болот. Көз карашы кенен болот. Кийинки жашоого дагы мындай пейили кенен болуп чоңоет бала. Биздин айлыгыбыз 100% көтөрүлдү. Биз ошол үчүн негизи эле дээрлик өлкө башчыбызга, Садыр Нургожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бир видео тартып койсом ал дагы аябай көп просмотр алган экен. Негизи бизде сүйүнүч сезимдери болуп турат. Өлкөбүз үчүн бул дагы болсо бир чоң кадам өнүккөнүбүзгө. Бул көптөгөн кандайдыр бир үй бүлөлөргө көптөгөн поддержка, мотивация, жаш өспүрүмдөргө дагы. Негизи бизге ыраазычылык сезимдер мени мисалы ыраазычылык сезимдер аябай күчтөп турат. Дагы да мотивация көбүрөөк болуп турат. Баарыңыздарга ийгилик.
2: Урматтуу угармандар, улут ар башка болсо да, жүрөктөгү сүйүү бирдей. Мекенди сүйүү бул ар бир адамдын эң улуу сезими. Светлана Фаридовна сыяктуу адамдар достуктун, биримдиктин жана мекенчилдиктин жандуу үлгүсү. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Татар эли сыяктуу башка улуттар да кыргыз эли менен бир келечек куруп келишет. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз тилин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Ар бир жаран өзүнүн билими, тарбиясы, адеби жана эмгеги менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө өз салымын кошсо, өлкөбүздүн келечеги жаркын болот. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен Кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Да саат 12:30 Бишкек вактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
2: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 16 майы күнгө ишемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
1: Түркия жаңылыктары.
2: Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган жакын аймакта улан жаткан кризистердин түрк дүйнөсүнүн тилектештиги ичинде аракет кылышынын стратегиялык баалуулуктарын дагы бир жолу ортого салганын айтты. Жума күнү Казакстандан Түркстан шаарында өткөн түрк мамлекеттер уюмунун расмий эмес саммитинде сөз сүйлөгөн президент Эрдоган Палестина, Ливан, Иран, Украина жана башка көптөгөн кризистер биздин коргонуубузду күчтөндүрүү жана өнөр жай тармагында кызматташуубузду арттыруу зарылдыгын көрсөтүүдө деди. Эрдоган Түркиянын кийинки төрагалык мөөнөтүндө түрк мамлекеттери уюмунун алкагында кибер коопсуздук тармагында координацияны жана кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнү максат кылганын айтып, кибер коопсуздуктун бүгүнкү дүйнөдө кургактыктагы, абадагы жана деңиздеги коопсуздук сыяктуу маанилүү жана зарыл экенин кошумчалады. Эрдоган өзгөчө түрк дүйнөсүнүн түндүк кепар түрк республикасы менен саясий, экономикалык жана маданий карым катнаштарын чыңдоону улантат деген үмүтүн билдирди. Тышкы иштер министрлиги Йемен өкмөтү менен хуситтердин туткундарды бошотуу боюнча келишимин кубаттай турганын жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө булар айтылды. Тиешелүү бардык тараптардын бул процесске кошкон салымдарын жогору баалайбыз. Бул макулдашуу Йемендеги келишпестикти саясий жол менен чечүү багытындагы аракеттерге жаңы дем берет деген үмүттөбүз. Түркия Йемендин аймактык бүтүндүгүн жана улуттук биримдигин сактоого, ошондой эле өлкөдө туруктуу тынчтыкты орнотууга багытталган аракеттерди мындан ары да колдоону улантат деди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
2: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин менен жолугушуусунан кийин Тайванды расмий түрдө көз карандысыздык жарыялоо керектиги жөнүндө эскертти. Кытайга болгон сапарынан кийин Трамп эки тарапты тең сабырдуулукка чакырып, кагылышуудан качууну каалагандыгын билдирди. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттары эмне үчүн Тайван үчүн согушка кириши керектигин сураган Трамп Вашингтондун аскердик чыңалуунун күчүнө жол бербеши керектигин айтты. Трамп Си менен болгон жолугушуусуна оң баа берип, эки тараптын фантастикалык соода келишимдерине жетишкенин билдирди. Анадолу агенттиги Израилдин Газада турак жай имараты менен жарандык унааны бутага алган аба соккуларынан 7 палестиналык каза болуп 45 ашуун адам жаракат алганын билдирди. Саламаттыкты сактоо тармагындагы булактар жума күнү Анадолу агенттигине берген маалыматта араларында 3 аял болгон жаралуулардын Газадагы Аль-Шифа ооруканасы менен Палестина Кызыл Айнын Көчмө ооруканасына жиберилгенин билдирди. Булактар каза болгондордун үчөөсүнүн жарандык унаага жасалган кол салууда, 4 кишинин турак жай имаратына жасалган кол салууда каза болгонун белгилеп, жаралуулардан бир канчасынын абалынын оор экенин маалымдады. Окуя болгон жерге барган Анадолу агенттигинин кабарчысы чабуулдан бир нече саат өткөндөн кийин да Газанын батышындагы Римал районунда бутага алынган имаратта өрттүн уланып жатканын билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Иранга каршы багытталган тандалган согуштун айынан Америка Кошмо Штаттары күч алып жаткан экономикалык кесепеттерге туш болуп Бул орун эскертти. Аракчи жума күнү X социалдык тармагындагы баракчасында жарыялаган билдирүүсүндө америкалыктардын Тегеран менен болгон калышуудан улам жогорулап жаткан чыгымдарын көтөрүүгө мажбур болорун баса белгиледи. Ал билдирүүсүндө америкалыктарга Иранга каршы тандалган согуштан көбөйүп жаткан чыгымдар моюнга алышы керектиги айтылууда. Бензиндин баасынын кымбатташын жана биржадагы көбүктү бир четке койгула. Негизги оорчулук АКШнын мамлекет карызы жана ипотекалык насиялардын пайыздары жогорулай баштаганда башталат деди. Аракчы Америка Кошмо Штаттарынын ичинде экономикалык кысым күчөп жатканына көңүл буруп, унаа насияларын төлөөдөгү дефолттор 30 жылдан ашуун убакыттан бери эң жогорку деңгээлге жеткенин белгилеп, мунун баарын алдын алууга мүмкүн эле деди. Иранды мамлекеттик маалымат каражаттары ишемби күнү президент Месут Пезишкиандын Рим папасы Лев 14-кө жолдогон кайрылуусунда Ирандын дипломатияга жана тынчтык жолу менен чечүүгө бирдилгендигин билдиргенин кабарлады. Ирандын расмий Ирна маалымат агенттигинин билдирүүсүнө ылайык, Пезишкиан Тегерандын католик лидеринин Иранга каршы жасалган акыркы аскердик чабуулдарга карата көрсөткөн моралдык жана логикалык позициясына жогору баа бергенин айтты. Президент Ирандын АКШ жана Израиль буталарын мыйзамдуу коргонуунун алкагында соккурганын айтып, эл аралык коомчулукту Американын мыйзамсыз аракеттерине жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырды. Америка Кошмо Штаттары менен Израилдин 28 февралда Иранга кол салуусунан бери аймактык чыңалуу күчөдү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстандын Түркстан шаарында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин тарабынан өткөрүлгөн Түрк мамлекеттери уюмунан мүчө мамлекеттердин мамлекет башчыларынын бий расмий саммитине катышты. Саммит жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү деген темада өттү. Президент Токаевке казак элинин жылуу меймандостугу жана иш чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирген Жапаров, мен биздин жалпы тарыхыбыздын, маданиятыбыздын жана тарыхый мурасыбыздын символу болгон тарыхый Түркстан шаары бүгүнкү талкуулар үчүн абдан жемиштүү платформа болоруна ишенем деди. Жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү темасынын алкагында чогулушкандарын айткан Жапаров сөзүн төмөнкүчө улантты. Дүйнө терең өзгөрүүлөрдүн алдында турат. Технологиялар жашообузду канчалык тез өзгөртүп жатканы айдан ачык. Санариптик трансформация жана жасалма интеллект экономикага, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана коомдук жашоонун бардык тармактарына таасирин тийгизүүдө деди. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио көрөрмандары, Түрк Дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Сары Салтык Баба тууралуу кеп салабыз. Легендарлуу түрк дербиши Сары Салтык исламдын түрктөрдүн арасында жайылуу процессинде чоң роль ойногон суфи. Ал согуш майданында кылыч кармаган аскер жана жүрөктөрдөн түнөк тапкан олуяда. Сары Салтык Кожо Ахмет Ясауи мектебинен башталган жана Анадолуда Хажы Бекташ фиили менен улантылган түрк ислам түшүнүгүнүн жаркын өкүлү. Айтылгандарга караганда Ахмет Ясауи мураскер дербиштеринен Мухаммед Бухари аттуу бир жаш жигитти. Башкача айтканда Сары Салтыкту Анадолу жана Румелиянын исламдашуусу үчүн өзгөчө милдеттендирет. Анын жандырган жүрөк отунан учкан учкандар сыяктуу Сары Салтык жана анын замандаш дербиштери Хорасандан батышка көчүп Анадолу менен Балкандарды жарыктандыруу үчүн барышат. Сары Салтык Балкандарда түрк исламдын жол башчысы катары кабыл алынып, ислам динин жергиликтүү калкка таанытуу процессинде жол башчылык кылган. Тарыхый көз караш менен караганда анын өмүрү Анадолудан Кара Деңиздин түндүгүнө жана ал жерден Балкандарга чейин созулган саякат сыяктуу. Эли бул улуу олуя тууралуу чыныгы бир суфи жана кереметтүү сыпаттары бар кызыр катары да эсинде сактап келет. Сары Салтык куламыштарда Азрити Алиден тараган Сейит катары, Баттал Гази сыяктуу мурдагы ислам баатырларынын мурасын өткөрүп алган, түшүндө пайгамбарлардан жана кызырдан бата алып аракет кылган эрен баатырларынын башчысы. Сары Салтыктын кылымдары бою эл арасында ээлеген руханий абалы Алеви Бекташи салтында өзгөчө байкалат. Анын Хажы Бекташи вели менен болгон байланышы Сары Салтыкту Бекташи салтынын алгачкы халифтеринен бири кылат. Эвлия Челеби саякат китебинде Хажы Бекташтын жеке өзүнүн Сары Салтыкту Румелияга жибергендигин жана Сары Салтыктун грек жериндеги жети королдун өлкөсүндө атагы чыккандыгын жазган. Бул салттуу баян Сары Салтыкту Хажы Бекташ дербиш үйүнүн Балкандардагы бир бутагы миссионер түрк дербиши катары аныктайт. Алеви Бекташи ишениминдеги улуу олуяларга таандык кылынган очок системасында Сары Салтыктун ысымын да кезиктирүүгө болот. Өзгөчө Алеви маданияты күчтүү болгон Тунж эли аймагында Сары Салтык очогу деген ат менен аталган аймактагы алевиликтин маанилүү таянычтарынын бири болуп эсептелген очок бар. Тунж элинин Хозат районундагы Сары Салтык макамы деңиз деңгээлинен 2276 метр бийиктиктеги туу чокусунда жайгашкан жана зыяратчылардын агымы үзүлбөйт. Бул жерде зыяратчылар бейшенби күндөрү дуа кылышып, чейки көмбө деп аталган таттуу таратып, курмандыктар чалынат. Көрүстөнүнүн башында бир темир мамы менен жар майдын болушу аны зыяратка келген элдин көзүндө Салтык бабанын түрк ислам күбөлүгүнүн символикалык көрүнүшү катары сыяктуу. Анткени ал расмий дин аалымдарынан эмес, элдин жүрөгүндөгү улуялык ишенимдин өкүлү. Сары Салтык калтырган мурас географиялык чек араны ашкан түрк дүйнөсүнүн жалпы маданияты мүнөзүнө ээ болгон. Каза болгондон кийин да уламышы жайылууну улантты. Түрдүү аймактар учагын алган инсанга айланды. Чындыгында да тарых боюнча Балкандар башта болгон кенен географияда Сары Салтык күмбөзү экендиги айтылган көптөгөн мүрсө ортого чыккан. Бул жагдай Сары Салтыктын маданий таасиринин канчалык кеңири жайылганын эң конкреттүү көрсөткүчү. Сары Салтык аты Балкан географиясында да абдан урматталат. Түндүк Македониядан Албанияга чейин созулган аймакта Сары Салтык Баба деп аталган зыярат кылуучу жерлер бар. Болгариядагы Алеви Бекташи жамааттарынын арасында Сары Салтык азрети Хызыр менен бирдей эскерилет. Жыйынтыктап айтканда Сары Салтыктын образында түрк суфилик салты менен эпикалык маданияты кемчиликсиз айкалышкан. Ал түрк суфилигинин легендарлуу жол башчысы катары бир жагынан Ахмет Ясевиден алган илим мурасын батышка алып барган бир тараптан да Анадолу менен Балкандын түрктөшүп исламдашуусуна жол башчылык кылган. Тарыхый инсан катары бир түркмен ардагери, коомчулуктун элесиндеги легендарлуу бир олуя болгон Сары Салтык кылымдардан бери маданий эс тутумубузда жашап келет. Ушул себептен Сары Салтык деген ат аталганда эсибизге бир гана 13-чү кылымда жашаган бир киши эле келбейт. Көз алдыбызда түркмөн рухунун агартуу менен жуурулушкан жолу, Балканда түбөлүккө калган толеранттуулук жана жер кыдырган алып
эр уламышы жанданат. Сары салтык бүгүнкү күндө да түрк ислам маданиятынын жүрөк тазалыгынын жана алперендик салтынын өлбөс өчпөс символу. Урматтуу радио кармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доочу Ипек даярдаган түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызды уктуңуздар. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Оба,
2: Әнді үшін кейбір адамдар тілдердей башқаларға қарағанда оңой үйреншет деп ойланып көрдіңіз бір. Же бала кезін үйренген тіл әнді үшін еч қачан ұнытылбайды. Бүгін біз ұшыл сұрауларға жана башқа көптігін сұрауларға жауап береміз. Көп тіл білуі мейлізге қандай таасыр етеді? Бұл тема бойынша тоқталамыз. Даяр болсаңыздар, анда кеттік. Акыркы жылдары нейропсихология жана өнүгүү психологиясы тармагында жүргүзүлгөн изилдөөлөр көп тилдүүлүктүн мээнин түзүлүшүн жана функцияларын чындап өзгөртө аларын көрсөттү. 2023 жылы жарыяланган нейропсихологиялык изилдөөлөр буларды ортого салды. Эки тилде сүйлөгөн балдар татаал кунт коюу тесттеринен бир тилдүү курдаштарына караганда жогорку бал алышкан. Андан тышкары бир нече тилде сүйлөй билүү болго жеткенде жана картайганда бир нече Альцгеймер жана деменция симптомдорунда кечиндетери тууралуу маалыматтар бар. Анда тил үйрөнүүнү канча жашта баштоо керек? Бул бир гана бала кез менен эле чектелүүбү? Кандайдыр бир кемчиликтери же эске алына турган жагдайлары барбы? Бүгүн биз бул суроолорго нейропсихолог Мерве Туучи доорунун көз карашы менен жооп беребиз. Эмне үчүн эрте жашта бир нече тилди үйрөнүү оңой? Бала кезде өзгөчө төрөлгөндөн баштап 6 жаш арасында мээнин калыптануу жөндөмү, тактап айтканда нейропластикалуулугу эң жогорку чегинде болот. Ойлоп көрүңүз, бул жаштарда нерв клеткаларынын арасындагы байланыштар абдан алдам түзүлөт жана бекемделет. Ошондуктан эрте куракта арыгандай тилдерди угуу балдардын тил борборлорун кеңейтип, мээнин ийкемдүү иштешин камсыз кылат. Нейропсихолог Мерве Туучи доору бул маанилүү мезгилди төмөнкүчө түшүндүрөт. 2 жаштан 11 жашка чейин үйрөнүлгөн тилдер когнитивдик өнүгүүнү колдойт. 2-нче тилди үйрөнгөн балдар 3-нче жана 4-нче тилдерди абдан кыска убакытта үйрөнөрү байкалган. Бул процессте мээнин түзүлүшүн изилдегенибизде нейрондук байланыштар жана мээнин пластикалуулугу ар

калуулугунун азайышы менен бирге жергиликтүү акцент өздөштүрүү же тилде эркин сүйлөөгө жетишүү көбүрөөк күч аракетти талап кылат. Когнитивдик артыкчылыктар кунт коюу, эс тутум жана маселелерди чечүү. Эми келели иштин эң кызыктуу жагына, эки жандан көп тилди башкаруу мээнин көңүл буруу жана керексиз маалыматтарды чыпкалоо жөндөмүн күчөтөт, эске тутууну жакшыртат жана сөз байлыгынын арасында тез өтүүнү мүмкүн кылат. Канададагы Йорк университетинде жүргүзүлгөн изилдөө 4-6 жаштагы эки тилдүү балдардын татаал кунт коюп ташырмаларында бир тилдүү курдаштарына караганда ийгиликтүү болгонун ортого салды. Европанын бирден көп расмий тилге ээ өлкөлөрүндө да ушуга окшогон маалыматтар бар. Адисибизде көп тилде сүйлөй билүүнүн когнитивдик тарабын мындайча түшүндүрдү. Когнитивдик жөндөмдөр өнүгөт, инсандын көңүл буруу жана топтолуу күчү артат, мээнин ийилчээктиги өнүгөт, угуу жөндөмдөрү өнүгөт. Бир нече тилде сүйлөө мээдеги когнитивдик ийкемдүүлүктү жогорулата алат. Тилдер аралык өтүүлөр менен акыл эс, шамдагайлыгы, маселе чечүү көндүмдөрү жана чыгармачылык ой жүгүртүү көндүмдөрү өнүгөт. Анткени ар башка тил түзүлүш сөздөрдү колдонуу мээнин когнитивдик жолдоруна таасир этет. Кыскасы, көп тил билүү эс тутумду байытат, көйгөйлөрдү чечүү жана чыгармачылык жөндөмдөрүн арттырат. Эки тилдүү болуу бир тилди өөрчүтүп экинчисине өтүү процессинде мээнин башкаруу функцияларын тынымсыз иштетет. Муну мээ үчүн гимнастика деп элестетүүгө болот. Ыктымалдуу кыйынчылыктар, кодду жылдыруу жана тилдин аралашуусу. Албетте, көп тилдүү болуп чоңоюунун артыкчылыктары менен катар эске алынуучу жагдайлар да бар. Ар кандай тилдерди тынымсыз алмаштыруу кээде коддун жылышына, башкача айтканда бир сүйлөмдүн ичинде ар кандай тилдерди аралаштырууга же сөздөрдү табууда кыйынчылыктарга алып келиши мүмкүн. Бул табигый процесс болгонуна карабастан, үй бүлөлөрдө тилдер аралашып жатабы деген кооптонууну жаратышы ыктымал. Доору бул темада да төмөнкүлөрдү айтты. Бул жердеги эң кылдат маселе когнитивдик иштеп чыгуу процесстеринин жайылышы мүмкүн экендигинде. Мисалы, ар башка тилдердин ортосунда өтүп жатканда тилдердин аралашуусунан улам сөз табуу жана аны билдирүү процесси узарышы мүмкүн. Тилди туура эмес колдонуу же сөз айкаштарын туура эмес тилде колдонуу абалы келип чыгышы мүмкүн. Тилди жаратуу жана иштетүү ылдамдыгына караганда бул деңгээлдерде төмөндөө байкалат. Себеби мээ кайсы тилде кандай маалымат бар экенин айырмалоодо жана керек болгондо кайра чакыртып алуу процесстерин башкарууда кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн. Анда мындай кырдаалда эмне кылуу керек? Үй бүлөлөрдүн үйдө бир ата эне бир тил сыяктуу ыраатуу стратегияларды колдонуу же ар бир тилде үзгүлтүксүз машыгууларды өткөрүп туруу бул башаламандыктарды азайтууга жардам берет.

0: Бойго жеткенде жана картайганда пайдалары. Көп тил билүү жаш өткөн сайын да чоң артыкчылыктарды тартуулайт. Тилди активдүү колдонуу мээни тынымсыз жаңы байланыштарды түзүүгө шыктандыргандыктан Альцгеймер жана деменция симптомдорун кежеңдетүүгө салым кошо алат. Доору карылыктагы нейропластиканын уланышы тууралуу булар да айтты. Мээ түрүлгөндөн баштап тынымсыз өзгөрүп жана өнүгүп турат. Балалык жана өспүрүм курак. Мээ жаңы маалыматтарды үйрөнүүгө жана синаптикалык байланыштарды түзүүгө эң жакын болгон мезгил. Бирок нейропластикалуулук деп аталган бул жөндөм бойго жеткенде жана картайган куракта да улана берет. Чоң кишилерде мээ клеткаларынын ортосундагы байланыштар дайыма кайра түзүлүп турат жана жаңы маалыматтарды үйрөнүү мүмкүн бойдон калат. Картайганда мээ жаңы байланыштарды куруп бар болгондорун бекемдей алат. Бул жерде тилди үйрөнүү деңгээли жана анын коргоочу таасири адамдын мотивациясына, аракетине, жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша айырмаланат. Тилдин өнүгүүсү жана бир нече тилди өзгөртүү, карылык курактагы социалдык маданий мамилелер, жаңы ачылыштар жана ар кандай тажрыйбалар үчүн абдан маанилүү.
1: Саламатта
0: болуңуз. Бүгүн биз көп тилдүү

топтун мээбизге тийгизген таасири жөнүндө сүйлөштүк. Бала кезибизде же чоңойгондо жаңы тил үйрөнүү мээбиз үчүн абдан жакшы көнүгүү экенин көрдүк. Ооба, кээ бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бирок пайдасы алардан көп. Эсиңиздерде болсун, эч качан кеч эмес, мээ кайсы куракта болбосун, үйрөнүүгө ачык. Балким бүгүн жаңы тил үйрөнүүнү баштоо үчүн эң сонун күн. Урматтуу радио көрөрмандар, башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Улуттуу радиогармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун дагы бир жолу кайталоо менен уктуруубузду аяктамакчыбыз. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган жакын аймакта уланып жаткан кризистердин түрк дүйнөсүнүн тилектештиги ичинде аракет кылышынын стратегиялык баалуулуктарын дагы бир жолу ортого салганын айтты. Тышкы иштер министрлиги Йемен өкмөтү менен хуситтердин туткундарды бошотуу боюнча келишимин кубаттай турганын жарыялады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин менен жолугушуусунан кийин Тайванды расмий түрдө боз карандысыздык жарыялоо керектиги жөнүндө эскертти. Анадолу агенттиги Израилдин Газада турак жай имараты менен жарандык кунааны бутага алган аба соокуларынан 7 палестиналык каза болуп 45 ашуун адам жаракат алганын билдирди.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Алеми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатпорт, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталатууга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT-чекит, нет-чекит ERT. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев выступил на пленарной сессии 17-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Тема сессии «От точек на карте к точкам роста. Объединение технологических и финансовых инициатив». Данияр Амангельдиев отметил ключевую роль «Казань-форум» и лично раиса Татарстана Рустама Миниханова в укреплении связей России с государствами исламского мира. Говоря об устойчивой положительной динамике развития страны, первый зампред Кабмина сообщил, что по итогам 2025 года реальный рост ВВП страны превысил 11%, а в промышленном секторе было введено в эксплуатацию 119 новых предприятий. Данияр Амангельдиев сообщил о качественном обновлении инвестиционного законодательства. В 2025 году приняты новые законы, направленные на прозрачность и защиту прав инвесторов. Особое внимание было уделено успехам IT-сектора. Благодаря деятельности парка высоких технологий, экспорт IT-услуг за последние 10 лет увеличился в 45 раз. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел переговоры с представителями Всемирного банка и Международной ассоциации развития по вопросам привлечения инвестиций в сферу водного хозяйства. Встреча состоялась в целях реализации приоритетных направлений государственной политики в области управления водными ресурсами в Кыргызстане. В ходе переговоров обсуждался проект национальной инвестиционной программы в ирригацию, в рамках которого предусматривается привлечение финансирования в размере 193 миллионов долларов. Проект направлен на модернизацию ирригационной инфраструктуры, улучшение управления водными ресурсами и обеспечение продовольственной безопасности. Минстрой Кыргызстана строит в городе Манас центральный спортивный дворец на 5200 мест. Проект финансируется из республиканского бюджета. По генеральному плану площадь спортивного комплекса составит 2,5 гектара. На территории предусмотрено 4-этажное административное здание, бассейн, тренировочные площадки, VIP-зоны, медицинский пункт, зоны питания и парковка. Строительно-монтажные работы выполняет госпредприятие «Кыргызкурулуш». Сейчас строительство продолжается по утвержденному графику. После ввода в эксплуатацию дворец спорта должен принимать крупные спортивные и культурные мероприятия для жителей города. И к другим темам. С 1 июня начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД презентовало автоматизированный программно-аппаратный комплекс фиксации правонарушений, предназначенный для автоматического выявления нарушений правил дорожного движения. Комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения: превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством и выезд на полосу встречного движения. На дне озера Иссык-Куль обнаружена металлическая конструкция. Об этом сообщают в МЧС. Отмечается, что накануне в ходе работ по очистке со дна озера извлечено 20 килограммов мусора. Также, по данным ведомства, во время работ в заливе между пансионатами «Чайка» и «Акмарал» в селе Баетово обнаружена металлическая конструкция радиусом 10-15 метров. В Кыргызстане в 2025-26 учебном году школы окончат более 80 тысяч 11-классников. Об этом сообщают в Минпросвещении. В текущем учебном году 11 класс заканчивают 80 829 учащихся, а выпускниками 9 классов станут 135 979 школьников. И сейчас информация о погоде. Температура воздуха в Чуйской долине и в Талаской долине плюс 23-28, в Ашеф-Джалабаде и в Баткене плюс 28-33, на Иссык-Куле плюс 19-24, в зоне земледелия Нарынской области плюс 21-26, в Бишкеке без осадка, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха днем в Бишкеке плюс 28.
1: Аришембе саат 16:05-те. Биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып, талдап беребиз. Биринчиде бир жума, өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишемби күнү саат 16:05-те биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Сиздер биринчи радиодо биринчи де бир жума программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул уктурууда узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунтуу кызыктуу учурларын сунуштайбыз. Алгач дүйшөмбү 11 майга токтолсок. Бул күнү биринчи радионун суроо-жооп программасында жөлөк пул алуу саясаты тууралуу кенен сөз болду. Айрыкча бала береке, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу тууралуу маалыматтар кенен айтылды. Уктурууга эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлдөрү Максат Туларбек кызы менен Нүргүл Үсөнова катышып, суроолорго жооп берген.
3: Эң башкысы ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмөк, 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөлөргө багытталган үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун максатын айта кетсем, бул ошол мындайча айтканда бизде ошол биздин мамлекетте жашап аткан аз камсыз болгон 16 жашка чейинки балдары бар жана ошондой эле кепилденген эң кичи кирешенин көрсөткүчүнөн аз болгон шартта дайындалат да. Бул бүгүнкү учурда ошо кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү 1000 сомду түзөт жана ошондой эле ошол үй бүлөнүн канча жан болсо, канча мисалы үчүн үй бүлө мүчөсү болсо, жалпы кирешени ушул үй бүлө мүчөсүнүн санына бөлгөн учурда ар бир үй бүлө мүчөсүнө 1000 сомдон ашпаган учурда дайындалат да. Жана ошондой эле бул ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу убактылуу оор шартта жашап жаткан жарандардын балдарын колдоо болуп эсептелинет жана бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 1 жылга чектелет. Эгерде ошо 1 жыл ичинде үй бүлө оор кырдаалдан, жашоо кырдаалынан чыккан болсо жана ошондой эле кирешеси өзгөрүп баягы жакшыртылган учурда бул жөлөк пул токтотулат. Жана ошондой эле жакын арада ошо министрлер кабинетинин токтому менен өзгөртүү киргизди бул үй бүлөгө көмөк механизмине. Бул эң башкы өзгөртүү болуп, бул кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү азыркы күндө 1000 сом деп атсак 1,5 миңге көтөрүлдү да. Мындайча айтканда азыр 1000 сомдон ашпаган учурда дайындалып атпайбы, ал эми 1 сентябрь, ушул жылдын 1 сентябрынан күчүнө кирет. Ошол сентябрдан баштап 1,5 миң чейинки акча каражатты баягы жалпы тиги кирешени бөлгөн учурда үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө 1,5 миңден ашпаган учурда дайындалат да. Мында айтканда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучу жарандардын саны көбөйөт жана ошондой эле баягы доступ болот да бул жөлөк пулга. Жана өзгөрүүлөрдүн бири болуп, буга чейин ошо айтылып келген жеңил авто унаасы заводдон чыккан датасынан баштап ошол күнүнөн баштап бери эсептегенде 20 жылдан аз болгон учурда, жаңы болгон учурда, мындайча айтканда машина ылдый болгон учурда 20 жылдан анда дайындалчы эмес, 20 жылдан көбүрөөк болуп баягы машина эскирээк болгон учурда дайындалчы. Мунун максаты жаңы машинаны баягы айдаганга дагы жана ошондой эле ремонт кылдырганы бул акча каражатын талап кылат эмеспи? Жана киреше булагы деп эсептелинет. Ошондо эгерде жанагындай ар бир үй бүлө мүчөсүнө 1000 сомдон ашпаган киреше менен үй бүлө ал машинаны мисалы үчүн эксплуатация кыла албайт деген түшүнүк да. Ал эми ошол себептен 20 жылдан ылдый болгон учурда эксплуатация учуру анда жөлөк пул чектелчү эмес. Ал эми бул өзгөрүү менен жакында ошол киргизилген өзгөрүү менен бул 20 жыл 15 жылга азайтылды. Ошондо мында дагы ошол жөлөк пул алууга мындайча айтканда шарт түзүлүп, мындан ары дагы баягы жөлөк пул алууга элде мүмкүнчүлүк бар. Кыйналып жаткан баягы оор шартта турган үй бүлө деп айтайын деп атам. Жана ошондой эле ошол эле өзгөрүүлөрдүн бири катары буга чейин мисалы канча турак жайы бар дегенге сурак жок эле. Жобо боюнча биз буга чейин үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун чегерип атканда ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна арыз берген адамда канча турак жай бар деп карала турган талап жок болчу. Азыр болсо талап коюлуп атат да. Ошондо эки жана андан көп турак жай болгондо дагы үй бүлө ала албай калат. Эмнеге дегенде бул бир турак жай бул адам жөлөк пул алуучу өзү үй бүлөсү менен жашай турган турак жай, ал эми андан эки же андан көбү бул мындайча айтканда киреше алып келүүчү объект болуп эсептелинет да.
2: Ушул эле күнү өлкө аймактарындагы жетекчилер президенттин тапшырмасына ылайык эл менен жолугушуу өткөрүүнү баштады. Биринчи радио ар бир жетекчинин өткөргөн жыйынын чагылдырып турду. Алдыда айрым облус башчыларынын эл менен жолугушуудагы суроо жообун уктурабыз.
4: Ошол графике ылайык сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Кыскача маалымат берип коёюн. Былтыртан бери, ушу 2 жылдан бери Актала районунда өзгөчө көңүл бурулуп, президентибиздин өзүнүн тапшырмасы менен бир канча жылдан бери маселе болуп келген көйгөйлүү объектилер, жолдор жана башканын баардыгы чечилип атат десек болот. Президентибизге сунушталган баардык көйгөйлөр, Кудай буюрса, колдоо тапты, баардыгын колдоп берди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Быйыл мына Актала районунун 90 жылдыгын той кылып, тамак ичип, боз үй тигип көрбөстөн, Кудай буюрса, көптөгөн ачылыштар менен өткөрөбүз деп турабыз.
5: Кең сай боюнча эки жолу бардык. Биздин эл дагы кээде мындай бир эме да. Эки жолу бардык, жыйын өткөрдүк, жолугушууларды жасадык. Суроо берип коюп өзү кетип калды. Мен да жооп берип коёюн деген мындай жакшынакай кылып, кең сайга эмнелерди кылып атабыз деп. Ну майыл эми, анан кийинкилерде жооп беребиз. Атабаев боюнча, урматтуу туугандар, биз 50 чакырымдан ашуун жол жасайбыз азыр. Президентибиз өзүнүн турукташтыруу фондунан миллиард сом бөлүп берди азыр. Ушу Оштун көчөлөрүн жакшынакай кылып жаркыратып жасагыла, шаарга жардам бергиле деп. Бизге дагы колдоо бар. Акем айтып атпайбы, сага домкрат керек деп. Домкрат бул мыйзам. Биз мындан ары түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Эгер түшүнүк менен жашасак, анда бул хаос. Ошондуктан биз бардыгын бир аз кечирек болсо дагы мыйзамдын чегинде кылалы деп атабыз. 4 эстакадалык мост башталат. Евразия банкынан 19 миллион доллар каражат алып атабыз азыр. Жаңы базарга келе турган жолду. Бир эле учурда 17 мектептин курулушу болот шаарда. Бала бакча, спорт комплекси да айтпай эле коёюн.
6: Билебиз сиздердин айылда май айылында эки көчөнү асфальттоо боюнча көйгөй турат. Негизи биз ГКОго бир көчөнү сунуш бергенбиз, экинчисин дагы сунушун бердик. Өткөндө сиздер айылдан айылдык кеңештин депутаттары, анан айыл тургундары да келип кайрылышкан. WhatsApp'тан да сиз кайрылгансыз билем. А ошол сунуштардын баардыгын тең биз бердик. Кимдин жолчу бул жактабы? Куандык Өмөрович, маалымат берип коюңузчу.
2: 12 май шейшембиде 1-чи радионун маанилүү маек уктуруусунда учурдагы аймактагы жолугушуулар, региондорду өнүктүрүү саясаты тууралуу сөз болду. Программага экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов чакырылган. Ал бүгүнкү күндөгү облус башчылары менен элдин жолугушуусу, аймактарды өнүктүрүү аракети жөнүндө кенен маалымат берди.
7: Кыргыз Республикасында өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдары өсүү темпи менен иш жүрүп жатат. Экономикабыз өнүгүү жолуна түшкөндүгүн тастыкталып жатат. Былтыр билесиздер, биз жакшы көрсөткүчтөр менен чыкканбыз. Быйыл дагы ушул январь, февраль, март 3 айдын жыйынтыгы менен дагы жакшы көрсөткүчтөргө жеттик. Ички дүң продукциянын көлөмү алдын алуу эсептелерге алганда 110.1%га өсүштү камсыз кылды. Анын ичинде өнөр жай тармагындагы өсүү 14%га, айыл чарба тармагындагы өсүү 102.8%га өсүү камсызталды. Кызмат көрсөтүү тармагында 112.9%га өсүү камсызталды. Соода тармагында 112.1% өсүү камсыздалды. Бул аракеттердин баардыгы ошол өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдардагы ушул өнүгүүгө багытталган иш аракеттер, мамлекеттик саясат, анын ичинде акыркы жылдары кабыл алынган улуттук программа, мамлекеттик региондорду комплекстүү өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа, региондордо өсүүнүн таянч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү боюнча кабыл алынган программа, андан тышкары жергиликтүү жамааттардын демилгелерине мамлекеттик субсидиялоо программаларын алсак болот. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ошол мамлекеттик программанын негизинде тапшырма коюлуп, тоолуу, жетүүгө кыйын чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча да бүгүнкү күндө ошо программалар иштелип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин эмгекке жарамдуу адамдарыбыздын көпчүлүгү миграцияда жүрүшөт. Ошол миграциянын дагы маселесин президенттин жарлыгына ылайык, кабыл алынган концепцияга ылайык бүгүнкү күндө ошо мекеним 1+1 деген программа дагы иштелип чыгып жатат. Негизинен региондорду өнүктүрүүгө аракеттер ар тараптуу жүрүлүп жатат. Аны билесиздер, андан тышкары тиги региондорду өнүктүрүү фонддорунда дагы акча каражаттары жылдан жылга өсүп, аларды дагы колдонуу шарттары жакшырып, алардын баягы жеринде социалдык, инфраструктуралык шарттарды түзүү боюнча күч аракеттер дагы жакшы деңгээлде өтүп жатат. Негизинен алганда быйыл мурунку жылдарда эле ошол өнүгүү жолуна түзөбүз деген аракеттер жеринде дагы жүрүп жатат. Жана өзүңүз айткан кабарларда дагы ошол жериндеги жетекчилер 11 майдан баштап жеринде жолугушуулар болуп жүрүп жатат. Айрым маалыматтарды биз уже алдык, бирок жыйынтыгын дагы бир кийинчерээк толугу менен жеткиребиз деген ойдобуз. Жеринде жетекчилер ага катышкан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жеринде маселени чечкенге аракет кылып, эгер маселе баягы териштирүүгө тиешелүү болсо ага да тапшырма берилип жатат. Жыйынтыгында биз ойлойбуз, бул президенттин демилгеси менен башталган бул иш аракет өзүнүн сөзсүз жыйынтыгын берет деп.
2: Шаршемби 13 май күнү ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору старт алды. Бул иш чараны президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы уюштурган. Анын негизинде министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Чүй, Бишкек жана Ысык Көлдө курулушу жүрүп жаткан объекттер менен таанышып, ишке ашып жаткан ири долбоорлорду жеринде көрүп чыкты. Министрлер кабинетинин башчысы бир күн кечке журналисттер менен бирге объекттерди кыдырып, кызыктырган суроолоруна жооп берди.
8: Күлдүнөн коюндары быйыл стандарты өтөт эмеспи? Ошону чогулушту көрүп атканда, ошол эле Рухбордо, ошол эле жаңы ипподром, Чолпонда дагы кырчында бир маселелер болгондо, ошону жеринен көрүп чечиш керек болгондо, ошондо мындай чечим кабыл алганбыз, ошону жеринен көрүп берилди. Мына бүгүнкү күнгө туш келиптир. Эртең менен өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи ситуациялык кырдаалдык борбордон бүт Кыргызстанда болгон ар түрдүү тармактарда бүгүн кандай абал, эмне иштер жүрүп жатат, эмне көйгөйлөр бар, ошону карап чыккандан кийин мына Сколго барып кырчындан баштадык. Кырчында бир маселе болуп аткан, ошол жерге курулуш, капиталдык курулуш коебузбу же көчмөндөр оюну болуп атканда бир убактылуу курулуш коебузбу деп ошону жеринен барып көрүп келдик. Бүгүн капиталдык курулуш курууга чындыгында азырынча жер кыртышы мүмкүнчүлүк көрбөйт экен. Ошол жерден мына чечим кабыл алдык, убактылуу, бирок иштей турган курулуштарды кылып беребиз. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө туристтерди чакырып, туристтерди көрсөтө турган жакшынакай бир курулуштар болот ошол жерде.
9: Мындай салтанаттар жөн гана кубанычтар эмес, бул мамлекеттин кубаты, бул Кыргызстандын 5 жыл ичинде ири мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө жөндөмдүү экенин бүт коомчулукка көрсөтүп жаткан тарыхый көрүнүштөр. Алды менен сиздерди Садыр Нургожоевичтин жана министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалык болушуңуздар менен жылуу куттуктайм. Биринчи сөзүмдү ага аттуу министр менен баштасам, акыркы 34 жылдан дагы көбүрөөк убакыт мөөнөттө бул тармактагы кызматтык техникалар дээрлик жаңыланган эмес. Көптөгөн эски унаалар бүгүнкү күнгө чейин короолордо жараксыз абалда турат. Бүгүн мамлекеттин билим берүү тармагында болгон мамилеси толук өзгөрдү. Тулпар Моторс ата мекендик өндүрүштөн чыккан 91 Chevrolet кызматтык унааны сиздерге тапшырабыз.
8: Министрлер кабинетинин токтомуна кол койдум. Биздин жумушка келген форма кийини боюнча костюмдарды баарыбыз чечишибиз керек. Көйнөкчөн келмей, мына кечээ мурда күнү жаан жаап атты, суук болуп атты, мына бүгүнтөн баштап күн тие баштады. Эртеңден баштап ошол министрлер кабинетинин токтому ишке толук кандуу кириш керек. Японияда бул тажрыйба болгон экен. Жайында дагы абдан көп электр энергиясы сарпталып атканда алар дагы ушундай формага өткөн экен. Көйнөкчөн, калстугу жок көйнөкчөн келгенде мамлекетинде миллиарддаган алардын иенасы үнөмдөлгөн экен да. Ошону баягы биз дагы ошол тажрыйбаны алып мына азыр күн ысыганда киресиңер дагы кондиционерлерди коюп коесуңар, костюмду кийип алып. Eğer de gönülçün otursak, kondisyonerlerdi, gönülçü öçürüp de koyarız da. Şunun için elektroenergiyanı biz önemli öçürüz gerek.
7: İnvestisiya gelip atat, investorlardı, ben özüm gönülçü kavul alam. Gelgende özüm kavul alıp, özüm sülüşüp, ondan giyin tiştü ministerliklerine dağılıp, şu tiştü tapışmalardı verim de bunu. Ministerlerimden bayağı biz Nurmat Prezidenti Sadır Nurcan Şeparov'ta interviu veratkanda aytkanda bizde WhatsApp boyunca bir neçe sayt, grupalar vardı. Ministerler kabineti, merler, gubernatorlar, bizden administrasyon özünçü davir saytı var. Kanday gana tapşırma olbasın, eğer de gerek olsa tez atkarış için. Misal Sadır Nurcan Şeparov'ta çındığında 12'de bizde dağı tümkü tapşırma veret bizde. Karap tırdım. Ben çındığında özüm jinimden anca gelpeyt, birok jinim gelse ministerlere de bilet boluş kerek. Karap tırsam emi gülüyül atat, birok menen sülüşül atat. Mınçıkbay öt-көр karap tırsam dağılı. Görbeyt dedi, bilbeyim. Birok menen sülüşü attım. Biyakta kararlı gülüyülü oturdu da. Emi sögüş berdim adamı. Bu başka мэрлерге, акимдерге, губернаторлорго да сабак болот да. Өзүңүздөр билесиздер, мына түштүктө кырдаал кандай болду. Апрелдин аягынан баштап көп жерлерде сел жүрдү. Сел жүрүп көп жабыркаган эмелер болду. Ошол боюнча азамат өлкөсүн маалымат берип койсоңуз азыр. Там кечинде үйдөн дагы кол коюп чыгам. Эртеңден жумушка келсем, бул жерде кайра эле толуп калат. Бул жерде бир министрликтин орун басарын мен дайындап атам да. Мына кол коем, бул тескеме. Азыр канцелярияга түшөт, автоматтык түрдө номер ыйгарылат дагы, анан бардык министрликке мынакей маалымат үчүн деп бардык министрлерге кетет. Эми футболго мен өзүм кичинекей кезимен эле футбол ойноп жүргөм.
10: Кайсы позицияда ойнойсуң негизи?
7: Мен коргоо позициясында жакшыраак ойнойм. Мектепте окуп жүргөндө мектептин курама командасында ойногом. Андан кийин институтта мен ал кезде Ленинград болчу. Ленинградда финансы экономикалык институтун мен бүтүргөм. Ошол жерде ар бир вузда окуган кыргыздар. Азыр мен деле бүгүн угат болуш керек ошол жерде окугандар. Ошондо финанс экономикалык институттун кыргыздардан турган командасы дайыма биз биринчи орунду алчубуз.
2: Урматтуу радио окуучулар, биринчи радиодо биринчидеги бир жума программасын угуп жатасыздар. Уктурууну улантабыз. 14 май бейшембиде биринчи радионун кечки Кыргызстан уктуруусунда туристтик жайлардагы инфраструктура маселеси талкууга алынды. Себеби жайкы туристтик сезон башталганы турат. Чет мамлекеттерден келген меймандарды тосуп алууга даярдык. Аларга түзүлгөн шарттар жөнүндө студияга туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун өкүлү Салтанат Корчуева жана Кыргыз туристтик уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров маек курду.
11: Инфраструктуранын миниги ошол биринчи маселе, ошо көйгөйүбүз ошол инфраструктура эле болуп турат, көбүнчөсү ошол. Эсимде эме болот да, мен мурун бир туристический эмеге жартмага барган болчумун, Японияга. Анан аякта бир чоң туристический компания бар да, туризм эметкен. Анан ошонун бир менеджери менен сүйлөшүп, Кыргызстанга келбейсиңерби? Мындай аябай толкунданып, аябай туризм бизде сонун жерибиз толтурабар, анан мындай деп айтып берип, силерге кошуп келсеңер деп айтып атам да, анан бир эле суроо берип атат да ал. Анан мен макул туристтерди алып келсек, ошол кайка алып барам, бизде көлүбүз бар, мындай деп айтып бергенде, ошол ысык көлгө барганга биз 2 сааттын ичинде туалетке токтойбуз. Ошол шарт болобу дегенде мен токтоп калдым да, айта албай ошону. Ошо эсимде кетпейт ошол. Ошондон бери мен ошол биринчи инфраструктурабызды шарттуу ошо сиз айткандай түзүп алсак, андан кийин ошо анан жакшы айта алат элек, чыкырганга мындай шарт түзүп эме туура келип калат эле деп ойлойм. Ошол.
10: Бул эми жалпы өзүңүз баалаганда, демек кандай дейбиз, инфраструктура бул дагы өнүктүрүшүбүз керекпи? Мисалы бизде мына бир эле ысык көлдү айтып жүрбөйбүзбү? Бирок бизде болсо ошол ысык көлдөн сырткары дагы башка жерлерибиз дагы бар экен да. Мындай ошол эле чүй жергесинде жакында эле ошол социалдык тармактарда аябай көп бөлүшүүлөр болду ошол колдонуучулар тарабынан. Аларча суу сактагычтын дагы жер укмуштуудай керемет жер экен. Ал дагы ал жакта ошол саборттор бар экен, аныкта тосуп алып атайын ижара кылып иштетип аткандар да бар экен. Мен өзүм дагы барып көрдүм ал жакта керемет жер экен, ушул биздин коңшу өлкөлөрдөн дагы келет экен да. Анан ал жерде дагы баягы кызуу артып, соц тармактан баягы жалпылар бөлүшүп аткандан президент өзү дагы барып көрүп келбеди. Ал жакта кызыгууну жаратат да. Демек ал жакты да өнүктүрүп баягы туристтерди коңшу өлкөлөрдөн деги эле өзүбүздүн ички туристтерди чакыруу үчүн өнүктүрсө, сиздин көз карашыңызда кандай, ал жерде дагы кандай өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар?
11: Биз биринчи айтып кетиш керекпиз, анда кызыктырганга, ошол эле коңшу өлкө болобу же кайсы өлкөдөн болбосо дагы, ошонун биринчиден ошо сегментация деп коебуз, аны биринчи бизге кайсы туристтерге керек дегенче, ошондон биз биринчи ойлонуп кайсы туристтерге бизге алып келгенге ошого көбүрөөк ошондон пайда түшөт депчи. Анан ошону биринчи ойлоп, анткени бизде экиге бөлсөк болот да. Бизде бул ближний зарубежье деп коет, бул биздин коңшу өлкөлөр, бул СНГнин өлкөлөрү, Россия, Казакстан, Өзбекстан, алар көбүнчө ошо ысык көлгө келет.
12: Ошондой эле Респойнт долбоорунун алкагында салынган имараттардын ичинде төмөн ашкана, дүкөн, дарыкана каралган, заманбап санитардык гигиеналык үйүндөр, ички жана тышкы дааратканалар курулууда. Иштер ошол электр унааларын кубаттоочу станциялар да каралган, кир жуучу жана жай жана маалымат борбору учурда дагы ишке берилип атат. Түштүк аймактарда 7 участкада иштерди толук бүткөрүп, азыр пайдаланууга берүүгө даяр.
10: Ошол пайдаланууга берилүүчү кайсыл объекттер болуп атат? Ошо өлкөбүздүн кайсыл объектлерине токтолосуз?
12: Ошо азыркы мезгилде өндү да айтып кеттим эле, Ош областында Сары Таш, Гүлчө жана Ноогат шаарларында ири эс алуу комплекслери курулууда. Арис программасынын алкагында. Андан сырткары Жалал Абад облусунун Чаткал районунда ушул Азия өнүктүрүү банки менен биргеликте ушул ири лыжа кластерин түзүү пландалууда. Нарын жана Талаш шаарларында заманбап эс алуу пункттарынын курулушу аяктоо алдында турат, 90% бүтүрүлгөн жумуштары. Ошону менен катар Респойнт долбоорунун алкагында салынган имараттардын ичинде бизде ашкана, дүкөн жана дарыкана менен заманбап санитар гигиеналык үйүндөр, ошондой эле электр унааларын кубаттоочу станциялар курулуп атат.
2: Ал эми жума 15 май күнү биринчи радионун ден соолук темасын чагылдырган радио клиника уктуруусу эфирге чыкты. Анда аялдардын саламаттыгына байланышкан темада сөз болуп, программага медицина илимдеринин доктору профессор Арсен Аскеров катышып, суроолорго жооп берди.
13: 2025-жылы биз Швейцария урогинекологдор ассоциациясы менен биргеликте тыгыз байланыш болот. Биз өзүбүз ошо өз ара Кыргызстандагы жаш дарыгерлер үйрөнсүн деген дем берибиз. 4-5 жылдан бери кызматташып, анан өзүнчө курстарды ачып, дарыгерлерди окутуу, жаңы ыкмаларды киргизүү боюнча иштеп атканбыз. Анан алардын ошо дагы бир сунушу болду. Кыргызстанда деги эле өткөрдүңөр беле, канча пайыз кезигет ушул дарт зарал кармабаган? Айрыкча ушу аялдарда, айрыкча жаш өткөндө, 50 жогору болгондо деген ошолор чындыгында статистика жок экен. Саламаттык сактоо министрлигиндай формалдуу отчеттоондо да андай нерсе жок экен. Анан ошонун баарын ойлоп, биз ошо сунуш кылдык, изилдөө өткөрөлү деп. Анан ошо изилдөө өткөрүүдө чакан бат, бирок көп аялдардын санын камтыган, изилдөөнү өткөргөн эми камтыган үчүн биз ошо атайын медициналык изилдеме баракчасын түздүк. Ал ошо илимпоздор менен биргеликте, Швейцариянын илимпоздору бизди да өзүбүз катышып, эл аралык ошол суроолум жырлоо баракчанын баарын карап туруп, ошонун негизинде өзү илимий жактан чыгардык. Анын баарын анан ошо Кыргызстанда кандай болот деп, биринчи ирет Бишкек шаарында №6 үй бүлөлүк борборунда апробация деп коет өткөрдүк, текшерип көрдүк, кандай айрыкча ошо үй бүлөлүк дарыгерлер, үй бүлөлүк медайымдар менен биргеликте ушуну кандай жүргүзө алабыз деп. Анан аларды үйрөткөндөн кийин биз ошо октябрь ноябрь бою Кыргызстандын ар кайсы аймактарында өткөрдүк. Жалпысынан ошо 1000 жакын аялдар катышты. Анан ошо 1000 жакын катышкан
10: кайсы аймактар?
13: Бүт эле 7 дубанды айталы. Анан ошо шаарлардан Бишкек шаары, Ош шаары, Анан бизге кийинчерээк алар топтолуп бүткөндөн кийин бизде анализ жүргүзүлдүк. Анан статистикасын баарын карап, ошо окумуштуулугун белгилешип, эмнен көйгөй чыккан сан аркылуу билдик да сандар эмнени көрсөтөт деп. Эң эле биринчи 67.5% 50 жаштан жогорку аялдар заары кармалбагандыгын белгилешти. Бул абдан эле чоң. А эгер биздин статкомдун аялдардын ошо 50 жаштан 85 жашка чейинки айымдарды камтысак, анда эгер ушул пайыздык туура жагыштырсак, жарым миллионго жеткен айымдар бизде Кыргызстанда айрыкча жашы өткөндөн кийин карыганда деле аябай көпчү кездешет экен. Жарым миллиондон жакын адамдар ушу аялдар заара кармалбаган көйгөй бар экен. Бир жагы ошол санын билиш керек болчу, экинчи жагы кандай түрлөрү бар. Заара кармоонун түрлөрү да бар да, анан эң эле көп кездешүүчү бул стресс түрүндө болгон, башкача айтканда ич көңдөйүн катуу кымчыганда, басым көбөйгөндө, кара күч кылганда, кара жумуш кылганда, же чүчкүргөндө, же көп чуркап койгондо, же чоң жүктү көтөргөндө заара кармабай тамчылап кеткен, бул стресстик түрүн деген саналат. Ошол ойлодук Кыргызстанда канча болот экен деп, чындыгында ал көп эле экен. 36-37% чейин жетип атты. Анан дагы башка түрү болсо, бул ошол заарадан чыга турган түтүкчөнүн алсыздыгы, неудержание деп коет орусча. Ошо кармап калуу, 10 мүнөттөн жогору кармап калуу. Тилекке каршы бул дагы пайыз көп экен, бир 28%га жетти. Анан кош бирге тигиндей да форма, мындай да форма, татаал болгон кошулма форма дагы бар экен. Ал болсо албетте жабдыкты талап кылат. Атайын жабдык уродинометр деген ошону жасаш керек да. Андай уродинометр Бишкекте эле бар бирөө эле. Башка аймактарда андай методика жок. Урологдор да эле муну колдонушпай эле, гинекологдор да эле колдонушпай эле. Ошон үчүн түшүндүк, ушу дагы бир татаалдык кандай маселе бар экенин. Анан дагы ошол маселе, бул 200 жакын аял операцияга дуушар боло турган аялдар экен да. Башкача айтканда, алардын заары кармап алгандан тышкары баягы жыныс органдардын сыртка чыгып калуу коркунучу бар экен. Ошону кайра калыбына келтирүү операциясын талап кыла турган 200 жакын аялдар бар экен. Башкача айтканда, ушул биринчи санды билдик, экинчиси ичинде сандын артында эмне жаткандар, кандай формалар жатканын билдик. Анан үчүнчүсү жардам алуу, кайрылуу боюнча. Эми 50%дан ашык айымдар кайрылбаптыр, такыр кайрылбаптыр. 30%га жакын айымдар кайрылыптыр, бирок дарыланбаптыр. 20% кайрылыптыр, дарыланыптыр. Демек ушул сандан биз байкап атабыз, маалымдуулугу элдик аз экен бир жагы. Экинчи жагы, маалымдуулуу болгон күнү дагы бизге ыкмаларыбыз жетишерлик эмес экен. Ушул эки тарапты иштеш керек экен ойлодук.
14: Ошондо кайсы курактагылар мындай көбүрөөк катышты?
13: 50 жаштан жогору, бирок биз бөлдүк 50-дөн 55-ке чейин.
14: Андан төмөнкүлөрдү алган жоксуз?
13: Андан төмөнкүлөр болду, бирок биз ошо төмөнкүлөрдү кийинки этапта байкай эле дедик, бирок төмөнкүлөр да жоло баштады чындыгында албетте. Эми баары деле билет да, эгер төрөт катуу көп болсо, эме болсо, жумуш арты катуу болсо, тамак ашы начар болсо, албетте ал аялдар жаш болсо деле, 30 жашында деле тамчылатып, заара кармабай тура берет.
14: Бирок ушул аялдарга, аялдар менен эркектерди салыштыра келгенде, кимдерди аялдарда көбүрөөк болсо керек э? Бул маселе көйгөй.
13: Ооба, албетте. Себеби эми эркектерде сөзсүз түрдө бул жаш менен байланыштуу болот. Албетте бул 70%дан жогору чогуракта топтолгон, баягы өмүр бою топтолгон, анан баягы булчуңдардын жок болуп кетиши, байланыштардын жок болуп кетиши, гормондордун азайышы, төмөндөшү таасир берет да жашына. Аялдардыкы болсо бир чети ал деле бар, бирок ал эрте болот чындыгында. Биз аялдардын жумурткасы, урук бере турган жумурткасы өчүп калат 40 жашында эле, гормон бере турган мүмкүнчүлүгү 50 жашында эле төмөндөйт. Анан климакс деп айтып коет го, ошол эки учур эрте келет аялдык.
2: Ушуну менен урматтуу радио көрөрмандар, биринчиде бир жума программасын аяктайбыз. Уктурууну даярдап алып барган Урмат Жээнбеков кайрадан эфир толкун аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.
15: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
16: Саламатсыздарбы, ардактуу радио окуучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Жогорку кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн миграциялык кеңеш мекендештердин укугун, кызыкчылыгын коргоо жана бул жактан чет өлкөлөрдө иштөөнү каалаган жарандарга коопсуз миграция тууралуу маалыматтык колдоо көрсөтүп келүүдө. Кадырлуу радио окуучулар, биз мындан мурунку программабызда дал ушул кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова менен бул иштердин натыйжалары тууралуу кеп кылганбыз. Бүгүн болсо аталган кеңештин Германия өлкөсүндөгү кыргызстандыктардын иштөө шарттары, абалы тууралуу жүргүзүлгөн изилдөөлөрү жана мекендештерди өз өлкөсүндө иш менен камсыз кылуу жаатындагы көмөгү тууралуу кеңири маалыматтарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Толкундан алыстаңыздар.
17: Изилдөөбүз ийгиликтүү болду. Жыйынтыктары негизи бардык тараптан колдоого алынды. Изилдөөнүн негизи жыйынтыктары буга чейин болгон эмес деп, анан экинчи этабын азыркы учурда бүгүнкү күндө пландап, май айында биз дагы ошол Германияга жеринен барып изилдөө жүргүзгөнү даярдан жатабыз азыркы учурда.
18: Өзү ошо биринчи изилдөөңүздөр эмнени көрсөттү? Көрсө кандай жашап, кантип алар кыйынчылыкка кездешет экен, же болбосо алар ыңгайлашып калуусу кандай экен?
17: Ал жерден мына айырмачылыгын айтайынбы? Биз мисалы үчүн азыр менде публикацияда чыгарганбыз. Мен сизге азыр да бирди берип мындай чыгында белек кылайын. Толук маалыматтар ал жерде да статистика түрүндө көрсөтүлгөн, баягы бардыгын мындай наглядно көрсөңүз болот да. Кыйынчылыктары болгону тил маселеси экен. Анан ошол өзүнүн даярдыгы жок кеткендиги экен. Негизги маселе биздин миграцияга кеткен жарандардын басым жасай турган нерсе бул тил укуктарын өзлөрүнүн анан жоопкерчилик дегенди унутпашыбыз керек экен. Биз укугун коргошубуз керек, укуктарын дейбиз, бирок эмнегедир жоопкерчилик деген нерсени айтылбайт экен. Анткени бир мисал үчүн чет өлкөгө барганда, башка өлкөгө барганда укугун эле мен мындай нерсеге укугум бар деп эле билбастан өзүнүн жоопкерчилигин унутпаш керек экен. Ошол эле нерсени биздин өлкө өзүбүздүн эле өлкөбүздө дагы. Ар бирибиздин укугубуз да бар, жоопкерчилигибиз да бар да. Мекенибиздин алдында да жоопкерчилигибиз бар, туурабы? Ошол сыяктуу эле ошону да кошо алып жүрүш керек да. Булар өзүнүн баскан турганына жоопкерчиликтүү, өзүнүн сүйлөгөнүнө, өзүнүн иштегенине жоопкерчиликтүү, өзүнүн убактысын колдонууга жоопкерчиликтүү мындайча. Германия өлкөсүнүн мисал катары айтсак, изилдөөнүн негизинде тил маселеси. Тилди жакшы үйрөнбөй кетсе, сөзсүз түрдө көйгөйлөр жаралат. Эмнени билиш керек? Жүрүм турумун кандай? Ал жерде мисалы үчүн менталитет деп коебузбу бизде? Маданий түрдө айырмачылыктар чоң, аябай. Ошону үйрөнүп кетиш керек. Алардын жумушка болгон көз карашы кандай, мамилеси кандай, ошонун баарын даярданып, үйрөнүп, ошол жоопкерчиликтүү өзүнө кетсе, көйгөй эле жаралбайт экен. Ал салыштырмалуу айта кетсек, ошол биздин жарандар менен да сүйлөштүк да. Россиядан мисалы көнүп калганбыз да эми тарыхта да биримдикте болгонбуз. Азыркы деле бир ошол ЕС биримдигинде биз көп жеңилдиктер бар. Ошол жерде деле өзүн ошол жоопкерчиликтүү алып жүрсө, көйгөй деле жаралбайт. Бардыгы маселе өзү биздин жарандар мындай так болуш керек өзүнүн укугуна, жоопкерчилигине, өзүнүн жасаган жумушуна. Ал жакта айтышат, эми ар бир өлкөнүн өзүнүн жакшы учурлар болот. Россия өлкөсүнөн Германияга барган жарандарыбыз айтат, биринчи учурда мындай формачан полицейскийлерди көргөндө дейт, коркуп калаттык дейт. Анан кийин карасак бул жакта дейт андай нерсе жок экен дейт, коопсуз жүрө алат экен, кенен дем алып туруп калыпчы.
19: Полиция кызматкерлери чоочун кишини көрсө эле документин сурап камап койгон көрүнүштөргө көнүп калганда бир бөтө эле жүрөктөрү калыпчы.
17: Ооба, экономикалык жактан алып келгенде, коопсуздугу жагынан алып келгенде эч кандай терс маалымат алган жокпуз. Болгону менталдык түшүнбөстүктөр пайда болот, болгону тилден деп айтышты. Публикациябызда азыр маалыматты да сизге берем. Бирок ошол эле учурда бундан алда канча мурда барган, жайгашып калган биздин мекендештер бар. 20 жыл мурун, 25 жыл мурун кеткендер. Дагы бир жакшы позитивдүү нерсени айта кетсек, маалымат. Биздин кыргыз жарандарын Германия өлкөсүндө мигрант катары көрүшпөйт экен иш берүүчүлөр дагы. Себеби буга чейин барганда баягы аябай билимдүү диплом менен, кесип менен иштегендер болгон экен да. Ошондуктан жогорку квалификациялуу адистер катары кабыл алган экенбиз. Алардын мисалы үчүн 20 жыл, 25 жыл мурун барып калган биз мекендештерибиздин ойлонуп турган нерсе азыр диверсификация болуп атпайбы миграциянын поток. Ошол Германия өлкөсүнө барып, Россияга же Казакстан өлкөсүнө жүрүп, көнүгмүш адатын бул жака келип жасабай, даярданып келип так иштесе, жумушуна өзүнө так болсо, ошол биздин бизге болгон көз караш өзгөрбөсө деген алардын бир ушундай ою бар да.
18: Өзү негизи мигранттардын эң негизги ойу ошол жерде өз үйүндө ишсиз калгандыгы, үйдө кылганы, тойдо да кылгандай болгон көрүнүштөрүн назарын чегип атышпайбы, аны мигранттар өздөрү деле айтып келет. Негизи эле ушундай борборлорду уюштуруу иштери бул жактан даярдоочу. Албетте бүгүнкү күндө мамлекеттин негизги максаты сыртта жүргөн кыргызстандыктарды бул жака тартып келүү болуп атпайбы? Кайра мекенге кайтаруу, миграциялык саясатты ишке ашыруу боюнча концепциядагы экинчиси ишке кирбеди, дал ушул тартып келиш керек мекендештерди. Бул жаатта өзүңүздөрдө кандай бир иш пландарыңыздар?
17: Мекендештерди тартып келүү боюнча негизи бул айтканда аябай жакшы көрүнүш, жакшы болот. Анткени ошол эле учурда мына карасаңыз, буга чейин биздин Кыргызстан Республикабыз, өлкөбүз миграцияга жиберүү боюнча мамлекеттердин катарында болсо, акыркы убакта кабыл алууда болуп калды. Ошол биздин жарандарыбыз миграцияга чыгып кетип, көнүп калган эми жакшы эми туура түшүнөбүз, жакшы бир мисалы үчүн шарттары, айлык маянаары ушундай бир кирешесине кызыгышат. Анткени эми адамбыз, бардыгыбыз бир жакшы жашоону каалайбыз. А бирок ошол эле учурда өлкөбүздө, Кыргызстанда орундар бошоп атат. Ооба, азыр көнүгүү болуп атат, жумуш орундар пайда болуп атат. Ошого талап пайда болгон үчүн бизге дагы чет өлкөдөн башка мигранттар келе баштады. Бирок ошону биз эми миграциялык бул процессти токтотуп коюу өтө кыйын болот. Мүмкүн эмес, бирок биз аны багытын бура алабыз же бир ушундай бир шарттарды түзүп кайтара алабыз. Азыркы учурда эми шарттар көп түзүлүп атат кайтып келген мигранттарга дагы. Мисалы, өзүбүздөн айта кетсек, мына мындай миграция кеңешинин катчылыгында быйылкы жылы жаңы эксперттердин курамы да түзүлдү, кошулду. Биздин миграция кеңешинин эксперттери бир баштан баштап 21-жылдан баштап иштеп келген эксперттерибиздин, биз айтып коебуз, миграция кеңешинин катчылыгы бул жакшы эксперттерди даярдай турган жер болду. Анткени азыркы учурда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде официалдуу түрдө кеңешчи болуп биздин ушу бизден кеткен бир балабыз, ошол кесиптешибиз отурат. Анан коомдук негизде дагы кеңешчи болуп биздин эксперттер барады ал жака. Башка уюмдарга чоң мындай айтканда жакшы жакшы өсүү болду да биздин эксперттер. Бирок ошол эле учурда бизге дагы келди. Ал келген жаңы эксперттердин баардыгын эле карасаңыз, ошол миграциядан кайтып келген биздин жарандарыбыз болот. Анткени ал жеринен маселени билет. Ошол өлкөнүн, ошол жердин мигранттары менен түзмө-түз иш алып бара алат. Буга чейинки тажрыйбалары да болгон жакшы. Ошондуктан биз өзүбүзгө да кайтарып алдык. Ошол эле тарым багытта эми келип өзү ал жактан топтогон тажрыйбаңызды бул жерден келип көрсөтөлү жыйынтыктарды депчи.
18: Албетте, андай эксперттер бар кезде сөзсүз түрдө мониторинг анализдер жүргүзүлүп туруш керек. Мисалы, статистикалык маалыматтар мурда Россияда кыргызстандыктардын саны кандай эле, азыр канча болуп калды. Албетте анын өзүнүн ага таасир эткен факторлор да бар, бирок ошол эле мезгилде ошолордун баары эле Кыргызстанга келип алды деген дагы сөз эмес да.
17: Туура.
18: Алар бир өлкөдөн экинчи өлкөнү которушу мүмкүн.
17: Туура.
18: Бул жана да бир изилдөөңүздөр мындай жүргүзөлү деген планыңыздар барбы же жүргүзүп атасыздарбы?
17: Бул эң аябай жакшы сурооңуз болду чынын айтканда. Анткени биз дагы байкап жүрөбүз, миграцияга чыгып анан кийин ал жактан көнүп жашап кеткен жарандарыбыз кайра кайтып келгенде толук бардыгы 100% Кыргызстанда калып калбайт экен, көнүп калышат экен чынын айтканда бир жерде. Анан ооба, кайтып келип туруктуу калып калгандар деле бар. Азыркы учурда так маалымат, так статистикабыз тилекке каршы жок, бирок изилдөө бул боюнча биз ойлоп пландап жүрөбүз. Эми изилдөө жүргүзүш үчүн дагы бир чоң колдоо керек болот. Анткени изилдөө жүргүзүш бул чоң иш,
18: эл аралык уюмдар сөзсүз колдоосу керек. Бул жерде кечиресиз, сөзүңүз каралды, бул жерде эл аралык эмгек уюму бар, миграция жана эмгек уюму бар. Ошолор дагы ушундай анализдерди көп жүргүзүш керек.
17: Туура, туура. Азыркы учурда кайтып келгендиги боюнча так маалымат мен сизге айта албайм. Анткени дагы деле кайтып келип атышат азыркы учурга делечи. Так маалыматты изилдөө жүргүзүп бир биз өзүбүзчө өзүбүздүн да бир изилдөө жүргүзсөк деген бир оюбуз бар. Бул жогоруда айтып өткөндөй келишет, бирок биз анын баардыгы калып калат деп айта албайбыз. Анын кандайдыр бир процент кайра кетишет. Даярданып азыркы учурда Россия Федерациясынан келип туруп корей тилин үйрөнүп, же болбосо ошол атайын англис тилин үйрөнүп атайын даярдыктан өтүп туруп келишимди менен, келишимдин негизинде Корея өлкөсүнө кетип атат. Келишимдин негизинде Англия өлкөсүнө сезондук жумуштарга кетип атат. Андан сырткары Европа өлкөлөрүнө, бул Европа өлкөлөрүнө, бул Польша, Венгриядан баштайт мисалы үчүн. Ал жака бир аз жеңилирээк да эмесин визасын алып баруу. Андан ары Шенген зонада Германия өлкөсүнө кетип калышат. Бирок Германия өлкөсүнө барып иштегени ал легалдуу болбой калат да. Анткени алардын эгерде национальный виза деп коет, Венгрия же Польша боюнча алган, Шенген эмес, мындай ошол өлкөнүн визасын алган болсо, алар туура кирип чыгып, көрүп, кыдырып келе алат, бирок башка өлкөдө жумушун уланта албай, иштей албайт да. Ошондуктан ошол жагыдагы бир аз бизге азыр ошондо ойлонуп кандай кылсак, ошол жагындагын жана жогоруда айтып өткөн изилдөөнүн негизинде да бир каралган. Германияга легалдуу эмес жол менен кетүүгө мүмкүн эмес, киргөчү. Бирок Европага ачылган бир терезе деп коебуз, окошко деп. Венгрия, Польша өлкөлөрү аркылуу анан ал жака баягы эми ал жерден өзүңүз билесиз, драйвер деп коебуз, баягы айдоочулар барып калышы мүмкүн же мындай барып эле. Ошондон дагы биз азыркы учурда миграциянын жүзү Европа өлкөсүнө, мындайча айтканда Германия өлкөсүнө түшүп кетпеси керек деген бир оюбуз бар да. Кадыр баркыбыз. Ошо биз буга чейин эме миграциянын жүзү деп коебуз, ошо биздин эмебиздин бул кандай кылып кармап эме алсак, ошо бул жерден келишим негизинде легалдуу түрдө кетсе болот, мүмкүнчүлүктөр бар, ошол боюнча маалыматтык иштерди жүргүзөбүз. Негизи маалыматтык иштерди көп жүргүзөбүз. Мисалы 25-жылы мына жылдын аягында ага чейин дагы лекцияларды, тренингтерди жаштар арасында көп жүргүзөбүз. Анткени миграцияга кетүү бул жаштарга көбүрөөк мүнөздүү бар да жаштардын. Анткени же университетти бүтүп туруп окууга кетет, же болбосом жумушка кетет. Бул жерден өзүн таба албасачы. Анан 25-жылы жалпы Кыргызстандын 7 областын баарын катырдык. Кесиптешим бар, Улан-Баткарда экөөбүз. Жалпы 7 областын мамлекеттик университеттер менен биргеликте тренингтерди өткөздүк. Ошо коопсуз миграция, миграцияга даярданып кетүү боюнча адам сатуу деген эмне, ал көпчүлүк билбейт экен, бирок тилекке каршы ал көйгөй дагы бар. Буга чейин Кыргызстан өлкөсү Кыргызстандан алып чыгып кетүү ошондой өлкө болсо же транзит боюнча статистикада жүргөн болсо, азыркы учурда тилекке каршы Кыргызстанга алып келүү боюнча дагы ушундай болуп калып атат. Көзгө көрүнүп эме болбаганы менен бирок ошол көйгөй да бар. Ошол боюнча жалпы эле маалыматтык иштерди көп жүргүзөбүз. Диаспоралардын арасында дагы онлайн тренингтерди, баягы окутуучу бир эмелерди өткөзгөнбүз. Буга чейин эгерде финансы

0: биздин жарандар бар, сексуалдык кучулук көбүнесе Турцияда кездешет. Бул жаатта кандай эмнеңиздер бар? Негизи эле баягы сиз айткандай даярдыгы жок кеткендиктен кесепетет анын баары.
1: Туура, туура. Маалыматты албай туруп, ошол барып аткан өлкө боюнча ал жактын укуктук закондорун деп коесо, ошолорду билбей туруп, анан экинчиден кайсыл ким аркылуу кетип атат, ошону да толук билбей эле маалымат албай туруп эле жакшы бир жаркыраган рекламалар болсо ошонго алданып, психологиялык жактан бир ушундай бир подход менен аларды арбап алган болсо ошо менен берилип кетип калышат да, ишенипчи. Анан бул жерден мисалы туура айтасыз, ал адам сатуунун түрлөрү бар. Көбүн эсе кездешкен, бир сиз өзүңүз жогоруда айтылып өткөн, белгилеп кеткен түрлөрү. Мисалы 2025 жылы мына массалык маалымат каражаттарында дагы белгилүү болгондой, бул Вьетнам аркылуу, Таиланд аркылуу анан кирген Мьянма өлкөсүнөн 11 жаранды кулчулуктан алып чыктык деп айтсак болот биздин өлкөнү. Ал кандай болгон? Бул маалыматты жогоруда айтып өткөн симуляциялык тренинг жүрүп атканда, маалымат айтылганда биздин жетекчилер айтышты. Казакстандын башкы прокуратурасына академиясы бар. Ошолордун менен да биздин мисалы үчүн кесиптештерибиз тыгыз иштешебиз. Жалпы эле Борбор Азия боюнчачы, анан аларга маалымат түшөт Казакстан жарандары кучулукка түшүп калган боюнча. Тагыраак изилдеп келсе, сураштырып келсе, ал жерде Кыргызстан, Өзбекстандан ушундай болгон. Анан Кыргызстан өлкөсүнүн жарандары бар экен деп алар бизге түзмө түз чалышат. Биздин кесиптештерибиз дароо эле баягы официалдуу түрдө эме кылып отурбай, тактак эле маалыматты тактап туруп, реакцияны эртелетип, тездетип ишти жакшы алып баргандыгы үчүн ошол 11 жаран колчулуктан Мьянма өлкөсүнөн чыгарылды. Бирок маалыматты айта кетсек, эми ал жерден жогорку билими бар жарандары. IT тармагында иштегендер бар экен арасында.
0: Алданып калышкан.
1: Алданып калышкан. Эми карасаңыз, бул жерде кулчулуктан адам сатуу деген эметен эч кимдин мындай чыкканда толук кандуу мен
0: кепилдик жок,
1: кабылбайм деген кепилдик жок. Бул деген адамда психологиялык факторлор болот. Ар кандай ситуациялар болот. Ошол алданып калып, эми жогорку түшүнөбүз, эгерде жаш студенттер, жаш балдар, анан жогорку билими бар жарандар болсо, элестетиңиз эми. Андан кийин жылдын аягында дагы бирөөнү ошол жактан да чыгарып
0: ошол эле Мьянмада.
1: Эми бул жерде иш жүрүп жатат. Жогоруда айтып өткөндөй, дагы кошумча белгилеп кетсек, ушул миграция кеңешинин алкагында улуттук докладчик деп коет институту түзүлгөн. Ошол национальный докладчик деп 23-24 жылы отчетторун берген жана 25 жылы дагы. Ошол учурда бул тармакта толук маалыматтарды, мындай кандай иш чаралар жүргүзүлгөн, кандай мыйзамдык өзгөрүүлөр болгон, кандай бир чогуу эл аралык уюмдар менен иш чаралар өткөн, бул тармак боюнча ЭКУ ОБСЕ уюму менен тыгыз иш алып барабыз. Ошол эле ICMPD уюму менен дагы ошол тыгыз иш алып барабыз. Мындан сырткары башка, мисалы жогоруда сиз айтып өткөн ошол МОМ, UNODC, ошо ПРОН, ошол ондон түрк тууралуу агентстволор менен иш алып барабыз. Бирок түзмө түз тыгыз иш алып барган ошол жогоруда айтып өткөн уюмдар. Жыл сайынкы болгон доклад берүү иш чарада жалпы кандай иш чаралар болду, кандай ситуациялар болду, кандай чыгарылды, эмне өзгөрүүлөр болду берилип турат. Мисалы былтыркы 25 жылы бизде улуттук механизм бар. Адам сатууга каршы аракеттенүү боюнча, күрөшүү боюнча ошол улуттук механизм бар. Ал улуттук механизмдин азыркы жылга, азыркы убакытка караганда замандын талабы деп коет, убакыттын талабы менен өзгөртүү киргизүү шарт болуп калды. Ошондуктан 25 жылы бул өзгөртүү боюнча иш чаралар жүрүп жатат.
0: Негизи кандай өзүңүздөрдүн сунушуңуздар бар эле?
1: Сунушубуз миграция тармагында. Бул жерден эксперттердин баамында миграциядан кайтарып келүү үчүн эми туура жумуш орундары түзүлүп атат, бирок кармап калуу кыйыныраак болуп атат. Кармап калуу үчүн аларга эми бизде деле айлык маянасы көтөрүлүп калды. Курулуш компаниялары болобу же бир тигүүчү компания цехтер болобу, андан сырткары дагы бир жеке эмелерде айлык маянасы көтөрүлүп калганы менен, бирок ал жерден кармап калуу дагы бир аз татаалыраак, анткени биздин жарандар миграцияда жүрүп көбүрөөк жеге кириши тапканга көнүп калган. Анан экинчиден бул жака келип ишмердүүлүк менен алектенгени дагы келип калып калгандар да бар. Бул жактан өнүктүрөм, аларга болгону ошол жеңилдиктер дагы түзүлгөн, бирок эми ар бир жумуштун өзүнүн ошол бир өзүнүн процесс жүрүп аткан кезинде бир кандай да бир кыйынчылыктар чыгып калат да. Бирок ошол салык жагынан жеңилдиктер мамлекет негизи колдогондо колдоп жатат. Жана ошондой эле бир маселе, эмне үчүн миграцияга башында кетет? Кирешенин көбөйтүш үчүн, анан жаш үй бүлөлөр болсо үй жай алуу боюнча ал жагынан да колдоо бар. Мисалы миграция жаатында башка бир тизме менен азыр ипотекалык түрдө үйлөр

0: мамлекеттик ипотекадан алса болот. Шарттар түзүлүп атат.
1: Демек, бир кызыктыра турган дагы бир алар ушундай бир кармап кала турган шарттар түзүлүшү керек, э? Анан жогоруда биз көрөбүз, адам сатуу деп атпайлыбы? Бул жерде кыз келиндер боюнча дагы көптөгөн маселелерди жогорку кеңештин депутаттары өздөрү да көтөрүп келет, э? Жакшы эле кыздарды чыгарбагыла деген бир мыйзамда сунуштап жиберген учурлары болду. 22 жашка чейин кыздар коштоо менен барыш керек депчи. Анан бул жаатта өзүңүздө да дагы бир программалар барбы? Ошто түзүлгөн борбордо бир кайрылгандардын үлүгү эмне болуптур? Алар менен дагы барып бир кабар алып турасыздарбы? Кайтарым байланышалар менен кандай?
0: Кайтарым байланыш алар менен бар, бирок министрликтин көзөмөлүнө баласын өткөзүп бергендиктен толугу менен министрлик менен мындайча айтканда түзмө түз иштешет, бирок биз менен тыгыз байланышыбыз да бар. Жогоруда айтып өткөн бул жаш кыздар боюнча туура көп маселелер көтөрүлүп келген. Бул жагынан эки тараптуу эмес менен каралыш керек. Мыйзам түрүндө деле караса, туура 22 жашка чейин, же болбосо мага бир канчада бир жашка чейин чыкканга болбойт, чыкса бир туугандарын же тенесин коштоосу менен деген менен конституцияда жазылып калган да.
2: Кадырлуу радио окуучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Сиздер бүгүн өлкөдө мигранттарды колдоо жаатында жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңештин катчылыгын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова менен болгон маекти уктуңуздар. Баарлашкан Гүлжан Каражан болдум, эсен туруңуздар.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
4: Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен талаша албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат.
5: Апалар аалам жарыгы. Апасы бар үйдө ар күнү майрам.
6: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Бишкекте саат 17.
2: Алам сыйган Айкөл баян.
3: Айкөл баян.
2: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
4: Кыргыз керемети.
5: Оба. Мен сизге арнап келдим.
2: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
6: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиевтин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык өтүп жатат. Анын алкагында эл аралык театр жумалыгы да бар. Сахна чеберлери 16 майга чейин Адабияттын алпы залкар драматург Бексултан Жакиевтин спектакльдерин көрсөтүшөт. 12 май күнү театр жумалыгы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Атанын тагдыры спектакли менен ачылган. 13 май күнү кече Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай аттуу спектакли көрүүчүлөргө сунушталды. Бүгүн болсо Жалал Абад театры күттүргөн жазда келер деп аталган коюлум менен чыгат. Ал эми 15 майда Ауезов атындагы Казак улуттук академиялык драма театрынын Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай чыгармасы коюлат. Ал эми жумалык 16 май күнү улуттук филармонияда эл аралык айтыш менен жыйынтыкталат. Биз бүгүн театр жумалыгынын алкагында Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актёрлорун студиябызга конокко чакырганбыз, тааныштыралы. Театрдын артисттери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калидакан Зейналиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, маданияттын мыкты кызматкери Нурсейит Кудайбердиев. Саламатсыздарбы?
7: Саламатсыздарбы.
6: Студиябызга кош келиптирсиздер. Деги эле Бишкекке конокко кош келипсиздер. Анан кечээ эле мына Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай спектаклин ойнодуңуздар. Бишкектин көрүүчүлөрү кандай кабыл алды? Өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр толдубу? Купулуңуздарга толдубу? Кепти мына ушундан баштайлы.
8: Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу радиогучулар. Биз дагы ошол алып биздин кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевтин 90 жылдык мааракесине республикада канча бир театрлардын арасынан тандалып кошулуп калганыбызга чексиз ыраазыбыз дагы, бактылуубуз дагы. Кечээ биз ошо Бексултан агайыбыздын Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай деген чыгармасы менен катыштык жумалыкка. Жумалык жакшы жүрүп жатат, аябай сонун, анткени автордун автору өзү жакшы киши болчу. Ар бир чыгармасы өзгөчө жазылган. Күчтүү чыгармаларды жазган агай ушун айрыкча ушу биздин Ош улуттук драма театры менен Бексултан агайыбыздын байланышы, достук жагы аябай күчтүү болчу. Биздин театрда репертуарларыбызда ушул Бексултан агайдын чыгармалары, күттүргөн жазда келер, Атанын тагдыры, Садак какты, мына кечээ эле алып келген Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай чыгармасы коюлуп, агайдын чыгармаларынан такыр биз алыста эмеспиз, дайым коюп келебиз.
6: Көнгөн көрүүчүлөр бар да, Ош театрына көнгөн көрүүчүлөр бар, бирок сиздер бүгүн жаңы көрүүчүлөргө сунуштадыңыздар да, анан спектакль кандай болду, кандай көрүштү, өзүңүздөрдүн баягы сахнадан алган рахатыңыздар кандай болду? Актер өзү сезет го, кайсыл күнү кандай ойнолгонун спектаклден?
7: Ооба, биринчиден радио угармандарга салам айтам, ошондой эле Бишкектин жашоочуларына салам айтам. Анан биздин Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай спектакли мурда коюлган, мындан 14 жыл мурда, бирок кайрадан жаңыланып келдик биз. бүгүнкү жумалыкка. Айтайын дегеним, биз тияктада 2 күн премьера бердик. Премьерабыз аябай жакшы болду. Демалыш күнүнө карабастан көрүүчүлөрүбүз келди, көңүлүбүз көтөрүлдү. Анан бул жакка аттанып келдик. Бишкекке келгенде деле биз официалдуу түрдө билет саткан жокпуз. Көрүүчүлөр өз эрки менен өздөрү келишти. Бизди аябай кубантты бул нерсе. Анан күндө эле спектакльди бир күн башкача ойнойсун, ал өзүңдүн ички жан дүйнөңдүн козголуп турганына карата болот да. Анан кечээүнкү спектакльди эми академтеатр менен биздин Ош улуттук драм театрдын сахнасында айырмачылык бар. Биздин өзүбүздүн театрыбыздын сахнасы көнүп калганбыз, өзүбүздүн үй, өзүбүздүн эмебиз, уябыз дегендей. Бирок бул жерге келип ойнодук, көрүүчүлөр аябай жакшы кабыл алышты. Андан кийин өзүбүзчө актерлор чогулуп алып маектешүү да болду чай үстүндө. Ал жерде да жакшы тилектер айтылды. Мен муну айтайын дегеним, Бексултан Жакиевдин чыгармалары өлбөс чыгармалар. Бая элим кегин жер жебейт деп аябай убагында жазып, бул автордун өзүнчө бир башкача өзгөчөлүгү ата маселесине көбүрөөк кайрылат. Аталардын тагдырын ойлоп, аталар тууралуу көп жазат да, башкалар энелерге көңүл буруп, энелер тууралуу жазса, бул чыгарма Бексултан Жакиевдин чыгармалары көбүнчө аталарга арналат да. Мындан 27 жыл мурда дагы Атанын тагдыры деген спектакльди ошол эле биздин режиссер эл артисти Талант Апыев койгон. Анда да башка Зууран ойногом, а мында Жүрөлчү Жүрөк Оорутпайда Күлкүчү Кемпирди ойногом. Мен ушул эки аялдын тагдырынын ортосундагы айырмачылыкты айткым келет муну менен. Ал убакта согуш убагында күйөөсүнөн ажырап, жесир калып, анан жеңеси бир туугандары айылына алып кетип, небери атасында калып, келин ыйба кылып, өзү талаша албай, кайнатага катуу башын жүзүн көтөрө албай, эркин катуу сүйлөй албай, баары бир аялдык арнамыз кыргыздардагы ушунчалык уяңдык, улун урматтоо, сыйлоо деген маселе жатса, ушинтип баласын ала албай, кайнатасынын астына катуу сүйлөп бир нерсе дей албай ыйба кылса, бул чыгармада ошол бапестеп баккан балдарынын колунан таяк жеп ушу карылар үйүнө барып калган эненин тагдыры да. Ушул эле чыгарманы 14 жыл мурда койгонубузда биз спектакль коердун астында, образ жаратардын астында режиссер менен кеңешип, же өз алдыбызча кеңешип, биз карылар үйүнө барып көрбөйлүбү, кандай тагдыр экен биз билбейбиз да, башыбыздан өткөн эмес, өтпөй деле койсун. Анан бардык, барып көргөнүбүздө ал жерде бир 14 эле адам бар болчу. Анын бир экөө үчөө эле кыргыз болбосо, калган бүт башка улуттун адамдары эле. Азыр тилекке каршы өзүңөр деле билип атасыңар, интернеттен деле көрүп атабыз, балам үйүндө талашып чыгарып койду көчөгө, же болбосо неберем менен үй талашып болуп атат деп, же ата эне келини менен небересин үйүнөн кууп чыгып койгон, ушундай бир жат көрүнүштөр кыргыздын канына, менталитетине жатпаган көрүнүштөр болуп атат да. Мен ойлойм, ушул Жүрөк Оорутпай, Жүрөлчү Жүрөк Оорутпай спектаклин көргөн көрүүчүнүн жүрөгүнө кичине болсо дагы бир мээримдүүлүктү, кыргыздын каада салтын сактоо ата эне улуу мурас экенин жүрөгүнө сала турган чыгарма деп кеңир айта алам да. Кеңир айта алам.
6: Сиз мына Атанын тагдыры деп дагы айтып калбадыңызбы? Өзүңүз дагы ойногон экенсиз. Анан ушул Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык дагы Кыргыз улуттук академиялык театрындагы жаңы коюлган спектакль менен, ушул Атанын тагдыры менен башталды да. Анан ал жерден дагы бир өзүңүздөргө жаңылык ала алдыңыздарбы? Спектакльдерди көрдүңүздөрбү?
7: Ооба, көрдүк. Биз көрдүк. Бул театрдагы эч бир актерго актерлор сынта албайт да. Биз зрительдин көз карашы менен эмес, көрүүчүнүн эмес, биз чыгармачыл инсан катары көрөбүз да спектакльде. Эми мына жери мындай кылса болмок экен, анан тигиндей кылса болмок экен деп. Бирок биздин улуу азыркы корифейлерибиз ойноду, Темирлан байке ойногондо Атанын тагдырын, Атанын ички жан дүйнөсүн балам деп күйгөнүн, баласынын артында урпак калып, ошол урпагынын дагы аты өчпөсүн деп ушунчалык небересине күйгөн тарыхтарды көрдүк да биз, ошол тагдырды көрдүк. Анан мен залда отуруп ыйлаганым себеби алдыбызда семейныйлар отуруп калды. Семейныйлар отуруп калды. Баласы азыркы кыргыз да, баласы ошондой тарбияланыптыр. Башында бир топ эме болуп барып анан кыргыздар кыргыз эле кылып тарбияласа болмок балдарын деп даже сүйлөнүп да алдык. Анан бирок спектакль ортологондо атасы баласына жакындабай бул жакта энеси баласынан наркы бетине эме болуп алып ыйлап эки жакты ыйлап отурду. Эркек баланын ыйлаганы менин жан дүйнөмдү аябай кыйнады да. Ушундай өксүп бетин жаап же ыйлайм деп платочко алган эмес да, ушундай көзүнүн жашын агызып бала дагы атасы дагы тиги келинчеги дагы ыйлап отурду да. Анан айттым, атанын тагдыры деле, эненин тагдыры деле, баланын тагдыры деле кыргыз адамдарынын жүрөгүнө, жалпы эле адамдын жүрөгүнө ушунчалык таасир берет экен дедим. Мен эч бир атанын же бир эненин тагдыры мындай болсун каалабайм. Ушу көрүүчүлөрүбүз деле ушул жүрөлчү жүрөк оорутпай, атанын тагдыры эртең күттүргөн жаз да келер деген Бексултан Жакиевдин ар бир чыгармасын көрсө кыргыздын унутулуп бараткан салтын, каада салтын, ата энеге болгон урмат сыйын, улууну урматтоо, кичини узаттоо деген мурунку биздин унутулуп бараткан салт келет го деп ойлойм.
6: Нурсейитке дагы кеп кезегин берелим. Нурсейит мырза, Насети же айтпадыбы, 14 жыл мурун коюлган эле бул спектакль азыр кайра жаңыланып анан жаңы курам менен Бишкекке келдик деп жана сиз ушул жаңы курамда ойноп калдыңыз да,
3: э? Саламатсыздарбы? Албетте. 14 жыл мурун мен көргөн эмес экен, бирок кийин ортодо бир коюлуп жүргөндө көргөн мен. Ага бир Жылдыз Тургунбаев беле бир актерибиз ойногон. Азыркы учурда албетте мага мен шыбагам экен, мындайча айтканда мага насип кылган экен бул роль. Ойнодук, анан бул жака келип борбордо көрүүчүлөргө тартууладык. Албетте бул биз үчүн сыймык. Мен дагы агайдын экинчи чыгармасында ойноп атам буюрса, 2010 жылы күттүргөн жазда келер чыгармасында анда жаш балдар элек Эрмат менен Шермат эгиздин бирөөсүн ойногон болсом, бүгүн тип аксакалдын карыянын уулун ойноп келдик. Ооба, Насиати же айткандай, бул агайдын чыгармалары өлбөс өчпөс, агайдын экинчи өмүрү уланууда десек болот. Негизинен агайдын чыгармалары жумурай журтка жакын, азыр деле актуалдуулугун жоготпогон чыгармалар, элдин жүрөгүнө жакын, жалпак тил менен жазылган, түшүнүктүү, мындай ынанымдуу жазылган чыгармалар да. Бардык эле чыгармаларын көрүп атабыз. Мындай эл жакшы кабыл алат. Күлгөн жерде күлүп, ыйлаган жерде кошо ыйлап ошол окуяга аралашып отурат.
6: Эртең 2:00 Бексултан Жакиев Адабият айдыңынын дарханы деген илимий практикалык конференция өттү. Анан ал жерге да бардык. Ошол жерде айтылып атат да, атанын тагдыры кыргыз сахнасында 500 жолу коюлуптур депчи. Анан эң популярдуу чыгармасы ушул болсо, андан кийинкиси эле менимче ушул жүрөлчү жүрөк оорутпай. Бул спектакль дагы кыргыз театрларынын дээрлик баарында коюлду. Уулунун ички ойлору бири бирине карама каршы келген, анткени өзүнүн жаратманы болгон атасын карылар үйүнө тапшырып коюу үчүн балага эмне себеп керек эле? Мисалы ошону сахнадан ойноп берүү менимче бир топ эле татаал болсо керек да. Анан образ жаратуу учурундагы сиздин бир аракеттериңизди кантип жараттыңыз, кантип ушул ролго келдиңиз, ушуларды бир сурагым келип атат да.
3: Албетте, абдан ойлондура турган суроо. Негизи ооба, өтө бир мындай кандай эркек десем, бир мажүрөө эркек да. Атасы менен аялын ортосунда бир же атасына болуша албай, негизи атасын жакшы көрөт, бир тараптан жакшы көрөт, бирок ошол эле учурда аялын тилинен дагы чыга албаган кандай бир алсыз эркектей сезем да мен бул персонаждычы. Ооба, кыйынчылык болду. Эми мен аны канчалык деңгээлде ойноп бере алдым, эми ага көрүүчүлөр, баягы өзү эл таразы эл сынчы деп коет го, көрүүчүлөр баалайт.
6: Өзүңүздүн башкысы купулуңузга толдубу өзүңүздүн образыңыз?
3: Мен ушун менен үчүнчү жолу эле ойноп атам, балким бара бара дагы бышат болсо керек. Азырынча эми канаттандырарлык деп койсок болот да.
8: Актер деген өзүнүн образын мен канаттандыра ойной алдым десе анда эң жаман актер болуп калат да. Канчалык жакшы ойносо деле мен канаттанган жокмун деп талпынат. Нурсейит дагы ошон үчүн ачык айта албай жаткан чыгар. Мен партнер катары, мен ал жерде байланыштагы байбиче, биринчи мурда байланыштагы байбиче деп ошо 14 жыл мурун койгонубуз да ошондой болгон. Азыр бейтааныш байбиче болуп өзгөрүлдү да. Анан ошол мурдагы составыбыздагы өтө күчтүү эле ошол эле кезде Насият Шамшиева Бүлп күчү байбишен ойногон. А мен болсо ошондо деле байланышта байбишен ойнодум. Азыркыда Кудай насип кылса бизди экинчи состав кылып, ошол сыпайы байбишени кыргыз эл артисти Гүлжамал Абдыкадырова эжемекөбүз состав болуп атабыз. Эми анын Ош чергесинде Кудай кааласа ойнойбуз. А байланышта байбишени ошо Гүлжамал эжем ойноп келди. Анан биздин театрда баягы артисттерибиз аябай жөнөкөй. Мен ушунчалык эле кыйрат бердим деп кыйынсынган актер жок, бирок мен партнерлорумду мен актриса эмес, көрүүчү катары же болбосо сырттан байкап турган байкоочу катары айткым келет. Насият Шамшиева мен күлгүчү байбишен аябай жакшы ойноп, ал жерде эле Ошто мен тамашалашып эле жолдо экөөбүз. Ай, мен сага лучший женский ролду бердим деп экөөбүз тамашалашып күлүп келдим. Аябай көңүлүм өтөп келди. Ал эми мынул азыр студияда отургандар жөнүндө эле айтып кетейин. Нурсейит болсо чындыгында башка дагы спектакльдерде занят болгондугуна байланыштуу репетицияда көп катыша албады, бирок дээрине жеткизе мындай өзүн сактап жүргөн экен. Ошо бул жака келген составга илинип калды. Мага булардын ойногону жакты. Себеби баланын ролун үч актер, Нурсейит үчүнчүсү, мурдагы жигитибиз аябай жакшы ойногон, кийинкисин Атайбек Курмушев деген жакшы актерибиз ойноду. Эми шартка байланыштуу ал дагы келе албай кеңешке салынган да, ушундай болуп калды.
6: Сиздер 14 жыл мурун ойногонбуз деп айтып атпайсыздарбы? Буга чейин дагы анан Бексултан агайды көрүп калдыңыздар да.
7: Ооба,
6: спектакль коюп атканда агай
8: сен ойноп калдың э?
6: Ооба, мен да күчү келип
7: ойнодум.
6: Анан агай келип ошол спектакльди кабыл алууда өзү дагы көрүп ушинткен да, анан агай менен сиздер кантип жолуктуңуздар эле, Бексултан агайдан кандай таасирлерди алдыңыздар эле? Бир агайдын 90 жылдыгы, бүгүн агайды эскерип атабыз. Анан сиздер кандай шартта жолуктуңуздар эле, агай менен кандай тааныштыңыздар эле? Анан сиздердин ойногон образдарга же болбосо жалпы эле спектакльге агайдын бир пикирлери болду беле?
7: Ооба, мен жана айттым го, мындан 27 жыл мурда Атанын тагдыры деген спектакльди койгонбуз деп. Аны менен биз бул жака декадага да келгенбиз, Ош эми Бишкекке, бирок Оштон премьера болгондо да барды агай, аябай жакшы сөздөрүн айтты. Биз жаш экенбиз да, азыр 54 чыксам анда мен 27 жаштагы эмелем. Анан балам 5 деп эле, балам Жеңишбектин кичинекей мезгилин ойногон, өзүмдүн балам. Анан биз Бишкекке келгенде жана правительственный комнатасы бар, ошол жерден после спектакльден кийин чай ичүү болот да, баарлашып чай үстүндө. Ошол жерде баарлашып эме кылганыбызда аябай мактап, баягы чыгарган чыгармаңды бирөө коюп ошону ийине жеткизип өзүңдүн оюңдагыдай аткарса бир башкача кубануу болот го. Дардаңдап анан барылдап сүйлөгөн ачкысын улам минтип коюп анан бир башкача кабыл алган да. Анан ошондо да айткан, ар бириңердин ойногон ролдоруңар купулума толду деп Талант Апыевке рахмат айтып, Талант сен күчтүү баласың деп. Талант анда бизден бир 2 эле жаш улуу дейм, 29 болчу. Талант сен өтө күчтүү баласың деп Талант деме кылып анан, бирок кыскартып коюп турсуң кыскартып коюп турсуң деп ушундай баарлашуулар болду. Агайдын каалоо тилектерин сахнада колубуздан көрүшүп ушундай таланттарга таазим, рахмат деп алко сөздөрүн уктук. Эми баягы биздин чыгармачыл адамдардын эң бир байлыгы бул көрүүчүнүн кол чабысы, анан күлү, автордун алко сөздөрү көккө жеткирет да, өзүңөр деле билесиңер. Ошондой көккө көктөрүлүп чыгып анан кайра түшөбүз да. Биздин бейишибиз да ушул, биздин жакшы күнүбүз да, биздин бактылуу ар бир демибиз да ушул сахнадагы көрүүчү менен гүл кучактоло толгон гүлдөр. Анан ошо автордун алкосу, режиссердин алкосу, зрительдердин кол чаап туруусу биз үчүн бакыт. Ошо агай менен ошол 27 жыл мурда Атанын тагдыры спектаклинде көрүштүк. Андан кийин Жүрөлчү жүрөк оорутпайда деле учурашуу болду.
8: Бексултан агайдын бир актерлорду жактырып, жакшы ойногон актерлорду жактырса, ошол кишини издеп калган жактары жакшы болчу да. Мен Атанын тагдыры спектакльде биздин театр аябай жакшы ойноп келген. Оңолканды Гүлжамал же ойноп, Зураны Насият ойноп, анан мен анда роль ойногон эмесмин, бирок ошондо Даркүл Күйкованын юбилейине карата фестиваль болуп калганан артордо. Ошого келип калдым. Ага чейин агайды аябай баягы бала кезим да. Азыр кечээ кызы менен да сүйлөшүп отурдук. Ушу алып баруучу деп оюмда калган экен да ошол кезде. Кийин чоңойгондо драматург экенин билдим да мен баламын. Телевизордон театр жөнүндө сүйлөгөн. Ошондо 75-нчи жылкы мен араңды 5 жашта болсом керек. Ошондо агайды аябайтык деп ушундай таңыркап жүрүп анан кийин драматург экенин билип, чыгармаларын окуп аралашып калдыгынан агайды телевизордон көрсөм эле чуркап барып көрөрчүмүн да. Агайда анан ошентип жүрүп 75 жылдыгында мен неберели болуп калдым. Анан бирок кызым кыз төрөп калды да. Кап агайдын чыгармаларын окуп жашап калдык дейм анан. Жакшы адам экенин, жакшы драматург экенин билип калдык анан. Ай уул болгондо Бек Султан коймок экенбиз деп калдым. Анан эле удасы төрөлүп калды, күйөө балам кулагында калган экен. Неберемдин атын ошол эл баатыры, биздин сүйүктүү кыргыз элинин эл баатыры Бек Султан Жакиевдин урматына деп Бек Султан деп койдугу неберебизди. Бек Султан агай ошо мен небереме да айтып турам, сен небир деген сонун адамдын атына коюлгансың балам. Сен жакшы бала болгун, ошол адамдын ысымын алып жүрөсүң. Жөнү Бек Султан болсун деп коюлган эмессиң. Сен эл баатыры, ушул кыргыз драматургиясында, кыргыз элинде деги эле бүт калкыбыздын барктуулугун, нарктуулугун көтөргөн кишинин атына коюлгансың деп атап келебиз да. Бул киши биздин жүрөгүбүздө дайым сакталат. Чыгармалары эмес, өзүнүн кичипейилдиги дагы, адамгерчилиги дагы, о дүйнөсү бейиште болсун. Ушундай биздин залкар жазуучулардын учугу курбай уланып кетсе деген, ушу Бек Султан агайдай драматургтар чыкса экен деп Кудайдан тилейбиз.
4: Насыят эже, жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү, жанагы атанын тагдырын ойноп келгенбиз депчи. Анан мен азыр элестетип көрсөм ушул спектакльди көргөм да. Анан өзгөчө ошол оңолкандын колдорунун кыймылдагандарына чейин эсимде да. Ушунча залимга эмнене болобу деп мындай. Анда мен студент болсом керек эле көргөм ушул спектакльдичи. Кечээки сиздер койгон спектакльди көргөндөр дагы ушул актрисаларды көргөм. Ушул жылы келгенде ушул спектаклинде ушундай ойноду эле деген бир жакшы таасирлер менен калды деген ишеничте бололу. Анан Нурсейитти кепке аралаштыралы. Театр тармагын кантип тандап алдыңыз? Канча жылдан бери театрда иштейсиз?
3: Жер каймакта андан бери деп баштайм. Мектепти бүтүп эле театрга келгем. Окууга Ош шаарына келип окууга тапшырып, негизи тарых юридика факультети тарых мугалими адистигине тапшырган биринчи. Ошол жерде анан монтировщик болуп иштеп калгам. Ошондо ушул эжелерибиз сахнада ойночу, спектакльдерин көрүп кызыгып тарткан менде. Анан 2008 жылы фестиваль болуп калды. Айтматовдун 80 жылдыгы көлдө республикалык фестиваль болуп, менин кызыгуумду ошо режиссер Талант Апиев байкаган окшойт. Бир кичинекей апарык болчумун ага ошо көктөмүн көксөгөн сары өзөк деген спектакль коюп ошол жерде мага роль берип ойноп калдым. Биринчи жолу келип көлгө келип ойнодук, ал жакты элге тартууладык. Негизи жакшы ойноп койгон окшойм, бирок кетиргиси келбей ошол жерде алып калды. Бирок анан Азияда Гимна Бейшеналиева келип тапшырып окуп аяктап, азыркы учурда 2008 кирсем 18-19 жыл болуп калды негизи мага деле. Ошентип аралашып ушул ага эжелерибизди устат катары көрүп, ушулардын айтканын кылып дегендей эр шаркага эрчишип иштеп келатабыз негизинен.
4: Муну сураганым, театр бир убакыттарда аябай бир оор жылдарды өткөрдү да. Анан ошол жылдарда театрды дили менен сүйгөн, чыны менен ошол театрды сахнасынан кеткиси келбеген гана фанат адамдар калды да. Анан ошондой жылдарда театрга келип кошулуп калыпсыз, ошондой жылдардан баштап театрда иштеп калыпсыз.
3: Ошол мезгилде мен келген жылдары 2008 Курман Жандатка коюлупса керек эле адашпасам. Ошол спектакльди көрүп менде кызыгуу болгон, эжелердин ойногонун көрүп сахнадан аябай ойногум келип, кийин жакшы өзүм дагы аралашып ойноп калдым. Ойноп келатабыз дагы да болсо.
8: Бирок чындыгында кыйын замандын убактысын ошо биздин жаштыгыбыз калып кетти да. Анан кийин ошол убакта булар бизге келип кошулду. Анан анда деле айлыгыбыз аз болчу, квартирада жашоочу, баягы окуп жүрүп студент болуп, театрда кичине болсо дагы окууга жардам болсун деген максатта кирди да булчу. Анан эле ошол жерден артисттерди көрүп ушундай кызыгып кеткени баягы айлык аздыгына карабай э баягы ушул жерде ойноп аткан актерлордун жашоосун көрүп эле ушулардай болгум келип кетет, келгим келет деп эле актер болуп кеткенине ушундай ыраазы болуп кетебиз да. Ал кезде вообще эле акчабыз аз болчу, койчу айлык аз экен, эмне кылып иш кылып жүрөт булар деп кетип калса деле болмок да. Анан тарых окусун бүтүп алып ал тарыхчы болуп кетпей жашына болуп бизди ушул күнгө чейин иштеп жүрөт. Өзү айтмакчы, мен жер каймактагандагы Нурсейитмин деп коюп ан Нурсейитмин.
6: Ошондой бир оор жылдар өткөнү менен үзүрүн көрүп атабыз.
8: Конечно.
6: Акыркы 3-4 жылда театрга абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Мына жакында эле сиздер декада менен Бишкекке келгенсиздер. Бул аз эле аралыктын ичинде экинчи жолу фестивалга келип атасыздар, э? Мындай театрлардын ортосундагы карым-катнаш дагы солгундап калган да бир учурда. Анан айлыгыңыздар көтөрүлдү, маданиятка камкордук аябай жакшырды. Ушул нерселердин баардыгы сиздердин ишиңиздерге мындай шык берип, дем берип атабы?
7: Албетте. Мен бир нерсени эле айтайын. Тиги кечээ жакында келип кеттик го декадага. Анан биз буга дээри жолдо келчүбүз да, өзүбүздүн бустар менен, автобустарыбыз менен, РАФ менен канча каттадык. Мисалы 37-нчи жылга кадам шилтеп атат иштегениме. Ошол аралыкта дайыма ушундай түйшүк менен келчүбүз да, жолдо машина бузулат, билесиң, жол азабы, көр азабы болот. Анан Бишкекке декадага барат экенбиз дегенде жаңы бизге көркөм жетекчи барды билесиңер, анан Улан мырза келип эле эмнеге биз жолдогу менен барышыбыз керек экен? Жок эй, тиги самолет менен барасыңар дейт да. Ишенип ишенбей халде көз эмеде отурат эле чыкка деле ишенбей калдык. Анан муткусу чындап эле ошондой болот экенсиң, билбейм деди. Анан сен билесиң го, барчу эме алса азыр билебиз, азыр билебиз деди. Анан бирок Улан мырза келип эле айтты, барыңыздарга билет алынат деди. Самолет менен учасыздар, тиги паспортуңуздардын данныйын бериңиздер деди. Учканга дээр ишенбедик чындап эле. Анан самолет менен учуп келатып, анан Уланга жаздым мен, Кудай сени бизге көктөн эле түшүрдү, мынтип биринчи жолу көктө көкөлөп учуп баратам, ушуга ыраазыбыз, сени бизге жөнөткөнүнө ыраазыбыз деп. Эми келген адамга ыраазычылык билдиресиң да, тем более биз биринчи жолу самолетти учуп атсак. Эми биздин жаңы көркөм жетекчинин бир жагы бактысы бар экен, бир жагы биздин театрдын бактысы бар экен. Көркөм жаңы көркөм жетекчи келери менен театрга таптакыр министерство тарабынан, өкмөт тарабынан жакшы көңүл бурулду. Спектакльдерди чыгарганга акча бөлүнүп атат. Биздин келип кеткенибизге бүт суутычный билеттерибиздин акчасы бүт ушул жогорку эмеден бөлүнүп атат да, министерстводон. Ал жагына ыраазыбыз, айлыгыбызды көбөйттү, аз болсо да көп болсо да ыраазыбыз. Ушунча жыл чыдап келдик, чыдап иштейбиз. Буну көбөйтпөй койсо деле эмне кылат элек, унчукпай эле иштей бермекпиз да.
6: Азыр эми жакшы эле көбөйдүбү айлыгыңыздар?
7: Нааразы болбош керек, Кудай берген ырыскыны терип жеп атабыз. Бирок биздин бир эле ий деген жерибиз, улуу муундун акчасы көп көтөрүлгөн жок, жаштардын акчасы бизге почти тең болуп калды да. 3-4 эле миң разница болбосо тең болуп калды. Мейли, бирок булар да көрсүн, ар бир адамдын жаштыгы, бая ишке күчү толуп турган, билеги күчкө толуп турган убакта иштеп калсын, ага стимул болгон акча болсун, сыйлыктарды өз убагында алсын. Билесиң, биздин убакта сыйлык алыш да проблема эле. Баягы кыйынчылык мезгилде кетпей иштедик биз, кетпей иштедик. Балдарыбызды турмуш же театр десе театрды тандадык. Турмушка кеч чыгып калдык, турмуш деген ар түрдүү болот, тагдыр деген эме болот экен. Биз жалгыз эне болуп, жалгыз балдарды тарбиялап, азыркы жашап аткан, Кудайга шүгүр, этаж үйлөрдү салып жашап атабыз. Ошого өз күчүбүз менен жетиштик. Бирок биздин ошол убакта сөзү менен болсо дагы, бир жакшы мамилеси менен болсо да, араматтылык Нандыр Шамырзаев деген директорубуз бар эле, ал колдоду. Эч жака кетпей, досторум бир күн жакшы нерсе болот деп урушуп талашсак дагы, азыркы Талант Апыев колдоду бизди, жакшы ролдорду берди. Мен эң бактылуу актер же актриса ким десе, режиссердун көңүлүнө купулуна толгон актер актриса эң бактылуу дейт элем. Себеби биздин жашообуз, биздин наныбыз, биздин суубуз, биздин дем алуучу абабыз ушул театрдагы ролдорубуз болот. Түшүнгөн адамга. Театрдан ролдон четтөө деген бул мындайча айтканда оорусун деген эле сөз да. Бая диагноз коюп, врач диагноз коюп, сен жашоого ылайыксыз болуп калдың, аз эле күнүң калды дегендей эле сөз да. Бизге ушундай чоң ийгиликти жаратып берип, ушундай эме театрга көңүл бурулбай, театр артта калган мезгилде дагы эчтеке эме кылбай, ич ара мушташып тыттырсак да кой, ушуну ойнойлучу, мынтип чыгаралычы деп убагында биз иштедик. Ортомун эч кимге аталбай деле калат экен, көзгө көрүнбөй деле калат экенсин. Бирок ошол убакта театрдын күчүн, театрды кармап, ушул театрыбыз өчпөсүн, театрыбыз эч кандай бир ажырооого же бир урап түшүүгө учурабасын деп төрт бурчунан актер актрисалар кармап турса, ошонун ортоңку күчүн кармап турган режиссерубуз болду. Биз ошол мезгилде иштеген мына акыркы муундары орто мууну болуп калды Нурсейиттер. Ушуларга да баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Театрды бир эле сен же бир эле режиссер сактап кала албайт. Аны биз билесиң, коллектив деген биз токулган токмайдай элебиз, бир жибибиз калып калса ыдырап кетет.
6: Жамааттык эмгек
7: э? Ооба, жамааттык эмгек болуп эсептелинет.
8: Эң жакшы сөздөрдү айтты Насият Шамшиева. Чындыгында биздин жаштыгыбыздын кыйынчылык доорго туш келип калды жана Советтер Союзу ураган маалда. Баягы жаш кезибизде ойногон спектакльдерибизди, небир деген жакшы жараткан спектакльдерибиздин даже сүрөттөрүбүз тура калбайт. Ошондо фотоаппарат деген нерсе деле сатып алыш кыйын болуп калган заман. Видеону айтпай эле коелу. Биздин пешенебизди кыбалыбыз ушундай экен, бирок азыркы тапка баягы саргара жүртсөң кызара бортосуң дейби, ушуну турмез айтып койдумбу же мындай ошол кыйынчылык менен, ошол мээнет менен, арзыбаган акча менен балдарыбызды үйгө садикке бере албай үйгө камап тамактарын коюп коюп ушу муздак болсо да жеп тургулат, эрте кетип кеч келип кыйналып театр деп менин бир туугандарым айтып калат, эжем театрга турмушка чыккан депчи, театрга түшкөн деп коет. Анын ошол кыйналган мээнетибизди мынакей азыр акталып жүзүбүз жарык болуп элин эмгек сиңирген артист деген ардактуу намга жетип мына ошол биздин маңдайыбызда биздин тең тушубуз, курдашыбыз, ошо менен бирге биздин устатыбыз деп эркелетип коебуз Талант Апыев менен чогуу. Биз баягы кыйынчылыгыбызды кошо тартып, кошо жүрдүк. Мына азыр ошо ийгилигин көрүп отурабыз. Мамлекетке дагы ыраазычылык билдиребиз. Эми буйругун көрүп отурабыз. Эми айлыктарыбызга ыраазыбыз болушунча. Барына бареке деп коет го.
3: Биз эжелердин эмгеги дайыма биз сыйлайбыз, баалайбыз. Кандай оор мезгилдерди баштан өткөргөн угабыз дегендей. Негизи бизде Султан Ибраев атта кошулуп турган драма театрында азыр чоң жаңылык болуп атат, туурабы? Бизге жаштар келген. Ошол жаңылыктарыбызды айта кетели. Улан Мырза барды дегендей, мындай түрк тилдүү дүйнөсүнө Орто Азияга таанымал режиссер. Мына ошол жаштардын шаары менен, ошолордун шаңы менен 5 айда 5 спектакль чыгарып, борборго келип кеттик дегендей. Жаңылыктарыбыз деле негизи көп. Азыр тынбай жумуш болуп атат.
8: Сөзүңдү улап кетейин деп ушундай мен шашмай жаным бар. Бүгүнчө уксал ээрчип кетмей адатым бар, анчу кечирим сурайт. Дагы бир жаңылык айтып кете турган нерсе ошо жаштардын деми менен Ошто жаштар театры ачылды. Чыңгыз Айтматов атындагы Ош шаардык жаштар театрын ачтык. Алда болсо театр кыргыз театрына чоң жаңылык. Мына ошол жаштар театрынын актёру эң сакал актёру Нурсейит Кудайбердиев уланып деп коеюнбу?
3: Өзүн театрда эң жаш болчу, мынаякта эмне аксакал болуп калдык. Негизи жакшы жаңылыктар көп эле болуп атат.
6: Баягы Москвадан бүтүп келген, Шепкинде бүтүп келген жаш актёрлор сиздердин курамдан бөлүнүп чыктыбы?
3: Жок, жок. Негизи туруктуу бир ставкалык жумуш баарыбыздыкы эле улуттук театрда. Анан азыр бизде мына Каркыралар өнөр канасы деп Бешен Алиевнин бир курсу, Улан Мырзанын курсу 15 студент ал жакта бар. Ошолор, ошол Шепкинди бүткөн, өзүнүн театрдын жаш артисттери. Ошолордун катарында мен деп жарым штат ставкалык жумуш менен ал жака киришкен. Негизи баары биздин театрда эле негизи.
6: Ошол жерде иштейт. Баягы сахнадагы коюлумдар ошол ошол улуттук драма театрынын эле сахнасында болуп атат, э?
3: Ошол жерде эле.
6: Ошол мэриянын алдында дагы жаштар театры
3: ачылды.
6: Эң сонун. Эми театр ар кайсы тараптан өнүгөрсүн. Театрдагы жашоо айтып коёбуз го, театр бул жан дүйнөнүн күзгүсү депчи. Дегиле адамзаттын социалдык коомдун көйгөйлөрүнүн баардыгы ушул сахнада көрсөтүлүп, анан кийин адамдардын жашоого болгон көз карашын өзгөртүүгө бир багыт салган өнөркана да бул театрчы. Анан соңку жылдарда ушул баягы тажрыйба алмашуу, сиздер бир четке чыгып келип, гастролдорго чыгып, борборго келип ушинтип атпайсыздарбы? Анан ушул нерсе дагы театрдын өнүгүүсүнө, өзгөчө жанагы фестивалдар, тажрыйба алмашууга аябай таасир берсе
7: керек. Ооба, ооба. Албетте, башка жактан келген спектакльдерди Ошто деле эме болсо, фестиваль болуп калса, Бабыр театрында коюлат, анан бизде коюлат. Сөзсүз артынан чуркап барып көрөбүз да, себеби бизге мастер-класс болот ал. Ал биздин бир эле эме алмашуу эмес, пикир алмашуу, алар менен сүйлөшүп баарлашуу эмес, бизде деген ошол адамдын ойно коюлган спектаклдин деңгээли кандай, актёрлору кандай деп биз сөзсүз өзүбүзгө тажрыйба топтойбуз. И башкалар деле ошондой да бизди келип көрүшөт. Анан бул театрдагы жаңылануну, кан алмашууну сөзсүз болтуруп туруш керек. Себеби 50 жылда жер жаңында эл жаңы деп пикир айтылбайт. Бир эле биз эле иштеп атабыз, биз эле мындайбыз дебешибиз керек. Сахнада, сахнага кимдер келип, кимдер кетпейт театрга. Чынбы? Кимдер келет да, кимдер кетпейт. Ошон үчүн келген баланы тосуп алуу да бул өзүнчө чоң бакыт. Ушу жаштарга кучак ачып келгиле балдарым. Иштегиле, мындай болчубуз, тигиндей болчубуз деп биздин айткан сөздөрү кызыксыз болсо дагы, ошолорго коюн ачып, ошолорубузду канатыбызга калкалап өстүрүү биздин да милдетибиз. Ошондо ынтымак болсо, түшүнүү болсо, бири-бирибизге болгон мамиленин түздүгү, бири-бирибизге болгон мамиленин жакшылыгы сөзсүз театрдын өнүгүшүн алып келет деп ойлойм.
8: Театр жаштык сөттү деген сөз бар эмеспи? Биз эми тулпар тушунда күлүктүндө болуп талант тапып, Ош театрын аябай жакшы жетектеп жүрдү. Жаштарга берели деп ушунчалык эңсеп жүргөнбүз, жакшы жаш режиссер келсе деп. Биздин ыкыбалыбыз бар экен, бизге ушул эң күчтүү режиссер Улан Мырза Карпаев бөлүнүп калды. Мен ушул Улан Мырза Карпаев келет десе койгулачы деп, ага чейин биздин улуулар баягы наристесин көптөө көргөн наристе эңсеп каласың го, ошонусу кандай жаштар мына орто муун болуп калды, биз эң жаш актерибиз болчу, ушу жаштар келсе экен, жаш сахнабыз жаңырса экен деп аябай зарып аткан убакта ошо шепкин бүтүп атыптыр да. Анан биз болсо жан талашып, биз ойлойбуз, биз жакшы коллектив экенбиз депчи. Анткени азыр мына финансы жактан 0.5 деген алып жатпайбы? А биз былтыр эле шепкиндер келгенде эле добро эле айланайын, бизге балдар керек, жаштар керек деп өзүбүз каалообуз менен 0.5 тапшырып,
6: штат бошотуп бериңиздерби?
8: Штат бошотуп, бардык штаттарды бошотуп, ошо жаштарыбызды тосуп алдык. Баягы бала күткөн сыяктуу эле жаштарыбызды кучак жайып эле биз аларды капа кылбаганга аракет жасадык. Баягы сахнада талаш тартыш болуп калат го. Ошондой илгерки талаш тартышыбызды жаап жашырып, ушу жакшы баягы келген жыл эстен кетпейт болосун болуп жаштарды канатыбызга калкылап насыят айтмакчы. Жакшы сөзүбүз менен тосуп алып, жакшы колдоп, мынакей жаштыкты сүйөт деген бул чындык акталды. Себеби ушул жаштар келер менен эле жаңыланып жарым жылга жетпей эле 5 спектакльди чыгарып келип калдык. Бул да болсо жаш режиссер, жаш актер, жаш демилге, алардын энергиясы менен биз кошо жашарып атабыз. Себеби ар бир спектакльде жаштар менен илгерки иштегендер, орто муунду иштегендерди аралаштырып бир сонун спектакльдерди жаратып келдик.
6: Негизи Султан Ибраимов атындагы ушул улуттук драма театры, Акшолтой театры да буга чейин дагы ошол Москвада гидсти бүтүп келген бир топту, таланттуу группаны чыгарды. Азыр ошол группа менен келгендердин ар биринин аты ат көтөргүч маданиятка кызмат кылды. Мисалы Шайынбек Кыдырмаев, Анара Назаркулова, Акылбек Абдыкалыков, мисалы
7: Канеметова,
6: Назира Мамбетова. ушулардын баардыгы Ош театрында бүтүндөй группасы менен келип иштеп, Ош театрын көтөрүп, анан кыргыз маданиятын көтөрдү. Сиздер мындай Акчолтой театрда иштейсиздер, дагы келген жаштарды тобу менен кабыл алып, анан ошол жерде каркыраларды тарбиялап атасыздар да. Бул дагы чындыгында чоң бир сыймык, анан үзүрүн берсин, жемишин барыбыз. Кыргыз эли көрсүн дейли. Бексултан агайдын 90 жылдыгына арналган театр жумалыгы дагы бүгүн уланат, эртең казак театры келген атат. Анан баягы тажрыйба алмашуу деген маселе, анан өзүңүздөр дагы айтып атасыздар, сахнадан коллегалардын, мисалы, кесиптештердин ойногонун көрүп өсүү депчи. Анан Жалалабад театрынын коюп аткан спектаклин көрдүңүздөр беле? Анан ушул спектаклдерди көрүүгө дагы сөзсүз барасыздар да?
7: Албетте. Күтүп атабыз, бүгүн Жалалабад театры келет, анын үстүнө бизге кошуна десиңер. Биз жүрөгүбүз келе аткандай эле, артыбыздан бир ийнибиз чуркап келе аткандай эле болот. Аты көрө сөзсүз күтүп атабыз. Гүлдөрүбүздөн бери даярдап койгонбуз.
8: Неме? Ошол жакта Бишкекке жөнөп атканда эле барып эле келе берелиби же кандай дегенде эле биз өзүбүз дагы спектакль көрсөк болот эле десек, жетекчибиз айтып калды, тартып баргандан кийин деп баарын көрүп келгиле деп шарт түзүп берип, директорубуз Керим Калыкулов мына фестивалдын этегине чейин болгон атабыз, Кудай насип кылса. Ар бир спектаклден баягы өзүңөр айтмакчы,
7: тажрыйба
8: алып көрүп, актерлор менен таанышып, казак театр келатат, өзүбүздүн бир тууганыбыз болуп калган Жалалабад театр келатат, кыйналып атартып бүгүн көрүп, алардын дагы спектаклин көрүп, бир чер жазып, анан кийин жыргап кайра ушубузга кетип калабыз.
6: Мына 15-ши күнү Ауэзов атындагы казак улуттук драма театры сиздер койгон эле жүрөлчү жүрөк оорутпай спектаклин койгон атпайбы? Анан сиздерге мындай кызык болуп атса керек, э, кандай мен ойногон образды кандай жаратат
7: болуп атабыз. Күтүп атабыз. Ал эле эмес, кечээ Халидага таң камал бирөө чалып атат, анан жакшы пе жетсе, жакшы деп атат. Анан Халид айтып атат: жакшы барып келдиңерби, Наманганга бардыңарбы, Жизакка бардыңарбы? Десе: жок эже, Наманганга бардык, Өзбекстанга барып келдик дейт. Анан ким менен сүйлөшүп атат экен деп кулак салып калдым. Көрсө Баткен театры менен сүйлөшүп атыптыр. Анан тиги кыз айтып атат: эже, сиздердин жүрөлчү жүрөк оорутпай спектаклиңиздерди көрөйүн деп аткам, кызыгып аткам да кап деп калды. Анан эмне болду, сен кайсы ролду ойнодуң десе: мен Күлкүчү кемпирди ойнодум деп атпайбы? Мен дагы билем да. Анан тиги мынтип атпаймынбы, ага дээр баягы театрдын жаңылыктарына жүктөсө эле мени көрсөтүшпөйт да, такырчы. Анан ойлонгондо, кебетем да жанагындай болсо мени көрсөткүсү келбей атыптыр да деп көрсө, Күлкүчү кемпирди ойногон экинчи тарап изденет экен да. Анан жакшы, мени жашырып атышыптыр, көрсөтпөй деп койду.
6: Негизи эми ар бир режиссердун өзүнүн бир стили бар. Анан канчалык окшош ошол образ эле болгону менен ар бир актердун өзүнүн ички потенциалы бар. Ал өзүнчө бир жаратат да ал образдычы. Канча киши ойносо деле ар бир актер өзүнүн ички дараметине жараша образды алып чыгат да. Анан ар бир кызык да менимче. Мисалы ошол сиз ойногон ролду деле канча актриса ойносо ошончонун баарын көргөнгө мен дагы даяр элем да. Баары кызык да, кандай болуп ойнойт экен, кандай кылып жаңылык киргизде болду экен депчи. Мисалы Чүйө Буздук драма театры жүрөлчү жүрөк оорутпайды койгондо Күлкүчү кемпирдин бутун аксак, анан кийин тиши жок кылып койгон да. Анан мен эсимде Бексултан Жакиев келип, мунун трагедиясы өзү тоодой болсо, анан байкушту аксак кылып койсолор, анан ал асса деп бийлеп барат, жыгылып кетсе, элдин жүрөгүн аябайсаңар боло деген бир айткан да, Акылбек Абдыкалыков койгон эле ал кезечи. Ошондон улам сиздердин чыдамсыздык менен Абай театрын күтүп атканыңыздарды мен түшүнөм.
7: Мындай образ жаратуудачы, биз сахнада эле ойноп тим болобуз да кээдечи. Сахнада эмес, үйдө иштеген өзүнчө кызык. Үйдө, себеби ар бир образды жаратып атканда ал аял кандай, эмне үчүн таяктады баласы, ушунча багып багып тарбиялап баптистеп өстүргөн баласы эмне үчүн өзөртө тепти, эмне үчүн келини кетип калды, эмне үчүн баласы балалуу болуп неберелүү болбоду деп аябай иликтейсиң да. А сахнада иштегенде убактылуу ченемдүү бир чети, режиссердун эмеси менен актерлор партнерлорубуз менен ушинтип ушинтип эле иштеп кетип калабыз да. Бул образды, спектакльди жакшы жаратуу үчүн, образды ачык чыгаруу үчүн үйдө көбүрөөк иш, текстовой иштеш керек, образ жаратыш керек. Сенин жашың канчада, кайсыл убакта сен детдомго келдиң, эмне үчүн детдомго келдиң? Интересно, сен ооруп көчөдө күлүп жүргөндө алып келдиби детдомго? Же үйдө талы ооруп калганыңда алып келдиби? Кантип келип калдың? Ошолордун баарын иликтейсиң да, ошол иш кызыктуу болот. Өтө ошолундай кылып иштесең, даже тетрадка жазып алыш керек да, менин жашым мынчада мындай болду, мен мынанчанчы күнү сабадым, мен ошондо мындай жерге жыгылдым, ташка тийдим же жамгырдын үстүнө отуруп калдым. Ушул окшогон нерселерди өзүң иштейсиң да, мына өзүң менен өзүң иштегенде образ жакшы чыгат деп ойлойм.
3: Абдан сонун сүйлөдүңүз. Негизи жакшы, туура сиз айткандай, биз деле Авезов театрын күтүп атабыз. Анткени мен деле ойлонуп атам, баласын кандай ойноду экен деп. Себеби ар өзүңүз айткандай, ар бир артист дар эметине жараша, актёрдук чеберчилигине жараша, фантазиясына жараша чыгарат да. Предлагаемые обстоятельства негизинде ошол баягы автобиографиясын түзөбүз. Сиз айткандай, кайсы убакыт болду, кайсы мезгилде болгон, жашын иликтеп чыгабыз. Актёрбуз, тергөөчү деле болобуз да, туурабы? Ар бир күнүбүз изденүү менен өтөт. Аны ошо автобиографиясын түзүп эми күтүп атабыз, келип келсе көрсөк. Анан сырттан көргөндө түшүнөсүң да кандай роль. Мисалы мен өзүмдүн ролумду сырттан көргөндөр билет, мен өзүм биле элекмин.
6: Мисалы сиз үчүн ошол образ жаратууда кайсы жери өтө татаал болду? Мисалы сиздин жашоо эмес, бирок ошол образга кириш керек. Татаал ушундай бир учурлар болдубу? Ушул канча убакытта жаралды бул спектакль? Кандай бир тажрыйбаларды баштан өткөрдүңүз?
3: Параллельно баягы жаштар театрында дагы иштеп жүрдүк. Кошумча эки жака чуркап ошондо. Ооба, негизи кыйын эле болду. Мен дагы деле изденүүдөмүн десем жаңылышпаган болом. Дагы деле бул ролду канчалык деңгээлде чыгара алдым? Ошол жерде эми баягы сыйкыр сөз барбы, если бы деген. Эгерде менде ушундай шарт болуп калса, кандай кабыл алат элем деп. Ошого жараша болот да баардыгы, ошол жердеги эмоциянын баары. Чын эле менин башымда эгер ушундай болсо деген бир ой келет. Ошого жараша мамиле жасайсың партнёруңа, ошого жараша отношение болот дегендей. Билбейм, көрсөтүп эле бербесем айтыш кыйын го дейм.
6: Драматургиянын өзөгү канчалык курч болсо, спектакль дагы ошончолук жакшы чыгат да.
7: Материал күчтүү болуш керек.
3: Темасын, идеясын баарын түшүнөбүз. Негизи настольный период деп коюп, ошол жерде баарын талкуулайбыз актёрлор. Негизи ар бир чыгарманын көрүүчүгө айтайын деген ою, башкы максаты бар го. Ошол талкууланат, эмнени айтабыз, эл эмнени алат бул спектакль аркылуу, эмне сабак алат, максаты кандай, идеясы кандай, баары талкууланат.
7: Мен бир эле эмесин айтып берейин. Башында биз картаңга карияны куттуктап киргенибизде чал айтат да, мен ал жерден кантип келгенимди билбейм дейт да, десе күлкүчү кемпир айтып атпайбы? Эсичи жок жатсаңыз падени билесизби? Биз жаныңызда болчубуз. Сизди караңгыда алып кетишти. Түмөлү сонун келиниңиз бар экен. Үстүңүзгө үйрүлө төшүп, баарыбызды нетчүрөгүбүз телчинетти.
8: Баарысын.
7: Ушулда бул азап, кайгы автордун жазган ар бир текстин жүрөгүңө сүңгүтпөсөң, жүрөгүңө кабыл албасаң, анда бул образды башыңы жерге коесуңбу, сөздү кооздойсуңбу, же бир башкача айтасыңбы, баары бир ал нерсе чыкпайт да. Качан гана ошол нерсе менен жашабасаң, текст аябай чоң роль ойнойт. Мен мурда текстти өзүм эле жазып алыптырмын, соавтор дешчү, баарды койчу бул текстти жаттабайт дешчү. Бирок бара бара азыр уже биз эме болуп калдык да, мастер сцена болуп калдык да. Уже азыр кайсыл образды берсе, бир окуп туруп эле болду, мындай кылыш керек экен да образды заматта табасың да эми. Ошол кыйынчылыгы жок болуп калды да. Себеби мурда иштеген менен азыр бир топ тажрыйбабыз ашып, бар жокту көрүп билип, анан жаныңдагы мынтиги ойноп атса, окуй мынтиги ойнобо да деп каласың да. Себеби бул эмени, пьесаны толук

0: Кек болып кетип калсаган тем дегенде жүрөгүм болуп кетишет. Баягы жалгыз бала болсо карыя кетип калсаган тем. Ошондо өксүп илейсиң да. Бир эле сөз. Ар бир сөзүндө баягы көрүүчүнүн жүрөгүн болкулдата турган укмуш сөздөр менен жазган Бексултан агайдын ар бир чыгармасынын күчтүү да. Күчтүү, негизи күчтүү.
1: Мен эми сиздердин театрды дагы сурагым келип атат. Эми кандай баягы материалдык, техникалык колдоолор болуп атат? Анткени акыркы убактарда автоунаалар берилип атат. Анан Оштун тегерегине, мисалы жакыныраак аймактарга деле гастрольго чыгып турасыздарбы? Бул нерсе дагы абдан маанилүү да. Баягы театрга жете албагандарга театрды жеткирип туруу дагы бизге башкы милдет да. Анан маданий мекемелерге жабдыктарды алып берип атат, кийим кечелерди алып берип атат, костюмдар жаңыртылып атат, аспаптар жаңырып атат. Мындан сиздер да кур эмес болсоңуздар керек.
2: Ооба, Кудайга шүгүр. Бизде мында мурдадагы атайын Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекболот Сатарович келип бизге спектакль койду. Гарини, Гарри Поттер деп койду.
1: Парманов.
2: Анан биздин эң бир жетишкендигибиз, эң бир рахаттанып алганыбыз бир күндө 4-5 сеанс ойноп аттык. Чарчабай, биз эң улуубуз эле мен менен Солтобай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кулбай. Анан булар жаштар, эми ал убакта жаштар келелегиле булар биздин жаштарыбыз эле да, бүжүктөрүбүз эле. Сахнада кадимкидей секирип, биздики бүт световое оформление, баягы пауктун чыккандары, мушташкандары, өзүң деле Гарин көрсөң керек. Ошондой нерселерди Кытайдан алдырдык, заказ берип, Замат деле келип калды. Илгерки фантазия менен мындай коюлган фужерлер, эмелер болот го, сказочный эмелердечи, ошол стакандар табылып келди, шумдук нерселер табылып келди. Бул дагы ошол маданиятка көңүл бурулуп, жетекчибиз болобу, көркөм жетекчибиз болобу, Алпер Таапер деп художнигибиз болобу, ошол нерсенин негизинде алынып атат да. Буга ыраазыбыз. Кечээ жакында машина бер, жеңил машина берди. Бул да маданиятка болгон көңүл буруу. Биз ошол эле машина менен Нокатка, Өзгөнгө, Советке, Карасууга, Алайга командировка чыгып келдик.
0: Азыр келгенде да ошол менен келдик.
2: Ошондой ийгилик. Театрга эле көңүл буруп турса, театр өнүгөт. Өзү мамлекетти башка мамлекетке таанытууда маданият анан спорт деле да. Ошондой нерселерге ыраазыбыз. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. Улан мырза бизге барды да. Барып спектакль койду. Анан муну суткадан эле жөнөтүп койду. Мен лично да суткадан жөнөтүп эле, эже мунону карап көрүңүзчү болобу экен, сиз мунону окуп коюңузчу, мындай кылыңызчы деп эле этүүт менен эле жараттык. Отура бердик. Больницага жатат эле мили чакырып алып кармап отурат деп жинибиз келип атат. Отуруз коет, өзү келсе 1-2 эрикпей сүйлөйт. Анан угасын да кызыктуу сүйлөп берет. Анан эле сиз көрсөтүңүз деп эле кичинекей этюд кылып эле жармаштырып коет экен. Ушундай бир кызыктуу эмеси бар экен. Анан текст жаттатпайт экен. Бар жокту коюп бүткөндөн текст жазалы деп текст жазып коет экен. Бул бир эмеси. Анан бар жокту коюп туруп эле кара көйнөгүңөр барбы, кара туфлиңер барбы, анан кичине кызыл жагы болсо болду деп эле өзүбүздүн кийимдерибиз менен спектакль коюп койду. Ушундай бир интересный эмеси бар экен. Эми жаш да, кантсе дагы жаш. Анан биз да үйрөнүп калдык. Анан жүрөлчү жүрөк өрүкпайт, өзүбүз эле подбор кылып иштейли деп калдык.
0: Эми гастроль деп гастрольго чыгып атасыңарбы деген Мадиде сурап калдым да. Чындыгында көптөн бери гастроль чыга элекпиз. Көл театры келет, Нарын театры келет, Талас театры келет, Баткен театры келет. Ошолор окшоп биз баягы республиканы кыдырып чындыгында гастрольго чыга элекпиз. Бирок театрыбыз үзгүлтүксүз иштейбиз. Ошо Оштон эле чыга албай атабыз да, Кудай насип кылса. Ошо гастрольго Кудай буйруса чыгып калабыз. Бизге дагы ошол мамлекет тараптан артисттерибиздин баягы гастрольго чыга турган машинелери жок болчу. Аны берди, служебный машина берди. Кудай насип кылса гастрольго чыкканга эмес, биз ошо шаардыкындан эле колубуз бошобой атат. Анан күлүп калабыз. Башка театрдагылар, биз өзүбүз дагы элге коюп атабыз тынбай, бирок сырттан дагы келип көрсө биз экинчи борбор турбайбызбы? борбордогулар дагы көп гастрольго чыкпайт го. Ошону сыгарындай түштүк аймактын борбору болгон үчүн биз шаарда тынбай иштеп турабыз. Эми планыбыз да чоң, анан гастрольго чыкпай калабыз, чыккан эмеспиз деп айтсам чоң жаңылып калышым да мүмкүн, бирок биз декабрдын

0: 24-түндө Кокон шаарына барып келдик. Курманжанды атка менен баягы сыртка чыгып атабыз. Бирок республиканын ичине азырынча Бишкекке кечи жакында
1: кол жетпей атат.
0: Ооба.
2: Бишкекке, Нарын, Таластарга келлекпиз.
0: Мындай областтарга чыккан жокпуз. Ошо эки борбор деле алып атабыз да, Кудай насип кылса.
1: Ош деген чоң да, чоң шаар өзүңдөр айткандайчы, анан Оштун көрүүчүлөрү баягы айтып коет го, Такай театрды сүйгөн көрүүчүлөр да пайда болуп калат го, өзүнүн театрдын көрүүчүлөрү пайда болуп калат. Анан калса Кудайдын кулагы сүйүнсүн, акыркы убактарда борбордо театрга кадимкидей билет сатылып, кээде кайсы бир спектакльдерге билет табылбай калган дагы учурлар болуп, аябай маңдайыбыз жарыла сүйүнүп атабыз да. Анан сиздерде да барбы ушундай билет сатып спектакльдерге кирип деген?
0: Кудай кааласа азыр кадимкидей эле зрительдерди мурда уюштурбайсыңарбы, чуркабайсыңарбы, барбайсыңарбы деп кичине кыжалатта болот элек. Бирок азыр сиз айтып аткандай эле зрительдер өз алдынча билет алып, жанагы билеткежи деген сайт ачылып калган, ошолордон кадимкидей билет алып, баягы биз илгери Мырза Гапаровдун бир чыгармасын койгонбуз, өлүм билет спонсор керек деген. Мен театрыма келчү жолго чөп басты депчи. Кудайга шүгүр, азыркы тапта биз ошол театрга келчү жолубуздун чөбүн жулуп койгонбуз. Билетти алып кадимкидей эле арткы бир эки ряды калбаса зрительдер өз алдынча билет алып келе турган болуп, Оштун эли деле спектакль бүткөндөн дүрөтүп чыгып кетпестен браво деп кыйкырып колчап, артисттерди кеткизбестен колдоп көрүүчүлөрүбүз көбөйгөнүнө биз ыраазыбыз. Биз ошол көрүүчүлөрдүн купулуна толугудай кылып эмгектенгенге аракеттенебиз, алардын кол чабысын актаганга аракет кылабыз. Кадимкидей борбордукунун элиндей эле браво деген сөздү билишет деп тамашалап күлгөндөй, биз ошо браво деп кол чапкан эл үчүн кызмат кылганга даяр.
3: Мен мурун эми көнчө студенттер менен военный кызматкерлер болсо, азыр өзүнүн калоосу менен келген көрүүчүлөр чындыгында арбын туруктуу көрүүчүлөр көбөйдү. Кээде касса жака өтүп калганда спектаклге билет сурап келгендерди көргөндө өзүчө жымыңдап ичибизден сүйүнүп алабыз, кубанып алабыз. Баягы спектакль Такай коюлуп турса, репертуар жүрүп турса эле көрүүчү кадимкидей пайда боло баштайт экен. Могу жакынкы Араван району, Кара Суудан келген көрүүчүлөр бар. Райондордон атайын келип баштады, шаардан тышкардагы келип баштаганы бул албетте көңүл жылытарлык нерсе, кубанычта болобуз. Негизинен болуп атат, көбөйүп атат.
0: Кудайга шүгүр.
1: Өткөндө ошол декада менен атайын келгениңиздерде Насыят эже дагы, Калид ака эже сиз дагы Түрксойдун сыйлыгын алдыңыздар. Ушунча жылдан бери эмгектенип, баягы калкка руханий азык тартуулап келатканыңыздар үчүн бир чоң сыйлык алдыңыздар. Аны менен да куттуктайын. Негизи эле ушул театр адамдары өзү баладай таза, анан көңүлү назик болот эмеспи? Ушундай баалап турган учур театрдын сүйүүчүлөрүнө, борбордун көрүүчүлөрүнө, жалпы кыргызстандыктарга сиздердин соңку сөзүңүздөрдү, каалоо тилегиңиздерди угалы, анан жыйынтыктайлы.
2: Мен жалпы Кыргызстанга, Кыргызстанда жашап аткан адамдарыбызга, жашоочуларга жана радио угармандарга дайыма ден соолукта болсун, жашоолору бейпил болсун, канчалык жашоо жакшы болсо ошончолук көңүлдөрү шат болуп театрга келип турушсун. Театр бул жан дүйнөңдү агартуучу орду деп бекеринен айтылбайт. Жашоонун спектаклин театрда каарман болуп көрүп кетишет. Мен ошон үчүн дайыма театр менен тыгыз байланышта болуп турушун каалай тилем.
0: Кесиптешим, курдашым айткандай, кыргыз элим аман болсун. Биринчи орунда жер дүйнөсү аман болсун. Ошонун ичинде театр сүйүүчүлөр аман болсун. Мен жаштарга кайрылгым келет. Ушул китепти ачып окуй албасаңар, ушу театрга келип бир чыгарма көрүп тазартканы келип кетишиңерди мен жаштардан суранар элем. Дайым бар болгула, аман болгула. Ушул бизди атайын ушу радиого чакырып, Ошол улуттук драма театры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мерекесине келиптир, бир республика уксун деп атайын чакырып турсун. Сен чакырганга рахмат. Кыргыз элим бар болсун, театр дүйнөсү жашай берсин.
3: Сиздердин жамаатыңыздарга дагы ийгилик каалайбыз, ынтымак. Бизге дагы эжелери айткандай, жалпы көрөрмандарды, көрүүчүлөрдү театрга чакырабыз. Ушул баягы кой үстүнө торгой уялаган ушул тынч заманыбыз, бейпил заманыбыз аштыкты Кудайым бизге кут кылсын. Азыр аш казанда көйгөй жок, көйгөйдүн баары баш казанда болду дегендей. Ушу көрүүчүлөр чакырабыз, баш казанын, руханий казанын андай азыктандырып кетсин. Театр бул эстетикалык рахат тартуулоочу орду, рахат алып кетүүсүн жалпы элди чакырабыз театрга.
1: Мына ушул сиздердин жагымдуу жакшы нотада айтылган каалоо тилегиңиздер менен мен уктугуну жыйынтыктайын. Ардактуу армандар, биз бүгүн Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын артисттери менен баарлаштык. Студиябыздын конокторун эсиңиздерге дагы бир жолу салып өтөлү. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калидакан Зейналиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Нурсейит Кудайбердиевдер болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, борборго дейли, батпаттан келип туруңуздар, чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин, жаратмандык каалайт. Ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна чыкты. Аман туруңуздар.
4: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири. Бишкекте саат 18.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кенен эле кубасыздар. Микрофонду Бакыт Апаев, режиссерду пульта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттуу окуялардын анонсу менен таанышыңыздар. ШКУ'га мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңеш катчыларынын 21-ci жыйыны Бишкекте өттү. Аларды президент Садыр Жапаров кабыл алды. Өлкө башчы иш чараны быйыл уюмга төрагалык кылуудагы негизги окуя катары баалап, өзгөчө мааниге ээ экенин айтты.
6: Организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества.
5: Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен элдин жолугушуусу уюштурулуп, облас, район, айыл өкмөт башчылары маселелерин көбүн жеринде чечти.
7: Бул маселени азыр карайсыңар, жооп бересиңер. Эгерде ошондой факт болсо, жанагындай май куюп бергиле дагы десе, андай кишинин силерде иштей турган ордуда жок.
5: Аткаруу бийлигинин иши ар дайым ачык жана маалымат алууга жеткиликтүү. Президент администрациясы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы өнөктүгүн баштады.
8: Эртең менен өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи ситуациялык кырдаалдык борбордон бүт Кыргызстанда болгон ар түрдүү тармактарда бүгүн кандай абал, эмне иштер жүрүп жатат, эмне көйгөйлөр бар, ошону карап чыккандан кийин.
5: Узап бара жаткан апта ушул сыяктуу дагы бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Анын арасындагы маанилүү деген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бишкек шаарында өткөн 21-ci жыйын ШКУ'нун алкагындагы коопсуздук жаатындагы 2026 жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте ШКУ'га мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңеш катчыларынын 21-ci жыйынынын катышуучулары менен жолугушууда билдирди. Мамлекет башчы маалымат алмашууну күчөтүү, террорчулукту каржылоо каналдарын бөгөттөө жана кризистик кырдаалдарга жумшак чара көрүү механизмин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, отурумду жыйынтыгы региондогу тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болооруна ишеним артты. Эске салсак, бул жумада Бишкекте ШКУ'нун коопсуздук кеңеш жетекчилеринин 21-ci жыйыны өттү. Отурумга Кыргызстандан тышкары Белоруссия, Казакстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан, Индия, Иран, Кытай жана Пакистандын өкүлдөрү катышты.
9: Президент Садыр Жапаров 14 майда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-нчи жыйынынын катышуучулары болгон делегация башчылары менен жолукту. Мамлекет башчысы өтүп жаткан 21-нчи жыйын Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы коопсуздук жаатындагы 2026 жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттер туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдү белгиледи.
6: Сегодня в условиях стремительно меняющейся международной обстановки вопросы безопасности приобретают
10: бүгүнкү күндө тезик менен өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалда коопсуздук маселелери өзгөчө мааниге ээ болууда. Дүйнө эл аралык терроризм жана экстремизмден тартып кибер коркунучтарга, трансулуттук кылмыштуулукка жана айрым аймактардагы туруксуздукка чейин жаңы чакырыктар жана коркунучтарга туш болууда. Шанхай кызматташтык уюму аймактык коопсуздукту камсыздоо, туруктуулукту бекемдөө жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында мүчө мамлекеттердин аракеттерин координациялоочу маанилүү аянтча бойдон калууда. Уюм көп тараптуу бирикме катары бекем калыптанып, Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук ролуна негизделген эл аралык укук тартибин ырааттуу колдоп келет. ШКнын Тянзинде өткөн саммитинде кол коюлган коопсуздукка байланышкан чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү боюнча универсалдуу борбор түзүү тууралуу макулдашуу. Анын алкагында маалымат коопсуздук борбору жана Бишкек шаарында жайгашкан трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борбору, ошондой эле Душанбе шаарында түзүлө турган ШКнын антитеррордук борбору биздин уюмдун негизги максаттарына жетүүдөгү маанилүү салым болуп эсептелет. Бул демилгелер аймактагы тынчтык жана коопсуздукту сактоого, өз ара ишенимди бекемдөөгө жана пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө түшөт.
6: Укрепление взаимного доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе.
9: Мамлекет башчы Шанхай рухунун өз ара урматтоо, ишеним, бири биринин кызыкчылыктарын эске алуу жана коопсуздуктун бөлүнбөстүк принциптерине өзгөчө көңүл бурду. Дал ушул принциптер Шанхай кызматташтык уюму мейкиндигинде туруктуу стабилдүүлүктүн жана узак мөөнөттүү кызматташтыктын негизи болуп саналат. Президент ШКУнун регионалдык антитеррордук түзүмүнүн ишмердүүлүгүн жогору баалап, анын жалпы коркунучтарга каршы туруудагы маанилүү ролун белгиледи.
6: Эти решения наглядно демонстрируют способность государств-членов.
10: Бул чечимдер Шанхай рухун жетекчиликке алуу менен үчөө мамлекеттер эң сезимтал маселелер боюнча өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга жөндөмдүү экенин айкын көрсөтүүдө. Муну менен аймактык туруктуулуктун, жакшы коомчулук мамилелердин жана узак мөөнөттүү өнүгүүнүн архитектурасы бекемделүүдө. Урматтуу катышуучулар, ШКУга төрагалык кылуучу мамлекет катары Кыргыз Республикасы коопсуздук жаатындагы практикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Эл аралык терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы күрөшүү мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бул багытта уюмдун аймактык антитеррордук түзүмү маанилүү ролду аткарып келет. Мындан тышкары маалыматтык коопсуздукту камсыздоо, гибриддик коркунучтардын жаңы түрлөрүнө каршы аракеттенүү, ошондой эле стратегиялык мааниге ээ инфраструктураларды коргоо дагы маанилүү милдеттердин бири болуп саналат. Биргелешкен аракеттер аркылуу биз тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздоо жаатындагы кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүп, ишеним чараларын бекемдеп, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга натыйжалуу каршы турууга багытталган практикалык кызматташтыкты кеңейтүүдөбүз. Сиздер жетишилген макулдашуулар ШКУ мейкиндигинде жалпы коопсуздукту мындан ары чыңдоого өбөлгө түшөрүнө ишенем.
6: Уверен, что достигнутые вами договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению общей безопасности на пространстве ШОС.
9: Садыр Жапаров катышуучуларды конструктивдүү, ачык жана прагматикалык диалогко чакырып, 21-нчи отурумдун жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимдер Шанхай кызматташтык уюму мейкиндигинде тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болоруна ишеним билдирди. Өз кезегинде Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин делегация башчылары жана өкүлдөрү аймактык жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелери боюнча пикирлерин айтып, учурдагы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүүнү мындан ары да чыңдоонун зарылдыгын белгилеп, уюмдун алкагында өз ара ишеним жана өнөктөштүк рухунда кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Белгилей кетсек, 14 майда Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-нчи жыйыны өттү. Отурумга ШКУга мүчө мамлекеттер Беларусь, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын коопсуздук кеңештеринин катчылары катышты. Аймактык коопсуздукту камсыздоодо стратегиялык мааниге ээ болгон бул иш-чара Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгынын алкагында өттү. ШКУга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын юбилейлик 20-нчы жыйыны жыйыны былтыр Кытайдын Пекин шаарында өткөн. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө уюмга Беларусь, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө болуп саналат.
5: Президент Садыр Жапаров бул жумада Казакстандын Түркстан шаарында өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун бейформал саммитине катышты. Саммитте санариптештирүү жана жасалма интеллект темалары талкууланды. Мамлекет башчы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, соода экономикалык, транспорттук, энергетикалык жана маданий кызматташтык маселелерин сүйлөшүштү. Ошондой эле лидерлер түрк цивилизациясынын борборунун пайдалана мезгил кутусун салуу аземине катышты. Садыр Жапаров Кыргызстанда түндүк портал аркылуу 195 мамлекеттик кызмат онлайн көрсөтүлөрүн айтып, санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктерди белгиледи. Садыр Жапаров уюмга мүчө мамлекеттер ортосунда электрондук кол тамганы өз ара таануу демилгеленип жатканын айтты. Саммиттин жыйынтыгында ТМУ'га мүчө өлкөлөрдүн башчылары биргелешкен декларацияга кол койду. 11 майдан тарта өлкөдө жергиликтүү бийлик эл менен жолугушууларды өткөрө баштады. Иш-чара айыл аймактарда уюштурулууда. Элет тургундары көтөргөн негизги маселелер жайыт, үлүш жерлер, жол, таза суу, сууга суу тартыштыгы жана башкалар болду. Октябрь-ноябрь айында ушундай эле форматтагы жолугушуулар президенттин аймактардагы өкүлдөрү, областтык деңгээлдеги прокуратура, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлдөрү жана башка мекеме жетекчилеринин катышуусунда уланат.
11: Апрель айында президент Садыр Жапаров Ош облусуна иш сапар менен барган. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууда элдин жылдап чече албай келген маселелерин жеринен угуп, көрүп, алардын басымдуу бөлүгүн жеринде чечип берүүгө мүмкүн экенине ынанган. Алар көтөргөн маселелердин 80% райондук, облустук деңгээлде чечиле турган маселелер экени белгилүү болду. Мындан улам президент жергиликтүү бийлик жер-жерлерде эл тарабынан айтылган сунуш-пикирлерди ыкчам кабыл алып, маселелерди чечип берүү тапшырмасын койгон. Анын негизинде Кыргызстандын бардык аймактарында жетекчилер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү ведомстволордун кызматкерлери бул жумада эл менен жолугушууларды өткөрдү. Элет калкы негизинен социалдык инфраструктура, ичүүчү суу, жол маселеси, электр энергиясы, жер тилкелери, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрүүдө. Айрым аймактарда дыйкандардын сууга суу маселеси айтылса, башкаларында жол жана медициналык тейлөө көйгөйлөрү биринчи орунга чыкты. Мисалы, Сузак районунун Барпа айылында сууга суу көйгөйү бар. Эгин сугаруу учуру келип калганына карабастан, айылдагы арыктар даяр эмес. Дубан жетекчиси тиешелүү кызматтарга тез арада бул маселени чечүүнү тапшырды.
12: Бешмойнок айылында 2 арык өткөн, Төй арыгы жана Кыпчак арыгы. 2 арыкта бүгүнкү күндө чабылган жок, тазаланган жок. 2 арыкта тең суу берилбей эле. Бүгүнкү күндөрдө эгиндерге суу коюу маал болуп калды, бирок тазаланган жок. Дагын деле толук өйдөн турат. Мурунку жылы 2 жыл болуп калды жергиликтүү бюджеттин эсебинен лото алганбыз Төй арыкка. Ошол лотокту ООС өтүп кеткенден кийин ООСко коюп бериңиздер бир канча жолу кайрылдык, жыйынтык болбой да. Ал лоток дагы 1 жыл турган болсо, ал өзүнүн эмесин жоготот экен дагы, көлөмүн жарылып өзүн өзү бракка келип калат экен. Ошону колго алып берсеңиздер.
13: Эмне себептен жана мына айыл өкмөттөн турган туруктуулар ООС болсо өзүнө алын салсак иштин баары жакшы болот эле деп 270-90 чыгарып алышкан. Азыр болсо мына 1 жылдан бери лоток турса, ошол жактан суусу өз багытын иштебесе, ошону жана комиссияда кошкула да.
12: Ички арыктар чабыл элек азыркы маалга чейин. 2 арык турат, 2 тең тазаланат.
13: Мына как раз ушул комиссияны текшерип чыкты. Хорошо, анын тиешелүү оценка бересиң анан.
11: Калктын соттордун ишине нааразычылыктары дагы деле бар экени белгилүү болду. Мыйзамсыз үйлөрдү сатууга шектүүлөрдү сот бошотуп жибергенине, Ысык Көл облусунун Тоң районундагы жолугушууда жергиликтүү тургун нааразы болуп, туура эмес чечим чыгарган сотторго юридикалык баа берүү керектигин айтты.
14: Райондук прокуратура козгого муну. Мындай карапайым киши козгосо аны жаап эчак эле бүтүрүп салмак. Мына надзорный орган козгоп ошол ишти. РОВУ'ды ошол ишти тергеп туруп анан сотко өткөрүп берген. Эми ошо надзорный органдын дагы эмеси майнеге албай туруп ошо сот өзү эле чечип жалгыз өзү эле эме кылып койду да. Бул деле болсо мен ойлойм ошо Балыкчыдын сотунун эмеси коррупцияга даана малынган адам болуш керек. Ошонго юридикалык баа берип урматтуу президентке кайрылгым келет. Жакында эле эмеге беришти, облус сотко апелляция берилди. Урматтуу облус соту председатели, сизге айтам, ушул жерден облус соттун дагы кийинчерээк башында жакшы карап атышкан, кийинчерээк кичине кышаңдай башталды. Муну ачык эле айтып коеюн, жаман көрбөңүз. Ошол сотторго мындай жакшылап карап, законду түрдө чечип, мыйзамдуу түрдө чечип берсин.
15: Сизди азыр райондук соттон каралып, облус сотко келген турбайбы? Карайбыз биз мыйзам чегинде. Биз контролго алып, бүт мыйзам чегинде каралат.
16: Азыр мынакей облус прокурор дагы маалымат берип койсун.
17: Эми азыр биринчи инстанциядагы сот чечимин кабыл алды. Биз ага макул болбой апелляция жаздык. Эми буйрса мына облус сотто 3 судьядан турган курамында соттук коллегия карайт.
11: Жөлөк пул алуунун жеңилдегени тууралуу элге толук маалымат жетпей жаткандыгы дагы белгилүү болуп калды. Маселен, Ноокат районунун Гулистан айыл аймагынын тургуну бул багыттагы суроосун узатып, дагы деле жөлөк пул чегерүүдө маселе жаралып жатканын айтты.
18: Пособиеге чыга тургандар, пособиеге чыгарбай атат. Неге? Жеңил машинасы болсо битте машинаң бар дейт. Россияда баласы бул катын иштесе Россияда иштеп атат экен дейт. Бул жоксуктан иштеп атат. Боржулуктан иштебей атат.
19: Саламатсыздарбы? Муктаж үй бүлөлөргө кирешесине карап жөлөк пул берчүбүз. Бүгүнкү күндө 26-жылдын 1 июлунан баштап эч кандай керектүү кирешелерди карабастан ар бир үй бүлөгө муктаждыгын карабастан ар бир үй бүлөгө 0 жаштан төрөлгөн жашынан 3 жашка чейинки
20: муктаждыгын дебей мындай кылып айтпачы, элге түшүнүктүрүү болуш үчүн жана эки машинең бар деп имущественно карабайбыз деп ушуну ачык айтып калачы. Элди бөлбөйбүз, бай эле, кедей эле баарына бирдей деп кабыл алдык деп президент ачык айтпадыбы?
11: Эл арасында медиктердин кайдыгерлигине дагы сын пикирлер айтылды. Бейтаптарга убагында жардам көрсөтпөгөн медиктер, убагында медициналык жардамга келбеген тез жардам кызматына даттангандар болду. Кемин районунда болгон жолугушууда жергиликтүү тургун бул маселени көтөрдү.
21: Саламаттык сактоо министрлиги, силер акчасын көбөйтүп койдуңар, туура булардын эмгеги бар. Бирок то менин кызым жакында төрөдү. Кемин районуна келип экстренный деп туруп анан токмокко жөнөтүп атат. Ушул кантип болсун? Андан кийинки маселе. Менин күйөм бөйрөк оору менен ооруйт. Ай сайын больницага жатат. Мына эми мартта жатып чыккан кечээки күнү биз направление алсак, Кемин районунда кайра албай атат. Биз жылына эки эле жолу жатыш керек дейт больнойчу. Республиканский больницага барсак, бир ай анализде жүрөбүз. Андан кийин барып очередибиз жеткенден кайра бир айга жылдырып коет. Ал отек болгон киши ансыз эле өлөт да. Анан биздин саламаттык сактоо министрлиги айлыкты көбөйткөн менен иш жүрбөйт. Адамдар деген өздөрүн өздү дарылай баштадык. Тиги дарын ичем, бул дарын ичем деп. Самсалап ошол жакта очередьте турабыз. Мынакей, мына мен азыр бүгүн жолдошумду приемныйга киргизип келдим. Анара Бакаева менен врачыбыз сүйлөштү. Эми Анара Бакаевна акыркы жолу жазсын деп атат. Ал менин күйөм отек менен жүрөт. Анан үй бүлөлүк врач дарыласын дейт. Отек менен тиги үй бүлөлүк врачка күндө барып келип отурабы?
7: Бул маселени азыр карайсыңар, жооп бересиңер. Эгерде ошондой факт болсо, жанагындай май куюп бергиле дагы десе, андай кишинин силерде иштей турган ордуда жок.
11: Суугат суу тартыштыгы, таза суу жетишсиздиги, жашап жаткан үйлөрүн мыйзамдаштыра албай жүргөндөр, жер тилкеси, бала бакча, мектеп, оорукана, спорт зал куруу, малды асылдандырууда бериле турган насыялардын шарттарын жеңилдетүү, канализация сыяктуу маселелер көпчүлүк көтөргөн көйгөйлөр. Айрым аймактардан жаштар спорт объектилерин куруп берүүнү суранса, дагы бири кадр тандоодо калыстык болбой жатканын айтып чыгышты. Мисалы, Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында болгон жолугушууда Аскат Урматбеков эки диплому бар туруп жумушка орношо албай жүргөнүнө кейиди.
22: Ошончо жыл окуйт экенсиң, иштейт экенсиң, аягында ушундай калыссыздык болуп атат да. Бизге деле мындай обидно болот экен да. Ошончо иштейсиң, окуйсуң, эки жака мен бакамай деле иштеген жокмун, түпкө оор иштедим, сокулга оор иштедим, анан ушундай адилетсиздик болуп атат. Ушуну өзүңүз көзүңүз өмөлгө алып койсоңуз.
16: Резерв кадрда барсызбы?
22: Мен бармын. Ошо кишим жок, таанышым жок, жумушка кире албай атам да.
16: Бизде мына бизде бар экен как раз аппаратта мынакей. Азыр сизди мына мен биринчи орун басарым азыр жолугушсаңыз.
11: Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай жолугушуулар эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдап, көйгөйлөрдү ачык талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө. Тургундар өлкө жетекчилигинин элдин үнүн угууга көңүл буруп жатканына ыраазычылык билдирүүдө.
23: Таныш билиштерим чалышып, ай бизде уже чечилди, моментинде, секундунда чечилип аткан учурлар болгон үчүн биз дагы мурда биз үмүтү үзүлүп калган болчу. Ушул жерден дагы бир биздин ажообузга жакшы сөздөрдү айткым келет. Сизге чоң рахмат, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевич, сиздин чоң-чоң инициативаңыздын аркаңыздан карапайым халк ушул муниципалитетке дагы үмүт артты, үмүт күйгүзүлдү десем болот.
24: Бул чындыгында элдер баардыгы уже суусап калгандай күтүп аттык ошол учурду. Мына бүгүнкү кечээки күндөн рабочий ден башталгандан биз мына чуркап келип туруп бүгүн өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айттык. Биздин шаардын мэри элдерге жооп берип атты. Ар бир службанын өзүндө тургузуп, ошолор кайра-кайра өздөрү жооп берип, көпчүлүктөр өздөрүн ынандырды. Буюрса мунун жыйынтыгы аябай жакшы болот деген ойдомун.
0: Ошол жолугушуунун болсун, бул аябай жакшы. Түздөн-түз элге жеткирүү менен эл ошо түздөн-түз ошого айтып, анан ошо аткарылган результатын тыянагын чыгарып,
11: калктын көйгөйлөрүн жеринде угуп, эл менен түз диалог түзүү мамлекеттик башкаруунун негизги форматына айланып баратканын эксперттик коомчулук айтууда. Мындай жолугушуулар бийлик менен калктын ортосундагы байланышты бекемдөөгө жардам берет. Элге жакын болуу бийликке болгон ишенимди арттырат, дейт жергиликтүү өз алдынча башкаруучулар союзунун директору Бектурган Орозбаев.
1: Чынында элге жакын болуу бийликтин бул эң негизги максаттарынын бири болуш керек да. Алыстан башкаруу менен элдин өзүнөн көйгөйдү угуп, ошого баа берүү, мониторинг жүргүзүү бул деги эле бийлик органдарынын эң негизги милдеттеринин бири. Мына ошондо түздөн түз байланыш пайда болот. Элге, элдин арасында бийликке болгон ишеним жогорулайт. Анан көп айтылбай жүргөн, эл жете албай жүргөн маселелердин баары мына ошол жерде өрчүп чыга баштайт да. Анан чечүү жолдору табылат. Мына мындай практиканы көп колдонуш керек. Өтө жакын болуу бул ортосундагы эл менен бийликтин ортосун наоборот мындай жакындаштырат да. Чынында элге жакын болуу бийликтин бул эң негизги максаттарынын бири болуш керек да.
11: Калк жеринде чечилген маселелерге баа берет, дейт биринчи радиого берген маегинде коомдук ишмер экс депутат Эсенгул Исаков.
2: Жергиликтүү бийликтин өзүнүн мыйзамы бар, өздөрүнүн статустары бар, өздөрүнүн укуктары бар, милдеттери бар. Ошолордун баарын аткарып элдер жогору жака көбүрөөк даттанбай жергиликтүү маселени чечип койсо, анда бул биздин мамлекеттин стабилдүүлүгү, экономиканын башаты эмеспи? Ошол абдан жакшы болот да, мындай кепилдик болот деп айтам да. Анан жергиликтүү бийликтеги иштегендин баарын эле жаман дей берген болбойт. Баягы кой аксагы менен миңдегенде бизде аксактар көбөйүп кетти да. Аксактар көбөйгөнү ошол президент өзү байкады. Жогору жактан парашют менен келип отуруп калгандар толтура элдин баарын айтып атат. Элдин көйгөйүн билбейт, жергиликтүү ошол жердеги географиялык түзүлүштү дагы билбеген үчүн мисалы көптөгөн маселе чечилет. Анан сходторду көбүрөөк жасап, президент айткандай ошо эл менен жолугушуп жеринде чечиле турган маселелер өтө эле көп. Мына курултайда эле билинип атпайбы, өтө эле көп. Ошо жердеги маселелерди чечип койсо мен дагы бир жолу айтам, элдер нааразычылыктарын азайтып калат да.
11: Адистердин пикиринде, эгерде көтөрүлгөн маселелер боюнча ачык мониторинг жүргүзүлүп, элге отчет берилип турса, мындай формат мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жардам берет. Бул багыттагы эл менен бийликтин жолугушуулары келерки аптада дагы улантылат.
5: Бул жумада өлкөдө президент администрациясынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору старталды. Анын алкагында министрлер кабинетинин иши менен журналисттер жакындан таанышты. Төрага Адылбек Асмалиев Бишкек, Чүй жана Ысык Көл областында курулушу жүрүп жаткан объекттер менен жеринде таанышты. Журналисттер кызыктырган суроолоруна ачык жооп алды. Алгач эле Адылбек Касмалиев кырдаалдык борбордо экономикалык абалды жана селге сепеттин жоюнун жүрүшүн баалап, аймактарга чыгууну пландаштырды. Ошондой эле Бишкектеги бир катар жол жана көпүрө, ошондой эле Чүйдөгү ипотекалык үйлөрдүн курулушу менен таанышып, социалдык объектилердин курулушунун жүрүшүн текшерди. Ал долбоордун алкагында агартуу министрлигине жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттикке 100 ашык автомашина тапшыруу азимине катышты. Андан сырткары министрлер кабинетинин башчысы Ысык Көл областынын бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана эл аралык спорттук турнирлерге даярдыгын текшерди. Эксперттер өкмөттүн ачык иши ишенимди арттырарын белгилеп жатат.
11: Кыргызстандын президентинин администрациясы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы аттуу ири медиа долбоор башталганын жарыялады. Максат президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы аткаруу бийлигинин ишин мүмкүн болушунча ачык көрсөтүү жана мамлекеттик башкаруунун жаңы маданиятын таанытууну көздөдү. Анын алкагында 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Бишкек шаарындагы чүй объектилерди кыдыруу менен баштады. Минкап төрагасы алгач түндүк айлама жолунун курулушу менен таанышты.
3: Жетекчиси балкаларды болсо ушул жерден өздөрү куюп, өздөрү кредит напряжение кылып жасап чыгарып атышат. Анан
4: зор полностью заводы
3: Кыргыз Дортранс проектинен биздин ишканада
4: Иштен жүрүшү тууралуу транспорт жана коммуникация министринин, курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин, Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилери маалымат беришти. Бишкек шаарынын түндүк айлама жолунун жалпы узундугу 33.4 чакырымды түзөт. Бул айлама жолдун куруу ишин жалпы 150 жакын атайын техника тартылып, 500 ашык жумушчу эмгектенип жатканы белгиленди. Ошондой эле жол куруу иштери 2025 жылдын январь айында башталган, долбоорду 2026 жылдын декабрь айында бүткөрүү каралган. Бул тууралуу Кыргыз Транс долбоор ишканасынын директорунун орун басары Кубанычбек Ормонов буларга токтолду.
6: Биз дагы Бишкекти түндүк жагынан айланып өткөн жолдо турабыз. Бул жол долбоор 2025 жылы январь айында иштери башталган. Келишим бул жерде Кытай компаниясы жолдорду көпүрөлөрдү боюнча чоң корпорация бар. Ошол корпорация подрядчиктары тандалып алынган. Ошол подрядчы жумуштарды жүргүзүп жатат. Долбоордун жалпы курулуш мөөнөтү 24 айга, быйылкы 26 жылдын декабрь айына бүгүнкү күнгө жалпысынан 60% тегерегиндеги жумуш курулуш иштери бүттү.
4: Белгилей кетсек, бул Кыргызстанда транспорттук инфраструктураны жакшыртууга, борбор калаанын айланасындагы унааларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жана жолдогу унаа тыгындарын азайтууга багытталган ири долбоорлордун бири. Учурда куруу жана реконструкциялоо иштери активдүү уланып жатканы белгиленди. Андан соң Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Валиханов көчөсүндө Бишкек жылуу электр борборунун техникалык каналдары аркылуу курулуп жаткан көпүрөнүн курулушу, ошондой эле бир катар жолдордун реконструкциялоо жана кеңейтүү иштеринин жүрүшү менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Маселен, көпүрөнүн жалпы узундугу 92 метр, ал эми туура 32 метр болгон объектинин курулуш иштерин бүткөрүү үстүбүздөгү жылдын күз айларына мерчемделгени белгилүү болду. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кан шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компаниясынын көп кабаттуу турак жайларынын курулушу менен таанышты. Анда 7 кабаттуу үйлөрдөн турган турак жай комплексинин курулушу жүрүп жатканын көрө алдык. Жалпысынан комплексте 5250 батир каралган, долбоор жайгашкан жер тилкесинин аянты 60 гектарды түзөт. Андан сырткары аянтта 5340 куна токтотуучу атайын жай, коммерциялык жер алдындагы жайлар жана балдар аянтчасы каралган. Аталган турак жайларды ээлерине 2027 жылы тапшыруу пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы турак жайларды убагында бүткөрүү жана сапаттуу куруу тапшырмасын берди.
8: Ал эми экиден бала болгондо эле 10 000
9: болуп атат да. Бирок анын келишич негизи эми бул жер все равно кантка эмерек болуп атат да. Баягы аака барып келип отуруп эле ордуна салганыбыз
8: эрметтеп салыш керек.
9: Жарайт
8: салынат. Ар бир айыл аймагында, ар бир шаарда мен айтып атам, бир инвестиция тартабыз десең, биз зор менен трансформация кылып жасап коюш керек.
9: Ооба, туура.
8: Электричество, жолдорду даярдап туруп, анан эми бизнесмендер кат Бишкекке жакын инвесторлор келем дегендер көп эле болот.
9: Туура.
4: Жалпы 150 блоктон турган бул турак жай комплекси 1-2-3 бөлмөлүү болуп, бардык шарттар менен курулары пландалып жатат. Мындан соң Минкап төрагасы Борбор калаадагы борбордук аянтка барып, жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин аймактык бөлүмдөрүнө жаңы кызматтык унааларды берүү иш чарасына катышты. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жаңы унаалардын данасы 20 түздү. Ошондой эле агартуу министрлигине 91 кызматтык унаа тапшырды. Минкап төрагасынын айтымында ата мекендик Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү унааларга 178 528 000 сом жумшалганы белгиленди. Адылбек Касымалиев мугалимдин коом алдындагы вазифасын жогору баалоо менен берилип жаткан унаалар натыйжасыз чыгымдарды кыскарта турганын белгиледи.
10: Мындай салтанаттар жөн гана кубанычтар эмес, бул мамлекеттин кубаты, бул Кыргызстандын 5 жыл ичинде ири мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө жөндөмдүү экенин бүт коомчулукка көрсөтүп жаткан тарыхый көрүнүштөр. Алды менен сиздерди Садыр Нургожоевичтин жана министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалык болушуңуздар менен жылуу куттуктайм. Биринчи сөзүмдү агартуу министрлигинен баштасам, АКП 34 жылдан дагы көбүрөөк убакыт мөөнөттө бул тарматтагы кызматтык техникалар дээрлик жаңыланган эмес. Көптөгөн эски унаалар бүгүнкү күнгө чейин короолордо жараксыз абалда турат. Бүгүн мамлекеттин билим берүү тармагында болгон мамилеси толук өзгөрдү. Тулпар Моторс ата мекендик өндүрүштөн чыккан 91 Chevrolet кызматтык унааны сиздерге тапшырабыз. Бул
4: Андан соң Минкап төрагасы Кожомкул атындагы спорт ордосунун реконструкция иши менен да таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
12: Бүт ашында жерлерине асты бул ясыл здание басында подолдор бар. Бүт ашында базар биз болсо колу менен мына реконструкция болуп, фондук күчтөрдү жүргүзөтөбүз. Адамдар имарат спорт объектин куруп, бүт олимпиада спорттун баарын камтышы үчүн 18,000 чарчы метр имарат куруп, бияка парковкалар менен анан бияка иш баштайбыз деп атабыз.
4: Ушул эле иш-чаранын жүрүшүндө Адылбек Касмалиев Ысык Көл областынын бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана эл аралык спорттук турнирлерге даярдыгын текшерип келгендерин дагы журналисттер алдында билдирип өттү.
13: Бүткүл дүйнөлүк оюндар быйыл Кыргызстанда да өтөт эмеспи? Ушуну чогултуп көрүп атканда ошол эле Рухордо, ошол эле жаңы ипподром, Чолпонда да кырчында бир маселелер болгон да, ошону жеринен көрүп чечиш керек болгон да. Ошондо мындай чечим кабыл алганбыз, ошону жеринен көрүп берели деп мына бүгүнкү күнгө түш келиптир. Эртең менен өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи ситуациялык кырдаалдык борбордон бүт Кыргызстанда болгон ар түрдүү тармактарда бүгүн кандай абал, эмне иштер жүрүп жатат, эмне көйгөйлөр бар, ошону карап чыккандан кийин анан Сколго барып кырчындан баштадык. Кырчында бир маселе болуп аткан, ошол жерге курулуш, капиталдык курулуш коебузбу же көчмөндөр оюну болуп атканда бир убактылуу курулуш коебузбу деп ошону жеринен барып көрүп келдик. Бүгүн капиталды курулуш курууга чындыгында азырынча жер кыртышы мүмкүнчүлүк көрбөйт экен. Ошол жерден мына чечим кабыл алдык, убактылуу, бирок иштей турган курулуштарды кылып беребиз. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө туристтерди чакырып, туристтерди көрсөтө турган жакшынакай бир курулуштар болот ошол жерде.
4: Эске салсак, президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун ишке киргизди. Анын алкагында буга чейин белгиленгендей эле 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Бишкек шаарындагы Чүй жана Ысык Көл областарындагы объектилерге кыдырды. Берле кетсек, ачык кабинет долбоору мамлекеттик органдардын ишин болгон болгондой жасалмалуулугу жок, таңдан баштап кечке чейин иш күнүн ачык көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Мында жалпы массалык маалымат каражат өкүлдөрү министрлер кабинетинин башчысы менен бирге жүрүп, ошол иш ыргагын чагылдырганга аракет кылды. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
5: Сиздер апта маалымат программасын угуп жатасыздар. 1 июлдан тартып бала ырыскы жөлөк пулун алуу үчүн документ кабыл алуу башталат. Өлкө президенти демилгелеген бала ырыскы программасын ишке киргизүү боюнча негизги чаралар айтылды. Эми 1 июлдан тартып 3 жашка чейинки ар бир балага ай сайын 1200 сомдон төлөнө баштайт. Өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңдей бала бар. Бала ырыскы жөлөк пулу майыптыгы боюнча жана башка жөлөк пул алып жаткан балдарга да берилет.
4: Президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки бардык балдарга бериле турган бала ырысы аттуу ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү тууралуу жарлыкка март айынын алгачкы аптасында кол койгон. Бала ырысы жөлөк пулу үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 сомдон төлөнөт. Бул чечим балдардын алгачкы өнүгүү мезгилинде үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
14: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп ала албачук. Анан кийин азыр аябай жакшы болуптур, баарыбыз кубантабыз. Баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
15: 2018 кайрылганда берилбейт деп айтылган. Ошол себеби күйөөгө атаңа Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат. Бизге пособие чыгарып, мына кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. Менин колумда дагы кичине жаш балам бар. Кичинекей кызым мына майда 2-ге чыгат. Өзү 5 балам бар вообще. Ой, эми Куда кааласа, буларды садикке берип, ишке чыксам деле пособие келерет.
11: Мамлекет башчысы тарабынан демилгеленген бала ырысы жаңы мамлекеттик жөлөк пулун ишке ашыруунун механизмдери иштелип, 2026 жылдын 1 июлунан тарта ата-энелер документтерин тапшырса болот. Бул демилге 3 жашка чейинки балдарды колдоого багытталган жөлөк пул өлчөмү жогоруда айтылгандай эле 1200 сомду түзө тургандыгын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Туларбек кызы билдирди.
17: Мына мамлекет балдарды кичинекей төрөлгөндөн баштап камкордукка алганга өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жаңы демилгелер болуп атат деп айтып атпайбызбы? Мына бала ырысы мисалы үчүн азыркы күндө ошо жарым жылга эле эсептелген прогноз боюнча 3.2 миллиард коротулган деп атат да. Ошончо акча каралды жана ошондой эле 445 000 чамасында балдар камсыздалат. Үй бүлөгө көмөккө 4.2 миллиард каралды.
11: Негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан баардык балдарга берилет. Экинчи маанилүү шарт бала ата-энеси менен же мыйзамдуу өкүлдөрү менен чогуу жашоосу зарыл. Ошондой эле бул система башка жөлөк пулдарды алып жаткан балдарга дагы берилет. Алардын катарына ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр дагы киргендигин Максат Туларбек кызы белгиледи.
17: 1 июль 2026 жылдан баштап ошо арыз кабыл алабыз деп турабыз. Жана ошондой эле жалпы балалуу энелерге, үй бүлөлөргө жеңил болсун үчүн азыркы күндө ошол электрондук арыз кабыл алууну иштеп чыгып атабыз. Мында ошол ишке кирген учурда энелер, эне аталар деп айтайын, үйдө отуруп эле арызды бере алышат. Жана ошондой эле бул бала ырысынын негизги талабы болуп, бала 3 жашка чейин болуш керек, жана ошондой эле жөлөк пул алуучу менен бирге жашашы керек да.
11: Бала ырысы жөлөк пулун алам деген жарандар төмөнкү документтерди тапшыруусу зарыл экендигин министрликтин башкы адиси Тургунай Оморова билдирди.
18: Бактарда кайрылышат, кандай документтер менен? Мында бизде азыр биринчиден балдардын жанагы метрикесинин копиясы, ата-энесинин пини керек экен, анан паспортунун копиясы каралат. Азыр бардык биздин жарандарыбызга баары жакшы болуп калды. Уже азыр бизге көбү кайрылып атышат. Биз аларга түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Биз 1 июлдан баштап 2026 жылдан кайрыласыңар.
11: Статистикалык маалыматтарга таянсак, өлкөдө 3 жашка чейинки 445 000 бала бар. Бигай Мадыкадырова, 1 радио.
5: Жуман ири маданий иш-чарасы Кыргыз Республикасынын баатыры эл жазуучу Токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгын белгилөө боюнча иш-чаралар түздү. Атайын жумалыктын алкагында улуттук адабияттын дарханы аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Иш-чарада учурдун көрүнүктүү адабиятчылары Жакиевдин чыгармачылыгы кыргыз адабиятына, маданиятка, театр өнөрүнө ченемсиз салым кошконун белгиледи. Айта кетсек, Бексултан Жакиевдин юбилейине карата китеп көргөзмө, театр жумалыгы дагы өткөн.
19: Эп күнү күчтүү да болду. Элди сактап кала турган дагы эле маданият. Эң биринчи манасыбыз, комузубуз, айтышыбыз, үйүбүз, шырдак жана ат оюн. Жагымдуу сапаты бул эне атага, балага, бири бирине, элине, өлкөсүнө, асманына, жерине жасаган мамилелеси. Эгер ошондой болсо, бизди эч ким жогото албайт. Эч кандай глобализация алып жетпейт.
11: Кыргыз эл жазуучусу, драматург, коомдук маданий ишмер, улутту сүйгөн Бексултан Жакиевдин кыргыз адабиятындагы жана маданиятындагы орду өзгөчө. Анын 90 жылдыгына карата жарыяланган жумалык 12 майда башталып, бир катар иш-чаралар уюштурулган. Жумалыктын алкагында улуттук университетте анын чыгармачылыгына арналган адабияттын дарканы деп аталган илимий практикалык конференция өттү. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев Бексултан Жакиев эгемендүүлүк жылдарда улуттун калкагары болуп турду дейт.
20: Калкагар тоодой караан болуп эгемен өлкөгө нан кийимден бөлөк руханий тамак аш бул адабият керек экенин айтып жүргөн бул Бексултан Жакиев болду. Эми залкар драматург экендиги өзүнчө кеп. Негизинен драматургия жанында көп эмгек кылган Токтоол Абдымонов СССР доорунда, эгемендик доорунда Бексултан Жакиев болду. Ар кандай чогулуштарда, конференцияларда, тегерек столдордо, интервьюларында ушул кыргыз эли үчүн руханият алгылыктуу приоритеттик манидеги маселе экендигин дайым айтып коңгуроо кагып жүрдү да.
11: Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев 25 жашында атанын тагдыры чыгармасын жазган. Аталган драма кыргыз театрларынын сахнасында 500-дөн ашык ирет коюлганы менен уникалдуу. Атанын тагдыры согуш темасындагы мыкты драматургия экенин, түбөлүктүү чыгарма бүгүн да жаңыртылып кайрадан кыргыз сахнасында коюлуп жатканын мамлекеттик катчы Арслан Койчиев белгиледи.
7: Атанын тагдырына жазылган сюжетти көп көрдүк. Мен жеке башыман көрдүм. Ошентип келинди калып калып, күйөөсүн күтүп 7 жыл. Бирок биз көргөн каармандардын баардыгы энелер, аялдар, кемпирлер болчу да. Бул жерде эркек киши жөнүндө сөз болду. Мен таң калдырган ушул ушу эркектин психологиясын берген. Экинчиси сүрөт менен сүйлөшүү. Согушта келбей калган уулун, дагы бирөөнүн сүйгөнүн сүрөтүн көрүп ыйлаган кемпирлерди көрдүм. Сулдан Жакиевдин чыгармасында эркек кишинин кайгысы, ошонун ойлонуусу, ошону жалпы улуттук контекстке кое билгендиги аркылуу учурунда аябай ажиотаж болгон чыгарма. Мактоону да уккан, анча мынча сынга да кабылган кээ бир моменттери, бирок ошого карабай Такай кыргыз адабиятынын мыкты чыгармасы катары аз ушул күндөрү да коюлуп атат.
11: Бексултан Жакиев 1930 жылы Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөкөнбаев кыштагына жарыкка келген. Улуттук университеттин филология факультетин аяктап, 60-62 жылдары Кыргыз фильм киностудиясында редактор болуп эмгек жолун баштаган. 94-2000 жылдары Манас Миң мамлекеттик дирекциясынын көркөм жетекчиси, андан кийин Токтогул мамлекеттик сыйлыгы боюнча комитеттин төрагасы болуп иштеген. Улуттук адабиятка, улуттук маданиятка кошкон салымы үчүн 3-чү даражадагы Манас ордени жана Даңк медали менен сыйланган. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары профессор Бекболсун Бөрүбашев Бексултан Жакиевдин орду адабиятта дагы, илимий чыгармачылыкта дагы жогору болгонун белгиледи.
16: Демек бүгүнкү конференциянын негизги актуалдуулугу кыргыз адабиятынын изилдөө, кыргыз адабиятын ар жактан ачып берүү да. Ал эми адабият өзү улуттук аң сезимдин өзөгү болот, улуттук идеттүүлүктүн күзгүсү болот. Ошон үчүн биз бүгүн чоң маселени кайрылып атабыз. Ушул адабият боюнча агабыздын калтырып кеткен бизге мурастарын окуп атабыз. Ошол убакта Бексултан Жакиев бул илимдин кишиси болгон, бул чыгармачылыктын кишиси болгон. Адабияттын дарханы деген адабияттын туу чокусу деген наам экен да, менин түшүнүгүм боюнча. Бексултан Жакиев бул жогорку окуу жайында иштеген, мына ушул университеттин профессору болгон экен. Көп жылдар Бейшин Алиев атындагы искусство институтунда иштеген экен, ошол жерде доцент болгон экен. 91 жылдарда 2005 жылы профессор болгон экен. Бул чындыгында жогорку көрсөткүч.
11: Конференциянын жүрүшүндө Бексултан Жакиевдин чыгармаларына арналган атайын баяндамалар да жасалды. Эске салсак, Борбордо Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына карата жумалык өтүп жатат. Анын алкагында театр сахнасында атанын тагдыры, жүрөлүчү жүрөк оорутпай, күттүргөн жаз да келер деп аталган драмалары коюлууда. Жумалык 16 май күнү эл аралык айтыш менен жыйынтыкталат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
5: Узапара жаткан жума мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламаттаныңыздар. Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздар бу урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүнкү чыгарылышыбызда кыргыз элинин көчмөн маданияты, табият менен эрешаркак жашоо образы жана элибиздин турмушунда өзгөчө орун алган жайлоолор тууралуу сөз кылабыз. Тактап айтканда, бүгүн биз сөз кыла турган аймак Нарын жергесиндеги кеңдиги менен даңазаланган, кооздугу менен таң калдырган Аксай ири жайлоосу тууралуу болмокчу. Биз менен бирге болуңуздар. Аксай жайлоосу Кыргызстандын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Нарын облусунун Атбашы районуна караштуу бийик тоолуу аймак. Бул жайлоо деңиз деңгээлинен 3800 метрден ашуун бийиктикте орун алып, кең талаалары, аппак мөңгүлөрү, мөлтүр булактары жана салкын абасы менен өзгөчөлөнөт. Курчалган тоолору 5000 бийиктикке чейин жетет. Жаз, жай, күз, кыш деген жылдын 4 мезгилин бир эле күндө ушул Аксайдан көрүүгө болот. Аймакты байырлаган малчылардын көбү топоз багышат. Бул топоздун аба ырайына ыңгайлашкандыгынан дейт Аксай жайлоосунун тургуну Медербек Төлөков.
1: Топоз кармаганыбызга бир 10 жылдан ашып калды. Бул топоздун кызыкканыбыз мындай болуп калды. Бул расход жок да. Бул топоздо тойтканда багандан кийин болгону кайтарыш керек. Карышкырдан сактап ошо батта көбөйөт эчкидей болуп топоз. Булар эми жайытка чыккандан кийин кырдан кырашып эле жайылып эле жүрүп отурат. Бир күндө 15-20 километрге дейин жайылып кетишет. Ушу атары менен үйүр болгондон кийин бул топоз. Ушу башка атар топозго кошулса да бирөө да калбай кайра бөлүнүп кетет да, өзүнүн үйүрүн тыштабайт. Бири бирин ээчип эле кайра бөлүнчү. Мисалы үчүн мен бир 150 топоз кармай турган болсом, дагы кошуналарыбыз 150-200 топоз кармай турган болсо, кошулгандан кийин булар кайра өзүнүн үйүрүнө калбай бөлүнүп чыгат да. Мамалагында карышкыр калбай, калдырбай энеси коргоп, карышкырды сүзүп ыргытып, ушу мындай карышкырды көргөндө булар коркулдап эле топ болуп туруп, чогуу туруп алышат. Анан карышкырлар тегеренерет, алдырбайт да, көп карышкыр калдырат.
2: Бул эми топозду эс эле чогултуп айдай турган болсоң, катуу күчкө салып, катуу болуп турган болсоң, семиз болсо деле, баскысы келбесе кайра кишини качырып түзүп коюшу мүмкүн. Баласын коруп сүзүп коюшу мүмкүн. Карышкырдан дагы мамалактарын жакшы коруйт да. Характери кичине моорураак деп койсок болот.
1: Топоздун дакысы деп коет, тывыты. Эчкинин тывытын алабыз го, мунун деле тывыты болот. Мунун тывытын 400 сомго дейин кларам алып атат, бирок бизде Кыргызстанда иштетпейт экен, ошо чет мамлекеттен келип алгандар келип алып атат. Анан могу куйругун 30 сантиметрден ашык болсо ушуну дагы 600 сомго дейин кларамын алып атышат да. Мен мисалы үчүн топозду карап туруп эле могул баланча кларам эт берет, майы баланча болот, биз кыргызча айтканда бир жоон эле чыгат, май эки жоон эле чыгат, таман чыгат деп коебуз да жылкыны. Анан бул топоздукун деле ошондой бир 450 дейин кабырганын сыртына май байлайт. Суук тийип уйдай болуп ооруп калбайт. Уй мындай тоң жерге жатчу болсо өпкө ооруп ооруп тура албай калат да бат эле. Бул музга деле жата берет, тоонун башына шамалга төшүн тосуп тоонун чокуларга деле жата берет. Ушу сууну кечип белине кирип сууда деле тура беришет. Бышык мал болот да. Уйдукундай болбойт да, койдукундай болбойт, карараак болот кичине. Анан бул топоздун этинде дарычылыгы көп болот. Бийик тоодо жашагандыктан холестерин жок болот мында. Кары картаң кишиге дагы жеңил болот. Давление кылбайт шорпосу. Шорпосун, топоздун шорпосун ичсеңиз чай ичкенде эле көп эле иче берсе болот да. Ээн эркин тоо ташта жүргөндүгүнө байланыштуу Мұны ниеті да нығырақ келеді. Уйды құндай болбай, бош болбай, топастың қылын, құйрығын қылда олағыз. Ана мұны бірде мұндай түйдік деп тұрып, қылды даярда олағыз тағы, анан еші аштайыз. Бұл жіп оң сол болып ешіліп, қайра чир алып, арқан болады, атқашылығыр болады. Бос үйдің жиектеріне уық болға, бос үйдің түндік жағысының жіптері, бос үйдің, қырғыз бос үйдің болған жіпшісі шо топостың қылынан, жылқының қылынан ешілетті. Ама топостың қылы жұмшағырақ келетті, жылқының қынан екемді болады, шо гейіске ылайықты ашатты.

Кыргыз эли үчүн жайлоо жөн гана мезгилдик конуш эмес, ал турмуштун өзөгү, эмгектин майданы, салт-санаанын очогу болуп келген. Урматтуу угармандар, жайлоо деген сөздүн өзүндө кандайдыр бир эркиндик, кеңдик жана табият менен шайкеш жашоо түшүнүгү камтылган. Кылымдар бою кыргыз эли жаз келгенде кыштоодон көчүп чыгып, жаздоого, андан соң жайлоого бет алган. Мындай көчмөн турмушта мал чарбачылыгы негизги тиричилик булагы болгондуктан, жайлоолордун мааниси абдан чоң болгон. Аксай сыяктуу кенен жайлоолор миңдеген малдарды багууга ыңгайлуу шарт түзгөн. Аксай өрөөнүнө жай айларында барган адам табияттын өзгөчө кооздугуна суктанбай койбойт. Эртең мененки күндүн алгачкы нурлары тоо чокуларына түшүп, өрөөн алтын түскө бөлүнөт. Түш маалында шамалдын жеңил деми бетти сылап өтүп, айланадагы көк майсаң жайылып жаткан мал менен айкалышып, өзгөчө керемет көрүнүштү жаратат. Кеч киргенде болсо, күн батышы асманды кызыл, сары жана кызгылт көк түскө боёп, көргөн адамдын жүрөгүнө өзгөчө сезим тартуулайт. Аксай жайлоосунун табигый шарты мал чарбачылыгына өтө ылайыктуу. Бул жерде негизинен кой, эчки, уй, жылкы жана топоз багылат. Жайлоодо өскөн чөптүн сапаты жогору болгондуктан мал семирип, сүтү көбөйөт. Айрыкча бээнин сүтүнөн даярдалган кымыз жай мезгилинде кеңири колдонулат. Кымыз кыргыз элинин улут

Биз ошо сүт тартканда биз эме кылабыз да, суу куюп алып, суу аралаштырып алып тартабыз. Антпесе тигим сепир машинадан түшпөй калат да. Кою ошончолук кою болот, аз чыгат, бирок ошончо кою болот. Биз ушинтип сүтүн тартып, сүзмөсүн жайып курут кылабыз. Сары майы, сары майы дагы уйдукунан айырмаланып, өңү дагы аябай сары келет, анан ушундай жегиликтүү болот да.

0: Аксай жайлоосунда эркектер көбүнчө мал кайтаруу, жылкы кароо, алыскы жайыттарды көзөмөлдөө иштерин аткарса, аялзаты үй тиричилигин жүргүзүп, сүт азыктарын даярдап, кол өнөрчүлүк кылып, конок тосуу милдетин аркалайт, дейт кол өнөрчү Сейилман Исакбаева.
1: Ушу кол өнөрчүлүк менен ошо 10 жылдан бери байланышам. Раматылык апаманы үйрөнүп калгам. Ушу боз үйдүн курал жарактарын ушу кыл менен иштеп, үйгө киреше табам, бала чакам кор болбой багам, кыл кыбыр жок болуп калса, Аксайдагы медербектер ат келип берет, балдар жок дебейт. Бул топостун кылы кыл эле болсо боло бербейт. Топостун кылы келгенде аны сорттойбуз, карасын өзүнчө, агын өзүнчө, ар нерсеге ылайыктап тиги эше баштайбыз. Ана эми бул кате тиги көлдүн кожоер айлыбо жумгал помгалдардан заказ түшүп калат. Бир боз үйдүн жиби 8 тиги башына жараша болот. 6-6 миң, 7-7 миң, 8-9-10 миңге чейин барат. Ууктун болору 1.5 метр, 60 сомдон ишебиз. Алар эми булар канчага жете сактала турган кыргыздын оокаттары да.
0: Кыргыздын боз үйү жайлоодогу жашоонун негизги турагы. Аксайда жайкысын көптөгөн боз үйлөр тигилет. Боз үйдүн жеңил көчүрүлүшү, тез тигилиши жана табият шартына ыңгайлуулугу көчмөн турмуш үчүн өтө ыңгайлуу болгон. Боз үйдүн төрүндө коноктор отуруп, дастаркон жайылат. Улуттук тамак-аштар тартууланып, кымыз сунулат. Бул көрүнүш кыргыз элинин мейман достугун айгинелейт. Аксай жайлоосунда улуттук оюндар да байма-бай өткөрүлүп турат. Ат чабыш, көк бөрү, эреңиш, кыз куумай, тыйын эңмей сыяктуу оюндар элдин маанайын көтөрүп, жаштарды шамдагайлыкка, күчкө жана эрдикке тарбиялаган. Айрыкча жай мезгилинде өткөрүлгөн тойлордо мындай оюндар чоң майрамга айланат. Урматтуу кагармандар, Аксай аймагы тарыхый жактан да маанилүү. Байыркы замандардан бери бул өрөөн аркылуу соода кербендери өткөн деген маалыматтар айтылып келет. Борбор Азиядагы элдердин алакасы, көчмөн мезгилдерде бул сыяктуу тоо аралык жолдор стратегиялык мааниге ээ болгон. Ошондой эле кыргыз элинин ар кыл урууларынан чыккан адамдар бул өрөөндү жайлап, муундан муунга өз салтын өткөрүп келишкен. Аксай табияты жапайы жаныбарларга да бай. Бул аймакта аркар, колжа, тоотеке, карышкыр, түлкү, суур сыяктуу жаныбарлар кездешет. Асманда бүркүт, шумкар жана башка тоо куштары айланып учуп жүргөнүн көрүүгө болот. Бул болсо аймактын экологиялык тазалыгын жана жаратылыш байлыгын далилдейт. Бирок бүгүнкү күндө табиятты сактоо маселеси абдан маанилүү болуп турат. Жайлоолорго таштанды таштабоо, сууларды булгабоо, чөптү өрттөн сактоо жана жапайы жаныбарларга зыян келтирбөө ар бир жарандын милдети. Аксай сыяктуу кооз жайлоолорду кийинки муундарга аман жеткирүү үчүн ар бирибиз жоопкерчилик менен мамиле кылышыбыз керек. Акыркы жылдары Аксай жайлоосуна туристтердин кызыгуусу да артууда. Чет өлкөдөн жана өлкө ичинен келген коноктор кыргыздын жайлоо турмушу менен таанышып, боз үйдө түнөп, ат минип сейилдеп, улуттук тамактардан даамдап татып кетишет. Бул көрүнүш элет жериндеги тургундарга кошумча кириш алып келип, ички туризмдин өнүгүшүнө салым кошууда. Жаштар үчүн да жайлоонун тарбиялык мааниси чоң. Шаарда чоңойгон балдар жайлоого барып, табиятты таанып, эмгекке көнүп, мал жанды кароону үйрөнүшөт. Улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо, кол кабыш кылуу сыяктуу

жақсы сапаттарда дал ұшындай тұрмышта қалыптанады. Ақсай жайлосындағы түн өзгөчө керемет. Асман ушунчалык тунук болгондуктан жылдыздар кол сунсаң жетчүдөй көрүнөт. От жагылып, анын тегерегинде улуу кичүү отуруп, ыргүү жаңырып, комуз күйлөгөн учурлар кыргыз турмушунун эң кооз элестерин жаратат. Урматтуу кагармандар, Аксай жайлоосу бул жөн гана географиялык аймак эмес. Бул кыргыз элинин жашоо философиясы, эмгек маданияты, табиятка болгон сүйүүсү жана тарыхый эс тутуму сакталган касиеттүү жер. Мындай жайлоолор элибиздин жүзүн, дүйнө таанымын жана руханий байлыгын чагылдырат. Бүгүнкү күндө заман өзгөрүп, жашоо шарттары жаңыланып жатканы менен жайлоонун баалуулугу өзгөргөн жок. Тескерисинче, адамдар табиятка көбүрөөк умтулуп, таза аба, тынчтык жана нукура жашоону издей баштады. Мындай учурда Аксай сыяктуу аймактардын мааниси ого бетер жогорулайт. Урматтуу кагармандар, бүгүнкү берүүбүздө Нарын жергесиндеги кең талаалуу ажайып кооз, Аксай ири жайлоосу тууралуу кеп кылдык. Бул жайлоого элибиздин эмгегинин, салтынын жана табият менен ынтымакта жашоосунун жандуу символу. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кайсы жерде болбоңуздар, мекенибиздин кооз жаратылышын барктап, салт санаабызды урматтап жүрүңүздөр. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожогелдиева болдум. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртырак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча турчу элеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: Биринчи радион уктуруларын Санарип өлкө программасы улантат, микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы. Биз бул жолку уктуруунун алкагында юстиция министрлигинде жүргүзүлүп жаткан санариптештирүү иштери боюнча сөз кылабыз. Кыргызстан сот системасына санариптик технологияларды активдүү киргизүүдө. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Байетов биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында учурда жогорку сотто жана жалпы сот системасында масштабтуу реформалар жүргүзүлүп жатат. Алардын катарында ишеним кат.
1: Эми санариптештирүү боюнча айтып кетсем, бул жерде билесиздер, бул юстиция министрлиги гана эмес, бул бир нече мекемелер ушу менен алек болот. Бул чоң реформа негизичи. Бул бир министрликтин реформасы эмес, бул чоң мамлекеттик деңгээлдеги реформа. Биздин улуттук стратегияларды да карап көрсөңүздөр, санариптештирүү биринчи орунда турат. Ар дайым. Анткени эмне дегенде, санариптештирүү аркылуу биз негизи эле мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатсак болот. Жоопкерчиликти жогорулатсак, мындай жаңы деңгээлге алып чыксак болот, анан натыйжалуулукту дагы камсыздасак болот да. Биз аны сездик да, биз аны көрдүк да, мындай практикалык түрдө. Бул багытта администрациянын тарабынан атайын бөлүмдөр бар, алар иш алып барат. Билесиздер, санариптештирүү министрлиги бар, азыр болсо президенттин иш башкармалыгы жана юстиция министрлиги баарыбыз кошулуп мындай бир багытта баратабыз. Анан биз эмнени көрдүк? Ар кандай бир эң кээде күтпөгөн натыйжага жетесиң да ушу санариптештирүү жолундачы. Чыгымдар боюнча дагы, ылдамдылыгы боюнча да, натыйжалуулугу боюнча дагы. Биз өз үчүндө айтып кетсек, мынакей биз жаңы реформаны баштаганда юстициянын ичинде жана нотариат боюнчабы, жанагы каттоо боюнчабы, юридикалык жактарды каттоо боюнча биз бир нече мындай проблемаларды көрдүк да. Жөнөкөй сөзүмдү айтып кетейин, мындай түшүнүктүү болсун депчи. Мисалы, мурун доверенность деп коебуз го, ишеним каттарды жарандар бири бирине берет эмеспи? Ошонун артынан канча соттордо иштер болду. Мынакей мен 4-5 жыл мурун ушу министрликке келгенде карасак, ар бир ошо ишеним каттын артынан канча жарандарыбыз жүдөп соттон чыкпайт да башы. Анткени ошол жердин баардыгы жанакы бир кээде бир ар кандай иштер болот экен да, кээде
2: далилдеш да кыйын абдан.
1: Анткени анын баардыгы кагазда болчу, кагаз түрүндө болчу, бир кишинин колунда болчу, бирдиктүү система жок. Анан биз ошону киргиздик. Азыр биз ошолор сотто болгон иштерди жана бизнесмендин ортосунда, эки жарандын ортосунда болгон иштер түшүп баратканын көрүп атабыз санын. Эмне дегенде, анткени азыр деле бирке бар иштер, бирок ал иштер мурун кагаз түрүндө берилген ишеним каттарындан болуп атат да, алардын уже мөөнөтү бүтүп айындап калды.
0: Ишеним катты санариптештирүү 2024 жылдын 1 февралынан башталган. Андан бери карай жарандар арасында жасалмалуулук боюнча нааразычылыктар болгон эмес. Анткени буга чейин кагаз жүзүндө иш алып барууда арткы дата менен ишеним каттарын каттап коюу учурлары болгон. Ошентип жаңы система кабыл алынгандан бери эки багыт менен ишеним каттар берилүүдө, мисалы видео жазуу, сүрөткө тартуу, манжа издери сыяктуу.
1: Бир эле мисал. Санариптештирүү жолу бир эмнеге ушул мисалды келтирдим? Бул бир эле мисал, ушудан баштаган, анан бүт багыттарда азыр ошол иштерди биз алып баратабыз. Бирок ушул бир эле бул жөн эле чыгымдар жөнүндө эмес. Бул керек болсо чоң компаниялардын, жарандардын мүлкү боюнча, бизнестери боюнча жанакы ар кандай бир соттошонго барганга чейин мындай ар кандай бир спорлорду да жокко чыгарат да. Бул бир эле мисал. Жанагы ар кандай жакшы эффекттер болот деген маселе боюнча да. А биз аны нотариатта, каттоодо, сот отурумдарда бүт жерге колдонуп баштадык мамлекетте. Анан биз көрүп атабыз, жарандарга дагы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мындай чындап эле санариптештирүү көп көйгөйлөрдү чече турган реформа экен. Ошондуктан бүт министрликтер кошулуп бирге алып баратабыз буну. Санариптештирүү ар бир багытта алдыга жылыш керек, токтош керек. Нотариат жөнүндө айтып кеттиңиз, эми нотариат жөнүндө дагы бир маалымат берип койсок, бул багытта биз башында эмнени көрдүк? Биринчиден жана биз айткандай кээде жасалма документтер болгонун көрдүк. Кээде биз документтер жоголуп кеткенин көрдүк, сиз айтып атпайсызбы? Ошол электрондук система бирөө кирбейби деп, кагаз түрүндө болгон документ керек болсо анын аягында изине таба албай каласың,
2: өзү деле жоготуп алат да.
1: Ооба, ошону керек кагаз түрүндөгү документтер бир эле экземплярда элестетип көргүлө, бир архивте, бир жерде бир эле экземплярда ошол бир документ жатат. Ал жоголуп кетсе ал даже көрүнбөй калат. Канча документти биз таппай калдык. Ошондуктан бүгүн биз ар бир кагаз нотариаттан өткөн, ар бир кагаз атайын АИС архив деген система калат. Ар бир кагаз. Эми каттоо боюнча биз юридикалык жактарды каттайбыз да. Ал жерде биз чоң реформа барганбыз 2 жыл мурун. Биз ошондо коркуп турганбыз, бул алдыга жылабы, жылбайбы депчи. Биз айтканбыз, эми бирөө бир жана ОСО деп коебуз, жана чектелген жоопкерчилик менен коом ошо ОСОлорду башка бир юридикалык жактарды бирөө каттаса, онлайн гана каттайт деп. Кагаз түрүндө эми бере албайсың. Мисалычы, юстицияга келип. Ошондо биз коркконбуз, кандай болот депчи. Бирок жакшы иштеп кетти. Эми болсо, ар бир берген документ архивде кагаз түрүндө эмес, электрондук түрдө бар. Ал даже билбейм, кандай бир документ жок болуп кетсе, анын уже дублирующий сервери бар. Анын изи калат. Ошондуктан мен ойлойм, санариптештерүү форматында сакталганы мындай жогорку деңгээлде
2: коопсуз сакталган турбайбы?
1: Ооба, анткени кагаз түрүндө болгон жоголуп кетет. Бул жанакы эмне боюнча? Нотариат менен каттоо боюнча.
0: Юстиция министри Аяз Баятов кошумчалагандай, жаңылануулардын бири электрондук билериктер болду. Бул реформа кыска аралыкта ишке ашып, натыйжасын бере алды.
1: Башка мамлекеттерден өтө көп суранышта. Биздин тажрыйба боюнча мен айтып кетейин, бул чындап эле Кыргызстан эл аралык деңгээлде өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөндөй бир жакшы реформа болду. Керек болсо ошол пробация, электрондук көзөмөл бир кетет да. Ошо кошкондо биз ООНдо улут жанакы Нью-Йоркто же Венадабы Европа мамлекеттеринен үлгү катары башка мамлекеттерге дагы мындай тажрыйбасы көзөтүп атабыз азыр ушул жактан. Эмне үчүн? Россиядан көп запрос болду, Россиядан, Казакстандан бүт коллегалардачы кандай киргиздиңер деп. Мындай Тажикстан, Өзбекстан азыр ушул пробация жөнүндө көп ойлонуп атышат. Эмне дегенде? Биринчиден биз мындай жөнөкөй сөз менен айтканда бат кылдык бул реформаны. Экинчиден көп акча кеткен жок ага. Үчүнчүдөн бул эмнеге алып келди? Бизде ушу пробация менен көзөмөлү кошо атам да. Биринчисинен бизде ошо тюрема населени деп коет ошо түрмөдө отурган жарандардын саны жыл сайын азайып келди. Негизи эле жаранды мындай оор эмес кылмыш үчүн кармаганга деле керек жок да. Ошондуктан бул биринчи жакшы результат болду. Буну ООНдун деңгээлинде азыр көзөтүп атат Кыргызстандын үлгү катары. Экинчиси жанакы бөгөт коюу чарасы катары жана СИЗОдо биз жаңы киргизип атканда буну кандай каршылык болду? Кандай каршылык болду? Канча жогорку кеңеште прокуратура менен башкалар менен канча биз ушуну көзөтүп атканбыз 2.5 жыл мурунчу. Керек, керек санариптештер депчи. Аягында баардыгы азыр жакшы колдоп атат. Эмне дегенде биз дагы жанакы иш башталганда СИЗОго киши барат эмеспи? Ошол бөгөт коюу чарасы катарычы. Ошол жерде дагы сандар түштү. Түрмөдө да тиякта дагы түшүп баштады. Жыл сайын 8000ден мисалы азыртан 6000 5500 чейин түшүп калды да жыл сайын санаганда. Эмне дегенде анткени ушул электрондук билериктер жакшы түрткү болду. Камакка кишини албай ошол эле билерик менен карап турса болот деп. Ошондуктан бул уже жанакы үй бүлөлүк зомбулук иштерине да колдонуп башталды. Ал жерде Кубанканович айтып кеткендей, мисалы жакындаганга болбойт да, анткени уже сигнал келет. Өзгөчө жана көзөмөл жөнүндө айтсак пробациянын ичинде бирөө чечкинге аракет кылса анда чаралар көрүлөт. Бир жолу эскертүү берилет, эки жолу эскертүү берилет, бирок киши кайра эле деле кезип салса бир жолу 2-3 ушундай болду да, 2-3 эмес көлү болду ушундай. Мисалы акыркы жолу эсимде Нарындабы канча айтылбаса да кезип салды, анда пробациядан кайра
3: түрмөгө
1: кайра кетип. Биз жаңы баштаганда биз биринчи жолу кылып аттык да. Башка мамлекеттер ушул реформаны кылганда алар башка жолу менен кеткен да. Биз болсо аны түздөн түз биринчи билерик гана эмес, биз көбүнчө тиркемени колдонобуз. Биз телефонго байлап салдык. Телефондо жана билесиздер да Face ID деген бар, ал жакшы текшерет го бардыгын. Ошондуктан тергөөчү өзү тандайт, 1 саат сайынбы, 2 саат сайынбы телефонун алып кете албайсың, сен текшерип карап турушуң керек. Бул биринчи жол, экинчи билериктер. Жаңы алганда биздин мынакей кызматкерлер, юстиция, пробациянын системалардын кызматкерлерине ыраазычылык, алар ошонун баарын карап чыгып, ошол эми программаны өзүлөрү жазып башташты. Жазып жакшылап, жакшы деңгээлге чыгарып мынтипчи. Уже ушул билектердин өзүн жана механизмин жанакы бүт жагын өзү чыгарганга уже даяр болуп калдык. Азыр ошондо бүгүн көрсөтөбүз. Азыр чыгарып баштады уже.
0: Мындан сырткары Аяз Баетов санариптик реформалар бюрократияны азайтуу, коррупцияны жоюу, убакытты үнөмдөө, ыңгайлуулукту пайда кылганын айтты.
1: Бир мекеме үчүн баардыгыбыз кошулуп биргеликте иштеп атабыз. Бирибизди колдоп, мисалы өзгөчө бизнес үчүн бюрократия деген бул жарандар гана үчүн эмес, бул бизнес үчүн дагы кээде мындай татаал иштегенге татаал шарттарды түзүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан биз бул багытта өтө чоң, өтө маанилүү иш чараларды алып бардык, алып баратабыз дагы. администрация президенти менен экономика министрлиги менен кошо мисалы 2-3 мисалды келтирип кетсем, президенттин жарлыгы чыккандан кийин бюрократияны арылтуу боюнча 2-3 багытты алганбыз. Бул багытта биринчи кадамдардан болуп Нацстатком менен иштедик, лицензияларды берүү системасы менен иштедик да. Кыргызстанда кээде лицензия дебесе дагы уруксат бир кагаздар деп коебуз бизчи. Ошондой көп криза болуптук да бизчи системага. Ну эми 30 жылга кирип калган да, ар кандай юстиция министрлигинде деле көп болчу. Биз аны баарынан жок кылдык. Мисалы мурун ар кандай бир документтерди талап кыла берчүк да, кагаз түрүндөбү же кереги жок документтерди эле. Ошонун баарын жокко чыгарганга аракет кылдык. Мисалы Нацстаткомдо улуттук статистикалык комитетте билесиздер, статистикалык форма деп коебуз. Биз бизнес компаниялар ошонун баарын тапшырыш керек. Биз анын санын 60%ке 50%ке азайттык. Чоң иш болду. Башында биз көп кишилер айтты, бул кандай болот деп. А натыйжасы жакшы болду. Анан азайттык, бизнеске аны тапшырбайт уже. Экинчисине жанагы санпин снип деп коебуз. Биз сразу бизнес компанияларды баарын чогултуп сүйлөшкөндө алар могу санпинди, могу санитардык эпидемиялык эрежелерди ушулар уже 40-50 жылдан бери өзгөргөн жок, өзгөртүп бербейсиңер деди, аны баарын өзгөрттүк. Бул мындай көп пиарылганган же жокпуз.
0: Ошентип санариптештирүү башка тармактар сыяктуу эле Кыргызстандын соттурунун ишин тездетүүдө чоң роль ойноодо. Мунун баары өлкөнүн сот системасын санариптештирүүгө жаңы дем берет. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
3: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
4: Бүт данныйың бар, жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизациясы жакты.
3: Коррупциянын алдын алуу.
5: Коррупциядан кичине сыртыраак болот. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуу убакыт болот экен.
3: Убакытты үнөмдөө.
6: Документ тапшыруу үчүн канча турча элеге кезек күтөп.
3: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
7: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
3: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
9: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
10: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
9: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
10: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
9: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
11: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
12: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда уңгу жолуктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Каныкаева. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу идеологиялык документти кабыл алгандан бери анын маани маңызын коомчулукка кеңири жеткирүүгө багытталган ар кыл иш-чаралар уюштурулуп келет. Бул ирет мындай демилге Ару Нур коому тарабынан көтөрүлдү. Иш-чара жаңы доордун жаратманы деп аталып, жаштарга аталган документтин мазмуну, негизги багыттары жана коомдук өнүгүүдөгү орду тууралуу кеңири маалымат берилди. Ошондой эле улуттук баалуулуктарды даңазалаган коюлумдар көрсөтүлдү. Алгач Кыргыз Республикасы мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев сөз сүйлөп, ошол ата-бабалардан калган салт-санаабызды 21-чи кылымдын жашоосуна кандайча ылайыкташтырып, жуурулуштуруп кетүү маанилүү болуп турганын Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Жумабай Үмөтовдун улуттук колөнөрчүлүк өнөрү, ою, кийиз, чий чырмоо маданиятын музейге калтырып кеткени мисалдата, коңшулаш элдердин улутту кайра жаратуу кадамдары өзгөчө экенин белгилей буларга токтолду.
13: Урматтуу замандаштар, кыргыздын баалуулуктарын көтөргөн салт-санаа деген бул биздин улуттугубузду, улуттуган сезимди, улуттук идеалдүүлүктү бекемдеген, сактаган бир коомдогу курулуш. Бул биринчиден жаңы салт-санаа жаралабай билбейбиз. Биз могул сиздердин баарыңар ата бабадан калган кундуулуктарды, баалуулуктарды кайра жаратабыз деп мына аракет кылып атасыздар. Мунун өзү биздин улуттук изделүүдөн кабар берет. Биз мына эми 21-чи кылымда ата бабадан калган салтты кантип ылайыкташтырабыз? Сактоо өзүнчө, а бирок ылайыкташтыруу деген бул өзүнчө милдет, орус айтканда задача, улуттук милдет. Демилгени көтөрүп изденип аткандан кийин канткенде биз ата бабадан калган салтты 21-чи кылымга ылайыкташтырабыз. Мына ушул жөнүндө өнөшүбүз керек. Мына өткөндө ушу жалаң кол өнөрчүлөр менен болгон жолугушууда айттым эле, кыргыздагы кол өнөрчүлүктү дүйнөлүк бийиктик деп атабыз. Чындап дүйнөлүк бийиктикке жеткирген бир эки эле киши болгон. Ошолордун бири Раматылык Жумабай Үмөтов деген болгон. Көркөм өнөр музейине барып көргүлө. Ошол жерде Жумабай Үмөтовдун кыргыздын чий, алагиз, шырдаг өнөрү кийин Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү болду. Дүйнөлүк бийиктикке башка коомчулук, башка улуттар соттангандай деңгээлге жеткирди. Демек ошол жигит жетинчи чоңойгон экен, Ленинграддан барып окуптур. Кантип биздин кыргыздын кол өнөрчүлүк өнөрүн, оюларын дүйнөлүк деңгээлге, башка элдер соттангандай деңгээлге жеткирем деп ойлонгон экен да. Анан Кудай жалгап, ошо Ленинградка барып алганда сүрөтчүлүк өнөргө окуп калган экен дагы, мына кыргыздын кол өнөрчүлүк өнөрүн бир уялбагандай, башка элдер соктана тургандай деңгээлге жеткирди. Анын мыкты эмгектеринин өрнөктөрү азыр дагы сүрөт музейинде сакталып отурат. Кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн мыкты үлгүлөрү катары. Менин ой жерде арамада жаштар отурат, мына ошондой изденүүнү, ошондой талпынууну каалар элем. Экинчиден, үчүнчүдөн бир ойду айткым келип турат. Ушул заманда мындай карасак, коңшуларыбыздын баардыгы улуттук кайра жаралуу деген ураан менен жашап атыптыр. Казакстанда руханий жаңыруу, Тажикстанда байыркы маданиятты кайра улоо, Өзбекстанда үчүнчү ренессанс, ал эми Кытайдын президенти Си Цзиньпин айтып атат, биз кайра жаралуунун улуу доорун башынан кечирип атабыз деп. Биздин коңшулар кайра жаралуу ураны менен жашап атат. Ошол себептен биз дагы заман менен

0: болгон биздин ушул туу чокуну ыйыктап турган Манас театрында сиздер менен чогуу ушул жерде турганыбызга абдан кубанычтамын. Себеби биз Арынур коому бир күндө эле жаралган жокпуз. Ошол кыргыз элинин биздин ата бабаларыбыз бизге мурастап жашоо тартибибизди, мыйзамыбызды кылымдан кылымга, муундан муунга ооз эки түрүндө дагы айтып жеткизген салт кааданы 40 бала 40 урунун 40 тангасынын тууну көтөрүп Манаста буранын чакырганы бул улуттук ден, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолго жол баштоо. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушул улуттук ден, дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарылыкты канткенде элге жеткизебиз. Бүгүнкү темабыздагы жаңы доордун жаратманы деп биз пикирден койгон жокпуз. Жаңы адамдарды жаратыш үчүн мына өсүп келаткан балдарыбызга жаңы дем, жаңы күч берели деген максатта ушул ишти уюштурганбыз.
1: Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кийинки эле тарыхта мамлекет атасы Жусуп Абдрахманов 100 жыл илгери алайда Нукура кыргыз шаарын куруу планы бар экени. Андан кийин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кыргызча шаар куруу жөнүндө орус тилинде макала жазып, азыркы Манас аэропорту Айчүрөк соода борбору деп атаганы жана кадимки эле мамлекеттик ишмер Султан Ибраимов дагы Фрунзе шаарынын архитектурасына улуттук колорит берүү ыялы планы бар экени тууралуу тарых бар экенин эске сала, улут уңгусуна кайтуу демилгеси ар бирибиздин көкүрөктө болуу керектигин айтты.
2: Демек, ар бирибиз биздин улуттун тагдыры, улуттун келечеги, келечектеги муун жөнүндө изденип атабыз. Ошол жолду издегенге умтулуп атабыз дегенди билдирет. Албетте, улуттук изденүүнүн башында биздин ата-бабалар турат. Ошонун ичинде биздин кыргыз мамлекеттүүбүздү түптөгөндөр дагы ошол Абдрахманов жана анын муун жазып кеткен китептерди окусак дагы алардын дагы мына ушул маселе түшөткөндүгүн көрөбүз. Эмнеге мынтип айтып атам? Жусуп Абдрахмановдун бир мындай сөзү бар. 1920-жылдары менинче Кыргызстанды аныктап, чек арасын чечип, Жалалабад, Ош жана башка шаарлардын бардыгын Кыргызстанга киргизгенден кийин бир кыялданса керек го кайран киши. Ушу кыргыздар Нукура кыргызча шаар курса экен деп кыялданган экен. Анан ушу алайын жерде күлчө-күлчөгө баранан карап туруп айттым дейт кыргыздар чогуду. Ушул жерге Нукура кыргызча шаар курулу деп тапшырма беринди. Эми ал тапшырманы кийинки муун биздин ата бабалар канчалык аткарды билбейм. Азыркы күлчөнүн ичинде Абдрахманов кыялдангандай Нукура кыргызча шаары болдубу жокпу билбейм. Мага баа бергим да келбейт. Бирок ошол кыял 100 жылдан кийин аткарылгандыгын айтып коебейм. 100 жылдан кийин мына былтыр Садыр Улужоевич барып ошол жерге күлчөгө шаар деген статусту берди. Демек биз 100 жыл бою изденипбиз. Ата бабалардын кыялдарын аткарып атабыз деген билди. Ал эми биздин могул силер кыргыздын ата бабадан калган каада салтын кайра жаратабыз деген өзү дагы атам заманда Айтматовдордун заманында дагы биздин жалпы интеллигенцияны улутту түшөйтүргөн көрүнүш болгон. Мына ошолор дагы ойлонгон кандай кылып ушул кыргызча жашайбыз. Айтматовдун орусча жазган макалалары бар. Ушуну архивден дагы окуп койсоңор болот. Орусча жазган макаласында ушул Фрунзе шаары ал учурда ойлонуп атат. Канткенде Фрунзе шаарын кыргызча шаар кылабыз. Биз тетиги Москва, Ленинградды туурап, улан микрорайонун курган сайын Черемушка деп атап атабыз. Бул кыргызча түз берсек болбойбу? Кыргызча түз берсек болбойбу? Деп кыялданган жери бар. Же болбосо могуна ким ал учурда бул чоң имарат болгондо түн деп коебуз да, ошого Айчүрөк деген аттын берилишинде Айтматовдун деңгээли бар. Манас деген аэропорт, Манас деген атты коюуда дагы Айтматовдун эмгеги бар. Бир урдай ушул азырда көзөтүрүү бир чоң архитектор менен сүйлөшүп калдым. Анан айтат Раматылык Султан Ибраим чакырды дейт. Ал учурда Соймундун төрагасы чакырып анан айтты дейт. Биз канткенде Фрунзени кыргызча шаар кылабыз. Токмоктон келатканда дагы, Карабакыдан келатканда дагы кыргыз шаары экени көрүнбөсө жакшы болот эле. Ушуну кандай бир жолун тапкыла деп тапшырма берди дейт. Биздин уйгуруу өнөрүндө дагы кыргыздын элементтери болсо экен дегенди мына аракет кылышкан экен.
1: Ушун менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу Арынур коому уюштурган иш чаранын жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова саламат болуңуздар.

0: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Радио Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Бишкекте саат 20. Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында аймактарды өнүктүрүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
8: Саламатсыздар.
7: Бүгүнкү күндө ушул аймактарды өнүктүрүү багытында кандай иштер алып барылып жатат? Алды менен угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
8: Саламатсыздарбы, биринчи радионун угуучулары. Кыргыз Республикасында өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдары өсүү темпи менен иш жүрүп жатат. Экономикабыз өнүгүү жолуна түшкөндүгүн тастыкталып жатат. Былтыр билесиздер, биз жакшы көрсөткүчтөр менен чыкканбыз. Быйыл дагы ушул январь, февраль, март 3 айдын жыйынтыгы менен дагы жакшы көрсөткүчтөргө жеттик. Ички дүң продукциянын көлөмү алдын алуу эсептелерге алганда 110.1% өсүштү камсыз кылды. Анын ичинде өнөр жай тармагындагы өсүү 14%, айыл чарба тармагындагы өсүү 102.8% өсүү камсызталды. Кызмат көрсөтүү тармагында 112.9% өсүү камсызталды. Соода тармагында 112.1% өсүү камсыздалды. Бул аракеттердин баардыгы ошол өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдардагы ушул өнүгүүгө багытталган иш аракеттер, мамлекеттик саясат, анын ичинде акыркы жылдары кабыл алынган улуттук программа, мамлекеттик региондорду комплекстөндүрүү боюнча мамлекеттик программа, региондордо өсүүнүн таянч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү боюнча кабыл алынган программа, андан тышкары жергиликтүү жамааттардын демилгелерине мамлекеттик субсидиялоо программаларын алсак болот. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ошол мамлекеттик программанын негизинде тапшырма коюлуп, тоолуу, жетүүгө кыйын чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча да бүгүнкү күндө ошо программалар иштелип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин эмгекке жарамдуу адамдарыбыздын көпчүлүгү миграцияда жүрүшөт. Ошол миграциядагы маселесин президенттин жарлыгына ылайык, кабыл алынган концепцияга ылайык бүгүнкү күндө ошо мекеним 1+1 деген программа дагы иштелип чыгып жатат. Негизинен региондорду өнүктүрүүгө аракеттер ар тараптуу жүрүлүп жатат. Аны билесиздер, андан тышкары тиги региондорду өнүктүрүү фонддорунда дагы акча каражаттары жылдан жылга өсүп, аларды дагы колдонуу шарттары жакшырып, алардын баягы жеринде социалдык, инфраструктуралык шарттарды түзүү боюнча күч аракеттер дагы жакшы деңгээлде өтүп жатат. Негизинен алганда быйыл мурунку жылдарда эле ошол өнүгүү жолуна түзөбүз деген аракеттер жеринде дагы жүрүп жатат. Жана өзүңүз айткан кабарларда дагы ошол жериндеги жетекчилер 11 майдан баштап жеринде жолугушуулар болуп жүрүп жатат. Айрым маалыматтарды биз уже алдык, бирок жыйынтыгын дагы бир кийинчерээк толугу менен жеткиребиз деген ойдобуз. Жеринде жетекчилер, ага катышкан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жеринде маселени чечкенге аракет кылып, эгер маселе баягы териштирүүгө тиешелүү болсо, ага да тапшырма берилип жатат. Жыйынтыгында биз ойлойбуз, бул президенттин демилгеси менен башталган бул иш аракет өзүнүн сөзсүз жыйынтыгын берет деп. Ал эми биздин ушул негизинен эле кандай иш чаралар жүрүп жатканы боюнча бир айта кете турган болсок, бул региондордо комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүү менен мамлекеттик программасынын негизинде биз бүгүнкү күндө ошол программалар иштелип чыгып, жеринде программалар иштелип чыгып, аларды ошол кандай деңгээлде, кайсы туура алып барып атабы, методологиянын негизинде иш жүрүп жатабы, биз ошонун атайын жанагы бизде коомдук уюм бар, өнүктүрүү саясаты институту. Биз ошолорго кайрылдык, алар бизге ошол жарым жылдыктын жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүп, канчалык деңгээлде ошол жериндеги биздин айыл өкмөттөрүбүз, шаарларыбыз, райондорубуз канчалык деңгээлде ошол программаларын иштеп чыгышты, канчалык ошол мамлекеттик саясатка ишин жүргүзүүнүн ошол аракетке ашыруу боюнча туура иш-чаралар колдонулуу, ошолорду туура пландаштырылдыбы жыйынтыгын чыгарабыз деген ойдобуз. Андан тышкары билесиздер, биз бул программаны ишке ашыруу боюнча даярдыктарды жана атайын эгет программасы негизинде иштелип чыккан методологияны алкагында алып барганбыз да. Бул методология бүгүнкү күндө жаңы инновациялык подход менен жасалган десек болот. Себеби биз ошол жумушчу топторго жеринде жашаган калкыбыздын ар түрдүү катмарынан, анын ичинде баягы жардамга муктаж тиги мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды дагы кошуп жеринде жашаган адамдарыбыздын бардык катмарынын, алардын тилектерин, ойлорун, алардын ошол коомдук турмушка катышам деген маселесин толук каралсын деп жумушчу топтор түзүлгөн. Андан тышкары райондук деңгээлде жана облустук шаарлардын деңгээлде координациялык кеңештер уюштурулган. Ага да ошондой эле райондо жашаган элибиздин ар түрдүү катмарын камтыган жумушчу топтор иштеп өзүнүн жыйынтыгын берип жатат десек болот. Биз мурдагыдай эле баягы бир экономикалык көрсөткүчтөргө кантип жетебиз, ага биз кандай болобуз деген бир мурунку формалдык подходторду кетип, биз азыр ошолорду жеринде реалдуу ишке ашыра турган, реалдуу көрсөткүчтөрдү, реалдуу кыймыл аракеттерди, ошол ким кайсы деңгээлдеги кызмат кандай жумушту алып барыш керек, и негизинен эле бул жеринде биздин кичи чакан орто ишкерлерге жардам берүү, алардын муктаждыктарын карап көрүү, аларга ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүктү жолго салуу, ошол эле шаарлардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча иштерди бүгүнкү күндө жүргүзүп келатабыз. Биз жакында эле Ала Бука районунун 4 айыл өкмөтүн, Кемин районунун 4 айыл өкмөтүн жана Кемин Орловка шаарларын жана жергиликтүү өзүн өзү алдынча башкаруу органдарынын ушул быйылкы жылга программага биз планга кабыл алганбыз да. Ушул 10 өзүн өзү башкаруу органдары ушул жеринде активдерди уюштуруп, өзүнчө бир жамаат уюштуруп, анан биз ал жамааттарды ошол өнүктүрүү саясаты институтунун адистери, эксперттери менен биз окууларды, биргеликте окууларды өткөрүп, аларды даярдадык. Булар ошол өздөрүнүн долбоорлорун иштеп чыгып, ошол долбоорлорун жергиликтүү кеңештер жактырса, аларга өнүктүрүү фонддорунан акча каражатын бөлүп берүү каралган да. Биз ошону ишке ашыралы деп атабыз. Буйруса биз ушул жакшы эле жыйынтыкка жетебиз деген оюбуз бар. Себеби окутуулар жакшы деңгээлде өткөрүлдү, адистер жеринде уюштурулуп, жакшы даярдыктар көрүлдү. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз ушуну өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуралы, ошолорду өнүктүрөлү деген атайын программа иштеп чыкканбыз. Ал программа да бүгүнкү күндө иштеп жатат. 2025 жылы биз Өзгөн жана Ысык Ата райондорун пилоттук деп кабыл алып, ошонун иш жүргүзүлгөндө ошол эки райондун борбору болгон Өзгөн жана Кан шаарларын пилоттук өсүүнүн таяныч борборлору деп кабыл алганбыз. Ошол жергиликтүү кеңештер, жергиликтүү эксперттердин, адистердин, депутаттардын, ошол биздин экономика жана коммерция министрлигинин колдоосу менен, уюштуруусу менен ошо былтыр эки шаар 30 жылга чейин программаларын кабыл алынган, мастер пландарын иштеп чыгышкан. Ошол мастер пландарды биз жакында методология иштеп чыкты да. Мастер пландарды кантип иштөө боюнча методология иштеп чыктык. Бул экономика коммерция министрлигинин баягы ыйгарым укугуна кирет да. Ошол биз өзү бекиттик. Бүгүнкү күндө биз ошолорду, ошол методологияны региондорго жеткирдик. Кабминдин, министрлер кабинетинин иш чараларын 2026 жылга иш чараларында ошол биз 6 облыстук борборлордун жана 2 өзгө менен кант шаарларынын мастер пландарын иштеп чыгабыз дегенбиз. Мастер пландын иштеп чыгуу боюнча биз ушул проондун жардамы менен эксперттик колдоосу менен программаны дагы ошол иштеп чыкканбыз. И ошол проондун колдоосу менен биз методологияны да иштеп чыктык. Методологияны азыр атайын биз президенттин алдындагы башкаруу мамлекеттик башкаруу академиясынын менен макулдашып ошол академиянын базасында окутууларды жүргүзөбүз деп атабыз. Окутууларды биз ушул июнь айында баштайбыз. Биринчи эле ушул 8 шаардын өкүлдөрүн чакыралы деп атабыз. Ага ошол тикелей ошол иш алып барган жетекчинин орун басарын, бөлүм башчысын, адисин жок дегенде 3-4 кишиден адамдарды даярдап, алар өздөрүнүн ошол мүмкүнчүлүктөрүн арттыралы деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол бардык даярдыктар бар. Биз ошол 8 шаардан окутууну баштайбыз. Кийин жалпысынан бардык биздин 34 шаарыбызда анан каалоочу тиги биз ушундай өнүсүүнүн таңыз борборлоруна айланабыз деген региондорду дагы окутканга даярбыз. Себеби бүгүнкү күндө министрлер кабинети тарабынан токтомго өзгөртүү киргизилип, жана өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуруу жана өнүктүрүүгө эгер ошол жергиликтүү шаарлар, региондор тарабынан иштелип чыккан мастер планды министрлер кабинети жактырып кабыл алса, анда анын баягы жетишпеген жактарына максаттуу трансферт акчаларын бөлүп берүүгө каралган да. Бүгүн ошондой саясат, ошондой мүмкүнчүлүк бар. Биз ойлойбуз, биз ушул быйылкы жылы 8 шаардын мастер пландарын иштеп чыгып, аларды башкаларга көрсөтүп, мисал катары көрсөтүп, өнүгүп атканын жалпыга жеткире алган болсок, биздин калган шаарларыбызда аракет кылат деген оюбуз бар. Бүгүн өзүңүздөр билгендей бизде 34 шаарыбыз бар. 2 республикалык маанидеги шаар, 14 облустук маанидеги шаар, 18 райондук маанидеги шаарлар. Бүгүн ошол жумуштар жүрүп жатат. Анан бул биздин бардык шаар, бул мастер план деген жана ошол азыркы баягы генералдык планы, анан иштелип чыккан социалдык экономикалык программалардын негизинде алып барылат да. Бул мастер пландар ошол программаларды ишке ашыруу үчүн долбоордук ыкма менен ошол шаардын мүмкүнчүлүгүн арттырып, биринчиден шаардын жашоочуларын, ошол коңшу жашаган айыл өкмөттөргө, калктуу конуштарга ошол жардам болот деген ой бар. Себеби ошол өсүүнүн таяныч борбору болсун үчүн биз 6 критерия караганбыз. 6 биринчи критериясы ошол мастер план иштеп чыгыш керек. Экинчиси ошол жерде инфраструктураны түзгөнгө аракет кылыш керек. Ал жерге тиги шаар деген бул жаштар болуш керек да негизинен. Анан жаштар болуш үчүн окуу жайлары болуш керек. Биз ошол алдыңкы окуу жайлардын филиалдарын ачууну караганбыз. Андан тышкары кайра иштетүү өнөр жайын калыбына келтирүү, кийинчерээк аны экспортко чыгаруу аракетин көрүү, ошондой эле жанагы функционалдык зоналарды уюштуруу боюнча каралган. Андан тышкары шаардык маданиятты өнүктүрүү каралганда, ошол негизинен ошолорду аткарган, ошондой багытта болгон программалар, мастер пландар иштелип чыгыш керек. Бул негизинен эле биз азыр ойлоп атабыз, ошол раз биз эмнеге мурунку жылы Өзгөн шаары менен Кант шаарын 30-жылга чейин өсүүнүн таяныч борборлору деп кабыл алынгандан кийин биз ошол 2 шаарды толук кандуу мастер пландарын иштеп чыксак деп атабыз. Ал эми 6 облустук маанидеги шаарлар, бүгүнкү күндө өздөрү ошол шаарлар өсүүнүн таяныч борборлору болуп эсептелет да, ошол жактагы аймакка ошол эсептелет. Чындыгында эле ошондой. Биз алардын мүмкүнчүлүгүн биз жана мамлекеттик программаны бекиткенде адистештирүү маселесинде карагабызда, анан биз 6 шаарга ошо баягы бардыгын алып алып, анан акча жетпей кыйналып отурбасын деп, ошо 6 шаарга бир багыттагы адистештирүүнү кластердик ыкма менен өнүктүрөлү деп ошондой багытта сунуштап атабыз. Буюрса ошондой жол менен барабыз деген ойдобуз. Бул эми деген бул ушу менен токтоп калбайт да, кийин экинчи тармагын кийин өнүктүрүп кетиши мүмкүн. Ошол биз 6 шаарды ушундай жол менен алып барабыз деп атабыз. А негизинен эле биз бардык райондорго ошондой сунуштаганбыз. Атайын изилденип чыккан биздин кайсы регион кандай, кайсы район кандай мүмкүнчүлүгү бар, кайсы тармакта өндүрүштү күчөтсө болот, кайсы тармакта адистештирсе болот деген сунуштарды бергенбиз. Бүгүн ошонун негизинде иш алып барабыз деп ойлойбуз. Себеби адистештирип алып барбасак, аны кийин аны сатуу маселеси чыгат, аны жолго салуу маселеси чыгат. Бардыгы эле окшош нерсени чыга алса, кийин дагы ар кандай маселелер чыгат да. Ошон үчүн биз адистештирүүнү жолго салалы деп атабыз. Экинчиден, андан тышкары кандай шаардын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, же региондун өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, ошону карагыла деп сунуш бергенбиз. Үчүнчүдөн, силер келечекте кайсы тармакты колго алайын деп атасыңар, кайсы тармакта өнүгөлү деп атасыңар, кайсы деңгээлде өнүгүү жолун тандайбыз деп атасыңар деп ошону карап атабыз. Анан аларга андан тышкары дагы айтканбыз да, регионалдык региондор аралык мамилени да жакшыртуу, то есть сооданы жакшыртууга, экспорт импорт маселелерине. И акыркы биздин 5-нчи сунушубуз, 5-нчи мындай айтылган, биз ушул калктын социалдык жана маданий өнүгүүсүнө көңүл бурсун деп атабыз да. Бүгүн ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Биздин ошол мамлекеттик программаны биз ошол эмегеде жазып кеткенбиз да, ошол 20 жылдык программа болот. Ар 5 жылда биз ошону тактап, актуалдаштырып, андан ары жылганга аракет кылабыз деп. Бүгүнкү күндө ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
7: Мына ушул программа жаңыдан кабыл алынганда, бул программаны ишке ашыруу үчүн 15 миллиард сомдон ашык каражат сарпталарын айттыңыз эле да, анан бүгүнкү күндө ошол каражат маселеси кандай чечилди?
8: Туура айтасыз, өзү негизги иш чаралар планында каралган ошол сумма 15 миллиардтан ашыгыраак болгон. Анын жарымы, дээрлик жарымын ошол республикалык жергиликтүү бюджеттер жана аныкталган, такталган инвестицияларга байланышкан. Калган маселелерин ошол тиги ушу жериндеги бийликтин, ошого жооптуу мамлекеттик органдардын иш аракеттерине, алар инвестиция тартып келеби, же бир дагы бир кандай бир уюштуруп донорлор табабы, ошого багытталган. Бүгүнкү күндө программанын аткарылышы өзү ар жарым жылдыкта каралат. Биз жыйынтыгын мынабы июнда чыгабыз. Июндан кийин дагы жанагы башында айтып кеткендей мониторинг дагы тактайбыз. Биз бүгүнкү күндө ошол бул эми баягы программаны алып алып эле ошойдон кармап отурган дагы туура эмес да. Бизде бүгүнкү күндө эл аралык мамилелер, өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги өзгөрүүлөр, коңшулар болгон мамилелер аябай тез өзгөрүп атат да. Там азыр бир карап көрсөңүз, бирөө мындай толук ушу менен мынча жыл жашайбыз деген жок болуп калды да. Анан ошого биз жакында эле ошол былтыр кабыл алынган программанын айрым жерлерине оңдоо, түзөтүү киргизип, баардык мамлекеттик органдар менен макулдашып киргизгенбиз. Бул процесс мындай токтобой кете берет деген ойдобуз. Кайсыл жерде проблема болсо, кайсыл жерде ошол өзгөрүүгө башка нукка бурууга туура келген болсо, биз аны ушул 5 жылдын ичинде, андан кийин ар 5 жылдын ичинде оңдоп кетебиз деп кабыл алганбыз. Бул боюнча бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат.
7: мына ушул кабыл алынган программанын алкагында дагы ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу дагы каралганда, анан бүгүнкү күндө ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программаларын иштеп чыктыбы, сиздерге сунуштадыбы?
8: Туура айтасыз. Негизинен бизде жанагы айыл аймактардын жана шаарлардын программаларын, социалдык экономикалык программаларын жергиликтүү кеңеш бекитет. Ал эми райондук жана шаарлардыкын тоже өздөрүнүн кеңештери бекитет. 40 районубуздун программаларын координациялык кеңеш бар. Ошол координациялык кеңеш тарабынан сунушталып, коллегияга киргизилип, коллегия аркылуу бекитилет. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык региондордо, бардык облустарда ушул программалар кабыл алынды десек болот. Айрымдары ушул негизинен кабыл алынып бүттү. Ал эми облустук маанидеги облустук биздин 7 облустун программасын бул эми ошол эмеде жазылып калган министрлер кабинети бекитилет деп. Анын ичинен биздин жанагы Баткен облусунун программасы бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ал программандагы ошол бүгүнкү күндө ошо актуалдаштыруу маселеси чыкты. Биз аны ушул жарым жылдык августка чейин иштеп чыгып министрлер кабинетине сунуштайбыз деп атабыз. Себеби Баткендеги бүгүнкү күндөгү ситуация толугу менен өзгөрдү десек болот. Баткен облусу бүгүнкү күндө Өзбекстан менен болгон чек арасын, Тажикстан менен болгон чек арасын толугу менен тактап бүттү. Тажикстан менен билесиздер, бизде ратификацияланган жогорку кеңеште. Ошондой эле биздин башка облустарда дагы ошондой эмелер такталып бүткөн. Ар бир эгер ошол өзгөртөм десе, бир кардинальный бирдекелерди өзгөртөм дей турган болсо, ага эч кандай каршылык жок. Бүгүнкү күндө биз ошол оперативдүү иш алып барганга да даярбыз да.
7: Буга чейин ушул Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, анан атайын бир каражаттар дагы бөлүнүп каралбады беле? Ушул каражаттар убагында эле бөлүнүп атабы облуска?
8: Туура айтасыз. 2021-2035 жылдарга кабыл алынган программа бар. Ал программа бүгүнкү күндө иштеп жатат. Биз аны квартал сайын аларга мониторинг жүргүзүп, алын кандай деңгээлде иш алып барып атканын карап атабыз. Ал ошонун негизинде 500 миллион сом республикалык бюджеттен бөлүнүп келип атат. Бүгүнкү күндө башында, туура айтасыз, башында кичине бир аз эме болгон, даярдык акча бөлүнгөн, бирок даярдык жок болуп, долбоорлор даяр эмес, алардын техникалык документациялары даяр эмес, экономикалык эсептери даяр эмес болуп, биринчи жылдары проблема болгон. Бүгүнкү күндө азыр ошол атайын совет бар. Советтин төрагасы Баткен облусундагы президенттин ыйгарымдуу өкүлү, анын биринчи орун басары болуп биздин министрдин орун басары болуп эсептелет. Жана башка органдардын орун басарлары келген. Бүгүн толугу менен иш алып барылып атат. Мурдагыдай азыр проблема жок, өздөштүрүү маселесин жолго салынды десе айтсак.
0: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
7: Урматтуу радио каармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Искандарбек Батырбекович, ушул облустардын социалдык экономикалык өнүгүүсү кандай болуп жатат? Кайсыл облус алдыда, кайсыл облус артта калууда?
8: Урматтуу радио, биринчи радионун угуучулары, жана башында айтып кеткендей эле, бизде Кыргызстанда негизинен бардык көрсөткүчтөр боюнча өсүү темпи камсыз алган айтып кеттим. Ал деген ушу облустарыбыздын бардык облустарыбыздын шаарларыбыздын райондорубуздун жакшы иштеп атканынан кабар берет. бөлүп айтып кете турган болсом, өнөр жай боюнча Баткен облусу 3 айдын жыйынтыгы менен 1-чи кварталдын жыйынтыгы менен 125.5% аткарды. Жалал Абад облусу 135.8%, Ысык Көл облусу 113.4%, Нарын облусу 117.9%, Ош облусу 125.4%, Талас 100.9%, Чүй облусу 130.9%, шаарларыбыз Бишкек 115.2%, Ош шаары 127.7% аткарды. Айыл чарбасында да ушундай эле 100%-дан ашык камсыздашты. Негизинен биздин эки шаарыбыздан тышкары Бишкек менен Ош шаары алардын айыл чарба багытындагы көрсөткүчтөрү бир аз азыраак болуп калды. Кызмат көрсөтүү, соода боюнча дагы ошол биздин бардык облустарыбыз өздөрүнүн өсүү темптерин камсыз кылышты. Бир гана Чүй облусунун соода боюнча көрсөткүчү 64.7% болуп калды. Негизинен бизде ошол бардык региондорубуз ошо жалпы белгиленгенде баардыгыңыздарга белгилүү болгондой өсүүнүн аракетин көрүп, өсүүгө болгон өздөрүнүн иш аракеттерин күчөтүп жаткан учур. Негизинен жалпысынан айтканда ошол көрсөткүчтөр өсүү темпи жогорку өсүү темпин көрсөтүп келатчы.
7: Негизи эле бүгүнкү күндө ушул аймактарды өнүктүрүүдөгү эң негизги көйгөйлөр кайсылар?
8: Аймактарды өнүгүүдөгү негизги көйгөйлөрдү мындай айтсак, буну шарттуу көйгөйлөр десек болот да. Себеби мамлекет тарабынан кабыл алынган документтер, стратегиялык документтер, программалар бардык региондорго бирдей мамиледе эле каралат да. Бирдей шарт түзүлөт, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошого карабастан жериндеги уюштуруу маселелери болот. Алардын баягы көрөгөчтүгүнө байланышкан маселе болот. Алардын жанагы кесиптик деңгээлине байланышкан маселелер болот. Эң негизи эле финансылык маселелер болот да. Биз айрымдарды ушундай биз жакшы ойлор менен жакшы долбоорлор түзөбүз, бирок жеринде ошол акча маселеси такалып туруп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда ошол техникалык каражаттардын аздыгына туш келип калышы мүмкүн. Кээ бирлерде ошол өндүрүп алган товарларын сатууга келгенде көйгөй жаралып калышы мүмкүн. Бирок бир ошол биз ошолорду кайсы региондо кайсы жакшы жумуштар болуп атат, кайсы тарапта өнүгүү болуп атат, биз аларды ошол талдап, аларга сунуш катары айтып, ошону көрсөңөр болот, ушундай тармакта иштесеңер болот деп жеткирип турабыз да. Ошол эле былтыр 2025-жылы биз Өзгөө менен Ысык Ата райондорунда пилоттук долбоор өткөн учурда, ошол Өзгөөнүн районун алсак, жакшы маселелер көп, бирок ошонун ичинен бирөөсүн айтып берейин. Кум шагылды иштеткен бир 5-6 жеке ишкерлер болгон экен. Жылына бир 130,000 тегерегинде бюджетке акча төгүп коюшчу экен да, калганын эми өздөрү иштетип же иштетпей жүргөн болгон экен. Анан биз берген былтыркы ошол өкмөт тарабынан берилген укуктун негизинде ошол акимчилик тигилерге берген ишкерлерге, жеке тараптарга берген күбөлүктөрүн алып туруп, алардын ошо эсеп кысаптын эсебинде Карул айыл аймагында түзүлгөн муниципалдык ишканага өткөрүп берет да. Свидетельствону там бергенден кийин алар бир жылдын ичинде мындайча айтканда 7,000,000 акча табышкан да. Эсептеп көрүңүз, эми 130,000 берип жүргөндөр айыл өкмөтүнүн ишканасын өткөрүп бергенден кийин 7,000,000 акча табышып, аларды биз жеринен да көрүп келдик. Алар уже түшүнүп, кандай кылып Хоу автомашинасын жана экскаватор сатып алган болсо, бирөөнө ошол да, там эми дагы ошону көбөйтүп, дагы ошондо иштесек болот экен деп жакшы жолго түштү да. Ошол былтыркы ошол жүргөн иш аракеттин эсептеринен Өзгөн району 3 аймагы дотациядан чыккан да. Ошол эле Ысык Ата районун карап көрсөк, Ысык Ата районунда дагы мамлекеттик ишкана уюштурушуп, атайын мамлекеттик ишкана уюштуруп, анан башында бир топ кыйынчылыктар болуп, себеби ага лизингге ал үчүн акча каражаттары жетпей, кийин ошону биз жанагы фонддордун акча каражатын өнүктүрүү бюджети катары каратып иштеткиле деген мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Ошонун негизинде алар ошол ишканага техника сатып алышып, ишканага жакшы адистерди тартып келишип, ишкана өзүнүн тапкан ишин негизинде тапкан акчасына лицензия алып, курулушка, жол салууга, зданияларды курууга алышып, жакшы деңгээлге 14 миллион акча табышкан да. Андан тышкары бир ири суммадагы ошо контракттар да түзгөнгө мүмкүнчүлүк берди. Ал ошол ишкананын жакшы иштегенин жакшы иштегенине ынанып, президент 500 миллион акча дагы которуп берди да. То есть мындай примерлерди биз ар учурда жеткиргенге аракет кылып иш алып барып атабыз. Ар кайсы региондо өзүнүн баягы жанагын айтып кеткендей уюштуруучулук дареметине, алардын ишке болгон мамилесине, жергиликтүү элди ошол жашоочуларды уюштуруп алганга, инисиз тартканга маселелерине карата ар жерде өсүштүн деңгээли дагы өзгөчө болот, өзүнчө болот. Бирок азыр жана жогоруда айтып кеткендей биз баардык региондорубуз өсүү жолуна түштү.
7: Жакшы, мына ушул өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жанагы улуттук программада дагы ушул административдик аймактык реформа дагы каралганда, анан мына ушул реформанын алкагында буга чейин кандай иштер жасалды, анан бул реформа дагы уланып алды да.
8: Туура айтасыз, биз 2022 жылы президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин 350-ші жарлыгы кабыл алынып, биз ошонун негизинде биринчи алгачкы ирет Түп районунда, андан кийин Нарын облусунда ошол оптималдаштыруу, айыл өкмөттөрдүн бир бирине бириктирүү, ирилештирүү боюнча жакшы иш аракеттер жүргүзүлүп, мамлекет тарабынан аларга колдоо көрсөтүлүп, жакшы жыйынтык бергенине байланыштуу биз буну жалпы мамлекеттик деңгээлде 370-ші жарлыгы чыгып, мамлекеттик деңгээлде ишке ашырдык. Мурунку 450 айыл өкмөтүнөн биз ошол реформанын негизинен 231 айылга аларды бириктиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шаарлар, жаңы шаар пайда болду. Шамалдуу сай шаары таш көмүрдөн бөлүнүп чыгып, бул ишти ошол негизинен ошол ресурстарды бириктирүү маселеси болду да. Ошол жер ресурсун, суу ресурсун, жайыт маселесин, финансалык маселелерди негизинен эле кадрларды тандоодо да, ошол баягы бириккенден кийин алардын баягы билимине, тажрыйбасына, жашына карап алардын баардыгын бир сыйра такталып чыкты да. Андан кийин бул иш уланып, биз тиги Гүлчө айыл өкмөтү былтыр толугу менен шаарга айланды, шаар болуп бүгүнкү күндө 34 шаарга жетип 230 айыл өкмөтү калды да. Ошондо 264 жергиликтүү деңгээлдеги биздин бирдиктерибиз, административдик аймактык бирдиктерибиз бар. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Айрым жана айтып кеткендей, айрым жерлерде дотациядан чыгарылып жатат. Бул иш токтогон жок, атайын бул алдыга жылы берет деген ойдобуз. Алардын иш аракеттерин күчөтүү боюнча бүгүнкү күндө да иш уланып жатат. Себеби айыл башчыларынын тиги азайып кеткен, тиги айрым жерлерде зам менен орун басары менен жоопту катчыны бириктирип койгон айрым маселелер бар эле. Аларды азыр ошону негизинде оңдолуп түздөлүп кайрадан жаңыланып мүмкүнчүлүктөр артылып атат. Бул иш дагы деле улана берет деген ойдомун. Себеби жериндеги маселелерге мындай жеткиликтүү мамиле кылмайынча өнүгүү жолун кынтыксыз алып кетиш оңойго турбайт да. Андан тышкары билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Ноокат районунда болгон эл менен жолугушуу болгондо дагы ошол реформа уланат деп айтып кетти. Реформаны улантуу боюнча бүгүнкү күндө ошол атайын тескеме менен ведомстволук аралык жумушчу топ уюшулуп жатат. Жумушчу топко ошол ушул жылдын ноябрь айына чейин бир сунуштарды иштеп чыгуу тапшырмалары белинген. Себеби биз бүгүнкү күндө биз облустарыбыз, райондорубуз бүгүнкү күнгө чейин өсүүнүн таяныч борборлору болуп, экономикалык өнүгүүнүн борборлору, экономикалык аймак болуп эсептелип келген болсо, бүгүнкү күндө ошол алардын айрымдарын бириктирип, айрымдарын бири бирине кошуп, алардын баягы жер ресурсуна, жер алдындагы байлыктарына, суу мүмкүнчүлүктөрүнө, айыл чарба жерлеринин мүмкүнчүлүктөрүнө жана башка маселелерге карап аларды ошол кайрадан оптималдаштыруу маселеси чыгып атат. Бул боюнча иштер уланат.
7: Дагы ирилештирилиши мүмкүн экен да анда алдыда, э?
8: Райондор балким ирилештирилет да.
7: Мына ушул административдик аймактын алкагында жанагы кээ бир айыл өкмөттүн жерлери башка айыл өкмөткө өтүп кеткен. Кече күнү Баткен облусунда эл менен болгон жолугушууда да айтылды, бир айылдын суусу башка айылга өтүп кеткен учурлар да болуптур да. Ал көйгөйлөрү кандай чечилүүдө?
8: Негизинен бул маселе мындай да. Биз тоолуу аймакта жашайбыз. Тоолуу аймак деген бул баардыгы ылдый жака агат да. Суунун баары барып биздин коңшуларыбызга кирип кетет. Азыр мына акыркы күндөрдү көрүп атасыздар, кандай жамгыр жаап атат да. Ушул суулардын баардыгы түз эле агып ошол кетип атат да, пайдаланылбай, колдонулбай эле. Ошо Баткен облусуна былтыр биз ушу жаз маалында бардык жазында барганда талаш, суу талаш бири бири менен эмет. Анан кийин баягы кар эрип эметкенден кийин ал суу жөн эле агып кирип кетип атат да, такталган жок. Биздин жеринде ошол биз жазында ошолор сууну токтоп калганга, кар эрип мөңгүлөр эри баштаганда ошолорду бир туура колдонуп суу топтоочу эмелерди куруп, резервуарларды куруп ошол жагында иш алып барышыбыз керек да. Суу сактоо боюнча маселени жеринде алып барышыбыз керек да. Бизде азыр ошол байкасаңыз, азыр мына Бишкек шаарынын ичинде да арыктардын баары толуп, суулардын баары агып атат. Алар колдонгон эч ким жок да. Биз жеринде да ошондой да. Жеринде да ошондой. Биз ошон үчүн сууга өзгөчө көңүл буруп, сууну топтоо маселесин, аларды тазалоо маселесин, аларды андан кийин биз сезонуна, убактысына керектүү маалына карап туруп бөлүштүргөнгө жеткенге сууга болгон мамилени негизинен эле аябай өзгөртүшүбүз керек да. Антип десек биз суу мындан ары да тартыш болот деп атат, эми прогноздорду угуп атабыз да. Чындыгында эле ошондой болушу мүмкүн. Акыркы жылдары биздин эмелер ошондой, эсептөөлөр ошондой болуп атат да. Ошон үчүн мен айтаарым, жеринде элибиз ушул маселеге көңүл буруш керек. Бирок жакшы жактары да бар. Бүгүнкү күндө айрым биздин жерлерибизде, ошо Баткенде, Чүйдүн айрым жерлеринде тиги сууну кышында тоңдуруп коюп атышпайбы? Ошону да колго алсак болот. Себеби бул башка өлкөлөрдө, Индияда жана башка жерлерде да колдонулуп келип атат. Негизинен урматтуу биздин биринчи радионун угуучулары, сууга болгон мамилебизди биз түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек, үнөмдөшүбүз керек, топтошубуз керек, анан учурунда туура пайдаланып биздин айыл чарба өндүрүшүнүн түшүмдүүлүгүн арттырганга аракет кылышыбыз керек.
7: Программанын башында ошол тоолуу, жетүүгө кыйын, алыс аймактарды өнүктүрүү боюнча дагы өзүнчө бир программа дагы иштелип жаткандыгын айтып өттүңүз. Мына ушул программага дагы кененирээк токтолсоңуз.
8: Өзүңүздөр билесиздер, ошол биз региондорду өнүктүрүү боюнча президенттин 350-чи жарлыгын алгандан кийин экономика жана коммерция министрлигине административдик аймактык түзүлүштү андан ары өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү маселеси бизге толугу менен өткөн да. Экономика жана коммерция министрлигине өткөн. Кийинки 370-чи жарлыкты алганда ошондо бир президенттин бир тапшырмасы бар эле. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын, чек ара жаксан аймактардын башкаруу системасын жаңылоо. Ошого жаңы эмени башкаруу системасын киргизүү деген тапшырма бар эле. Биз ошонун негизинде ушул бүгүнкү күндө программаны иштеп жатабыз да. Былтыр баштаганбыз, биздин министрликтин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Ага биз ушул өнүктүрүү саясаты институтунун эксперттерин ошолордон пайдаланып, ошолордун жардамы менен биз мындайча айтканда биз жаңы программа түзүп атабыз да. Жаңы программанын өзгөчөлүгү баягы тиги уязвимость деп коет го тиги индекс уязвимости түзүп атабыз да. Ошол суу боюнча, жол боюнча, мектеп боюнча, саламаттык сактоо маселеси боюнча, байланыш маселеси боюнча ошол кандай муктаждыктар бар, кандай жетишпестиктер, биз ошолордун баарын бир эсептеп чыгалы деп бир атайын индекстерди иштеп чыктык да. Ага биз ошол институт стратегических исследований бар го, ошолордун да жардамы менен биз башка госоргандардын толук маалыматтарын топтодук, райондор менен бир канча токтоолорду жүргүздүк, биреме кылып бүгүнкү күндө ошол биз өзгөчө бир жол менен баралы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө бизде айрым жерлерде эчтекеси жок жери бар экен да, же суусу жок, же жолу жок, башкасы жок, шарты жок. Биз ошону ошол аймактарды өзүнчө биринчи группа деп ал деп атабыз да. Ал ошондой шарты жок жерлерге биз мамлекеттин эсебинен алгачкы шартты түзүп берели деп атабыз да. Анан экинчиси аймактар бар экен, тиги анча мынча мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок толук пайдаланылбайт. Биз аларга мамлекеттик жеке өнөктөштүктү колдонуу менен алып баралы деп атабыз да. Анан үчүнчү аймак бар. Үчүнчү аймак ошол алыскы чек ара деген аймактарга туура келет, бирок ал жердин өзүнүн баягы тарыхый, кийинки баягы чек арага жакын болгон үчүн, коңшулар менен мамиле болгон үчүн, соода жакшы жүргөн үчүн алардын шарттары бирге эле жакшы да. Ал биз ал үчүнчү участокко, үчүнчү категориядагы жерге инвестиция тартууга шарт түзүп берели деп атабыз да. Ошондой үч тармак менен алып кетели деп атабыз. Биз азыр эми бул баягы иштелип чыккан жумушчу топтун сунушу, биз муну жакын арада тиги эмки аптада биз атайын дагы чогулуп сүйлөшөбүз, бир жыйынтыкка келип муну сунуштарды атайын бир пакеттер даярдай деп атабыз да. Пакет мер акчасы менен, пакет мер акчасы менен да, ошондой кылып туруп анан муну биздин жетекчиликке, биз биринчиден министрликке, андан министрликтер менен толугу менен анан бир жакшы сунуш даярдап туруп министрлер кабинетинин төрагасына презентация кылсакпы деген оюбуз бар. Колдоого алынса ушул жылы биз ошол программаны дагы мамлекеттик программада кабыл алабыз.
7: Ошол жылдын аягына чейин кабыл алынат экен да программа. А миграцияга байланышкан программа кандай болот?
8: Миграцияга байланышкан программаны негизинен иштеп чыктык, бүттү. Бардык мамлекеттер менен мамлекеттик органдар менен макулдашуу жүргүздүк. Биз баягы бизде ар дайым маселе чыгат да финансыга келгенде. Биз анан тиги Баткен облусунда биз 2 жыл ичи эл аралык миграция уюму менен биргеликте ошол пилот жүргүзүлүп Англияга барып иштеп келген айыл чарбагында иштеп келген мигранттардын ошолорду окутуп, ошолордун проект жазганды үйрөтүп, анан ошолор жазган проекттерин конкурс жарыялап, алар 300 000 берсе, МОМ тарабынан 300 000 акча берилип, ошондой 37-38 проект ишке ашты да. Ишке ашып, бүгүнкү күндө ошол өзүнүн бир ушундай иштесе болот экен, ушундай деңгээлде чакан ишкерликти өнүктүрсө болот экен, тиги мигранттар тапкан акчасын тойго, башка нерселерге эле жок кылбай, экономикалык тармакка да жумшаса, аракет кылса болот экен дегендиги биз далилдедик да. Далилдедик. Буну ошол МОМдун миграция уюмунун ошол программасы былтыркы жыл менен бүткөн эле, бирок ошол жакшы ишке ашкан үчүн регионалдык уюмунун регионалдык өкүлү келип, силерде ушул жакшы ишке ашыптыр, биз 26 жылда улантабыз деп МОМ тарабынан уланып турган болду. Биз анан бул эмдиги 4 жылга да 27-28-29-30 жылга жылына там биринчи жылы 100 миллион анан 150 миллион 250 миллион ушундай кылып 800 миллион 4 жылга. Мындайча айтканда жылына 200 миллиондон мамлекет тарабынан колдоо алсак жакшы болот деген мен түзүп, толук программа иштелип чыгып, кантип эме кылат, баардыгы даярдалып бүткөн. Азыр эми ошол источниги каржылоо булагы боюнча бизде изилдөө иштери жүрүп жатат. Эгер биз ошо источнигин тапсак, алдагы буюрса ишке ашат.
7: Бул каражат маселеси кандай чечилиши мүмкүн негизи? Кандай жолдор бар?
8: Каражат маселеси ар кандай жолдору бар. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бун үчүн бизде баягы ар кандай деңгээлдеги программалар иштеп атат колдоо боюнча, айыл чарбасын колдоо боюнча, жеке ишкерлерди колдоо боюнча, ошол биздин өнүктүрүү фонддорунун акчалары бар. Баягы жеринде тиги стимулирующий грант дегендер бар, льготный кредиттер дегендер бар. Эми ошолордун баардыгын бир сыйра социалдык контракт деген бар. Ошолордун баардыгын бир сыйра талдап, ылгап чыгып туруп, анан бир саясий чечим кабылданса чечилет деген ойдобуз.
7: Рахмат, убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Бакыташ Рахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.

рух деп аталат. Качан Алланын өкүмү менен рух денеге бириккенде, ал башкаларды таанып билет. Ошону менен ал өзүнүн кожоюнунан четтеп калат. Ошондо Алла Таала менен нафстын ортосуна, аны өзүнүн жаратуучусуна жакындатпай турган парда пайда болот. Адамдын руху өзүнүн табиятында асыл нерсе. Анткени ага жашоону периште үйлөгөн. Бул жөнүндө Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Акыйкатта силердин ар бириңердин жаралууңар эненин курсагында болот. 40 күн бою тамчы түрүндө, дагы ошончо мезгил уюган кан түрүндө жана дагы ошончо мезгил бир үзүм эт түрүндө. Андан соң түйүлдүккө периште жиберилет жана ал ага рухту үйлөйт. Ошону менен бирге периште бул жаратылгандын тагдырына 4 нерсени жазууга буйрулат. Анын ырыскысын, жашоо мүөнөтүн, адамдардын жана акыркы жыйынтыгын. Ал бул дүйнөдөн бактылуу болуп кетеби же бактысыз болуп кетеби. Рух дене менен кошулган соң инсан деп аталган ажайыптуу жаратылган нерсе пайда болот. Алла адамды аң сезимдүү жашоо өткөрүү үчүн өзүнө халиф кылды. Адамдын нафсисине камкорчулук кылып, Алла Таала ага шариатты түшүндүрдү. Анткени билим жана кулк мүнөз бул адамдын нафсисинин кемелдигинин негиздери. Анткени Алла Тааланын буйруктары жана өкүмдөрү адамдын нафсисине багытталган жана адамдын такыбалыгы жана бузукулугу анын нафсисинин сапаты менен аныкталгандыктан адамдын нафсисинин калыптанышуу да кудайлык китептердин жиберилүүсүнүн башкы максаты болуп эсептелет. Адамдын нафсисинин табиятына каалоо кумары камырабастык, ар кандай турмуштук абалдарга туш болуу мүнөздүү жана жаман достордун, адам жана жинден чыккан шайтандардын таасирине берилүү менен нафси дайыма күнөөлөрдү кылат. Ошондуктан нафси менен такай иштеп, аны күнөө кылуудан пайда болгон айып кемчиликтерин жок кылуу менен алардын зыянынан кутулуу керек. Бул жалбарып тобо кылуу жана Алла Таалага кайтуу менен иш жүзүнө ашырылуусу мүмкүн. Нафси адамдын башкы душманы. Негизи адамдын нафсисине жаман жүрүш туруш мүнөздү. Ал пенде сактоого милдеттүү болгон адептерди сактоого каршылык кылат. Нафси адамдын ажырагыс душманы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Сенин эң чоң душманың бул өзүңдүн ичиңде жүргөн нафсиң". Ошондуктан ким өзүнүн нафсисин рахаттанууда жана кумарын кандырууда эркине кое турган болсо, ал өзүнүн жок болуусуна нафси менен шериктеш болот. Такыбалар бул акыйкатты түшүндүрүп, ар бир күнөөнүн, шалаакылыктын, кумардын жана ширктин негизи бул өзүнүн нафсисине ыраазы болуу деп айтышкан. Алланын мээримине таянып кылынган кичине амал өзүнө таянып кылынган чоң амалдан жакшыраак. Өзүнүн нафсисинин маани маңызын, анын пастыгын, муктаждыгын, алсыздыгын, кубатсыздыгын жана аны жок болууга жакындатуусун таанып билген акылдуу адам. Аны жоктон бар кылган жаратуучусун, анын кубаттуулук, чексиздик, кудуреттүүлүк, улуулук, сыймыктуулук сыпаттары менен таанып билет. Анткени Рабби нафстын жоктон бар кылып жараткан жаратуучусу. Качан Алла Таала өзүнүн олуяларына кайрылып, аларды өзүнө жакындоого чакырганда, аларга өзүнө алып келүүчү эң жакын жана эң жеңил жолду көрсөткөн. Мындай жол нафска каршы туруу болуп эсептелет. Алла Таала өзүнүн жакшы көргөн кулунун түшүндө ага: "Өзүңдүн нафсиң менен күрөш. Анткени менин падышалыгымда андан башка мени менен каршылашкан эч ким жок" деп кайрылган. Нафс такай текеберлик, улуулук, адамдарга бийлик кылуу сыяктуу Алла Таалага гана мүнөздүү сыпаттарга ээ болууга аракет кылат. Бул сыпаттарга улуу жаратуучу, бардык айып кемчиликтерден таза Алла Таала гана ээ боло алат. Адам нафсисинин деңгээлдери. Адамдын нафсиси такай өзгөрүлүп турат. Кишинин нафсисинин ээсинин Алла Таалага жакындыгы жана оолактыгына жараша беш деңгээлин айырмалашат. Биринчи деңгээли

0: Ан-Нафс Аль-Амра. Ал дайыма өзінің иесін гүнөгө, шалақылыққа түртіп тұрат. Мындай нафси жөнінді суфилердің төресі жана имамы Жунайд Аль-Багдади мындай дейт. Ан-Нафс Аль-Амра. Рухани жоқ болуға чақырат, жана адамдың душмандарына қызмат қылат. Жунайд Аль-Багдади адамдың душмандары деп, адам атаның балдарына гүнөө амалдарды қоз көрсөтүүчү дүйнө жашоосун жана шайтанды айтат. Экинчиден келе. Ан-Нафс Аль-Лавама. Ал өзүнүн кожоюнун кылган күнөөлөрү үчүн жемелейт. Үчүнчү деңгээли ан-нафс аль-мульхима. Бул деңгээлдеги нафси өзүнүн кожоюнун жакшылыкка жана жакшылыктарды кылууга чакырат. Төртүнчү деңгээли ан-нафс ар-рази. Нафсинин бул түрү Алланын өкүмүнө жана анын чечимине ыраазы. Ал Алла Таалага толук баш ийет жана ал ага тандаган нерселердин баардыгын кабыл кылат. Бешинчи деңгээли ан-нафс аль-марзия. Бул таза жана кудуреттүү Алланын көңүлүн жана ыраазылыгын тапкан нафси. Бул даражага жеткен мүрит Алла Тааланын чыныгы таанып билүүгө биринчи кадамды коёт.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
3: Эки миң жыйырма алтынчы жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
4: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактык койдору.
5: Кыргызстане 21:00.
6: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

0: редакциясы үйбүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үйбүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үйбүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио берүүлөрүн улантат, эфирде жаңы долбоор үйбүлө институту деп аталат. Өткөн биринчи чыгарылышта биз философия илимдеринин доктору, эл аралык Ала Тоо университетинин профессору Мариям Идилова менен бирге үйбүлөнүн бүгүнкү абалы, кризистин себептери жана жубайлардын жоопкерчилиги тууралуу кеңири сөз кылганбыз. Эфирден кийин угармандардан көптөгөн суроолор жана пикирлер келип түштү. Бүгүнкү чыгарылышта дагы биз ошол талкууну улантып, тереңирээк аспектилерине токтолууну чечтик. Үйбүлөдөгү эмоционалдык климат, балдардын коопсуздугу, ажырашууну алдын алуу жана практикалык чечимдер тууралуу кеп болот. Маекти өткөрүп жибербеңиз. Берүүнү мен Бигайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы?
0: Үйбүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Саламатсызбы?
2: Саламат.
1: Негизи эле үйбүлөнүн сактоондагы бир кандайдыр бир принциби же болбосо баалуулуктары болуш керек, э? Ар бир үйбүлөнүн эрежеси болобу, алдагы негиз түз алабы сактап калууга?
2: Албетте болот. Ар бир үйбүлөлөр бар, андан жакшы дейт. Эле бир үлгү кылып эле, көрсөтүп эле, жазып эле, телерадиодон эле көрсөткүм келип кетет да. Бир үйбүлөлөр бар, абдан эле үлгү боло тургандайчы. Анан мындан алганда бул абдан көп андай үй бүлөлөр. Ал мынтип байкап отурсаң ошо ата тегинен бери келаткандар да. Дары эле момунту эле кокустан эле ушул калыптанып калган эмес. Чоң ата чоң атасына, берки атасына, анан кийин азыркы муунуна чейин атүгүл ушул айылда жашаш керек. Ушул кемпир чал менен десе кичүүсү калып, баягы кичүү калат деген эреже бар да, баягы жазылбаган. Эми ал мыйзамда жазылбайт. Анын да жакшы жактары бар да. Эми ошол мал кели бар, катышы бар, анан кийин тигилерди менен жашат, ата энеси менен ошол мал мүлк сенде калат, тигил болгон дегенде жакшынакай эле калып жашап аткандар болот эле да. Эми андайлар дагы эмне үчүн мен каламын дегендер да чыгып атат да азыр. Эмне үчүн мен калышым керек деп, башкалар эмнеге болбойт депчи. Бул дагы чоң маселе болуп атат да. Эми үй бүлө абдан мындай алганда татаал да. Ар бир үй бүлө өзүнчө, кандай десем, өзүнчө бир история, өзүнчө тарых, өзүнчө роман, жок эле дегенде өзүнчө бир аңгеме да кыскача.
1: Ушул жубайлар ортосундагы конфликттер дагы болушу дагы бир ар кандай факторлордон улам баягы келип чыкса керек, эле белгиленген ошол эле пикир келишпестик же болбосо экономикалык социалдык жагдайлар, э, ошол эле миграция маселеси дагы таасир бериши мүмкүн. Бирок негизи эле кээ бир учурларда баягы жаштарыбыз билбестиктенби же болбосо бир үй бүлө курсам эле бир жашоо жакшы жомоктогудай болот деп элестетип алгандан улам болобу? Сиздин оюңузча негизи эле никеге даярдык маселеси дагы бир маанилүү болуш керек, э?
2: Өтө маанилүү да. Бул эме да, үй бүлө курганда жанагы мындай формасын эле элестетип берет болуш керек жаштар көбүнчө элечи. Ак көйнөк кийип, кара костюм, ак көйнөк кийип жолдошу, анан эле ошо меткенде эле анын артында алар аны менен бирге өздөрүнө өтө чоң милдетти алып атат да. Канчалаган адамдардын үмүтү тилеги бар аларгачы. Андан кийин алар балдарды жаратат, анан кийин ал балдардын тарбиялаш керек. Эми албетте, эми момундай дагы эми таптакыр эле жашаганга мүмкүн болбогон да үй бүлөлөр бар да. Эми анын сөзсүз эле такыр эле ар бир бир окуяда, ар бир көрүнүштө эмеси жакшы тараптары да бар, анан начары дагы болуш керек сөзсүз эле. Анан эми сөзсүз эле 100% үй бүлөңө 100% үй бүлө ошол бойдон эле калыш керек деген болбойт. Мен дагы ошентип ойлочумун баягы социализм убагында. Эмне үчүн ажырашып кетишет, баары сакталып калыш керек да депчи. А бирок кээ бир үй бүлөлөргө сөзсүз ажырашыш керек, себеби дегенде туура келбейт. Алар өздөрүн кыйнап аткан болот, анан балдарын да кыйнап аткан болот да. Анан бул жагынан алганда мынгу Европа, орустар дейбизби, европалыктар дейбиз.

0: биз муну түрктөрдө деле бар, азыр муну Түркиядан байкап жүрөм да, биздин менен чогуу иштегендерди ажырашып алышат. Күндө кыйналып бири бирине кыйынчылык түзүп, балдарына дагы жакшы тарбия бере албагандан көрө мындай маданияттуу түрдө эле эки башка жашап, анан кийин балдарды колго алышат алар сөзсүз. Бир ай менде болсун, бир жума менде болсун, бир жума сенде болсун, момундай момундай кылалы, булардын мунун келечегине кам көрөлү экөөбүздүн эле деп элечи. Анан бирөөсү башка күйөөгө тиет, дегениси башка аял алат. Бул мындай кандай десем, бир маданияттуу жолу да. А биз болсо эмне үчүн ал аял алып алды, эмне үчүн эметти деп аны дагы чыр кылып эле тим эле бүтпөс окуяга айландырып алабыз да. Андайлар болот албетте. Анын ар бир көрүнүштө оң тарабы, сол тарабы болот. Бүт баардыгын эле идеальный кылабыз дегенде болбойт.
1: Негизи эң башкысы ошол жаштар баягы үйлөнүү алдында кээ бир учурларда иллюзияга, же болбосо ошол жомонго берилбей, реалдуу ар жакта жашоо бар экенин, жоопкерчилик бар экенин дагы түшүнгөнү маанилүү болсо керек.
0: Сөзсүз, сөзсүз.
1: Сүйлөшүп жүргөндө такыр башка да.
0: Ооба да.
1: Ал эми бири бирин жакшы биле элек болот, бири бирине жакшы белектерди тартуулайт, жакшы сөздөрдү арнашат, анан чыныгы жашоо башталганда такыр эле башка жагдайда.
0: Андан кийин кыйынчылыктар башталат да. Баарыбыз эле ошондойду өттүк да, ошо башыбыздан өттү да.
1: Ошону негизи жаштар жеңиш керек да.
0: Ошону жеңиш керек да. Наны жок болуп калышы мүмкүн. Туурабы? Так, бияктан балаң жатат, жалайыгы жок болуп калышы мүмкүн. Азыр деген памперс дешип жалайык болдонбойт да. Биздин заманда жалайыкты жууп алып эле, кургатып эле, кайра үтүктөп эле жакшынакай эле жашап атсак, кыйынчылыгы жок. Чыңгыз Төрөкулович айткандай, азыркы жаштарга кыйынчылыгы жок, кыйын болуп атат да. Бир четичи. Биз болсо баардын жеңип эле, эми биз болсо мындай дегенде эле туура эмес. Ар бир
1: замандын өзүнүн,
0: ар бир муун өзүнүн заманында жараша жакшы жашоону кечириш керек, өткөрүш керек. Анан бизде мындай болчу, силер деле ушундай болуп жалайык жуугула деп эле биз келиндерибиздин баарын эле жалайык жуудуруп койсок да болбойт. Колдонушсун мейли, убактысы үнөмдөлөт, колдонуш үчүн өзү да тапсын, иштесин дегендей сөз да.
1: Негизи эле үй бүлө институтун бекемдөөдө баягы мамлекеттин ролу кандай?
0: Мамлекеттин ролу бул мындай да. Болсо жанагы эң эле жаңы үй бүлөлөрдүн эле бул көкөйү кескен эле маселеси ошол жанагы жашай турган бир үй маселеси да. Эми мындай, бул азыркы заманга көп туура келбейт. Патриархальный чоң үй бүлө деген болгон болот, мына социологияда ошентип айтылат да. Анда бир үч муун жашайт да. Үч муун жашайт дагы, чоң атасы, андан кийин атасы, анан кийин небереси. Алар ушинтип эле жанагы эмеден, спектакльдерден деле көрүп жүрөбүз. Азербайжан, башка элдердин эмесинен эле жакшынакай эле жашап эле. Анан кийин эме бир эле үй бүлө мындай эле өзүнчө жашаган бул эме деп коет, жалгыз эле бир эле. Ошого эле бара атат да. Анан кийин мындай да ойлош керек. Азыр кыздар мен турмушка чыксам эле ошо окумуш эле ошолордун үйүнө барып эле кызматкер болуп эле чачым өрттөнүп эле оттон башым чыкпай эле ушинтип эле калам деп ойлошот да көбүчү. Андай заманен эмес да азырчы. Анан азыр менин байкашымча муну дагы бир изилдөө жүргүзүш керек да. Мен өзүм мындай өзүмдүн сеттер менен байланыш тармактарымдан, кошуна кулоңдордон байкаганымдан, өзүмдөн байкаганымдан кайнене деле ал келинди тим эле жумшап отурайын деген кайнене жок азыр. Билимдүү кайнене дагы, кайнене дагы иштейт, кайнене дагы ошол балдардын мындай жакшы жашоосун каалайт. Анан эле бизге дагы ал жаштардын турмуш мындай жашоого болгон көз карашы, анан кийин өздөрүнүн жүрүм туруму дагы туура келбейт. Себеби дегенде тамактын эмесинен баштап кандай тамак ичишет алар. Куурулган фаст фуд тез даярдала турган дегендей мындай ал кемпир чалга жакпайт. Биринчиден. Биз болсо кемпир чал болсо кичинекей бир жылык этти эки кабырганы кошуп алып туруп анан кайнатып анан жумшак эметип анан кийин тез эме ичип алып туруп анан кийин томпоюп жатып алганды каалашат убагында. Туурабы? Тигилер болсо жанагыдай ачуу таттуу анан кийин телевизор көрмөй бир жактарга бармай мындайчакын жашоо ыңгайлары режимдери башка да. Ушуну эске алышыбыз керек да. Режимдери башка, анан аларды биз өзүбүздүн режимге көчүрөбүз деп, алар болсо бизди кандайдыр бир эске албай ушундай болгондон көрө, мындай эле азыр ушундай бир мындай модель пайда болду. Өзгөчө мына шаар жеринде байкап атам да. Ата-энелер бөлүнүп кеттик дешет. Балдарыбызды бөлдүк дебейт. Ушинтип айтышат. Ушундай сөздөр пайда болду да, терминдер.
1: Баягы балдар ынтымактуу жашаш үчүн ата-энелер өзүнчө кетет.
0: Биз Абышкан экөөбүз бөлүнүп кеттик. Алар өздөрүнчө жашап атат, анан катышып турабыз, анан балдарын кээде ойнотуп турабыз. Аябай жакшы экен дешип анан аябай мындай эметип калабыз да, ошо бөлүнүп кеткендерибиз мактанып сүйлөп калган кемп байбичелер пайда болду да. Анан ушундан алганда анан эми жаштар дагы ойлонуш керек да, бирок албетте анан катнашып туруш керек. Эми мындай бөлүнүп кетүү деген бул Европа, мына Америка элдеринин илгертен эле бар булардачы. Себеби дегенде экөөнүн айттым го, күн тартиби эки башка.
1: Жашоо образдары да.
0: Жашоо образы эки башка. Бирөө сериалды жакшы көрөт мисалы үчүн. Просто Мария же Изаура дегенди кемпир чалдар көрүп берет, а биркилер бардым мүмкүн башка эме кинофильмдерди көрүш керек. Анан башка болот да, анан алар мындай байкасам, суббота воскресеньени келип турат ата-энесине, көтөрүнүп алып, тортун көтөрөт, продуктасын көтөрүп келишет. Же болбосо эмеге чакырат, ресторан, столовойго чакырып, чогуу тамактанып, бири бирине мындай сүйлөшүп, неберелерин менен кичине эме кылышып, сагынганын таратып, анан кийин тарап кетишет.
1: Эс алуу күндөрдү чогуу өткөрүшөт.
0: Ушул модель бизде да пайда болуп атат азыр.
1: Ушул модель аркылуу деле кандайдыр бир деңгээлде жаштарга өзүнчө мүмкүнчүлүк түзүп, ал экөөнүн ынтымагын бекемдеп, өзүнчө жашаганга да мүмкүнчүлүк бергенде дагы кандайдыр бир деңгээлде сиздер дагы улуу муун баягы алардын жашоосуна мүмкүнчүлүк берип, кийлигишпестен алардын бекем ынтымакта жашаганына дагы бир себепкер болот деп айтсак болот экен.
0: Ооба да, анан мындай болот. Мисалы үчүн мен өзүмдүн мисалыман, мен азыркы жаштар могул кийинки тез жасала турган тамактарды башканы, а биз болсо мындай классический тамактарды плов дейбизби, бешбармак дейбизби. Менин балдарым мисалы үчүн ушул бөлүнүп кеткендери дагы, апа бешбармак жасасаңыз, күлчатай жасасаңыз, таластын күлчатайын сагындык деп мисалы үчүн чоң балам ошентип турат да. Анан атайын бир жума өткөндөн кийин болсо дагы атайын ошон үчүн жасап чакырып турам да. Себеби ошону жакшы көргөн тамактарын эметип турсаң, бул дагы кандайдыр мамилени эметип алардын келип кеткенине
1: шарт түзөткенсизде көрүшүп бири биринен. Эми жыйынтыктоочу сөз болсун сизден, эркин микрофон ошо жалпы жаштарга, биринчи радионун угармандарына, мына биздин жаңы долбоорубузга кандай пикириңизди билдиресиз? Үй бүлө институту бекемделсин деген максатта, ушу жаштар арасында ажырашуулар азайсын деген максатта биз ушул программаны чыгарып жатабыз. Буюрса өзүнүн жемишин берет деген ишенимдебиз. Кандайдыр бир деңгээлде бир жаштарга акыл насаат болбосо дагы, бир ушундай биздин сиздей болгон даражалуу, үлгүлүү инсандарды чакырып, алардын пикирин эфир аркылуу билдирсек дагы, бир аларга дагы үлгү насаат болот деген ойдо чакырып жатабыз да.
0: Бул эме ким абдан жакшы маселе, абдан жакшы берүү экен, мага жагып атат. Себеби дегенде бүт турмуш ушу үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн адам тарбияланат, үй бүлөдө адам төрөлөт, үй бүлөдөн өсүп жетилет, анан кийин калк ушундан үй бүлөдөн келип чыгып түзүлөт да. Анан эми үй бүлөсүз эле мындай десе, эми анда болбой калат, анда өзгөчө биздин элге бул туура келбейт да. Анан мында жакшы, эми мен баягы өтө эле баягы чындыктын жеткен чегин эле айтып атам деп ойлобойм. Мен өзүм ошондой ойлош керек да, ар бир инсан окумуштуу болобу, жөнөкөй адам болобу, анан баягы билгенин, көргөнүн айтат да. Анан эми буга дагы чакырып муну жакшы, абдан жакшы эме экен берүү. Себеби дегенде биз азыр билип атабыз да, жанагы көйгөйлөрдү айтпадыкпы? Өтө үй бүлөнү жоготуп алышыбыз да мүмкүн, минтип отурсакчы. Анда балдарга кыйын болот, улутубузга кыйын болот, улуттун түптөлүшүнө, улуттун өнүгүшүнө, өсүшүнө кыйын болот. Ошон үчүн мында жаштарды да чакыргыла, жаштарды да угуш керек. Биз отуруп алып эле азыр мен келип эле жаштарды жамандагандай болбой эле, мен бирок туурасын айттым да, объективдүү жаштарды дагы эме эсепке алышыбыз керек деп. Анан биз келип алып эле жаштарды жамандап эле, алар келип алып эле ата энесин ушундай дей берсе дагы болбойт. Мындай бир жалпы бир мындай бир келишим сыяктуу бир жакшы эмени иштеп чыгышыбыз керек да. Жанагы илимде айтат, методикалык бир ыкмаларды кандай болгондо үй бүлөнү сактап, жакшынакай мындай бир традициялык үй бүлөлөрдү сактап, жакшы турмушта жашай алабыз дегенчи. Себеби билебиз да, мына Кавказда такыр ажырашуу болбогон бир элдери бар. Анан башка деле элдерде анан кийин ажырашуусу көп элдерди да көрүп атабыз. Өзүбүздө деле болуп атат андай нерселер, туурабы? Ар бир үй бүлөдө деле болуп атат. Ошон үчүн баягы проблемабызды ортого айтып, анан жакшы бир жолдорду тапканга аракет кылышыбыз керек да. Бул жакшы үй бүлө, жакшы улут. Жакшы улут, жакшы мамлекет. Жакшы мамлекет деген кайра эле өзүбүзгө жарык тиет да. Жакшы мамлекетте жашаган өзүбүзгө ыңгайлуу да. Туурабы?
1: Пикириңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, үй бүлө бул жөн гана бирге жашоо эмес, бул ишеним, жоопкерчилик, урматтоо жана туруктуулук. Бекем үй бүлө, бекем коомдун негизи. Мына бүгүнкү мейманыбызды аны тастыктап өттү. Эгерде ар бирибиз өз үй бүлөбүзгө жоопкерчилик менен мамиле кылсак, анда коомдогу көптөгөн көйгөйлөр өзүнөн өзү чечиле баштайт экен. Бүгүн биз үй бүлө институтун бекемдөөнүн мааниси тууралуу баарлаштык, сүйлөштүк. Бизде мейманда философия илимдер доктору, эл аралык Ала Тоо университетинин профессору Мариям Эдилова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин алгачкы программабызда мейманы болдуңуз сөзсүз түрдө. Алдыда сөзсүз түрдө бул коом үчүн маанилүү темаларды талкуулап, ушул биз өзүбүздүн каалаган натыйжабызга сөзсүз түрдө ушул программа аркылуу жетебиз деген ниетибиз бар. Аракет кылабыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Канкаипова. Урматтуу радио окуучулар, 15 май Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Боглуфтун туулган күнүндө 90 жылдык мааракеси белгиленгени турат. Ушуга байланыштуу бүгүн Инсанат уктуруусуна Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов агай, ошондой эле адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Эми Камбаралы Боблуфту радио окуучулар жакшы билет, адабиятчы катары, анан жазуучу катары да белгилүү, андан кийин коомдук ишмер катары, Жогорку Кеңештин депутаты кезде абдан чоң маселелерди көтөрүп белгилүү болгон киши, ошондой эле кыргыз тилинин чоң күярманы болгон. Эми Аскар агай, сиз баштайсыз го дейм. Камбаралы Боблуфтун тарыхта калган изи, инсан катары, сиз ал кишини качантан бери мындай таанып билесиз?
6: Камбаралы Боболов кыргыз адабиятында, адабият илиминде, адаби сында өзүнчө орду бар. Өзүңүз айткандай, коомдук ишмер катары да кеңири белгилүү да. Анан эми агиши менен мен илимдер академиясында чогуу иштешип калдык.
5: Кайсы жылдар болду?
6: Бул 89-90 жылдардын башы, агиши депутат болгонго чейин ушу илимдер академиясында иштеп, анан кийин ошол жерден тиги кыргыз тил коомуна кеткен да. Ошол жерден чогуу иштешип калдык. Инсан катары аябай жакшы киши болчу, кеңпейил, айкөл, жаштарга мындай аябай жардам берген, өзүнүн адам катары, ошо инсан катары жаштарга мындай аябай көңүл буруп караган. Ал тургай ушу өзүнүн китепканасынан да китептерди алып келип берчи да, ушундай жакшы сапаты бар эле. Эми Баланча деген теориялык китепти окугула, Төлөнчө деген илимий китепти карагыла деп аябай жол көрсөтүп ушинтип турчу да. Анан эми өзүнүн өмүр жолуна токтоло турган болсок, бул киши аябай баягы согуштун мезгилинде балалык өткөн. Анан кийин ушу 52 жылы эрте окуган экен да. Эрте окуп ошо 52 жыл болгондо 16 жашында эле, биринчи курста 16 жашында окуптур. Анан кийин кыргыз сынчыларынын ичинен эң биринчи 19 жашында макаласын жарыялаган экен. Биринчи макаласы 19 жашында. 18 жашында биринчи аңгемеси жарык көргөн экен. Ошо университетте окуп жүргөндө ошончалык баягы билимге суусап турган, анан кийин өзү күнү түн иштеп чыгармачылык изденүүлөрдө болуп, ошо адабий сынга батыл аралашып, алгачкы ошо сүйүү лирикасын туура карайлы деп макала жазып, андан кийин ошо жаш кезинде эле, ошо 56 жылы бул СССРдин тарыхында чоң окуя болгон 20 съезд. Бул баягы Сталиндин жеке керт башына сыйынуу деп, ошондон баштап тарыхтагы адабият, маданият аябай чоң өзгөрүү болгон да. Анан ошондо Малы Токонбаев Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин замандын кишилерин сындаган экен. Катуу сындап, келгиле кеңешели депчи, кайра карап партиялык жетекчилик, идеология жана башка коммунисттердин ролу көрсөтүлгөн эмес деп идеологиялык айып тагып катуу сындаган да. Ошондо Түгөлбаев Сыдыкбеков өзү да жооп берген. Анан аны коргоп Токонбаевдин коюп жаткан дооматтары, айыптарын туура эмес экендигин ошо студент кезинде экен, студент кезинде Камбаралы Боул коргоп чыккан. Коргоп чыгып
5: Макаласы менен
6: Ал Токонбаевка жооп деп макала жазган да. Андан кийин халтуранын жолун бөгөөгө болобу деп өтө курч макала жазган поэзиядагы, ортосо арагымга каршы, халтурага каршы. Анан ушул жаш мыкты өсүп келаткан сынчыны, адабиятчыны колдошуп, ошол кездеги аксакалдар биздин адабияттагы жаштар союзундагы деп коелу, агесте Азиз Салиев жаштар союзунун төрагасы болгон. Ошол киши тиги Алатоо журналына сын бөлүмүнө алып келишкен экен Камбаралы Боболовду. Ушундай курч, жакшы мыкты жаш адис экен. Ошо сын бөлүмүн жакшы жигердүү алып кетет. Адабиятыбызга сын керек деп аябай ушу Камбаралы Боболов студент кезинде 5-нчи курста ушу Алатоо журналынын сын бөлүмүндө иштеп калган экен да. Ким каалаганды алып атпайбы, кесип журнал болобу, башка жер болобу, агесте Алатоо журналынын сын бөлүмү борбордук комитеттин идеологиялык катчысы менен макулдашылып турганан алынган да. Мындай коллегиалдуу чечилген да. Жазуучулар союздагы, анан кийин борбордук комитеттеги. Анан мунушул мезгилден тартып анын жылдызы жанган десек болот. Москвада өткөн 58-жылдагы декадага катышкан. Ошол жердеги болуп өткөн адабий талкуулар аябай көп болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы, Эралиевдин Акмөөрү, Байдылла Сарногоевдин, Сорунбай Жусуевдин жана башка өсүп келаткан жаш ошо кездеги жаш акын жазуучулардын чыгармачылыгы кеңири талкуу болуп, анан ошонун баарын абзор кылып жазып келген кимдин чыгармачылыгы жөнүндө кандай баа берилди Москвада. Ошонун баардыгын жазып келип Алатоого жарыялаган. Анын дагы бир урунттуу анын чыгармачылыгында, чыгармачылыгынын башталышындагы деп койсок болот, адабий чыгармачылыгынын, сынчылык чыгармачылыгынын. Бул ушул мына 20-сезден кийин өзгөчө Айтматовдун чыгармачылыгында чоң бурулуш болду. Мына Бетме Бет жарык көрдү, андан кийин Жамила жарык көрдү. Жамила чыкканда биринчи Москвадан Новый мир журналына жарыяланып, андан кийин биздин Алатоого жарыяланган экен да. Ошондо Насирдин Байтемиров Кыргызстан жазуучулар союзунун проза бөлүмүнүн башчысы экен. Анан талкуу уюштурган экен. Чындыгында эле Айтматовдун чыгармаларынын тили мурдагы улуу муундагы акын жазуучулардын чыгармаларынын тилинен айырмаланып турат да. Себеби дегенде алардыкы баягы 12 эрешке жакын болсо, мунуку жазма эрешке жакын да. Анан ушундай чоң айырмачылык болот, кыска жазат. Мунушул мында бир жагынан эрен төрөндү көрүнгөндө тигилер көөн таап кыска аракет кылган ушундан. Анан кийин мунушуну Айтматовдун Жамила повестинин тили деп талкуу уюштурушкан экен жазуучулар союзунда. Мына ошондон мунушул жаш жалындап турган жаш сынчы Камбаралы болуп, а кезде калыптанып калган чоң адабиятчы Кеңешбек Асаналиев мунушулар коргоп чыгышкан экен. Ошондо Камбаралы Бобулов биринчи болуп кыргыз адабиятчыларын, сынчыларынын ичинен махабат баяны деп макала жазган Жамила жөнүндө биринчи. Ошол макаласын Салижан жигиттин эскерүүсүндө бар, аябай изденип жазды дейт. Дүйнөлүк адабиятта сүйүү проблемасы, деги эле адам психологиясында сүйүү проблемасы кандай болгон, ушулардын баардыгын изденип, күнү түнү ошол повесть менен жашап, анан кийин махабат баяны деген макаласын жарыялады. Анан ушул махабат баяны окурмандар тарабынан, коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып, Айтматов да өзү ыраазы болуп, аябай жакшы кабыл алып, анан 62-жылы болсо аспирантурага өткөн экен. Бул аспирантура Москвада КПСС борбордук комитеттин алдында Коомдук илимдер академиясы деген академия болгон. Ошого баягы өзүнүн илимий даража алам деп изденип, кыргыз прозасында реализм маселеси деген темада диссертация жасам деп анан ошол жака аспирантурага кабыл алынган экен. Анан Айтматов 63-жылы Лениндик сыйлыкты алгандан кийин ал кезде Правданын кабарчысы болгон да, Орто Азия, Борбордук Азия боюнча. Анан ошо кетип атып аны башка кызматка которушкан, Кыргызстан кинематографтер союзунун төрагасы кылып ошо шайлангандан кийин анан ал ошо Камбаралы Боголовго Правданын кабарчылыгы кызматын өткөрүп берген. Анан эми андан ардагы
5: анан журналисттик кызмети башталат. Эми Бакыт мырза, Камбаралы Боголов биздин замандашыбыз, сиз менен биздин замандашыбыз, көзүн көрдүк, ал кишинин депутат катары көрүп калдык, мындай жолугушуп жүрдүк дегендей. Ошондой болсо да сиз өзүңүз, сиз билген Камбаралы Боголов кайсы жылдардан баштап кандай кырдаалда таанып калдыңыз?
7: Эми Камбаралы агайды биз шаарга келгенде, мисалы үчүн мен 85-жылы келдим күзүндө. Келип анан ушу мына азыркы Баялинов атындагы китепкана, ал убакта ошол чоң китепканалардын бири болду.
5: Чернышевка
7: деп айталчу эмес беле. Ошол жерге барып мен окууга тапшырам деп атам да бияка. Күзүндө даярдоо бөлүмүнө келгем, ушул окууга тапшырам деп. Анан ошол китепканага барсам, ошол жердин залында бир жазуучулар чогулуп бир иш чара болуп атыптыр да. Мен баягы үстүнөн эле мындай кокусунан ошол чыгып калып анан кирип калдым. Баягы кичинекей эле зал бар го, андай деле өтө чоң эмес. Ошо кирсем ал жерде ошо биздин аксакалдар жазуучулардан ошо Түбөлбай Сыдыкбеков, Токтомушев, Саткын Сасыкбаев, дагы бир топ акын жазуучулар бар экен дагы. Ал жерде Алыкул Осмоновдун юбилейине карата бир адабий иш чара өтүп атыптыр да. Анан ошол жерге кирип мындай отуруп калдым экесине. Анан ошол жерден анан Канбарал агайды биринчи жолу көрдүм. Баягы гезит журналдан атын угуп окуп жүргөн менен, бирок өңүнөн биринчи жолу көрүшүм да. Анан ошол жерде баары эле ушу Алыкул Осмоновдун замандаштары, Алыкулду биз жакшы билебиз. Анан Алыкулдун чыгармачылыгы адабиятта бул өзгөчө орунда турат дегенди баары эле айтышып, айрыкча ушу Түбөлбай Сыдыкбеков, Абдырасул Токтомушев аксакалдар айтышты да, ушул Алыкул Осмоновду биздей жакшы билген адамдар азыр аз эле. Биз себеби Алыкул менен чогуу окудук, чогуу жүрдүк. Анын баягы акын катары алгачкы чыгармачылыгынан баштап кийинки соңку өмүр тагдырына чейин биз жакшы билебиз деген сөздөрдү айтышты да. Анан ошол жерден Канбарал агай сөз алып анан туруп айтты да, мына Алыкулдун замандаштары силер аябай ушундай сөздөрдү көп айтасыңар, мен бул биринчи жолу угуп аткан жерим жок, дайым эле ушундай сөздөрдү айтасыңар, бирок силер Алыкулга эмне мындай азыркы ал абалын эгерде эске ала турган болсок, силер эмне үчүн ошого мындай маани бербейсиңер? Мына өзүңөр айтып аткандай, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар. Алыкулга бирден бир күйө турган кишилер мына сиздер болушуңуздар керек эле. Бирок мен азыр байкашыма караганда силерде андай аракет байкалбайт. Дайым эле ушу чогулган жерде эле Алыкулду биз жакшы билебиз, Алыкул андай, Алыкул мындай, Алыкул адабияттын классиги андай мындай деген сөздөрдү айтып эле анан тарап кете беребиз. Бирок мындай бир пайдалуу иш жок. Анан ошол абдан курч сүйлөдү да, мага ошол таасир берди. Бул Канбарал агайдын ошол сөзү мага абдан таасир берди. Анан айтты да, мына эгер силер кимиңер барып көрдүңөр, аларча көрүстөндөгү Алыкулдун азыркы эстелигин, азыркы жайын барып көргөн кишилер барбы? Азыр ушул жерде отургандардан кимиңиз барып көрдүңүздөр? Мына Абдыке сиз бардыңызбы, Түкө сиз бардыңызбы, кимиңиз бардыңыздар? Мына Саткын аба сиз, мына кимиңиздер бардыңыздар? Мына акыркы жолу качан бардыңыздар? Мына азыркы ошол баягы мурда коюлган ошол эстелигинин абалын көрсөңөр, бээрде азыркыдай сөздү айтпайт элеңер. Мен мына күнү кече барып келдим деди да. Бул абдан уят иш. Ушу Алыкулга, мына шаарга биз жакшы бир эстелигин кое албадык. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына өзүнүн баягы адабий илимий баасын толук эле ала элек бул киши. Анан силер ушул дайым эле ушундай сөздөрдү айтып айтып эле тарап кете бересиңер. Мына азыр Алыкул Осмоновдун юбилей деп сөз кылып атабыз. Ошол менин сунушум, тез аранын ичинде бир Алыкул Осмонов боюнча бир жакшы пайдалуу иш чара жасашыбыз керек. Ал жөн эле баягы чогулуп сүйлөп кетип калбастан, менин сунушум ушул Алыкул Осмоновдун эстелигин шаарга бир жерге орнотуш керек. Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштуруш керек. Алыкулдун азыркы мына бул көрүстөндө турган эстелигин жаңылаш керек. Алыкулдун азыр шаардагы жашаган үйүн шаардын карамагын өткөрүш керек. Ал жеке адамдардын колунда турат. Аны сатып алып шаар өзүнүн балансын албаса, азыркыча айтканда мэриянын балансын алып өткөрбөсөк, ошол үйдөн дагы биз кол жууган турабыз. Анан Алыкулдун жарык көргөн чыгармаларынын азыркы күндөгү ал абалы, текстологиялык анализ боло элек алиге чейин. Мына Махабат дегендерлар жыйнагы 45-нчы жылы чыккан, анан бери жок. Азыр албырды ал жыйнакты, ал китепти эч ким таппайт азыр. Табыш кыйын, себеби ошону биз кайра базыш керек. Мен ушундай бир силерге мындай так сунушум. Алыкулдун замандаштары, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар. Мен ошо сиздерге ушундай сунуш, ушундай ой менен келдим. Ушуну туура көрсөңүздөр, ушул бээрдеги отурган азыркы чогулуштун катышуучулардын атынан ушундай сунуш берели тийиштүү жерлерге, жазуучулар союзуна, шаардык жетекчилерге чыгылып ушул маселелерди, Алыкул маселесин колго албасак биздики азыр абдан мындай абал жакшы эмес дегендей сүйлөдү да.
5: Ушул демил боюнча анан кийин эмнени байкадыңыз? Кандайдыр бир ал кулдун чыгармачылыгы атын төлүккө калтыруу боюнча бир өзгөрүү байкадыңызбы?
7: Кийин мисалы үчүн мына Жазуучулар союзунун алдында Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштурулду. 89-жу жылы бул сыйлыктын алгачкы лауреаттары деп айтабыз. Мына Рамис Рыскуловко, Байдылда Сармагоевко, анан көз өткөндөн кийин Кадырбай Мамбет Акуновко 3 кишиге ушул адабий сыйлык ыйгарылды Алыкул Осмонов
5: атынан. Азыркыга чейин ыйгарылып келет, а?
7: Келатат, ооба. Ошол мына
5: демилге чыйсанда Камбарал Бобулов турбайбы?
7: Ошо Камбарал агай ушул маселелерди айтты. Андан тышкары азыркы мына бул биздин чоң китепканабыз Алыкул Осмоновдун аты ыйгарылып, эстелиги ошол жерге коюлду. Алыкул Осмоновдун махабатырлар жыйнагы, ошол жыйында Кымай Өмүрзаков деген агай өзү аскер кызматкер экен. Мен көргөндө ошо майор экен, анан ошондо туруп айтты. Мына мен өз алдымча ошо махабатырлар жыйнагын кайра жарыкка чыгарайын деп аракет кылып атам.
5: Жаңыртып түзүп атам.
7: Жаңыртып түзүп атам. Анан ал жерде ал мурдагы махабатырлар жыйнагына кирбей калган дагы бир эки ырын таап, ошону кошуп чыгарайын деп атам. Мына жакынкы убакыттарда ошол китеп колуңуздарга тийип калат.
5: Ошол сиз чогултканда 85-жыл жыл болуп атат
7: да.
5: Анан чыктыбы ал китеп?
7: Ал кийин чыкты. 90-жу жылы чыкты. Макалатырлар жыйнагы. Анан Памирбек Казыбаев агай туруп айтты, Алыкул Осмоновдун макалалар жыйнагын чыгарыш керек. Осмоновдун чыгармачылыгы жөнүндө жазылган илимий сын макалаларды өзүнчө топтоп жыйнак кылып чыгарыш керек. Аны дагы азыр эч ким таппайт. Макалалар жазылган, ар кайсы басылмаларга жарык көргөн. Азыр аны мындай издеп табыш кыйын. Ошон үчүн ошол жыйнакты макалалар жыйнагындагы өзүнчө топтоп, өзүнчө китеп кылып чыгарып койсок, бул дагы абдан жакшы болот эле. Анан ошого мен өз алдымча аракет кылып атам деп Памирбек байке да сүйлөдү. Мына ушундай нерселерден анан мен бул кишинин ошо биринчи көрүшүм ошол болду. Кийин анан көп эле баягы университетте студенттик жылдарда жыйындарга, иш чараларга катышып жүрдү, сүйлөгөн сөздөрүн угуп көрүп жүрдүк дегендей, бул кишинин ошол кыргыз адабиятына, адабий сынга өзгөчө мындай сиңирген эмгеги да.
5: Эми жогоруда биз тааныштырып атпайбызбы? Прозачы, сынчы, адабиятчы депчи. Анан өзгөчө бул киши Аскар агай айтканына караганда сынчы катары, адабиятчы катары көбүрөөк таасирдүү иш жасаган. Сиз ушул жаатта эмне, кайсы учурларын белгилей элеңиз?
7: Эми бул кишинин адабиясында жогоруда Аскар аке айтып өткөндөй, студент мезгилинен баштап бул киши адабиясына аралашкан экен. Андан тышкары мына кыргыз прозасындагы реализм маселеси, кыргыз адабиятында реализм деген түшүнүк кандай шартта кантип орун алды деген маселе боюнча кандидаттык диссертация коргоп атат.
5: Өзүбү?
7: Өзү да. Анан андан тышкары ушу адабий сында бул кишинин мына бул Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгына арналган оморчулук турмуштук көрүнүш, анан Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттарыбыз деген макалаларды жазды да бул киши. Адабий турмуш ойлору деп ошол сын макалалардын жыйнагын чыгарды. Эми маселе ушул макалаларында кыргыз адабиятында жана жогоруда сөз болуп өткөндөй 20-нчы съезден кийин Кыргызстан Жазуучулар союзу, СССР Жазуучулар союзу 54-жү жылдын экинчи съезден кийин адабиятка жаңыча мындай өзгөчө көңүл бурулуш керек. Себеби мурдагы конфликсттик теория деген зыяндуу түшүнүктөрдүн таасири кыргыз адабиятынан дагы эле толук бөлүнүп үзүлүп кала элек. Мына ушул боюнча кыргыз акындары, жазуучулары эми мындан ары карай эмнелерди эске алыш керек да, кандай чыгармачылык жолго түшүш керек деген маселелерди бул киши өзүнүн мына сын макалаларында көрсөттү да, айтты. Мисалы үчүн жанагы жогоруда айтылбадыбы, сүйүү лирикаларына мамиле кандай болуш керек, ошого мындай баа берүү, сүйүү лирикаларына көз караш, түшүнүк мындан ары карай кандай болуш керек. Биздин акындар ыр жазат десе эле лирика жазып атабыз деп эле анан баягы оңой жеңил баягы мурда кайталанган ойлорду кайра айтып эле ыргылып эле баягы ырдын сапаттык деңгээлине маани берилбей бараткандыгын айтып атат. Андан тышкары мына поэзиядагы кал тууралдын жолун бөгөгө болобу деген макаланы бул киши дагы ошол 58-жылы жарыкка чыгарып атат. Андан тышкары жогоруда айтылгандай кыргыз прозасында ошол акынга кат деп ал Токонбаевка карата Төгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери романы боюнча Токонбаевдин жана саясий өңүктөн койгон дооматтарына жооп катарында бул киши ошол кыргыз прозасы мындан ары карай кандай өнүгүш керек. Төгөлбай Сыдыкбековдун аталган романында кыргыз прозасына керектүү кыргыз жазуучулары эске ала турган жагдайлар барбы? Же болбосо Токонбаев айткандай эле ал чыгарманы түп ордун менен эле жокко чыгарып салышка болобу деген суроолорго жооп берип, анда айтып атат, эч кандай ал романды сиз айткандай эле бир окуганда эле жокко чыгарып коюш мүмкүн эмес. Себеби ал жерде кыргыз прозасынын адамдын ички дүйнөсү, дагы портрет прозалык чыгармаларда кандай иштелиш керек, анан мүнөз маселеси, мисалы үчүн образ деген теориялык маселелерди Төгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн романында ушул маселелерге өзгөчө көңүл бургандыгын далилдеп берип атат да. Эгерде чыгарма жазыла турган болсо ушундай эле жазылыш керек. Кыргыз адамдарынын дүйнөсү, кыргыз адамдарынын мүнөзү, ошол согуш учурундагы турмуштук позициясы дал ушул романда туура чагылдырылган. Эч убакта сиз айткандай ал жерде саясий же болбосо
8: идеология,
7: ушулар биздин замандын адамдары деп ушуларды айтса болобу? Сыдыкбековдун адабий каармандары биздин замандын кишилери дей турган баага татыктуубу деген суроону берип атасыз да, жок деген кескин жооп берип атасыз өзүңүз дейт. Мен сизге макул эмесмин деп атпайбы, жок, эч убакта андай эмес. Тескерисинче мына биздин ошо согуш убагында кыргыз адамдарынын согушка карата болгон ошол мезгилге, шартка, кырдаалга карата болгон мамилеси ушундай эле болгон. Себеби ал жерде кыргыз адамынын ички дүйнөсү жакшы ачылган. Бул жагынан алганда романды ушул жагынан биз өзгөчө жогору баалашыбыз керек деп бул жана өзүнүн макаласында ушул маселелерге чейин. Ал эми мына жогоруда айтылып өткөн оморчулук турмуштук көрүнүш муну Камбар Алагай өтө кылдат байкаган да. Себеби ошол тоо балдарындагы Омор деген аксакалдын өзүнүн баласы Орусбекке карата жасаган мамилеси бул ошол 50-60-жылдары кыргыз адамдарынын түшүнүгү ошондой эле болгон да. Муну Камбар Алагай абдан туура байкаган романды окугандачы. Себеби ошол аң сезимден, ошол түшүнүктөн кыргыз адамдары ал убакта өйдө көтөрүлө элек мезгил болчу да. Омордук аң сезим, омордук түшүнүк кыргыз адамдарынын, өзгөчө айыл адамдарынын аң сезиминде дагы эле болсо жашап аткан да.
8: Типтүү көрүнүш.
7: Типтүү көрүнүш болгон да. Эми ушуну кантип биз жокко чыгарып, же болбосо ушундан кантип туура жолго түшүш керек? Ушул романды мисалында көрсөтүп атпайбы? Мынакей ушул Сыдыкбековдун жазуучулук артыкчылыгы, өзгөчөлүгү ошол мезгилди, ошол доордун күрөө тамырын туура байкап, туура кармап, кыл тамырчы катары, адабий жазуучу катары, чыгармачыл адам катары кыргыз адамдарынын жан дүйнөсүндө эмне түшүнүк орун алып атат, эмне көйгөй? Биз азыркыча айтканда да биз кыргыз адамдары, кыргыз коому канткенде мындай алдыга ыкчамыраак, алдыга жылабыз. Кыргыз коомунун алдыга өнүгүшүнө, жылышына эмне кедерги? Кыргыз адамдарында азыр эмне мындай алганда бир зыяндуу түшүнүктөр, көз караштар бар да. Мына ушуну жазуучу Төгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн аталган Тоо балдары аттуу романында кыргыз адамдарына мүнөзү, ошол кемчилдиктерди көрсөтүп атат дейт. Мына ушуну ар бир окурман эгерде туура баамдап, туура байкап сезсе, демек романдын кыргыз окурмандарына, кыргыз адабиятына кошкон салымы мына ушул жагынан өзгөчө жогору бааланат эле деп атат. Ушул эле түшүнүктүү. Иманбай жана зыяндуу ата салттарыбыз деген макаласында дагы Төгөлбай Сыдыкбековдун ошол эле элге белгилүү романында, Тоо арасында романынан баштап ушул Иманбай жана анын Иманбайчылык деген эки маселени бөлүп көрсөтүп атат да. Иманбай булдындай сырттан караганда эч кимге зыяны жок. Ак көңүл, алаварман. Оюна мине келсе, оозуна кандай сөз келсе, ошону шар сүйлөгөн. Бул кыргыз адамдарынын типтүү өкүлү дейт да. Ал эми ушунун ар жагында иманбайчылык деген дагы маселе бар дейт. Ошол иманбайчылык, оморчулук буна биздин кыргыз адамдарынын кыргыз коомунда бир топ мындай кедерги жагдайларды жаратып аткан ушундай биздин кээ бир жактарыбыз бар да. Ушул нерселерди эгерде биз кыргыз адамдары эске албасак, анда биз дагы эле болсо баягы өзүбүздүн кемчил жактарыбыз менен эл алдында кээде мындай уят болуп калган учурларыбыз кайталана берет дейт да. Ушуга биз маани беришибиз керек. Мына биз окудук, чокудук, анан алдыга кетип атабыз, өнүгүп атабыз, илим билимге ээ болуп атабыз деп ооз көптүрүп сүйлөй беребиз дейт. А бирок ошонун натыйжасы, жыйынтыгы кандай болуп атат, ушуга кыргыз эли, кыргыз коомчулугу өзү мындай туура мамиле жасап, туура жыйынтык чыгарыш керек. Ал үчүн мына Түгөлбай Сылыкбек окшогон жазуучулардын жогоруда аталган чыгармаларын жакшылап окуп түшүнүш, бул баардык кыргыз адамдарынын, окурмандардын милдети дегенди айтып атат.
5: Рахмат. Аскар агай, анан жана айтып атпайсызбы, Камбарал Бобулов адабиятчы катары студент кезинен эле 19 жашынан баштап макала жазган депчи. Ал эми жазуучу деп атабыз да, прозачы деп атабыз. Анан биз менде бар маалыматына караганда биринчи айлуу түндө күйгөн от деген чыгармасы 60-жылы жарык көрүп атат. Ошондо 24 жашта экен да. Андан кийин Түштүк кызы, Эркинбек деген чыгармалар жөнүндө сөз болуп атат. Жазуучу катары кандай?
6: Эми мындай да, жазуучу катары ошол чыгармачылыгынын башталышында негизи Бобулов өтө таланты мындай төгүлүп турган киши болгон экен да. Себеби дегенде ошол прозачы катардагы эле эгер прозанын артынан түшсө жакшы чыгармаларды бермек да. Мына ошол алгачкы новеллалары, айлуу түндө күйгөн от новеллалар жыйнагы, анан кийин Эркинбек, Түштүк кызы, мына ошол кездеги кыргыз элинин турмушундагы окуяларды чагылдырган чыгармалар да. Анан кийин эскерүү китебин жазды, Армандуу биздин балалык деп. Кийин ошо өзүнүн согуш мезгилиндеги
5: башынан өткөн
6: оор турмушту ошону чагылдырып, ошо Армандуу биздин балалык деген эскерүү китебин жазды да. Бул дагы ошо бизде эми эскерүү китептеринде көбүнчө мисалы үчүн азыркы учурда аябай көп жазылып атат. Эми генералдар, академиктер, министрлер, премьер министрлер мурдагы эми көп эле жаза албайт. Баары эле журналисттерди жалдап, жазуучуларды жалдап жаздырып атат. Алар эми алардыкын эскерүү китеп деп деле эсептесе болбойт да. Жарымы төгүн, жарымысын дегендей. Ал эми Камбаралы Бобуловду болсо, бул өзү мындай бир өзүнүн башынан өткөргөн, өзү күйүп жанып жазган, бул киши эмне жазса дагы ушундай чын дилинен жасаган киши да, күйүп жанган патриот, баардык нерсени ушундай ийине жеткизип жасоого аракет кылган киши да. Мен ушу 77-жылы экен, 76-жылы экен мектепте айылда жүргөндө, мектепте баягы радио телевидениянын кесип журналдарынан калтырбай окуйбуз. Анан кийин ушу Бобулов Грузия элинин атактуу акыны Шотар Устав элинин 800 жылдык юбилейине, жолборс терисин жамган баатырдын юбилейине барыптыр. Анан кийин ошо радиодон да сүйлөдү, анан тиги Кыргызстан маданиятына ошо барып келген жолоочу эркин жазды, кандай барып келди, эмне болгон юбилей. Анан ошол жерде чоң трибунада бүт дүйнөнүн атактуу акындары, жазуучулары, илимпостору чогулган дүйнөлүк чоң мерепе иш чара болуп атат да. Анан ошол жерден Бобулов ошол трибунадан, чоң трибунадан бүт грузин тиги интеллигенциясына, акын жазуучуларына кайрылып, мына грузин элинин атактуу тиги поэмасы ушул жолборс терисин жамган баатыр кыргыз тилине которулган. Бизде мына ошо кезде бир 6-7 жолу басылыптыр. Кыргыз эли сүйүп окуган чыгарма бул. Муну биздин мына залкар акыныбыз Алыкул Осмонов которгон. Алыкул Осмонов грузин элине ушундай чоң кызмат кылды, чоң силерге чоң иш жасап берген акын. Бирок ошол карызыңарды силер өтөй элексиңер, ушу грузин тилинде чыгылык экен Алыкул деп айттым деп жазып атат да. Радиодон да айтты, барып келген жолоочу эркинде да жазып атат. Анан Алыкулдун китебин ала барыптыр. Ошол жерден жазуучулар союзуна тапшырдым деди. Анан кийин анан академияда чогуу иштеп жүргөндөн мен сурадым, агай, сиз ушинтип айтты элеңиз, барып келди элеңиз, мен окугам, уккаммын деп сурадым. Ушул эмне болду? Ошол китеп, ал колдун китеби грузин тилине которулдубу десем, которулду деп айтты. Бобултун демилгеси менен болуп атат да, карабайсызбы? Анан эми жанагы тиги правданын кабарчысы болуп калбадыбы? Айтматтан кийин айт
5: бобулуп даөрөңүт журналист
6: бобулупка өткөрүп бергенден кийин ал киши баягы магистрде жалаң эле баягы турмуштун жакшы жактарын чагылдырчу да эми кабарчылар негизиненчи. Анан кийин 64-жылы Качкынбай Артыкбаевдин, Төлөндө Ахмедов менен Аман Саспаевдин Ала Тоо журналына жарыяланган аңгемелерин сындаган Күн менен Саралитти Минайып деген макаласы чыгат. Андан кийин анан чоң талкуу болуп, ызычу болуп эле жатып калышат. Саспаев укпаган тилди угат. Сен каяктагы тентиген жолбун итти жазгандан көрө чабандын алдыңкы чабандын коргоочу итин жазбайсыңбы дешип акыл айтышып ушинтип. Анан Камбаралы Боолов Правдага жазган. Сын ордуна жеме деп. Бул дагы чоң резонанс болгон. Ал агиши чындыкты гана айтып, ушу чындыкты гана даңазалаган, ошон үчүн күрөшкөн киши болгон да. Жанагы бакыт айтпадыбы, кыргыз адабиятында реализмдин калыптанышы боюнча илим эмгегин чыгарган. Анысы комсомол сыйлыгына көрсөтүлгөн. Комсомол сыйлыгына көрсөтүлүп, анын конкуренттери ызычуу түшүп, кокуй алып кетет эле турган болду дешип, анан кийин ошо боюнча чоң талкуу болгон да. Чоң талкуу болуп, негизи чоң илимий проблеманы козгогон да. Анан эми акындыгына келе турган болсок, мына биринчи жыйнагы Махабат аралы деп аталат. Андан кийин Акын кыялы, анан үчүнчүсү Арман китеп. Эми поэзиясынын негизги каарманы бул ошо өзүнүн жеке тагдырынан, турмушунан чыккан поэзия. Чындыгында эле мында ушул Лала ханым деп ошо баягы дүйнөлүк поэзияда туруктуу образга айланган Лайли Мажнундун өзү Мажнун болуп, анан кийин Лала ханы да бар экен. Тиги бизде акындар сүйүүндө ыржасса эле баягы башка акындарды окубалы эле, анан ошого таасирленип жашашат негизи. Ай, мындай бир кайсы келинге, кайсы сулуу кызга, кайсы жубанга ашык болдуң десе, анысы жок нары жакта. А Боболовтуку өзүнүн конкреттүү реалдуу каарманы бар болгон, прототиби болгон, анын ошо сүйүү лирикасы кыргыз поэзиясында өзгөчө орунда турган сүйүү лирикасы десек болот.
5: Камбаралы Боболов 1990-1994 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп турат да, анан ошол мезгил аралыгында 1992 жылы кыргыз тили коомун президенти деп жетектеп калат да. Анан баягы депутат кезде деле баарыбыз эле эфир аркылуу деле көрүп жүрдүк кыргыз тилинин чоң көөрман экенинчи. Ушул боюнча кандай?
6: Бул мындай да, ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышы. Мыйзамынын кабыл алынышына дагы ушу күрөшүп, ошого чоң салымын кошкон киши. Себеби дегенде биздин деги эле маданият, адабият, ушу тил, улуттук наркты ушу биздин Боболов сыяктуу патриот инсандар сактайт экен да. Бул ушул Боболовдун мисалында көрсөтсөк болот да. Анан ошол жерде мына парламентте ошо түшүнбөгөн депутаттар ошо чын дилине эле кыргызча сүйлөп, кыргызча үйлөнгүлө десе, ошону күлкү катары да кабыл алышып жүрүшпөдүбү? Такыр эле көңүл бурушпай, маани беришпей, аягы келип мына эң киче мамлекеттик тил иш кагаздары, бул эң жөнөкөй бер жагы эле. Баягы илимий стил же болбосо тиги башка стилдерди айтпаганда дагы эң жөнөкөй иш кагаздарын ишке ашыра албай, мына азыркы күнгө чейин 36-37 жылга аяк басса дагы эң киче ушул мамлекеттик тилдин проблемалары чечилбей атат. Бирок ошого башында аябай ушунчалык берилип күйүп, мамлекеттик тилге каражаттарды бөлдүрүп, ошону жүзөгө ашырууга курстарлаштырып, окуу китептерин жаздырып, усулдук китептерди жаздырган Камбаралы агайдын демилгеси болгон десек болот да.
5: Албетте. Бакыт мырза, Камбаралы Боболовдун жазуучулугу, акындыгы, анан кийин кыргыз тилинин көөрманы катары баягы өзгөчө Жогорку Кеңештин бийик трибунасын өтө ийкемдүү пайдаланганы, ошол чоң трибунаны улуттун чоң маселесине ар качандан бир качан көңүл бурдуруп турганы, дайыма ушул адамдардын көңүлүн ошол нерсеге кандайдыр бир мисалдын тегерегинде бурдуруп турганы. Сизде болгон маалыматтарды, кызык маалыматтарды бөлүшсөңүз.
7: Эми ал убакта жана жогоруда айтылбады, ошол легендарлуу парламенттин жасаган иштери бул өтө маанилүү болчу да. Кыргыз эли үчүн бул өтө кызык. Ал кызык эмнеде? Кызыгы ал убакта мисалы үчүн мына биз айтып аткан мамлекеттик тил маселеси, анан мына бул улуттук атрибуттарыбыз
5: символдорду,
7: символдор кабыл алынды. Мына ушулар
5: эми тарыхый учурлардын тагдырына туш келди да, эгемендүү.
7: Бирок ошол учурларда ошо Канбарал агайдын мындай орду кадимкидей жасаган иштери айырмаланып турду. Себеби бул киши өз чындыкты, анан туура нерсени кандай болбосун, кандай учурда болбосун, ошол туураны туура деп айтканга дайым ошого умтулчу да. Ким болбосун, ошол эгерде көтөрүлүп аткан маселенин бир калпсыз жактары байкалса, туура эмес жактары байкалса, ушуну оңдоп, ордуна келтирүүгө бул киши абдан башын сайып аракет кылчу да. Эми андай учурлар ошол убактагы жогорку кеңештин сессиялары ушундай кызуу талаш тартыштар менен өткөндөрү эсибизде турат. Кыскасы, бул абдан ошол учурларда Канбарал агай жанагы ошол жумушчу топтун жетекчиси катарында иштеди дагы. Ошол жанагы биз айтып аткан маселелерге өтө өзгөчө көңүл бурду деп айтсак болот. Андан тышкары мына мамлекеттик тил маселелерине келгенде, Аскар аке айтып аткандай, мисалы үчүн мамлекеттик тилдин азыр абалы кандай, эмнеден башташыбыз керек? Эсибизде, ошо мына 1980-жылдардын аягынан баштап жер жерлерде, айрыкча мына бул эмгек жааматтарында мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүү иштери шаарда башталбадыбы бизде? Жанагыл орус тилдүү ишканаларга, мекемелерге барып кыдырып, мугалимдер сабак өтүп, биздин ошо эсибизде жогорку курстун студенттери дагы биздин учурда ошол барып сабак бере баштаган учурлар болду да. Токтоп калды да. Эгер ошол башталган иштерди ошол калыбында андан ары карай улантып кете турган болсок, анда бир топ мүмкүн пайдалуу жумуштарга ээ болот белек, жумуштар ошол нерселерге жетишет белек биздин оюмда да.
5: Анан Канбарал Бобуловдун котормочулук жагындачы,
6: өзүнүн ошол жанагы биз сүйүп махабат лирикасын, негизинен махабат лирикасын жазды да, анан ошо Хафиздин ырларын которду. Мына дүйнөлүк поэзияда ошол махабат лирикасынын шааларынын бири Хафиз. Мына ошо Хафиздин ырларын чыгыш, өзүнүн дүйнөсүнө жакын чыгыш акындарын Саади, Жамилерди которду. Андан кийин мына Кыргызстанда көп жыл сүргүндө жүрүп жашап кеткен Кайсынгулиев деген балкар элинин залкар акыны бар. Мына ошол акындын өмүрбаянын изилдеп айым ырларын которуп жасаты балкар жаны кыргыз деп чоң изилдөө макаласын жазды Кайсынкулиев жөнүндө. Ошончалык ошо Кайсынкулиевдин дагы поэзиясын аябай сүйгөн, ошону изилдеп ал дагы дүйнөлүк поэзияда өзүнүн орду бар. Чоң акын, түрк дүйнөсүнүн чоң акындарынын бири, экинин бири, ушундай чоң акындардын бири. Ошонун өмүрбаянын, чыгармачылыгын, поэзиясын изилдеп ушу жакшы изилдөө жазган да.
5: Канбаралы Бобуловдун ысымын төөлүккө калтыруу иши, анын эмгектерин мындайча айтканда жазылды. Ошол убакта өзүңүз айткандай күндөлүк басма сөз беттерине жарыяланып турду. Ошол убакта эң белгилүү бул Кыргызстан маданияты, Ала Тоо журналы, дагы башка басылмалар бар дегендейчи. Анан эми бул учурунда элге жетип турганга ийкемдүү болгону менен убакыт өткөндөн кийин Бакыт мырза жогоруда айтып атпайбы, Алкул Осмондун чыгармалары жарыяланып келди, макалалары жарыяланып келди, аны топтоп бир колго бериш керек. Анткени тарых өткөндөн кийин аны ар кайсы басылмалардын тиги тиркемесинен издеп жүрүш кыйын дегендей, ошондой эле Канбаралы Бобуловдун атындагы Бишкек шаарында мектеп ачылды, мындан 2-3 жыл мурун болду. Бул дагы өзүнчө бир жакшы сыймыктуу иш болду дейбиз. Анан чыгармаларын, адабиятка калтырган изин.
6: Эми мындай да, бул 2 том, 3 томдук жарык көргөн негизи. Ошо чыгармалары, илимий эмгектери, адабий макалалары баардыгы 3 томдук болуп чыккан. Эми кайра-кайра ошону жарык көрүп басып туруш керек. Андан тышкары деги эле Канбаралы Бобуловдун басып өткөн жолу, өмүр жолу, ишмердүүлүгү, чыгармачылыгы бул өрнөк боло турган бир өмүр, өмүр десе, өмүр десек болот да, келечек муунга жалпы эле биздин ушул патриоттук иштери, эмне деген патриоттук иштерди жасаган. Ушулардын баардыгы бир өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө жанагы өрнөктүү адамдардын өмүрү деген сериядан бир өмүр баяны мындай жазса бир өрнөктүү жакшы китеп болот да. Келечек муунга тарбиялык мааниси бар. Чыгармачылыгы жагынан да, илимий жагынан да, инсан катары, патриот жаран катары дагы өрнөктүү өмүр сүргөн инсан десек болот да.
5: Бакыт мырза, сиздер мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте сабак бересиздер да, анан кийин ал жерде баягы болочок мугалимдер, анан адабиятчылар билим алып атат.

0: жазган макалалар дейсиз, мына жогоруда айттыңыздар, журналист катары белгилүү, сынчы катары, жазуучу катары, акын катары деген бул чыгарма, нукура чыгармачылыгына келгенде анын ишмердиги жана тилге болгон, депутат катары, дагы башка, өзүңүз айткандай баягы хандан бектен тайбаган деп коет го, ошо жапжаш кезинде Алы Токонбаевка тикелей пикир айтуу деген бул кандай жоопкерчилик, анан кандай жүрөк керек эле, буну ушунун өзү эле эмнени айтып турат да, көк жалдыгын билгизип турат дегенде, анан сиз кандай жыйынтык жасаяр элеңиз? Кандай окутулат, ошондон баштаңызчы.
1: Ооба да, биз эми адабияттын тарыхында бул кишилердин эмгектери сөзсүз пайдаланылат. Бул кишилердин өмүр таржымалы биздин негизги баягы жумуш катарында эч убакта мындай четте калбайт, дайым айтылат. Андан тышкары эмнени эске алыш керек? Бир гана маселе кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан калыптанышы бул ушул 50-жылдардын экинчи жарымынан башталды да. Мына 51-жарымы айталы Кеңешбек Асаналиев, Керимжанова, Салиев, Борбогулов, Кулан Ырсалиев, мына биринчи Шаршенбек Өкмөтәлиев, булар биринчи топ болсо, ал эми экинчи топко мына ушул кишилер кошулуп атат да. Мына Салижан Жигитов, Бобулов, Артыкбаев, Мамытбеков жана башка жана башка кийинки келген сынчылар, булар экинчи топ болуп атат. Ушул экинчи топтун келиши кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан толук калыптанышын мүнөздөп атат да.
0: Бир деңгээлин көрсөтөт.
1: Бир тепкич өйдө көтөрүп атат. Кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан башталышы, биринчи башталыш бул Асаналиевдин айталы Айтматовдун чыгармачылыгынын мисалында, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы мисалында, Шаршенбек Өкмөтәлиевдин, Алкул Осмоновдун чыгармачылыгы мисалында кыргыз адабияты 50-жылдары, согуштан кийинки жылдары кайсыл деңгээлге, кайсыл даражага жетти, мына ушуну илимий теориялык негизде ачып элге туура түшүндүргөн адабий сынчылар ушулар болсо, ал эми ушулардын жолун андан ары карай ургаалдуу мындай токтотпой улап кеткен кийинки топ келди да, толкундун артынан толкун жаралды дагы кыргыз адабий сынынын деңгээли, профессионалдык деңгээли мурдага салыштырмалуу ушул кишилердин эмгектери менен жазган, жогоруда айтылган макалалары менен андан ары карай өсүп өндү. Мына ушуну биз баса белгилеп көрсөтүшүбүз керек да. Камбарал агайдын жана биз жогоруда айтып өткөн сын макалалары кыргыз адабий сынынын жалпы ал абалын, адабий сынга карата болгон кыргыз коомчулугунун мамилеси, чыгармачыл адамдардын адабий сынга карата болгон мамилеси, көркөм чыгармачылыкка карата болгон, жазуучулукка карата болгон мамилеси кандай болду? Мына 60-жылдардан баштап бул өзүнчө мындай бөлүп көрсөтө турган маселе болду да. Мына ушулардын арасында, ушулардын ичинде бул Канбаралы Бобуловдун орду кадимкидей көрүнүп турат.
0: Адабий кыргыз адабий сын тарыхынын негизги өзөгүндө турат.
1: Негизги өзөгүндө турат деп айтсак болот да. Эми албетте бул маселелерди кеңейтип мындай тереңдетип айтса бүтө убакыт талап кылынат. Ал жерде көп маселелер бар. Адабий сын 60-жылдардан баштап бул кандай деңгээлге, кандай абалга жетти? Мына ушул маселелерди көрсөтүүдө бир топ талаш тартыш маселелердин дагы башаты ошол мезгилде башталды. Айталы Майдан романынын тегерегинде талаш тартыштар, мына Түгөлбай Сыдыкбековдун жогоруда аталган романынын тегерегинде, Токонбаевдин жанагы айтып аткан макаласынын айланасында бир топ талаш тартыштар. Анан Аскар ака айткандай, мына 60-жылдары мына ушул мезгилдердеги адабий сындагы бир топ көйгөйлүү маселелер, өзгөчө мына полемикалык маселелер, талаш тартыш маселелер, ушул талаш тартыштардын дайым чордонунда ушул Камбаралы Бобуловдун үнү кадимкидей көрүнүп турду да. Мына буларды биз атайын өзгөчө белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Адабий сындын тарыхында бул кишилердин орду ушу жагы менен баалуу деп айтабыз да.
0: Албетте, эми ар бир заман өзгөргөн сайын, ар бир мезгилдин өзүнүн талабы болот. 2000-чи жылдардан кийин адабий сынга дагы, адабиятка дагы жана адабий көркөм чагылдыруунун ыкмаларына дагы жаңыча түс, жаңыча баа берип, жаңыча өңүт алып аткан учурлары бар. Бирок кандай болгон күндө дагы бул кишилер кайсы бир

0: мезгилдин тарыхындагы өзөктүү чоң из калтырган инсан деп айтсак
1: болот. Эми ушу бул азыр бакыт айтпадыбы, чын эле Камбар алагай бул ошол адабиятта өзгөчө тиги 60-жылдары, 50-жылдары чындыгында эле кыйын болгондо, эмне үчүн дегенде цензура болгондо, цензура. Жанагы Токонбаев 30-жылдары ошону менен жеңип келгенде өзүнүн оппоненттеринчи идеологиялык айып тагып, саясий айып тагып, анан кийин ошол жеңип келген. Анан 20-съезд болуп калып, анан 20-съездде дагы баягы 37-жыл кайра башталды деп Түгөлбай Сыдыкбековго атака жасап атпайбы, мындайча айткандачы. Анан Богул ошону коргоп атат. Эмне үчүн дегенде ал эстетикалык жагынан карап атат, идеологиялык жагынан эмес.
0: Профессионал.
1: Профессионал адабият, чыныгы адабият көркөм баалуулуктар эмне деген маселени коюп атат да. Деги эле адабият бул саясатка, идеологияга баш ийбеш керек. Себеби дегенде адабият эми ошо кезде ошондой болгон албетте. Бир партиянын мындайча айтканда саясатын жүргүзүп идеологиянын жүргүзүш керек депчи. А чындыгында 50-жылдардан ошо 20-съезден кийин анын көтөрүлүп ал деңгээлден чыгып кеткен. Анан Богуловдун бир мыкты жагы, өзгөчөлүгү, башкалардан артыкчылыгы деп койсок да болот. Мисалы үчүн Артыкбаев жанагы алды ошол эле Токонбаевдин линиясын улантып 60-жылдары тиги идеологиялык айып тагып атпайбы. Себеби дегенде советтик турмушка мүнөздүү эмес дейт. Кемчиликтерди жазса элечи, ал биздин коомго жат көрүнүштөр булар. Булар чагылдырылбаш керек деп тиги Саралитти же
0: болбосо
1: ошону сындап атат да, а бул айтып атат, ай бул деген кура турмушту чагылдырып атат, бул деген образ, бул деген турмуш эмес, бул деген очерк эмес, турмушту сындап аткан жок, баланча фактын эмес, бул образ түзүп атат жазуучу деп эстетикалык жагынан ар дайым кандай талаш тартыштуу маселе болбосун, ар дайым ушул эстетикалык критерийлер менен караганда.
0: Рахмат, урматтуу радио угуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы, коомдук ишмер Камбаралы Бобуловдун 15 май туулган күнү, мына ошол туулган күнү болгондо дагы 90 жылдык маарекеси белгиленип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эскерип, чыгармачылыгы, инсандык сапаттары, коомдук ишмер катары дагы бир жолу талкууга алган турат. Ошого байланыштуу биз бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов жана адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди студиябызга чакырдык. Сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, майык куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Майыкты алып барган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчиде музыка,

0: Кичи Маалымат Радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.